0: Biên tập viên Hồ Điệp xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của khoa học công nghệ không bắt đầu từ những câu trả lời có sẵn mà nảy mầm từ những trăn trở của các nhà khoa học trẻ trước những điều chưa hợp lý. Đó là tinh thần phản biện để kiến tạo, một phẩm chất sống còn trong kỷ nguyên số. Và nội dung của chuyên mục Studio Mở ngày hôm nay, chúng tôi bàn về câu chuyện nỗ lực của các nhà khoa học trẻ trong phản biện để kiến tạo và phát triển đất nước. Độc đáo chợ côn trùng Nà Si, món lạ níu chân du khách trên hành trình ngược lên Tây Bắc. Nội dung sẽ có trong góc nhìn cuộc sống.
1: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
2: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
4: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi đến với chuyên mục Góc nhìn cuộc sống thì bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập. Bộ Quốc phòng vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội tại phường Thanh Liệt, Hà Nội với quy mô khoảng 6.969 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.089 tỷ đồng. Công trình được yêu cầu thiết kế phù hợp đặc thù quản lý sử dụng trong quân đội, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và tích hợp hạ tầng trạm sạc xe điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành đối với nhà ở xã hội. Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Dòng khách phân bổ trên diện rộng từ không gian văn hóa phường Nghĩa Lộ, Mùa Nước Đổ tại xã Mù Căng Chải cho đến trung tâm phường Lào Cai hay xã Bắc Hà. Đặc biệt, lượng người tập trung đông nhất tại lễ hội Hoa Hồng Phan Xipang cho biết thông tin người dân phát hiện hai con cá sấu trên sông Tiểu Cần là không có thật. Hình ảnh lan truyền được xác định là do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng. Thông tin về hình ảnh hai con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần trước đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng, gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Công an xã Tiểu Cần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn vi phạm, trong đó đáng chú ý là các hành vi liên quan đến nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 4.358 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 522 trường hợp. Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế bà Svonjarik Geiger vừa cảnh báo rằng nếu tiếp diễn leo thang, xung đột tại Iran có thể xóa sổ các điều kiện sống của con người. Phát biểu từ Geneva,

0: Thụy Sĩ, Baker kêu gọi các bên trong xung đột giảm thiểu căng thẳng và nối lại đàm phán. Theo bà, cần phải đặt yếu tố con người trở lại vị trí trung tâm thay vì quân sự. Nếu không, tình hình mới nhất do Oxfam và Liên đoàn Công đoàn Lao động Quốc tế công bố nhân ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua thông báo đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo trên các mạng lưới bảo mật của cơ quan này. Đây là một phần nỗ lực mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp AI phục vụ các hoạt động của quân đội Mỹ. Theo thông báo, thì các đối tác tham gia gồm SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, NVIDIA, Amazon Web Services và Reflection. 7 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu, mục tiêu khoảng 188.000 thùng dầu một ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa đột ngột rời khỏi nhóm hôm 1 tháng 5. Biện pháp này dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về chính sách trong ngày hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang hạn chế nghiêm trọng khả năng đạt được các mục tiêu của OPEC cộng. Bộ Dầu khí và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập hôm qua thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt mới tại khu vực đồng bằng sông Nin ở miền Bắc nước này. Tuyên bố cho biết là mỏ khí đốt mới có sản lượng dự kiến khoảng 1,4 triệu mét khối mỗi ngày, nằm cách các cơ sở sản xuất gần nhất chưa đầy 2 km, cho phép kết nối nhanh chóng với các mạng lưới sản xuất trong vài tuần. Chính phủ Ai Cập đang tìm cách tăng sản lượng dầu khí sau khi sản lượng khí đốt tự nhiên giảm trong những năm gần đây. Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết tổng hợp.
1: Vâng, chào buổi sáng quý vị, lúc này hơn 7 giờ ngày Chủ nhật. Theo dự báo sáng nay thời tiết vẫn khá dễ chịu. Tuy nhiên từ chiều nay miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới. Dự báo nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, có nơi mưa to, kèm theo gió giật và sấm sét. Vì vậy quý vị ra ngoài vào buổi chiều tối nhớ mang theo áo mưa. Tại Hà Nội, thời tiết thay đổi khá rõ, trời nhiều mây từ trưa đến đêm, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ, giảm nhẹ 2-3 độ so với hôm qua nên cảm giác sẽ dịu mát hơn. Trong khi đó, khu

0: trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Góc nhìn cuộc sống.
2: Góc nhìn cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, góc nhìn cuộc sống hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện độc đáo chợ côn trùng Nà Xi, món lạ níu chân du khách. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình ngược lên miền Tây Bắc, trên tuyến quốc lộ 6 nhộn nhịp, chợ Nà Xi thuộc xã Hát Lót, tỉnh Sơn La hiện lên như một điểm dừng chân đầy bất ngờ. Không phải là chợ bán rau củ quen thuộc hay những đặc sản thông thường, nơi đây nổi tiếng với những mẹt hàng côn trùng độc đáo do chính đồng bào dân tộc Thái bày bán. Từ ve sầu non, bọ xít đến nhộng ong v.v. Tất cả tạo nên một khu chợ ẩm thực lạ lẫm nhưng hấp dẫn, thu hút cả người khách địa phương lẫn du khách gần xa.

0: phương chế biến thành các món ăn hấp dẫn. Có những loại giá lên tới 300 đến 400 nghìn đồng một cân. Một mức giá không hề rẻ, nhưng vẫn được nhiều người săn tìm. Bà Lọ Thị Bun, tiểu thương chợ Nà Si cho biết.
1: Đến mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 này mới có. Thế này hết thế thôi. Bê sầu ấy. Này, loại này nó màu đen, loại này nó màu trắng. Nó có 2-3 loại. Nhưng mà loại này nhiều thịt hơn. Loại này con to hơn. 300.000 cân. Xào với nước măng chua này, con ve này là ngon nhất. Cho mớ tí nữa cho nó giòn. Con gì cũng có hết. Mùa nào cũng như mùa nào. Con trùng lớn nhất ở chợ Nà Si này rồi. Nổi tiếng nhất rồi.
0: Chị Lò Thị Tươi, một người bán hàng lâu năm tại chợ Nà Si chia sẻ, khách mua côn trùng ở đây chủ yếu là người dân quanh vùng và khách du lịch. Nhiều người đi qua thấy lạ thì dừng lại thử. Vì thế, các mặt hàng như ve sầu non, bọ xít bán rất chạy. Có ngày cũng bán được gần chục cân, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, nhất là những lúc nông nhàn.
2: Bọ xít trung bình mà có nhiều là từ 2-3 cân cũng hết. Đó, con ve cũng mỗi ngày bán được là khoảng 20 cân, 30 cân. Bò xít ăn còn non thế này thì 50, 60, nếu mà con già thì 40. Nếu mà ve này là bây giờ 30, 35. Hết mùa ve là có con dế này, con ốc, ngày nào cũng đi. Một tháng cũng 3-4 triệu năm.
0: Để có được những mặt hàng phong phú ấy, người dân phải vào rừng lên nương từ sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm côn trùng xuất hiện nhiều nhất. Việc khai thác không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn cần sự kiên nhẫn và hiểu biết về tập tính của từng loài. Không chỉ là nơi buôn bán, chợ Nà Si còn là điểm dừng chân thú vị cho du khách. Nhiều người ghé qua không chỉ để mua hàng mà còn để trải nghiệm, khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng cao. Có người e dè đứng nhìn, có người mạnh dạn thử, và rồi bất ngờ trước hương vị bùi, béo, giòn tan của những món ăn tưởng chừng khó nuốt. Chị Lê Thị Xuyến ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
3: Mỗi lần có dịp đi qua đây là chúng tôi lại ghé vào cái chợ này. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn mà cả nhà tôi rất là thích. Nhất là các món ăn từ côn trùng như là nhộng ong này, ve sầu non, châu chấu, rất là nhiều các loại. Rau cỏ khác nhau cũng rất là phong phú. Mà chỉ có đồng bào dân tộc Thái thì mới có thôi. Và những cái người bán hàng ở đây thì rất là mộc mạc, thoải mái. Tôi thì rất thích những cái nét đặc trưng riêng của cái khu chợ này.
0: Chợ Nà Si nằm ven quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Lót, tỉnh Sơn La. Tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Bắc. Vì thế mỗi ngày đều có đông người qua lại. Giữa nhịp sống hiện đại, chợ vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị rất riêng của mình. Nơi đây không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái, mà còn cho thấy sự sáng tạo trong cách tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những con côn trùng nhỏ bé, qua bàn tay khéo léo của người dân, đã trở thành món ăn đặc sản, mang lại giá trị kinh tế và góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực địa phương. Chợ Nà Si, một điểm dừng chân không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nhớ. Và biết đâu, chỉ cần một lần dừng lại, nếm thử một món ăn nơi đây, bạn sẽ có thêm một câu chuyện thú vị để kể về hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc của mình.
4: Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chốn nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe riêng chúng mình.
5: Vâng, quý vị và các bạn vừa đến với góc nhìn cuộc sống với câu chuyện độc đáo chợ côn trùng Nà Si, món lạ níu chân du khách ở xã Hát Lót, tỉnh Sơn La. Và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình, thì mời quý vị và các bạn thư giãn trong ít phút với ca khúc Sống như những đóa hoa, sáng tác và trình bày Tạ Quang Thắng và các ca sĩ trẻ.

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
3: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
2: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
3: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
2: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Studio mở.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của khoa học công nghệ không bắt đầu từ những câu trả lời có sẵn, mà nảy mầm từ những trăn trở của các nhà khoa học trẻ trước những điều chưa hợp lý. Đó là tinh thần phản biện để kiến tạo một phẩm chất sống còn trong thời kỳ kỷ nguyên số. Và chúng tôi sẽ bàn về nội dung này trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng Trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Bích Ngọc và vị khách mời.
14: Xin chào và cảm ơn anh Trần Hữu đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Phải nhìn ra điều chưa hợp lý để tìm ra cách làm tốt hơn. Vậy thì theo anh, đâu là những điều chưa hợp lý mà vẫn đang tồn tại ạ?
15: Đổi mới sáng tạo trước hết là cái năng lực nhìn ra cái chưa hợp lý để làm tốt hơn. Như bạn vừa nói thì thực tế hiện nay thì nhiều bạn trẻ khi bước vào cái môi trường làm việc ấy thì thường dễ dàng chấp nhận những cái quy trình cũ và rườm rà. Ví dụ trong cái cải cách hành chính thì việc chúng ta vẫn duy trì những bước trung gian không cần thiết chính là những cái rào cản mà chậm nhịp độ phát triển, hay thậm chí một cán bộ mới, cán bộ trẻ thì copy những cái văn bản cũ của những thế hệ đi trước để lại để chúng ta sửa, chưa có sự đổi mới. Và sự chưa hợp lý ở đây chính là những cái việc chúng ta đang dùng tư duy cũ để giải quyết những bài toán của thời đại số, dẫn đến nó lãng phí về thời gian và nguồn lực của xã hội. Cái thứ hai thì theo tôi nghĩ đó là cái khoảng cách giữa trí thức học thuật và hiệu quả thực tiễn. Bài viết của Tổng Bí Thư đã chỉ rõ là đổi mới sáng tạo phải là biến tri thức thành những năng suất và biến sáng kiến thành giá trị. Thì hiện nay một điều kiện nó chưa hợp lý, khá nhức

0: nhối là tình trạng nhiều công trình nghiên cứu, sáng kiến của thanh niên thì rất xuất sắc trên giấy tờ rồi, trên nghiên cứu nhưng lại khó ứng dụng vào đời sống. Điều này thì bắt nguồn từ việc chúng ta chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học trẻ và cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Và cái thứ ba đó là cái tâm lý sợ sai và sợ thiếu hụt các kỹ năng bổ trợ để thực hiện hóa ý tưởng. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng rất táo bạo nhưng lại dừng bước trước ranh giới an toàn vì sợ sự hoài nghi của cộng đồng. Đấy, điều này nó chưa hợp lý ở đây là hệ sinh thái hỗ trợ của chúng ta đôi khi còn quá khắt khe với những thất bại bước đầu. Đấy, trong những phóng sự về khởi nghiệp hay là những nhiều phóng sự về công nghệ cao, về nông sản thì thiếu đi những sự dìu dắt của người đi trước và cái bệ phóng công nghệ. Thì những ý tưởng dù hay đến mấy cũng dễ dàng bị bỏ lỡ bởi những cơ hội đó. Thì nhận diện được những điều chưa hợp lý này chính là cách để thanh niên rèn luyện bản lĩnh và dám đặt câu hỏi để thay đổi vì lợi ích chung.
1: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đặc biệt là Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thì đang có những cái cơ chế hay là những cái sân chơi thực tiễn như thế nào để cổ vũ các bạn trẻ dám thử nghiệm, dám biến ý tưởng thành giải pháp như là lời Tổng Bí thư đã nhắn nhủ trong bài viết vừa rồi ạ?
0: Có thể nói rằng để thanh niên mà tự tin bước qua cái ranh giới an toàn ấy, và biến những trăn trở thành hành động cụ thể thì Trung ương Đoàn thì với đầu mối là Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ và Tài năng trẻ đã và đang triển khai cái hệ sinh thái toàn diện. Chúng tôi tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai đến toàn quốc và cả ngoài nước nữa để cái hệ thống cái giải thưởng và hội thi mang tính thực tiễn cao. Thay vì những cuộc thi về lý thuyết thì chúng tôi đã tập trung vào những cái sân chơi như là hội thi tin học trẻ toàn quốc, cuộc thi sáng tạo robotics và ngày hội sáng tạo công nghệ. Đặc biệt là các giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng và như nữ sinh khoa học công nghệ tiêu biểu để phát hiện và tôn vinh những nhân tố tiên phong trong lĩnh vực mới. Đặc biệt là cuộc thi chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo ra sản phẩm để giải quyết các bài toán mà của địa phương và đất nước. Thì cái ý nữa là kết nối những cái mạng lưới tài năng trẻ về và hỗ trợ cái công nghệ. Thì trung tâm đóng vai trò là cái cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và các chuyên gia đi trước. Một minh chứng điển hình đó là việc chúng tôi đã hàng năm đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung đoàn để tổ chức những tạo ra các cái cộng đồng sẵn sàng chia sẻ trang thiết bị, rồi phòng lab, rồi phòng tư vấn kỹ thuật cho các startup trẻ, non trẻ. Tiêu biểu như chương trình Sài Gòn Zone, Cà phê cùng Tài năng trẻ,

0: tưởng đến việc là theo đuổi để có những cái sáng kiến khoa học công nghệ trẻ phù hợp nhất và cũng có nhiều cơ hội để ứng dụng thực tế nhiều hơn. Vậy thì với cái sự tiếp sức như vậy thì người trẻ đã và đang vượt lên chính mình như thế nào? Mời anh Trần Hữu và quý vị cùng nghe một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Khởi nghiệp từ xứ sở của hoa lá cỏ cây Đà Lạt, Lâm Đồng, Nguyễn Thị Theo không thiếu ý tưởng khai thác tài nguyên bản địa thành sản phẩm thương mại. Chị Theo kể, tính đến nay, chỉ hơn một năm tham gia vào cộng đồng khởi nghiệp xanh, chị được hướng dẫn từ cách tiếp cận thị trường đến đầu tư cho công nghệ, đổi mới sáng tạo trên các sản phẩm của mình.
2: Đối với những bạn khởi nghiệp như tụi em là hiện tại em không có vốn nhiều thì cái việc mà đầu tư vào hệ thống máy móc của tụi em là chuyện rất là khó. Nên là may mắn các anh chị đi trước này, đã có máy móc, có công nghệ rồi thì mình hoàn toàn có thể là kết hợp với các anh chị để anh chị hỗ trợ thêm về cái khâu mà công nghệ cũng như là sản phẩm mới.
1: Công ty TeamCorp ở thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Dương Xuân Vũ sáng lập và điều hành, chuyên cung cấp trang thiết bị, kỹ thuật, nguyên liệu nông sản để chế biến sâu trong ngành thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ cacao Việt Nam để đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Trải qua quá trình khởi nghiệp từ nông sản Việt, ông Vũ hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của chế biến sâu để tăng giá trị và nhất thiết phải ứng dụng công nghệ để rút ngắn khoảng cách, nhờ sự hỗ trợ của người đi trước để giảm thời gian thử nghiệm của doanh nghiệp. Gần 20 năm trong ngành thực phẩm, đặc biệt là cơ hội tiếp cận thiết bị công nghệ cao tại Pháp, đã khiến ông nhận ra công nghệ và thiết bị là yếu tố sống còn. Muốn sản phẩm bán được trong nước và quốc tế, cần trình độ khoa học công nghệ kỹ thuật tương đương thế giới, cộng với tâm huyết người trẻ và lợi thế nguyên liệu Việt Nam.
3: Đối với những cái dự án khởi nghiệp, nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng thiết bị bên đây hoặc là nhờ tư vấn rồi đó thì Vũ sẵn sàng. Thì nếu như trong trường hợp mà có những cái dự án mà các bạn thật sự là không có đủ những cái kinh phí để trang bị máy móc thì các bạn cũng có thể đến đây để mình có thể hỗ trợ cho các bạn trong giai đoạn đầu.
0: Vâng ạ, có thể thấy là công nghệ và thiết bị là yếu tố sống còn. Với vai trò nòng cốt của mình thì Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ thì đang có những cái bệ phóng như thế nào để phát hiện, ươm tạo và bồi dưỡng, giúp các tài năng trẻ tiệm cận được với trình độ công nghệ của thế giới ạ, thưa anh?
4: Tại Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ và Tài năng trẻ thì chúng tôi xác định vai trò của mình là tạo ra những bệ phóng vững chãi nhất để tài năng trẻ không bị tụt hậu về mặt kỹ thuật. Cái hệ thống giải thưởng và cái hội thi chuẩn quốc tế, ở đây là các sân chơi chúng tôi có thể có kể trước ấy, phía trên đều được triển khai theo cái tiêu chuẩn thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh mà còn là cái nơi là một cái môi trường để các bạn tài năng trẻ cọ sát, đánh giá năng lực bản thân so với các tiêu chí kỹ thuật khắt khe của quốc tế. Chẳng hạn như cái đội tuyển tin học Việt Nam tham gia các kỳ thi Olympic tin học quốc tế và chúng ta đều thấy các bạn được nhận giải giải nhất và giải các giải thì cái khu vực phần lớn mà các bạn tham gia thi thì đều trưởng thành và được sàng lọc từ cái hội thi tin học trẻ toàn quốc do trung tâm chúng tôi đứng ra tham mưu tổ chức. Và cái mạng lưới cái thứ hai đó, mạng lưới kết nối và cơ sở dữ liệu tài năng trẻ toàn cầu ấy, thì trung tâm đã xây dựng một mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu để kết nối các nhà khoa học, chuyên gia trẻ đang làm việc tại các cường quốc công nghệ với các bạn trẻ trong nước. Thì sự kết nối này đã giúp chuyển giao cái trí thức, kinh nghiệm và giúp các bạn trẻ trong nước tiếp cận nhanh nhất với các cái xu hướng của công nghệ lõi. Và chương trình bồi dưỡng và trải nghiệm sáng tạo, chúng tôi không chỉ dừng lại ở cái việc phát hiện mà còn tổ chức các cái khóa học kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo và xây dựng cái thư viện số chuyên ngành, chẳng hạn như khóa học về nghiên cứu khoa học này, trại hè sáng tạo, rồi các lớp bình dân học vụ số, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, vân vân.
0: Thưa anh Trần Hữu ạ, để thanh niên dám dấn thân thì họ cần có một điểm tựa an toàn. Vậy thì bên cạnh những cái cuộc thi hay là giải thưởng như là anh vừa nêu ạ, thì chúng ta cần có những cái cơ chế mang tính đột phá nào về chính sách hoặc là môi trường sinh thái để thực sự tiếp sức cho thanh niên?
4: Chúng ta thấy rằng cái việc chia sẻ của các đồng chí trong ban bí thư trung đoàn ấy, đây chính là những viên gạch đầu tiên để xây nên cái điểm tựa cho thanh niên. Và tuy nhiên, như trao đổi của phóng viên thì để thanh niên thực sự dám dấn thân và bảo vệ được những ý tưởng táo bạo trước sự hoài nghi thì tôi cho rằng chúng ta cần có những cái cơ chế mang tính đột phá hơn nữa. Thứ nhất thì đổi mới sáng tạo thường đi kèm với

0: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ của Trung ương Đoàn đã và đang đồng hành cùng các bạn ra sao trong cái quá trình thử nghiệm và chấp nhận sai này ạ?
1: Việc đưa một ý tưởng mà từ trang giấy ra thực tế thì là một hành trình đầy gian nan, nơi mà tri thức thuần túy thôi thì là chưa đủ. Theo quan sát của tôi thì các bạn trẻ hiện nay thường gặp cái nút thắt ở trong ba cái nhóm kỹ năng bổ trợ cốt yếu sau. Thứ nhất là kỹ năng quản trị rủi ro và tư duy thử nghiệm sai. Đấy, nhiều bạn có tâm lý cầu toàn, sợ thất bại nên khi gặp khó khăn bước đầu dễ dẫn đến nản lòng. Các bạn thiếu kỹ năng phân tích rủi ro để biết rằng thất bại là một phần tất yếu của đổi mới sáng tạo. Thứ hai là kỹ năng kết nối và huy động nguồn lực. Bởi vì một sáng kiến hay thì cần có bệ phóng về công nghệ, thiết bị và vốn. Nhưng nhiều bạn trẻ lại rất giỏi chuyên môn nhưng lại thiếu cái kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư hoặc kết nối với những người đi trước để mượn về nguồn lực, về hạ tầng, về máy móc. Cái thứ ba đó là kỹ năng thương mại hóa và quản trị dự án. Khi biến tri thức thành năng suất đòi hỏi tư duy về thị trường, công tác tuyên truyền thế nào và quản trị vốn thế nào, và hiểu về quy trình sản xuất thực tế và trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với thế giới để sản phẩm có thể cạnh tranh. Đó là có ba ý như thế.
0: Vâng ạ, và để có góc nhìn nó cụ thể và toàn cảnh hơn thì vào lúc này chúng tôi đã kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương, Phó trưởng khoa Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenica, Đại học Phenica. Anh đã đạt giải thưởng khoa công nghệ Quả Cầu Vàng và là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. Vâng ạ, xin chào và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương ạ. Thưa anh, trong quá trình nghiên cứu thì anh thấy đâu là khó khăn lớn nhất đối với cá nhân anh cũng như là những bạn trẻ chọn con đường nghiên cứu khoa học ạ?
2: Theo tôi thì khó khăn lớn nhất không phải là kiến thức hay là công nghệ đâu, mà nó là chính là cái sự kiên trì trước một cái hành trình rất là dài và nhiều bất định. Nghiên cứu khoa học là một con đường mà có thể nói là cần đầu tư dài hạn. Nó có thể mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới thấy kết quả. Thậm chí có những hướng đi lại thất bại. Tuy nhiên là nhiều khi chính sự không báo trước của các kết quả nghiên cứu khoa học lại cũng chính là cái điểm hấp dẫn, thú vị của công việc này. Đối với người trẻ thì họ thường dễ rơi vào cái cảm giác mất phương hướng khi mà nỗ lực không tạo ra kết quả ngay. Tôi cũng có ví dụ là khi mà hướng dẫn các bạn sinh viên, học viên làm thí nghiệm ấy, các bạn rất là chịu khó, rất là nhiều năng lượng. Thế nhưng mà các bạn cũng thường xuyên là gặp phải tình trạng là bị nản trí khi mà cái kết quả của các cái thí nghiệm nó không như các bạn mong chờ. Thế tôi cũng hay động viên các em là cái câu chuyện là sau mỗi lần thất bại như thế thì các em phải học được cái gì, các em rút được kinh nghiệm gì, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Và nhiều khi là gặp thất bại là cái cách mà các bạn học nhanh nhất. Thế còn đối với các nhà khoa học trẻ, việc tìm kiếm các tài trợ nghiên cứu tương đối khó khăn. Ngoài ra thì cũng như một số công việc khác thôi, các nhà nghiên cứu trẻ thường phải chịu các cái áp lực về tài chính, về sự lựa chọn giữa việc làm khoa học chuyên sâu, một nơi mà cần đầu tư nhiều thời gian, tâm sức, và có thể là một hoặc vài năm mới có được một công bố một công trình khoa học rất là chất lượng. Với việc là chọn những cái hướng đi có thể kém hấp dẫn hơn về mặt khoa học, đảm bảo KPI nghiên cứu hàng năm, vân vân. Cuối cùng thì tôi nghĩ cái môi trường nghiên cứu trong nước cũng còn hạn chế ở một số lĩnh vực, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu nhiều nơi cũng chưa được đồng bộ, cũng thiếu một cái cộng đồng học thuật trong nước đủ mạnh để mà trao đổi và phát triển. Vì vậy thì theo tôi cái khó khăn thứ nhất, khó khăn lớn nhất, điều khó khăn nhất là giữ được niềm tin và động lực để mà theo đuổi được lĩnh vực một cách dài lâu.
0: Với rất nhiều khó khăn như thế thì những người trẻ làm nghiên cứu khoa học thì cần sự hỗ trợ nào để tiếp sức ạ?
2: Theo tôi, để tiếp sức được cho người trẻ có thể kiên trì theo đuổi các cái mục tiêu nghiên cứu khoa học thì các tổ chức, đặc biệt là Trung ương Đoàn, cần đóng vai trò như là một cái điểm tựa thực chất và bền vững. Trước hết thì điều quan trọng là tạo ra được các cái điều kiện cụ thể để người trẻ có thể yên tâm làm nghiên cứu. Tôi lấy ví dụ như là có thể thành lập các quỹ hỗ trợ ban đầu để mà tạo các cái cơ hội tham gia hội nghị quốc tế, công bố khoa học, qua đó có thể giúp người trẻ không chỉ theo đuổi đam mê mà có thể ổn định với cái công việc làm nghiên cứu ở giai đoạn ban đầu. Bên cạnh đó thì việc xây dựng và kết nối một cái hệ sinh thái khoa học năng động, gắn kết giữa các cái nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và cơ sở nghiên

0: cứu sẽ góp phần mở rộng các cơ hội hợp tác và nâng cao cái chất lượng nghiên cứu. Có khi là phải phát triển các cái sân chơi học thuật theo hướng thực chất hơn, nơi mà các ý tưởng nghiên cứu được các cái hội đồng chuyên môn đánh giá nghiêm túc và có thể có cái cơ chế hỗ trợ phát triển lâu dài, thay vì dừng lại các hoạt động mà chỉ mang tính phong trào. Ngoài ra đấy, thì cái việc mà tôn vinh các nhà khoa học trẻ tiêu biểu cũng rất là quan trọng. Nó không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận mà còn góp phần lan tỏa cái niềm tin và định hình những cái hình mẫu tích cực trong xã hội. Và tôi tin rằng người trẻ không ngại khó đâu, nhưng mà họ cần nhìn thấy một cái con đường mà có triển vọng rõ ràng. Thì vai trò của các tổ chức, đặc biệt là Trung ương Đoàn, vì vậy nó không chỉ là truyền cảm hứng trong ngắn hạn, tạo ra được những cái điều kiện mà để người trẻ có thể kiên trì đi đến cùng với cái con đường khoa học này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương ạ. Vâng ạ, thưa anh Trần Hữu ạ. Chúng ta vừa nghe những mong mỏi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương, và có lẽ là rất nhiều những người trẻ làm nghiên cứu khoa học thì cũng đang gặp phải những cái khó khăn như vậy, thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của anh ạ, thưa anh Trần Hữu.
2: Nghe những chia sẻ tâm huyết từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương, một người đã đạt cái giải thưởng Quả Cầu Vàng do Trung tâm tham mưu cho Ban Bí thư Trung đoàn tổ chức, và cũng như được đề cử làm 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, thì có thể đây là một cái kết quả mà chúng tôi tham mưu triển khai rất là hiệu quả. Và từ những cái chia sẻ đầy tâm huyết từ Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương thì tôi thấy rằng là cái con đường khoa học không có dấn thân của những người lười biếng, mà chỉ dành cho những ai mà có sự kiên trì đến cùng. Đấy, như ý của Phó sư Tiến sĩ đã nói, những khó khăn mà anh Hương nêu ra chính là những cái nút thắt mà chúng tôi đang nỗ lực tháo gỡ. Về phía trung tâm thì tôi xin trao đổi một số cái sâu hơn về những cái mong mỏi này. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng là người trẻ cần những nguồn lực ban đầu để tham gia vào các sân chơi học thuật thực chất. Bên cạnh các cái cơ chế của nhà nước, chúng tôi đã chủ động phối hợp với lại các doanh nghiệp, để ví dụ như cái quỹ Bền Đam Mê của nhãn hàng nước tăng lực Number One chẳng hạn. Đây là một minh chứng cho thấy là doanh nghiệp không chỉ kinh doanh mà họ còn sẵn sàng tiếp sức giúp những tài năng trẻ giữ vững những ngọn lửa nhiệt huyết khi đối mặt với lại nghịch cảnh. Đây, chúng tôi đã xin được nguồn kinh phí từ họ để họ hỗ trợ cho những cái bước đầu, cái nghiên cứu bước đầu của các nhà khoa học, và chúng tôi lựa chọn những cái có hội đồng lập ra để lựa chọn những cái đề tài xuất sắc nhất và khả thi nhất, và chúng tôi đầu tư vào đó. Và sau một năm kiểm chứng lại là cấp vốn hoàn toàn 100% cho các nhà khoa học. Thì đó là nói là một cái là ngoài cái cửa của nhà nước thì chúng ta, các nhà khoa học cần phải gắn kết thêm với lại các tập đoàn, các doanh nghiệp.
1: Trung ương Đoàn có kế hoạch đề xuất những cái cơ chế đặc thù nào và đã làm gì để trở thành một cái cầu nối hiệu quả hơn nữa, ngoài cái việc là hỗ trợ vốn như anh vừa chia sẻ ấy ạ?
2: Để thanh niên thực sự vượt lên, chúng tôi hiểu rằng chỉ có nhiệt huyết là chưa đủ, mà cần có những cái cơ chế mang tính đột phá để bảo vệ và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo. Trung đoàn đang tích cực đề xuất với chính phủ các cơ chế đặc thù, như là đề xuất các không gian cho phép thanh niên thử nghiệm các mô hình kinh doanh công nghệ mới mà chưa có cái tiền lệ pháp lý nào mà không lo ngại các rào cản hành chính cứng nhắc. Thứ hai là xây dựng hệ thống hỗ trợ pháp lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ để bảo vệ những cái ý tưởng mới lạ.

0: chấp nhận rủi ro cho những thử nghiệm ban đầu của người trẻ. Về vai trò cầu nối thì chúng tôi đã đang triển khai các giải pháp thực tiễn để kết nối ba nhà, tức là thiết lập mạng lưới giữa nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp, nhà quản lý tập trung, làm sao vào 11 cái ngành mũi nhọn để đưa cái nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, đồng thời vận động các doanh nghiệp nòng cốt để hỗ trợ nhiều hơn nữa về hạ tầng và thiết bị và công nghệ cao. Cái này thì trong cái hệ thống chuyên môn thì Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo cái Hội Doanh nhân trẻ là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên này sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ đồng hành cùng với lại các nhà khoa học trẻ.
1: Vậy thì làm thế nào để có thể định hướng các cái hoạt động của sáng tạo của thanh niên tập trung và gắn liền với lợi ích chung để cùng giải quyết những cái bài toán lớn của đất nước như vậy ạ?
0: Cái bài viết Tổng Bí thư mới viết nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập đoàn ấy, thanh niên với tương lai đất nước, thì nó phải là gắn liền với lợi ích chung, phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Đây chính là cái kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đoàn. Để định hướng thanh niên, chúng tôi xác nhận các giải pháp như sau. Thứ nhất là xác định cái tiêu chí ưu tiên. Các giải thưởng khoa học công nghệ và quỹ hỗ trợ, hội thi sáng tạo đều ưu tiên các cái dự án giải quyết được các vấn đề cấp bách của quốc gia, như là giảm phát thải này, rồi nông nghiệp thông minh này và chuyển đổi số. Thứ hai là về giáo dục lý tưởng và trách nhiệm. Và chúng tôi định hướng rằng, và cũng là nhiệm vụ của thanh niên, định hướng rằng thanh niên là tuổi trẻ càng giỏi công nghệ thì càng phải giữ vững cái bản lĩnh chính trị và lòng yêu nước. Một sáng kiến chỉ thực sự có giá trị khi nó làm cho đất nước mạnh hơn, độc lập và tự chủ, tạo cái môi trường thực chứng, khuyến khích thanh niên dấn thân vào những cái việc khó và việc chưa có tiền lệ tại các vùng sâu, vùng xa hoặc trong các ngành công nghệ cốt lõi để trực tiếp giải quyết những cái khó khăn của người dân. Và tiếp nữa là lan tỏa cái giá trị cộng đồng, tôn vinh những cái tấm gương sáng và không vì mục đích cá nhân mà vì lợi ích quốc gia dân tộc, nhằm khẳng định rằng là cái đổi mới sáng tạo phải đi đúng hướng và thì thế mới có thể phát triển bền vững được.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, như chia sẻ của anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng Trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Tổng Bí thư chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những thời gian tới. Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự

0: mét khối đá xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác về. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải là khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết việc điều chuyển là rất cần thiết.
1: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đồ thải, và cái đồ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không

0: khi đang thuê vỏ lãi để di chuyển và tham quan tại khu vực Mẹ Đông Hải, chùa Hưng Thiện. Trong quá trình lưu thông trên sông, phương tiện không may vướng vào gốc cây dưới nước, dẫn tới tình trạng mất thăng bằng và bị lật, khiến toàn bộ nhóm khách rơi xuống sông. Những ngày đầu tháng 5 này, thời tiết tại nhiều địa phương bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, có nơi nhiệt độ lên tới hơn 37-38 độ C. Cùng với đó, độ ẩm cao và những cơn mưa rào bất chợt đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và các loại côn trùng truyền bệnh phát triển. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
1: Cơ chế lây truyền của tay chân miệng thì nó là qua đường tiêu hóa và qua các cái giọt bắn hoặc là dịch tiết của cái ban hoặc là dịch họng mà có nhiễm virus và sẽ lây từ người sang người. Với bệnh tay chân miệng thì chưa có vaccine điều trị, cho nên phòng là cái quan trọng nhất, và kể cả những bệnh nhân tay chân miệng đã mắc rồi thì vẫn có thể mắc lại, vì cái miễn dịch của tay chân miệng là không phải là miễn dịch bền vững.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran hôm qua tuyên bố lựa chọn theo đuổi giải pháp đàm phán hay quay trở lại chiến tranh phụ thuộc hoàn toàn vào phía Mỹ, song Iran cũng đã sẵn sàng cho cả hai kịch bản. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran ông Gabri Babadi trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao tại thủ đô Tehran nhấn mạnh quả bóng đang ở phần sân của Mỹ, theo đó Mỹ có thể lựa chọn con đường ngoại giao hoặc tiếp tục cách tiếp cận mang tính đối đầu. Một tàu chở dầu nước ngoài vừa bị cướp biển Somalia bắt giữ ngoài khơi vùng biển Yemen ngày hôm qua. Nỗ lực truy vết và giải cứu thủy thủ trên tàu đang được khẩn trương tiến hành. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen cho biết tàu chở dầu MT Erika bị một số người vũ trang bắt giữ tại khu vực ngoài khơi tỉnh Sabah và sau đó được điều hướng di chuyển về phía vịnh Aden hướng vào vùng biển Somalia. Vị trí con tàu đã được xác định và nỗ lực truy vết đang được tiến hành. Phương án giải cứu thủy thủ trên tàu đang được bàn thảo và xây dựng. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như số lượng và quốc tịch thủy thủ không được đề cập. Trước đó, cơ quan điều hành an ninh hàng hải Vương quốc Anh cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu đánh cá và một thuyền nhỏ đang tiếp cận một tàu chở dầu tại vị trí cách cảng Mukalla của Yemen khoảng 84 dặm về phía nam. Một số nguồn tin khu vực nhận định đây có thể là vụ tấn công do cướp biển Somalia tiến hành.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Năng lượng mới.
4: Năng lượng mới.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, năng lượng mới hôm nay sẽ đến với câu chuyện về động vật trị liệu tâm lý mang lại nụ cười cho trẻ em ở dải Gaza. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 2 năm xung đột, dải Gaza gần như đã bị san phẳng. Những người còn sống sót phải gồng mình tồn tại giữa những mất mát và bất ổn. Nhưng chịu tổn thương nặng nề nhất vẫn là trẻ em, khi nhiều em phải đối mặt với ám ảnh tâm lý, mất mát gia đình và tuổi thơ dang dở. Giữa hoàn cảnh ấy, những nỗ lực nhân văn đang âm thầm giúp các em hồi sinh, trong đó liệu pháp trị liệu bằng động vật đang thắp lên những tia hy vọng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
6: Giữa những đống đổ nát ở dải Gaza, cô bé Haya đứng lặng, đưa tay chỉ về khoảng không trước mặt, nơi từng là ngôi nhà ấm áp của gia đình em. Giờ đây tất cả chỉ còn là gạch vụn. Dưới lớp bê tông lạnh lẽo ấy, cha mẹ, ông bà, họ hàng của em vẫn còn bị chôn vùi. Một đại gia đình đông đúc, từng đầy ắp tiếng cười, đã biến mất chỉ trong chớp mắt.
7: Cháu đã từng có một đại gia đình ấm áp, cười nói với nhau mỗi ngày. Cháu được đi học cùng các em, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Cháu chỉ còn một mình, phải làm mọi thứ mà không có họ. Lúc đầu thực sự rất khó khăn, nhưng cháu phải sống tiếp thôi.
6: Những lời kể của Haya không chỉ là nỗi đau riêng của một đứa trẻ, đó là câu chuyện chung của hàng trăm nghìn trẻ em tại Gaza, nơi chiến tranh kéo dài hơn 2 năm qua đã để lại những vết sẹo không dễ lành. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 90% trẻ em ở Gaza đang có dấu hiệu căng thẳng nghiêm trọng, nhiều em trở nên cáu gắt, sợ hãi hoặc thu mình lại. Khi mái nhà không còn, trường học bị phá hủy và những người thân yêu lần lượt ra đi, cảm giác an toàn cũng biến mất. Quá trình phục hồi sẽ cần đến sự hỗ trợ lâu dài, kiên trì và cả những phương pháp tiếp cận sáng tạo để giúp trẻ em tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Trong bối cảnh đó, tại một xưởng nghệ thuật nhỏ giữa lòng Gaza, một mô hình trị liệu đặc biệt đang thắp lên những tia hy vọng. Ở đây, những bệnh nhân nhí không chỉ cầm bút vẽ hay nặn đất sét, các em còn có những người bạn đồng hành rất đặc biệt. Đó là những chú thỏ, chó, mèo hay chim. Những buổi hỗ trợ tâm lý được tổ chức bài bản nhưng lại diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng. Một em bé ôm chú thỏ trắng vào lòng, em khác nhẹ nhàng vuốt ve chú chó nhỏ, trong khi vài em lại chăm chú quan sát những chú chim sặc sỡ đậu trên cành. Không cần nhiều lời, sự hiện diện của những con vật dường như đã làm dịu đi những ánh mắt còn vương nỗi sợ hãi. Anh Rashid Alba, người khởi xướng dự án, tin rằng chính sự gần gũi tự nhiên này là chìa khóa để ổn định tâm lý cho các em.
8: Sự hiện diện của các loài vật và chim chóc với màu sắc sống động đã giúp giảm bớt năng lượng tiêu cực. Khi mà trẻ em tương tác với chúng thì các em sẽ dần cảm thấy vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn và một nguồn năng lượng tích cực sẽ được hình thành.
6: Điều đặc biệt là những trợ lý trị liệu này từng là những con vật bị bỏ rơi trên đường phố. Được giải cứu và chăm sóc, chúng nay lại trở thành cầu nối giúp chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Trong các buổi sinh hoạt, trẻ em được khuyến khích chơi đùa, vẽ tranh về những con vật hoặc đơn giản là ngồi cạnh chúng. Một số em bắt đầu kể chuyện, chia sẻ cảm xúc mà trước đó các em không thể diễn đạt bằng lời. Sáng kiến trị liệu bằng động vật không phải là phép màu có thể xóa đi mọi nỗi đau, nhưng nó đang mở ra một cánh cửa để trẻ em có thể tìm thấy sự an ủi, kết nối và hy vọng. Trong một thế giới mà các em đã mất đi quá nhiều, những điều giản dị như một cái ôm, một ánh nhìn thân thiện từ một con vật cũng đủ để làm dịu đi những tổn thương.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh có thể phá hủy nhà cửa, trường học và cả những gia đình, nhưng những nỗ lực nhân văn như thế này đang chứng minh rằng ngay giữa đống đổ nát vẫn có thể gieo những hạt mầm của sự chữa lành.

Và câu chuyện về động vật trị liệu tâm lý mang lại nụ cười cho trẻ em ở dải Gaza đã khép lại chương trình Theo dòng thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin chào các thính giả thân thiết của chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng thưởng thức những ca khúc hay, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà quý vị và các bạn đã gửi đến cho chương trình trong tuần qua. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với yêu cầu sau.
2: Tôi là Nguyễn Xuân Phái. Hôm nay tôi điện lên chương trình giới thiệu cho tôi được nghe bài hát Giải phóng Điện Biên Phủ. Bài này tôi tặng cho tất cả các cựu chiến binh trong toàn quốc. Thì tôi chúc các anh là luôn mạnh khỏe để hưởng tuổi già. Chúng tôi rất cảm ơn các cựu chiến binh.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo chân những người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, có không ít những nhạc sĩ đã ra trận và sáng tác những ca khúc bất hủ, góp phần cổ vũ tinh thần của quân dân ta thời điểm đó và giúp chiến thắng sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Trong số đó có ca khúc Giải phóng Điện Biên mà Bác Phái đã yêu cầu. Đến nay vẫn trở thành một tượng đài bằng âm thanh, một bản hùng ca bất hủ gắn với chiến dịch giải phóng Điện Biên. Ca khúc này cũng đã được chọn làm nhạc hiệu chính thức hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Giải phóng Điện Biên, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do đồng ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàn, là yêu cầu của bác Quang Vinh ở Thanh Hóa. Xin mời bác cùng quý thính giả nghe ca khúc do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện.

đã dặn trước lúc đi xa, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn. Tiếp theo sau đây là ca khúc Ấm Tình Quê Bác, sáng tác nhạc sĩ Văn An. Đây là yêu cầu của thính giả Hoàng Lý. Chương trình xin gửi tặng cô Hoàng Lý cùng quý thính giả đang nghe chương trình ca khúc này với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Ấm Từng Cây Bác. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với yêu cầu của chú Hùng cùng ca khúc Cô Gái Vót Trông, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Moloy Choi do nghệ sĩ ưu tú Lan Anh trình bày.

của Đài Tiếng Nói Việt Nam với số điện thoại đăng ký quen thuộc 024-3939-3344. Các khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay xin dành cho yêu cầu của bác Tư Kiên ở Thái Nguyên. Qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu, bác Tư Kiên muốn gửi tặng ca khúc Vàng Cỏ Đông tới các chiến sĩ, đặc biệt là các cựu chiến binh từng chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ với lời chúc: chúc các đồng chí mạnh khỏe. Chúng ta cùng nghe ca khúc Vàng Cỏ Đông, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vàm Cỏ Đông. Tiếp tục chương trình sẽ là yêu cầu của bác Bùi Quang Võ. Ca khúc bác Bùi Quang Võ yêu cầu là Dặn Châm Bầu, sáng tác của nhạc sĩ Thái Cơ, để gửi tặng bạn bè trong Hội Cựu chiến binh và Hội người cao tuổi, cùng nhà giáo Nguyễn Hữu Thành, nhà giáo Nguyễn Văn Dự ở thị trấn Tam Sơn, cùng con trai Bùi Tuấn Trọng hiện đang trong quân ngũ, với lời nhắn: chúc con vui, khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng nghe ca khúc Dặn Châm Bầu, sáng tác nhạc sĩ Thái Cơ, do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ cùng thể hiện. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu tuần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ nhìn lại cục diện V-League 2025-26 khi bước vào giai đoạn nước rút với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các chân sút nội, đồng thời đánh giá dấu ấn đậm nét của những ông thầy ngoại như Manu Pulking hay Harry Kewell trong cuộc đua vô địch kịch tính. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống sẽ đưa quý vị đến với đại lộ The Mall để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử tại London Marathon 2026. Sebastian Soe trở thành người đầu tiên phá dỡ rào cản 2 giờ marathon. Cuối cùng, kiến thức thể thao sẽ giải mã công trình khoa học đằng sau kỷ lục 1 giờ 59 phút 30 giây. Sự kết hợp giữa công nghệ siêu dày carbon, thiết bị theo dõi gluco và chế độ dinh dưỡng hydrogen đã giúp con người chinh phục giới hạn lý thuyết về sinh lý. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi sẽ được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt và chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam.
2: Chiều ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt và biểu dương đội tuyển U17 Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục tại Indonesia. Thủ tướng đánh giá cao hành trình bất bại với 19 bàn thắng, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của thế hệ trẻ. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu ngành thể thao tiếp tục đổi mới đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học để chinh phục vòng chung kết châu Á và mục tiêu World Cup U17.
3: Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc với thành tích ấn tượng khi xếp hạng 4 Trung Quốc. Với tổng cộng 13 huy chương bao gồm 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, chúng ta đã chính thức vượt chỉ tiêu giành từ 1 đến 2 huy chương vàng. Điểm nhấn lớn nhất ngày 30 tháng 4 chính là tấm huy chương vàng kịch tính của đội tuyển bóng ném bãi biển nữ sau khi đánh bại kịch tính đội chủ nhà Trung Quốc. Trong trận chung kết bóng ném, các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi vượt qua đối thủ mạnh ở loạt ném luân lưu quyết định với tỷ số 2-1.
2: Đội tuyển canoeing Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026, đồng thời là vòng loại Olympic được tổ chức tại Trung Quốc. Nguyễn Hồng Thái xuất sắc bạt huy chương vàng nội dung C 1/5000m, tạo lợi thế tích điểm cho vòng loại Olympic 2028 cùng Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương. Thành tích này là bước đệm quan trọng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng trọng điểm nhằm hướng tới mục tiêu huy chương tại ASEAN 20 vào tháng 9 tới.
3: V-League 2025-26 bước vào vòng 21 kịch tính từ ngày 1 tháng 5 đến 3 tháng 5. Đây là giai đoạn nước rút khi giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Tâm điểm ngày 2 tháng 5 là màn so tài giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội tại Lạch Tray. BKMX thành phố Hồ Chí Minh đối đầu Đông Á Thanh Hóa, trong khi PVF CAND gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm. Vòng 21 khép lại ngày 3 tháng 5 với trận derby phía Bắc giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình. Cùng lúc, Sông Lam Nghệ An chạm trán Hoàng Anh Gia Lai nhằm khẳng định danh dự và sự an toàn trên bảng điểm.

0: giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ đã khép lại với ngôi vương mới đầy thuyết phục thuộc về đội Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tập thể này đã đánh bại nhà đương kim vô địch Điên Phòng MB với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất giải. Tại nội dung của nữ, đội Hà Nội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt cũng tạo nên lịch sử với chức vô địch đầu tiên. Các cô gái thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua Hóa Chất Đức Giang trong trận chung kết với tỷ số áp đảo 3-0.
1: Lượt đi bán kết Champions League 2025-26 chứng kiến màn so tài điên rồ giữa PSG và Bayern Munich vào ngày 29 tháng 4. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-4 nghiêng về PSG, thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đấu trường châu Âu. Trong khi đó, vào ngày 30 tháng 4, Arsenal đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trên sân của đối thủ mạnh Atletico Madrid. Victor Gyokeres mở tỷ số cho pháo thủ từ chấm phạt đền, nhưng Julian Alvarez cũng kịp gỡ hòa 1-1 cho đại diện Tây Ban Nha bằng quả đá penalty trong hiệp 2.
0: Phái đoàn Liên đoàn bóng đá Iran bị từ chối nhập cảnh vào Canada tại sân bay Toronto ngày 30 tháng 4 dù có thị thực hợp lệ, khiến dư luận quốc tế xôn xao. Chủ tịch Mehdi Tas cùng cộng sự buộc phải quay về Thổ Nhĩ Kỳ sau khi FIFA nỗ lực can thiệp không thành công và buộc phải gửi lời xin lỗi chính thức. Tuy nhiên, FIFA khẳng định lịch thi đấu của đội tuyển Iran tại bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập vẫn sẽ giữ nguyên như kế hoạch đã định.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, V-League 2025-26 đang bước vào giai đoạn nước rút với những diễn biến ngày càng hấp dẫn. Và một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất không đến từ những ngoại binh đắt giá, mà từ chính sự trỗi dậy mạnh mẽ của các chân sút nội địa. Sau quãng thời gian đầu mùa gần như bị lu mờ hoàn toàn, những cái tên mang quốc tịch Việt Nam đang dần khẳng định lại vị thế trên đường đua ghi bàn.
1: Tính đến trước vòng 21, trong 5 vòng đấu gần nhất, hơn 60% tổng số bàn thắng tại V-League được ghi bởi cầu thủ nội, bao gồm cả các cầu thủ nhập tịch. Đỉnh điểm là tại vòng 17, có đến 13 nội binh lập công, trong khi chỉ 5 ngoại binh để lại dấu ấn trên bảng tỷ số. Đây là sự đối nghịch hoàn toàn so với vòng 3, khi trong tổng số 19 bàn thắng, chỉ có 3 bàn dành cho cầu thủ trong nước. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhận định:
4: đây là tín hiệu rất đáng mừng. Giai đoạn đầu mùa, cầu thủ nội hay bị chèn ép tâm lý trước sức ép từ ngoại binh. Nhưng khi họ tìm lại được cái sự tự tin, lối chơi và phong độ cá nhân, thì khả năng ghi bàn của họ hoàn toàn không thua kém. Điều này cho thấy chất lượng thực sự của các chân sút Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt.
1: Người gây ấn tượng mạnh nhất trong giai đoạn này phải kể đến Nguyễn Đình Bắc của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tiền đạo sinh năm 2004 này vừa có màn trình diễn thăng hoa với cú hat-trick trong trận thắng Sông Lam Nghệ An 4-2 tại vòng 20. Đáng chú ý hơn, đây là lần thứ tư liên tiếp Đình Bắc lập công, nâng tổng số bàn thắng trong chuỗi này lên 7 bàn, đủ để lọt vào top 10 danh sách vua phá lưới toàn giải, cạnh tranh trực tiếp với những ngoại binh hàng đầu như Alan Graffit hay Luka Zobrek. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức bình luận:
5: Đình Bắc là mẫu tiền đạo mà bóng đá Việt Nam đang rất cần. Cậu ấy có tốc độ, có kỹ thuật dứt điểm và quan trọng hơn là có bản lĩnh tâm lý tốt. 7 bàn trong 4 trận liên tiếp không phải ngẫu nhiên. Đó là sản phẩm của một tiền đạo đang thực sự bước vào giai đoạn chín muồi về chuyên môn ở tuổi 21.
1: Bên cạnh Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường của BKMX Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong hành trình tìm lại chính mình. Sau màn ra mắt đội tuyển quốc gia không mấy suôn sẻ, tiền đạo 25 tuổi này bứt phá mạnh mẽ tại V-League, trở thành cái tên duy nhất lập công cho BKMX Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 vòng đấu gần nhất. Bàn thắng trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 19, khi Việt Cường tự dẫn bóng từ giữa sân rồi tung cú sút hạ gục thủ thành Quan Văn Chuẩn, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tốc độ xử lý tình huống và khả năng dứt điểm một chạm. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đánh giá:
6: Việt Cường là kiểu cầu thủ cần thời gian để thích nghi với áp lực đội tuyển, nhưng khi trở về môi trường câu lạc bộ quen thuộc, cậu ấy lại chứng tỏ được năng lực thực sự. Quan trọng là xu hướng đang đi lên, nếu duy trì được phong độ này đến cuối mùa, Việt Cường hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho ông Kim ở đội tuyển.
1: Nổi bật hơn cả về hiệu suất là Đỗ Hoàng Hên của câu lạc bộ Hà Nội.

0: vắng mặt trong 6 vòng đấu đầu mùa. Tiền vệ tấn công sinh năm 1994 vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội với 9 bàn sau 14 lần ra sân, tương đương trung bình 0,64 bàn mỗi trận, gần gấp đôi hiệu suất của chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức. Quan trọng hơn, Hoàng Hên không chỉ ghi bàn, anh còn là trục vận hành lối chơi của Hà Nội dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Ở 9 trận mà Hoàng Hên có đóng góp trực tiếp qua bàn thắng hoặc kiến tạo, Hà Nội giành đến 8 chiến thắng. Con số phản ánh tầm ảnh hưởng thực sự của một cầu thủ đến toàn đội. Huấn luyện viên Đoàn Minh Sương phân tích về xu hướng này.
1: Khi cầu thủ nội chiếm hơn 60% số bàn thắng trong 5 vòng liên tiếp, đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là minh chứng cho thấy các chân sút Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện hơn về thể lực, kỹ thuật và tư duy.
0: Cuộc đua vua phá lưới vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước và những ngoại binh như Alan Griffith hay Lu Cao vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng thể. Nhưng điều khiến giới chuyên môn thực sự phấn khởi không phải là con số xếp hạng hiện tại mà là chiều hướng phát triển. Đình Bắc, Việt Cường, Hoàng Hên, họ không chỉ đang ghi bàn cho câu lạc bộ, họ đang viết những trang đầu tiên cho một chương mới của bóng đá Việt Nam, nơi các chân sút nội không còn phải né tránh cạnh tranh mà sẵn sàng đối đầu sòng phẳng và chiến thắng.
2: V-League mùa này đang bước vào giai đoạn quyết định với cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng ngày càng kịch tính. Nhưng nếu nhìn vào những cái tên đang chi phối cuộc cờ ở top 4, có một điểm chung không thể bỏ qua, tất cả đều là thầy ngoại. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm V-League chứng kiến hơn một huấn luyện viên nước ngoài cùng để lại dấu ấn đậm nét và nhất quán đến vậy ở giai đoạn nước rút của mùa giải.
0: Người dẫn đầu cuộc đua không ai khác là huấn luyện viên Manu Pongking cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil có thâm niên dẫn dắt cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Thái Lan trước khi sang Việt Nam. Hiện đang nắm trong tay một tập thể được đánh giá là hùng hậu nhất V-League. Thành tích ấn tượng của Công an Hà Nội mùa này đã đủ thuyết phục lãnh đạo câu lạc bộ ký hợp đồng gia hạn với ông đến tận năm 2028. Huấn luyện viên Manu Pongking từng chia sẻ về triết lý dẫn dắt đội bóng.
3: Tôi không nghĩ thành công đến từ một hay hai cá nhân xuất sắc. Đội bóng chúng tôi mạnh vì có chiều sâu lực lượng thực sự và tinh thần tập thể rất cao. Nhiệm vụ của tôi là duy trì sự kỷ luật trong lối chơi, đảm bảo mọi cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình và đội bóng vận hành như một cỗ máy thống nhất trong suốt mùa giải.
0: Ở vị trí thứ hai, câu lạc bộ thể công Viettel đang chịu áp lực kép khi huấn luyện viên người Bulgaria Veliza Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận liên tiếp đúng vào thời điểm quyết định nhất của mùa bóng. Trận làm khách tại Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 và trận tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà tiếp theo sẽ là những phép thử lớn về khả năng ứng phó của ban huấn luyện và tập thể cầu thủ khi vắng người cầm lái chính. Huấn luyện viên Veliza Popov phát biểu trước khi chịu án cấm chỉ đạo.
3: Bóng đá không dừng lại khi huấn luyện viên trưởng vắng mặt trên đường biên. Những gì chúng tôi xây dựng trong phòng thay đồ và trên sân tập mới là thứ quyết định kết quả. Các cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ của họ. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào ban huấn luyện và tập thể sẽ duy trì được phong độ trong giai đoạn khó khăn này.
0: Ninh Bình đang đứng thứ 3 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bae Ji-won người Hàn Quốc, được hỗ trợ bởi giám đốc kỹ thuật giàu kinh nghiệm Vũ Tiến Thành. Tuy nhiên, trận thua 2-3 trước Hà Nội FC trong vòng đấu gần nhất đã thu hẹp khoảng cách với đoàn quân huấn luyện viên Harry Kewell xuống chỉ còn 1 điểm, đặt Ninh Bình vào tình thế không thể mắc thêm bất kỳ sai lầm nào ở các vòng đấu còn lại. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận xét:
4: điều thú vị của V-League mùa này là cả 4 đội đầu bảng đều dùng thầy ngoại và cách tiếp cận của từng người lại rất khác nhau. Pongking thiên về kỷ luật và tổ chức, Kewell nhấn mạnh vào tốc độ và kỹ thuật cá nhân, Bae Ji-won cân bằng giữa phòng thủ chắc chắn và phản công sắc bén. Sự đa dạng này làm cho cuộc đua top 3 thực sự hấp dẫn và khó đoán.
0: Hà Nội FC ở vị trí thứ 4 nhưng đang trong trạng thái phong độ tốt nhất của mùa giải dưới tay huấn luyện viên Harry Kewell. Chuỗi trận gần đây của đoàn quân thủ đô bao gồm chiến thắng kịch tính 3-2 trước Minh Bình cho thấy một đội bóng đang dần tìm lại bản sắc. Với khoảng cách chỉ 1 điểm so với Ninh Bình, cuộc cạnh tranh cho 2 suất còn lại trong top 3 hứa hẹn sẽ kéo dài đến tận vòng đấu cuối cùng. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng bình luận:
5: xu hướng dùng thầy ngoại ở V-League không phải mới.

0: Nhưng mùa này là lần đầu tiên chúng ta thấy rõ sự đồng đều về chất lượng giữa các nhà cầm quân nước ngoài. Họ không chỉ có chuyên môn tốt mà còn thích nghi nhanh với văn hóa và con người bóng đá Việt Nam. Đó là lý do top đầu V-League mùa này có chất lượng cao hơn hẳn so với những mùa trước.
1: Ở chiều ngược lại, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với huấn luyện viên người Nhật

0: đó là trận Thanh Hóa gặp PVF trong cuộc chiến sinh tử ở vùng trụ hạng và trận Đà Nẵng tiếp Thể Công Viettel với những hệ lụy trực tiếp đến cuộc đua top đầu bảng xếp hạng. Cả hai trận diễn ra suôn sẻ, không có tranh cãi đáng kể, không có màn phản ứng gay gắt từ phía các đội bóng hay người hâm mộ. Ông Trần Anh Tú, chủ
1: tiêu chuẩn quốc tế, nhưng cần thẳng thắn thừa nhận rằng để có một trọng tài đạt chuẩn quốc tế thực sự, cần ít nhất 5 đến 7 năm tích lũy kinh nghiệm thực tế. Việc mời trọng tài ngoại trong giai đoạn này là cần thiết.
0: Tuy nhiên, trọng tài ngoại không phải không có điểm trừ. Mùa giải trước, trọng tài người Thái Lan Warinthon Sasadi đã mắc hai sai sót đáng tiếc trong trận Thanh Hóa thắng Thể Công, dù có sự hỗ trợ của công nghệ VAR. Điều khác biệt không nằm ở chỗ trọng tài ngoại hoàn hảo hơn, mà ở chỗ khi sai lầm xảy ra, câu chuyện lắng xuống nhanh hơn, không có những làn sóng nghi ngờ dai dẳng, không có những phát ngôn mang hàm ý đặt câu hỏi về tính liêm chính. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phân tích:
2: vấn đề của bóng đá Việt Nam không phải là thiếu trọng tài, mà là thiếu trọng tài đủ uy tín để hai phía tâm phục khẩu phục. Trọng tài ngoại giải quyết được bài toán uy tín đó, dù họ cũng mắc sai lầm, nhưng cộng đồng bóng đá dễ chấp nhận hơn vì không có yếu tố nghi ngờ về lợi ích nhóm chen vào sau mỗi quyết định gây tranh cãi.
0: Đây cũng là lý do Thể Công Viettel đã chủ động gửi văn bản lên VPF, thẳng thắn đề xuất sử dụng trọng tài ngoại cho các trận đấu quan trọng như gặp Ninh Bình ở vòng 21 và bán kết cúp quốc gia. Một đội bóng sẵn sàng đón nhận những quyết định khắt khe từ trọng tài người nước ngoài, hơn là để làn sóng nghi ngờ bủa vây sau mỗi còi phạt của trọng tài trong nước. Đó là tín hiệu rõ ràng về mức độ tín nhiệm đang bị xói mòn ở một bộ phận lực lượng trọng tài nội địa. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhìn nhận vấn đề từ góc độ hệ thống.
3: Công nghệ VAR và trọng tài ngoại là hai trụ cột mà VPF đang dựa vào để tái lập niềm tin cho V-League. Nhưng đây chỉ là giải pháp bổ trợ. Giải pháp căn cơ và bền vững nhất vẫn là nâng cao chất lượng đào tạo trọng tài nội địa, tăng tính minh bạch trong phân công và xử lý sai phạm. Không có phần mềm hay chuyên gia nào thay thế được nền tảng thể chế vững chắc.
0: V-League 2025-26 đang chứng minh rằng khi có sân chơi công bằng, chất lượng chuyên môn tự nhiên được nâng lên. Trọng tài ngoại không phải liều thuốc chữa bách bệnh, nhưng rõ ràng đang là chất xúc tác cần thiết trong hành trình chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam.

0: Kipchoge từng đạt 1 giờ 59 phút 40 giây trong sự kiện Ineos 1 giờ 59 phút tại Viên năm 2019. Nhưng thành tích đó không được công nhận vì điều kiện thi đấu được kiểm soát. Kỷ lục thế giới chính thức trước đây thuộc về Kelvin Kipchoge với 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023. Zawe đã phá kỷ lục đó với khoảng cách đến 65 giây, một biên độ gây sốc với bất kỳ chuyên gia điền kinh nào. Hugh Brasher, giám đốc điều hành London Marathon Events, không giấu nổi xúc động.
1: Zawe đã viết lại hoàn toàn sách kỷ lục của chúng ta. Điều khiến tôi ấn tượng nhất không chỉ là con số cuối cùng, mà là khả năng duy trì negative split của anh ấy. Nửa sau của cuộc đua, anh ấy chạy nhanh hơn nửa đầu. Đó là chiến thuật tấn công tổng lực mà ít ai dám thực hiện ở cự ly marathon.
0: Hành trình dẫn đến khoảnh khắc lịch sử này của Zawe không hề bằng phẳng. Sinh năm 1995 tại Chukta, vùng cao nguyên Uasin Gishu, Kenya, anh lớn lên với những con đường đất đỏ và tuổi thơ thiếu thốn. Tại Iten, thánh địa marathon của Kenya, Zawe từng không có hợp đồng, không huấn luyện viên riêng, thậm chí từng cân nhắc gia nhập ngành cảnh sát để có thu nhập ổn định. Năm 2020, chấn thương rách gân cộng với đại dịch COVID-19 đã đẩy anh đến bờ vực từ bỏ, nhưng anh không dừng lại. Tiến sĩ Simon Angus, nhà khoa học dữ liệu thể thao hàng đầu thế giới, phân tích.
1: Dựa trên các mô hình dự báo của chúng tôi, xác suất để đạt thành tích 1 giờ 59 phút 30 giây vào ngày 26 tháng 4 là khoảng 1 trên 7,4. Điều đó có nghĩa mọi yếu tố từ thể lực đỉnh cao, công nghệ giày siêu tốc thế hệ mới đến điều kiện thời tiết đều phải đạt hoàn hảo đồng thời. Zawe đã làm được điều đó.
0: Bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp khi anh gia nhập High Running Club và làm việc cùng huấn luyện viên Claudio Berardelli. Lần đầu tiên, anh được tiếp cận hệ thống huấn luyện khoa học với khối lượng tập lên đến 200 km mỗi tuần, chế độ phục hồi nghiêm ngặt và phân tích số liệu chuyên sâu. Từ một runner chạy bằng bản năng, Zawe trở thành cỗ máy được lập trình chính xác. Cựu huyền thoại Olympic người Anh Mo Farah, người 4 lần vô địch Thế vận hội ở các cự ly 5.000m và 10.000m, bình luận.
1: Tôi đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại trong điền kinh, nhưng điều Zawe làm tại London 2026 thực sự là khó tin. Thế giới đã chờ đợi quá lâu để thấy một con người chính thức phá vỡ rào cản 2 giờ trong một cuộc đua cạnh tranh thực thụ với đầy đủ điều kiện được công nhận. Kỳ tích này sẽ vang dội khắp thế giới trong nhiều thập kỷ tới.
0: Về mặt sinh lý học, kỳ tích của Zawe đặt ra thách thức lớn cho khoa học. Các nhà sinh lý học vận động phân tích rằng để duy trì tốc độ sấp 2, Zawe phải vận hành ở mức tiêu thụ oxy sấp xỉ 99% VO2 max trong gần 2 giờ liên tục, một ngưỡng mà trước đây các mô hình lý thuyết coi là không thể duy trì ở con người bình thường. Paula Radcliffe, cựu kỷ lục gia thế giới marathon nữ và là người theo dõi sát diễn biến London Marathon 2026, nhận định.
1: Tôi thừa nhận, bản thân hoàn toàn bị kinh ngạc. Zawe không chỉ phá một kỷ lục, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của chúng ta về giới hạn thể chất con người. Giờ đây, câu hỏi không còn là liệu sắp 2 có thể đạt được hay không, mà là sắp 2 sẽ bị phá thêm bao nhiêu giây nữa.
0: Trong bối cảnh bóng ma doping vẫn ám ảnh điền kinh Kenya, Zawe đã chủ động thực hiện 25 lần kiểm tra đột xuất trước giải đấu để minh bạch hóa thành tích. Đó cũng là một phần lý do kỷ lục này được cộng đồng điền kinh thế giới đón nhận với sự trân trọng tuyệt đối. Sebastian Zawe bắt đầu từ những con đường đất đỏ tại Chukta, trải qua những năm tháng vô danh tại Iten, vượt qua chấn thương, đại dịch và cả sự hoài nghi của chính mình. Để rồi trên đại lộ The Mon ngày 26 tháng 4 năm 2026, anh lặng lẽ bước qua vạch đích và thay đổi lịch sử marathon mãi mãi.

0: vào ngày 26 tháng 4 năm 2026 không chỉ là một kỷ lục thế giới đơn thuần. Đây là thành quả của một công trình khoa học hội tụ những đỉnh cao về y sinh, công nghệ và ý chí sắt đá của con người. Để có được thông số sắp 2 lịch sử này, chân trại người Kenya đã phải trải qua một lộ trình chuẩn bị khắt khe chưa từng có tại trại huấn luyện Kaptagat trong nhiều tháng liên tục.
1: Lịch trình tập luyện của Sawe trong tuần cao điểm đạt tới khối lượng 210 km mỗi tuần, bao gồm các bài tập biến tốc cực nặng như chạy 20 lần 1 km ở tốc độ nhanh hơn nhịp marathon thông thường. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ Hydrogel giúp Sawe nạp tới 120g carbohydrate mỗi giờ mà không gặp các vấn đề về tiêu hóa, một bước tiến vượt bậc so với các tiêu chuẩn cũ. Việc theo dõi glucose liên tục cũng giúp anh xác định chính xác thời điểm cần nạp năng lượng để tránh tình trạng đụng tường. Tiến sĩ Michael Joyner từ Mayo Clinic phân tích về khía cạnh sinh lý học đặc biệt của Sawe.
2: Anh ấy đã đạt đến giới hạn lý thuyết của cơ thể người. Việc duy trì tốc độ 2 phút 50 trên 1 km trong suốt 42 km yêu cầu một bộ máy chuyển hóa hoàn hảo, nơi mà khả năng đào thải lactate diễn ra gần như ngay lập tức với quá trình sản sinh. Đây là một bộ máy chuyển hóa hoàn hảo mà chúng ta vốn chỉ thấy trong các mô hình lý thuyết mô phỏng.
1: Về mặt chiến thuật, Sawe đã làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận đường đua 42,195 km truyền thống. Cựu huấn luyện viên Patrick Sang của Kaptagat Training Camp nhận định:
2: điểm khác biệt của Sawe là tâm lý không sợ hãi. Thay vì chờ đợi ở nhóm dẫn đầu, anh ấy đã chủ động đẩy tốc độ từ km thứ 25. Đây là một cuộc cách mạng về tư duy chiến thuật trong marathon hiện đại. Không phải chạy để thắng đối thủ, mà là chạy để thách thức thời gian và định nghĩa lại giới hạn của chính mình.
1: Không thể không nhắc đến vai trò của đôi siêu giày Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 nặng chưa đầy 130g. Thiết kế này giúp tối ưu hóa khả năng hoàn trả năng lượng lên tới. Bình luận viên thể thao Tim Hutchings của CBS Sports đánh giá:
3: We are living in the age of superhumans.
2: Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của những siêu nhân. Sawe không chỉ phá kỷ lục, anh ấy đã phá vỡ rào cản tâm lý cho toàn bộ thế hệ runner tiếp theo. Giờ đây, con số 2 giờ không còn là một bức tường, mà là một điểm xuất phát mới. Nó chứng minh rằng không có giới hạn nào là vĩnh cửu đối với ý chí con người.
1: Kỳ tích tại London Marathon 2026 chính thức mở ra một trang mới cho lịch sử điền kinh, nơi những rào cản cũ bị dỡ bỏ bởi sự kết hợp giữa khoa học và nghị lực phi thường của những dị nhân vùng cao nguyên.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thầy Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua trước ngày 10 tháng 5 này. Hôm nay ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ, người dân bắt đầu trở lại các thành phố lớn. Tại nhiều địa phương xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân. Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 235 năm ngày Hiến pháp Ba Lan, ngày 3 tháng 5 năm 1791, ngày 3 tháng 5 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Carol Narocki. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Donald Stark. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Mangorata Kirawa Bonska và Chủ tịch Hạ viện Skymon Holonivia. Cùng ngày,

0: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ Ngoại giao Ladislaw Skiroki.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu tiếp tục khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính để đảm bảo tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí bộ trưởng, các bộ, công an, công thương, nông nghiệp và môi trường xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực vừa nêu. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết. Đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.
0: Tối qua tại công viên bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật gala Tổ quốc Bình Yên. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Cũng trong tối qua tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khai mạc triển lãm mỹ thuật Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại, một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu kết nối ký ức chiến tranh với cảm xúc đương đại. Triển lãm góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt của dân tộc. Điểm nhấn là triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày trên 17 pano của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh. Đây là những tác phẩm được sáng tác trong và sau chiến dịch Điện Biên Phủ.
1: Hoạt động du lịch tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các địa phương trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay. Trong hai đợt nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Từ biển đảo Lý Sơn đến ven biển đất liền và vùng cao Măng Đen, nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin.
2: Tại đặc khu Lý Sơn, những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, dòng người đổ về tham quan, khám phá đảo ngày càng đông. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, Lý Sơn còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
3: Các đội phía sau, khá xa.
2: Trong dịp lễ này, lễ khao lề Thế Lính Hoàng Sa được tổ chức trang nghiêm, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, góp phần tái hiện và tôn vinh giá trị lịch sử, chủ quyền biển đảo. Ngay sau đó, lễ hội đua thuyền Tứ Linh diễn ra sôi động trên biển, thu hút người dân và du khách cổ vũ, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Không chỉ có biển đảo, những điểm đến sinh thái văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng thu hút đông đảo du khách. Thời tiết nắng đẹp, mát mẻ, không khí trong lành đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách tận hưởng các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan tại các bãi biển, thác nước, sông suối. Tại xã Măng Đen, huyện Công Mờ Long, tỉnh Kon Tum cũ, không khí lễ hội diễn ra sôi động với các chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức bài bản. Nổi bật là lễ hội đường phố với các màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật dọc quốc lộ 24, những âm thanh cồng chiêng, điệu múa xoan hoặc cùng các tiết mục biểu diễn cà kheo, hóa trang nghệ thuật tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, cuốn hút du khách. Các chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ và du khách cũng góp phần tạo nên sự gần gũi, lan tỏa không khí vui tươi. Một trải nghiệm mới đang được nhiều du khách yêu thích là khám phá cà phê xứ lạnh tại Măng Đen. Bà Vũ Thị Hồng Phương, giám đốc trung tâm

0: báo, du lịch trên địa bàn tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Tổng lượng khách ước đạt khoảng 720.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 8.000 lượt, tăng 65%. Lượng khách lưu trú ước đạt 418.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.
1: Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Dòng khách phân bổ trên diện rộng từ không gian văn hóa phường Nghĩa Lộ, mùa nước đổ tại xã Mù Cang Chải cho đến trung tâm phường Lào Cai hay xã Bắc Hà. Đặc biệt, trọng điểm phường Sapa đón hơn 182.000 lượt khách. Lượng người tập trung đông nhất là tại lễ hội Hoa Hồng Pansipang, quy mô 50.000 m2, sự kiện đánh dấu 10 năm tuyến cáp treo đi vào hoạt động.
2: Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thế nhưng từ ngày hôm qua, dù chưa hết kỳ nghỉ lễ, thì nhiều người dân đã quay trở lại thủ đô sớm, khiến mật độ phương tiện trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ tăng cao, đoạn cuối cao tốc vào trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài. Đến 22 giờ, cửa ngõ phía nam thủ đô hướng từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm thủ đô, các phương tiện di chuyển từng mét một. Còn trong ngày hôm nay thì người dân sẽ quay trở lại các thành phố lớn để lao động và học tập. Tại Hà Nội, các phương án tổ chức giao thông, vận tải hành khách đã được kích hoạt nhằm đón một lượng lớn người dân quay trở lại thủ đô. Từ bến xe, nhà ga đến các tuyến cửa ngõ, lực lượng chức năng và đơn vị vận tải đều tăng cường nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với áp lực có thể gia tăng đột biến. Việc chủ động từ sớm các phương án điều tiết được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ khi mà người dân đồng loạt quay trở lại thủ đô. Sự chủ động này không chỉ giúp giảm áp lực dồn vào cuối kỳ nghỉ mà còn góp phần đảm bảo hành trình trở lại thủ đô của người dân được an toàn, thuận lợi và nhanh chóng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua tại nhiều địa phương phía Bắc xuất hiện mưa đá gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân. Tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ thì thống kê của chính quyền địa phương cho biết đã có 38 hộ dân bị tốc mái, 180 tấm lợp rơi vỡ. Bên cạnh đó thì gần 30 hecta lúa và gần 13 hecta ngô bị đổ ở tại các khu bến đầm Gò Đa, Hạ Sơn, Lương Sơn. Trên địa bàn một số của xã tỉnh Điện Biên cũng xuất hiện mưa đá kèm dông lốc với cường độ mạnh gây thiệt hại bước đầu đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Tại xã Thanh An, mưa đá xảy ra đột ngột, kéo dài khoảng 10 phút nhưng mật độ dày. Nhiều viên đá có kích thước lớn, có viên bằng đầu ngón chân cái, phủ trắng cả sân, đồng ruộng và khu dân cư. Mưa đá với cường độ mạnh đã khiến nhiều diện tích rau màu, cây quả, cây cảnh bị dập nát. Một số diện tích lúa đang vào giai đoạn chín bị gãy đổ, rụng hạt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Trận mưa đá kèm dông lốc dữ dội xảy ra vào chiều tối qua cũng đã khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều người bị thương và gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống điện giao thông tại các xã của Yên Trạch, Phú Thịnh thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo dự báo trong ngày hôm nay mùng 3 tháng 5 thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, theo đó nguy cơ cao về hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các địa phương cần chủ động phòng cháy, giảm thiểu thiệt hại.
2: Và tiếp theo là tin thời tiết. Hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Ở Bắc Trung Bộ từ khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội từ 21 đến 23 độ. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Từ chiều nay cho đến sáng mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Rút lực lượng ra khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt và phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng và thiết lập cơ chế kiểm soát mới với eo biển. Tehran cũng yêu cầu Washington công nhận quyền làm dầu urani vì mục đích hòa bình. Giới chức Iran cho rằng việc tách vấn đề hạt nhân ra khỏi giai đoạn đầu là bước đi cho một thỏa thuận tổng thể. Hiện Mỹ và Israel đã tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran khoảng một tháng, song vẫn chưa đạt được tiến triển rõ ràng trong đàm phán chấm dứt xung đột Washington tiếp tục khẳng định sẽ không kết thúc chiến dịch nếu không đạt được thỏa thuận ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi

0: đến với chương trình diễn đàn chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, những tín hiệu khí hậu bất thường đang dần hiện rõ khi các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn nhận định trạng thái Enso đã chuyển từ La Nina sang trung tính và nhiều khả năng sẽ bước vào pha El Nino ngay từ giữa năm 2026. Với xác suất lên tới 80-90%, hiện tượng này còn có thể đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm, thậm chí không loại trừ kịch bản cực đoan kéo dài sang năm 2027. Điều đáng lo ngại là dưới tác động cùng các chuyên gia, nhà quản lý phân tích sâu hơn những thách thức đặt ra, đồng thời làm rõ các giải pháp từ công trình đến tổ chức sản xuất nhằm giúp các địa phương, người dân và doanh nghiệp chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro trong thời gian tới. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý Vận hành và Tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Đình Trung và quý thính giả nghe đài.
0: Ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.
2: Xin chào biên tập viên và quý thính giả nghe đài.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì El Nino không còn là hiện tượng khí hậu đơn lẻ mà đã trở thành tác nhân khuếch đại rủi ro trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng El Nino tác động ngày càng rõ rệt đến Việt Nam, không chỉ qua cảm nhận về thời tiết mà còn được phản ánh bằng những con số đáng lo ngại. Mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
3: Trong giai đoạn 2019-2025, các đợt El Nino đã gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp nước ta. Với gần 200.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn hecta bị mất trắng. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có thời điểm hơn 80.000 hecta lúa bị thiệt hại do hạn mặn. Hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng lo ngại, xâm nhập mặn ngày càng đến sớm và lấn sâu từ 30 đến 70 km vào nội đồng.
0: Dạ vâng, có thể thấy là những con số chúng ta vừa nghe cho thấy là mức độ tác động ngày càng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn dưới tác động của El Nino. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ông nhận định như thế nào về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 đến nay tại các địa phương ạ, thưa ông ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra và có diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là những năm thời tiết bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình trạng hạn hán thường ở mức độ gay gắt và diễn biến trên diện rộng.

0: các biện pháp ứng phó để bảo đảm cấp nước.
1: Riêng ở khu vực phía Nam thì đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tình hình hạn hán, xâm nhập mặn thời gian qua diễn ra như thế nào ạ? Thưa ông Trần Bá Hoàng ạ.
2: Theo cái tổng kết đánh giá của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì nguồn nước xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất là về cái xu thế hiện nay dòng chảy mùa khô đang tăng do cái số lượng hồ chứa ở thượng lưu đang phát triển. Tổng lượng dòng chảy mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 trong giai đoạn 2013 đến 2025 thì đã tăng khoảng 5,7% so với giai đoạn mùa khô trước đây từ 2004 đến 2012. Cơ hội nước ngọt cho các cái vùng ven biển từ cuối tháng 3 đến tháng 4 hiện nay cũng cao hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên thì cái dòng chảy đầu mùa khô trên đồng bằng sông Cửu Long đang có những cái biến động mạnh khá phức tạp do ảnh hưởng của cái chế độ quản lý hồ chứa ở thượng lưu cũng như là cái vấn đề hạ thấp lòng dẫn sông Cửu Long. Trong mùa khô thì sẽ xuất hiện những cái giai đoạn mặn xâm nhập sâu hơn. Việc biến động dòng chảy đã làm xâm nhập mặn thay đổi quy luật và có nhiều khác biệt so với quá khứ. Ví dụ như mặn mà thì xuất hiện sớm, đỉnh mặn cũng xuất hiện sớm hơn so với trước đây từ 1 đến 1,5 tháng. Dẫn đến là cơ cấu lịch mùa vụ truyền thống của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là cái thời điểm mặn cao điểm trùng với cái thời kỳ lấy nước của vụ đông xuân nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong sản xuất. Đối với mùa khô năm 2025 và 2026 thì xâm nhập mặn đã xuất hiện vào ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 năm 2026, sớm hơn với trung bình nhiều năm khoảng 15 ngày và muộn hơn 20 ngày so với cái mùa khô năm 2024-2025. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn với danh 4 gram trên lít tại các cái vùng cửa sông Cửu Long xuất hiện vào giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2026 với chiều sâu từ 40 đến 49 km và mức thấp hơn trung bình tương đương với giai đoạn 2013 và 2025 và thấp hơn 3 đến 12 km so với mùa khô năm 2025. Với cái mức xâm nhập mặn này và cái hạ tầng thủy lợi đã đầu tư hiện nay thì đã có thể nói là đã chủ động kiểm soát và điều tiết nguồn nước nên hiện nay thì chúng tôi chưa ghi nhận được các cái hiện tượng thiếu nước ở diện rộng cũng như là trong cái mùa khô của năm 2025-2026.
1: Có thể thấy rằng là hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, nhất là trong điều kiện hiện nay đang bước vào mùa khô năm 2025-2026. Vậy đâu là những khu vực cần đặc biệt lưu ý trong năm nay về hạn hán và xâm nhập mặn? Xin ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích rõ hơn để các địa phương có thể hình dung cụ thể về mức độ ảnh hưởng, thưa ông ạ.
0: Vâng, hiện nay thì đến thời điểm này thì trên địa bàn cả nước thì chúng ta có thể thấy là các khu vực ở phía Bắc Bộ, ở Tây Nguyên, ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thì đã bước vào cuối mùa khô, thì theo ghi nhận chúng tôi thì hạn hán thiếu nước có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp rất là thấp. Chỉ riêng đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, tức là vùng Tây Nguyên cũ, thì đã xảy ra cái hạn hán cục bộ cho một số vùng sản xuất ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Hiện tại thì có khoảng 70 hectare cái cây công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, ở vùng cao nguyên Trung Bộ trong tháng 5 này, khu vực này cũng sẽ vào mùa mưa, cho nên tình trạng hạn hán thiếu nước cục bộ sẽ cơ bản được chấm dứt. Riêng đối với khu vực Trung Bộ thì mùa khô còn tiếp tục kéo dài đến tháng 8, tháng 9 của năm 2026. Thì theo dự báo khoanh vùng các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước thì khu vực Bắc Trung Bộ thì sẽ có khoảng độ từ 6.000 đến 10.000 hectare có nguy cơ bị ảnh hưởng vào thời điểm từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7. Và trong tháng 4 năm 2026 thì tình trạng xâm nhập mặn ở hạ du của lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn thì diễn biến khá là phức tạp, đã gây ảnh hưởng gián đoạn đến khả năng lấy nước tưới của các công trình thủy lợi cho khoảng độ 240 hectare lúa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và trong thời gian còn lại của mùa khô thì dự kiến có khoảng từ 4.000 đến 6.000 hectare có nguy cơ thiếu nước, phải cần phải tăng cường các giải pháp để đảm bảo nguồn nước tại thành phố Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
1: Trước diễn biến của hạn hán xâm nhập mặn thời gian qua thì Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nhận định như thế nào về khả năng thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô 2025-2026 ở khu vực phía Nam, thưa ông Trần Bá Hoàng ạ?
2: Hiện nay thì cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ở cái giai đoạn cuối mùa khô, xâm nhập mặn đã qua cái thời kỳ cao điểm như tôi vừa trao đổi lúc nãy. Như vậy sang tháng 5 năm 2026 thì nguồn nước thượng lưu về đồng bằng sông Cửu Long có xu thế là gia tăng và xâm nhập mặn thì sẽ giảm dần. với cái hạ tầng công trình lợi đã được đầu tư cơ bản.

0: bảo cái chủ động kiểm soát được cái xâm nhập mặn nên không có cái khả năng xảy ra thiếu nước trên diện rộng trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2025 và 2026. Nhìn chung và với cái diễn biến xâm nhập mặn từ đầu mùa khô năm 2025-2026 đến nay thì là phù hợp với các cái thông tin mà viện chúng tôi đã dự báo và cung cấp cho Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là các cái địa phương. Đặc biệt là trong đó thì Bộ cũng đã tổ chức một cái hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 vào ngày 9 tháng 9 2025 tại
1: với cường độ bất thường. Cũng phải giải thích thêm là hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở nước ta thì chỉ xảy ra trong mùa khô, do mùa khô ở nước ta có lượng mưa rất là thấp, không đủ cung cấp để phục vụ tưới. Ở những năm thời tiết bình thường thì mùa mưa có lượng mưa đủ để các hồ chứa trữ đầy nước và duy trì dòng chảy đủ lớn cho mùa khô. Như vậy hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra rất là thấp. Với những năm El Nino ảnh hưởng, lượng mưa thiếu hụt dẫn đến các hồ chứa chỉ trữ được lượng nước thấp và dòng chảy sông ở mùa khô kế tiếp bị thiếu hụt và dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
2: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong bối cảnh El Nino năm 2026. Hai vị khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Trần Bá Hoàng, viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Vâng, trở lại với chương trình ạ. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, thực tế trong mùa khô 2024-2025 và những tháng đầu năm 2026 thì nhiều địa phương đã ghi nhận tình trạng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Từ thực tiễn này thì ông đánh giá như thế nào về mức độ rủi ro trong thời gian tới, đặc biệt là khi mà dự báo El Nino quay trở lại và gia tăng tác động trong những tháng cuối năm, thưa ông?
1: Vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã có văn bản thông tin rất là cụ thể về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước. Theo thông tin được cung cấp, hiện tượng ENSO đã chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao sẽ chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2026 với xác suất từ 80 đến 90%. Sau đó tiếp tục phát triển và khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Trong đó không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh với xác suất khoảng 20 đến 25% trong khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027. Hiện nay thì còn khá sớm để đánh giá xác định cái mức độ tác động của El Nino lần này. Do đó chúng ta vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn để chủ động tìm giải pháp thích ứng với đặc thù của từng khu vực. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã ban hành các quy trình ứng phó với hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn với từng hành động cụ thể cần thực hiện trước, trong, sau thiên tai. Đồng thời cũng có các giải pháp phù hợp với các kịch bản có thể xảy ra nên chúng ta sẽ chủ động trong việc ứng phó, bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do tác động của hạn hán xâm nhập mặn với sản xuất nông nghiệp.
2: Vâng, thưa ông Trần Bá Hoàng ạ, những nguy cơ nào sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương khu vực phía Nam khi mà El Nino quay trở lại, thưa ông ạ?
0: Như cái phần trả lời của anh Hùng đã nêu thì hiện nay cái việc dự báo mức độ tác động của El Nino lần này là khá sớm. Tuy vậy thì đặc điểm đối với những năm xảy ra El Nino thường xuyên xảy ra lượng mưa suy giảm. Mưa có thể kết thúc sớm trên toàn lưu vực, cũng như là nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu hụt, xâm nhập mặn tăng cao làm cho các cái công trình thủy lợi sẽ hạn chế lấy nước ngọt, kéo theo nguy cơ là thiếu nước sản xuất từ đầu mùa khô và có khả năng kéo dài đến cuối mùa. Khác với những năm bình thường gần đây là cuối mùa khô thường có cái nguồn nước ngọt xuất hiện trên các cái cửa sông Cửu Long. Nguy cơ thiếu nước ngọt đối với sản xuất nông nghiệp xảy ra tại các vùng ven biển thuộc các hệ thống thủy lợi như là hệ thống thủy lợi Gò Công thuộc tỉnh Đồng Tháp, hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít, Bắc Bến Tre thuộc Vĩnh Long, hệ thống thủy lợi Long Phú Tiếp Nhật thuộc thành phố Cần Thơ, hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau.
2: Thưa quý vị và các bạn, những tín hiệu khí hậu bất thường đang dần hiện rõ khi mà El Nino được dự báo sẽ quay trở lại trong năm 2026 với cường độ có thể đạt mức trung bình đến mạnh. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương như Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Để thấy rõ hơn những tác động từ thực tế, mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời lắng nghe phóng sự chủ động ứng phó với

0: với hạn hán, bảo vệ sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Từ sáng sớm trên các vườn cây, bà con nông dân đã tất bật bắt tay vào công việc chuẩn bị cho mùa khô. Tiếng máy nạo vét mương, tiếng cuốc xẻng gia cố bờ bao, tiếng máy bơm chạy thử vang lên khắp các khu vườn. Giờ những tán cây trái đang vào vụ, nhiều hộ tranh thủ nạo vét lại hệ thống mương vườn, gia cố bờ bao, lắp đặt máy bơm và chuẩn bị ao trữ nước. Những công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng được bà con thực hiện khẩn trương ngay từ đầu mùa khô với mục tiêu chủ động giữ nước ngọt, bảo vệ vườn cây trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới. Anh Đặng Văn Dũng, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối với nhiều nhà vườn, nạo vét mương không chỉ giúp khơi thông dòng chảy mà còn tăng khả năng trữ nước ngọt để chủ động tưới cây khi mặn xâm nhập.
2: Mương này thì lấy thêm một lớp sâu xuống rồi dự trữ nước là đủ rồi đó. 2-3 năm nay là dự trữ nước đủ tưới, cây lúc nào cũng có tái, xum xê hết, chứ không có đứt đoạn như mấy năm về trước.
1: Thực tế cho thấy, trước những đợt xâm nhập mặn ngày càng khó lường, nhiều nông dân ở Chợ Lách đã chủ động thay đổi cách làm, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước. Nhiều nông dân đã chủ động trang bị thiết bị đo mặn, theo dõi nguồn nước thường xuyên trước khi lấy vào vườn. Các nhà vườn cũng chủ động thông tin cho nhau khi phát hiện nước nhiễm mặn để cùng ứng phó. Nông dân Nguyễn Văn Phước, xã Chợ Lách chia sẻ.
3: Mặn về bà con mình cho hãy với nhau, mình đi cường có máy, rồi ra mặn mình cũng có thử. Mình thử cái độ mặn đâu độ bao nhiêu mình sẽ còn xài được, độ mặn xài không được nữa. Không phải một lần để tầm 7-3 cái nước nó vô mặn chết hết rồi.
1: Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, vùng đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Từ nay đến tháng 5, dòng chảy trên sông Mekong về khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 3, với danh mặn 4 gram một lít, cao nhất trong phạm vi từ 42 đến 55 km. Trước tình hình này, nhiều địa phương trong vùng đã chủ động triển khai các phương án ngăn mặn, trữ ngọt và bảo vệ sản xuất. Tại tỉnh Đồng Tháp, nơi có hơn 130.000 hecta cây ăn trái, chính quyền địa phương đã đưa vào vận hành các cống ngăn mặn, đồng thời nạo vét kênh mương, tăng khả năng trữ nước phục vụ sản xuất. Bà Nguyễn Kim Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp khẳng định, việc theo dõi nguồn nước và diễn biến xâm nhập mặn trên các tuyến kênh nội đồng được địa phương thực hiện thường xuyên nhằm cảnh báo sớm cho người dân.
4: Ủy ban dân xã thì cũng đã thực hiện theo dõi cái độ mặn trên các cái tuyến kênh, rồi bên cạnh đó thì cũng theo dõi xâm nhập mặn vào các cái kênh nội đồng để kịp thời thông báo cho người dân, đảm bảo cái vùng cây ăn trái không để hạn mặn nó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vườn cây ăn trái.
0: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng là trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn, người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước chuẩn bị khá đầy đủ, chủ động từ nạo vét kênh mương, trữ nước ngọt đến theo dõi độ mặn để bảo vệ sản xuất. Ông đánh giá như thế nào về cái sự chủ động của các địa phương qua phóng sự vừa rồi ạ?
5: Vâng, từ phóng sự vừa rồi và cái thực tế cái công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long các năm vừa qua thì có thể thấy rất rõ một tín hiệu rất tích cực, đó là sự chuyển biến sang chủ động thích ứng của cả người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết là về chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc khá là sớm, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán xâm nhập mặn và tổ chức các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như là vận hành công trình thủy lợi để tăng cường trữ nước, theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn, nguồn nước để cảnh báo kịp thời diễn biến hạn hán xâm nhập mặn. Đây là những giải pháp rất là hữu hiệu, giúp người dân có đủ thông tin để chủ động điều chỉnh sản xuất. Về phía người dân thì bà con đã không còn trông chờ hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên mà đã chủ động chuẩn bị ngay từ đầu mùa khô. Việc chủ động nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao, trữ nước ngọt hay trang bị thiết bị đo độ mặn cho thấy tư duy sản xuất đã thay đổi rõ rệt, hướng tới quản lý rủi ro. Đặc biệt, việc bà con chủ động chia sẻ thông tin về độ mặn cho nhau là một điểm rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần liên kết cộng đồng trong sản xuất. Tôi cho rằng sự chủ động này đã góp phần lớn để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh xâm nhập mặn ngày càng khó lường.
0: Vâng, thưa ông Trần Bá Hoàng, ông nhìn nhận ra sao về những giải pháp mà người dân và một số địa phương đã và đang triển khai ạ? Liệu những cách làm hiện nay thì đã phù hợp với kịch bản nguồn nước và xâm nhập mặn trong thời gian tới hay không ạ?
6: Qua cái phóng sự và tổng kết qua các cái kỳ hạn mặn, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì là các địa phương và người dân đã đạt được các hiệu quả rất là

0: lớn, các cái bài học kinh nghiệm mà đã đúc kết các giải pháp này sẽ tiếp tục được hoàn thiện và áp dụng trong cái thời gian tới. Cụ thể nhất là cái tăng cường cái công tác dự báo nguồn nước xâm nhập mặn phục vụ cho quản lý nước và xây dựng kế hoạch sản xuất từ rất sớm. Thứ hai là cái bố trí điều chỉnh thời vụ cơ cấu cây trồng hợp lý tương ứng với cái điều kiện nguồn nước, khả năng kiểm soát của công trình thủy lợi, ví dụ như là xuống giống sớm vụ đông xuân hoặc chuyển đổi lùi thời vụ tại những vùng có nguy cơ không đảm bảo nguồn nước hoặc hạ tầng công trình không đảm bảo thì chúng ta sẽ giảm thiểu thiệt hại. Cái này thì nó rất là hiệu quả, rất là rõ trong cái mùa khô năm 2019-2020. Tăng cường cả tích trữ sớm cái nguồn nước trong các mương vườn và các cái vận dụng trữ nước khác để vượt qua các đợt hạn mặn cao điểm trong mùa khô. Áp dụng các cái mô hình canh tác tưới tiết kiệm với những cái cây trồng sử dụng ít nước, sử dụng các biện pháp chống thất thoát nước do bốc hơi.
1: Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, theo nhận định của ông thì hệ thống công trình thủy lợi hiện nay tại một số địa phương đã và đang phát huy vai trò như thế nào trong việc kiểm soát mặn, giữ ngọt và điều tiết nguồn nước?
2: Từ thực tế chúng tôi ghi nhận thì nhìn chung thì các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng dần hoàn thiện trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tốt, phục vụ sản xuất với đa mục tiêu. Các công trình tiêu biểu đã hoàn thành trong thời gian qua như hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hay là công Âu Nguyễn Tấn Thành, các công Âu Rạch Mọt và Mờ Lịch ở khu vực Đồng Bằng Sông Long, hay hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ chứa Ia Mơ, hồ sông Chờ ở khu vực Trung Bộ, thì các công trình này đã cơ bản đáp ứng được việc điều tiết chế độ nước theo yêu cầu sản xuất và dân sinh, là những giải pháp rất quan trọng để mang lại hiệu quả cao, luôn được nhà nước quan tâm, đầu tư bố trí kinh phí từ nhiều năm qua. Tôi có thể lấy ví dụ điển hình ở khu vực Đồng Bằng Sông Long, từ thực tế hai đợt ảnh hưởng của xâm nhập mặn lịch sử là năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Cái đợt xâm nhập mặn năm 2015-2016 đã gây thiệt hại đến 405.000 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho 210.000 hộ dân. Nhưng đến năm 2019-2020, tình trạng xâm nhập mặn còn nghiêm trọng hơn, với cả chiều sâu và cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao hơn năm 2015 và 16 rất nhiều. Tuy nhiên, cái ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên sản xuất nông nghiệp và dân sinh đã giảm rất là mạnh do có sự điều hành chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó. Trong đó thì có cái việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây quản lý đã vượt tiến độ từ 6 đến 13 tháng, kịp thời đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả ứng phó với đợt xâm nhập mặn lịch sử của năm 2019-2020. Các công trình này đã chủ động trực tiếp kiểm soát xâm nhập mặn cho khoảng 83.000 hecta và hỗ trợ kiểm soát xâm nhập mặn cho khoảng 300.000 hecta, góp phần ứng phó hiệu quả với hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn cao nhất trong lịch sử ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả là trong đợt xâm nhập mặn năm 2019-2020, tổng cộng chỉ có khoảng 84.000 hecta diện tích cây trồng bị thiệt hại, tức là tương đương khoảng 20% so với năm 2015-2016, và cái số hộ bị thiếu nước sinh hoạt thì cũng còn khoảng...
0: Tuy vậy thì trong những năm xâm nhập sâu như 2015-2016 hoặc là 2019-2020 thì một số vùng ven biển còn chưa đáp ứng được cho mặn lên cao vượt qua cái vùng kiểm soát dẫn đến thiếu nước ngọt, và trước những cái tình hình mới như biến đổi khí hậu, biến động nguồn nước từ thượng lưu về đồng bằng thì các hệ thống thủy lợi cần phải được tăng cường cái khả năng chủ động thích ứng với các cái điều kiện cực đoan, bao gồm thứ nhất là mở rộng cái vùng bảo vệ phục vụ của hệ thống. Theo đó thì các cái hệ thống cần được nâng cấp, bổ sung xây mới ở một số cái công trình. Thứ hai là cần phải hiện đại hóa cái công tác quản lý vận hành, ví dụ như là tăng cường cái công tác dự báo nguồn nước hạn hán xâm nhập mặn, nhất là dự báo hạn dài, tăng cường hiện đại hóa các cái thiết bị điều khiển công trình theo cái hướng mà chủ động, mở nhanh và an toàn. Và thứ ba là cần tăng cường cái điều phối liên vùng trong cái quản lý tài nguyên nước. Việc vận hành hệ thống thủy lợi thì phải được thực hiện đồng bộ, đa mục tiêu và có sự phối hợp giữa các địa phương. Và đây là cái yếu tố then chốt mà để nâng cao hiệu quả sử dụng nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì đối với cái đồng bằng sông Cửu Long thì các cái ranh giới giữa các cái

0: phương nó khó được phân định rõ ràng bởi cái hệ thống kênh rạch chằng chịt.
1: À, việc vận hành các hồ chứa rồi cống ngăn mặn, trạm bơm trong điều kiện El Niño thì có gì đặc biệt so với những năm không có El Niño ạ, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
2: Trước hết thì chúng ta cũng biết là El Niño thường gây thiếu hụt về lượng mưa dòng chảy. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa, đặc biệt ở các khu vực trung bộ nơi nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi là yếu tố quyết định đến mức độ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, và cho nên là chúng ta phải cần tích trữ tối đa ngay từ sớm. Do vậy, ngay từ đầu mùa mưa 2026 thì phải tính toán để tăng cường trữ nước tối đa theo năng lực công trình để dành được nước cao nhất cho mùa khô năm sau, tức là của năm 2027. Đối với các hệ thống thủy lợi ngăn mặn do xâm nhập mặn thường đến sớm, vào sâu và kéo dài trong các năm ảnh hưởng của El Niño, việc vận hành cũng phải rất là chặt chẽ và linh hoạt, cần theo dõi liên tục các diễn biến độ mặn để đóng mở kịp thời và tranh thủ tối đa các thời điểm có nước ngọt để lấy nước, đồng thời hạn chế tối đa việc phải lấy nước có độ mặn cao vào nội đồng. Còn đối với các trạm bơm, trong điều kiện nguồn nước khan hiếm, việc vận hành phải gắn với điều tiết nước trong hệ thống kênh mương nội đồng, ưu tiên bơm trữ nước tích trữ vào các vùng trũng, ao hồ, kênh nội đồng khi có nguồn nước ngọt, đồng thời cần có sự phối hợp liên vùng để sử dụng hiệu quả từng nguồn nước đã có. Có thể nói điểm khác biệt lớn nhất là mức độ chủ động và cái việc tính toán sớm, điều hành linh hoạt phải cao hơn rất là nhiều trong những năm bị ảnh hưởng của El Niño. Nếu những năm bình thường thì có thể vận hành theo quy luật tương đối ổn định, thì trong cái điều kiện El Niño, mọi quyết định cần phải dựa trên dự báo và theo dõi sát thực tế và có phương án điều chỉnh kịp thời để giảm thiểu rủi ro.
1: Vâng, với các vùng sản xuất trọng điểm thì Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có khuyến nghị gì về mô hình canh tác thích ứng mặn mà bà con có thể áp dụng ạ, thưa ông Trần Bá Hoàng ạ?
0: Qua cái thực tế nghiên cứu cũng như là cái khảo sát đánh giá thì chúng tôi có một số những cái mà đề nghị. Thứ nhất là bà con cần tuân thủ cái lịch thời vụ do cơ quan chức năng khuyến cáo, không tự ý sản xuất nhằm giảm thiểu các cái rủi ro, chủ động tích trữ nước ngọt tối đa trong các cái mương hay là ao sẵn có, đặc biệt là những cái vùng cây ăn trái.

0: đổi hàng năm như rau màu để phù hợp với cái điều kiện nguồn nước, giảm thiểu cái thiệt hại do hạn mặn gây ra.
1: Nhiều ý kiến thì cho rằng là vai trò của việc trữ nước phân tán thay vì chỉ phụ thuộc vào các công trình lớn trong việc giảm thiểu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn do hiện tượng El Nino gây ra. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về cái hướng tiếp cận này ạ và cái khả năng áp dụng trong thực tế ra sao ạ thưa ông?
2: Bên cạnh cái vai trò mà điều tiết ở cái phạm vi lớn của các công trình thủy lợi như tôi đã chia sẻ ở trên, thì các hình thức trữ nước phân tán với cái quy mô nhỏ theo hộ, nhóm hộ gia đình để nhằm đảm bảo nguồn nước, chúng tôi hướng tới cái mục tiêu là phục vụ cho những cái sản xuất cây ăn trái và nước sinh hoạt là chính. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong điều kiện của xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài thì việc áp dụng các công trình trữ nước phân tán thì thường cho các vườn cây trồng để bảo đảm lượng nước, duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, chúng ta đảm bảo là vượt qua cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao. Thì theo cái tính toán của chúng tôi thì diện tích những các hồ ao hồ trữ nước phân tán nhỏ thì chiếm khoảng độ 8 đến 10% diện tích của vườn cây, và thường chúng ta linh hoạt bằng cái việc đào ao hồ lên liếp hoặc tận dụng những cái đoạn kênh rạch sẵn có, và thậm chí sử dụng các túi trữ nước bằng những cái vật liệu như nhựa hay là cao su. Theo đánh giá thì việc xây dựng các hồ chứa phân tán quy mô nhỏ để tích trữ nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao trong các đợt hạn hán xâm nhập mặn gia tăng kéo dài để đủ để duy trì sức sống cho cây trồng ở khu vực khan hiếm nước để chủ động ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn là rất cần thiết và hiệu quả, là thực tiễn đã được nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng.
1: Thưa ông Trần Bá Hoàng ạ, về lâu dài thì đâu là những giải pháp căn cơ về quy hoạch thủy lợi và tổ chức sản xuất cần được đẩy mạnh để nâng cao khả năng chống chịu của nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam trước hiện tượng thời tiết cực đoan như El Nino?
0: Theo tôi thì về lâu dài mà để ứng phó với thời tiết cực đoan thì những giải pháp căn cơ về quy hoạch thủy lợi

0: Còn về tổ chức sản xuất thì cũng cần có một số những cái định hướng. Thứ nhất là chỉ sử dụng cái tưới tiết kiệm, đây là cái nguyên tắc xuyên suốt trong tất cả các cái giải pháp và tổ chức sản xuất, đặc biệt là những cái vùng mà khan hiếm thiếu nước, dễ bị hạn hán xâm nhập mặn. Thứ hai là tăng cường cái ứng dụng các cái giải pháp khoa công nghệ trong cái sử dụng tuần hoàn, tái sử dụng nước. Thứ ba là tính toán kinh tế nước trong cái mô hình sản xuất và tối ưu sử dụng cái nguồn nước. Tư là chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng thích ứng với cái điều kiện nguồn nước. Và cuối cùng là cái sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp là rất quan trọng. Chỉ khi có cái sự đồng thuận và phối hợp của tất cả các cái bên, các giải pháp thì mới có thể phát huy được cái hiệu quả bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thiệt hại từng xảy ra trong một

và hạn hán cháy rừng ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản gửi các địa phương về thực hiện công điện số 15. Và thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi cũng đã ban hành các văn bản gửi cho các sở nông nghiệp và môi trường liên quan để chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các giải pháp phù hợp với từng điều kiện của từng địa phương để ứng phó với hạn hán thiếu nước trên mặt. Trong đó thì chúng tôi nhấn mạnh là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ngay từ thời điểm này thì cần phải xác định các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026-2027 và theo các kịch bản mức độ xâm nhập mặn đã xảy ra trong các mùa khô trong các đợt xâm nhập mặn trước để chủ động sắp xếp cái lịch thời vụ phù hợp ngay từ vụ hè thu năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi đẩy sớm cái thời vụ gieo trồng lúa đông xuân năm 2026-2027 để đề phòng cái trường hợp xâm nhập mặn đến sớm vào cuối năm 2026. Còn đối với khu vực Trung Bộ cũng là khu vực nằm ở trong vùng mà hay bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước thì cần phải rà soát ưu tiên cấp nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước. Và cái vụ đông xuân năm 2025-26 thì cần phải xác định từng cái nguy cơ bị hạn hán thiếu nước để chúng ta ưu tiên cấp nước là đảm bảo thành công cho cái vụ đông xuân đang sản xuất. Đồng thời phải lập phương án ưu tiên cấp nước và có giải pháp cụ thể cho các diện tích ngoài vùng.

0: tôi thì đã dự báo một số cái kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất là với cái kịch bản nguồn nước thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 10%, thì đây là một kịch bản mà suy giảm đáng kể và danh mặn 4 gram trên lít trên đồng bằng sẽ sâu hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 đến 15 km. Một cái kịch bản thứ hai là nguồn nước thấp hơn từ 10 đến 15% so với trung bình nhiều năm, thì kịch bản này sẽ xảy ra hạn mặn nghiêm trọng, danh mặn 4 gram trên lít sẽ sâu hơn khoảng 15 đến 25 km so với trung bình nhiều năm giai đoạn 2013-2025. Một cái kịch bản mà có thể cực đoan tương đứng như mùa khô năm 2020, thì đây là một cái kịch bản mà có ít khả năng xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn xem xét xây dựng các cái biện pháp ứng phó và quản lý rủi ro. Tuy nhiên thì các kịch bản này cũng dựa trên cái dự báo của cái El Nino, nên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật và kết quả dự báo tổng thể chi tiết về nguồn nước xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 thì sẽ được chúng tôi cập nhật và sẽ phát hành vào tháng 10 năm 2026. Thì đây cũng là cái thời gian mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức cái hội nghị về sản xuất cái vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long.
1: Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, về phía người dân, đâu là những việc cụ thể có thể làm ngay để tiết kiệm nước và giảm rủi ro trước ảnh hưởng của El Nino ạ?
2: Với người dân, chúng tôi hết sức lưu ý khuyến cáo các vấn đề sau. Thứ nhất, phải tổ chức sản xuất, bao gồm cả thời điểm xuống giống, xác định vùng canh tác, phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về thủy lợi, về nông nghiệp trên địa bàn. Và lưu ý tuyệt đối không gieo cấy tại những vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới, cái tình trạng nắng nóng gay gắt như dự báo, các diện tích không được cung cấp nước tưới từ công trình thủy lợi chắc chắn sẽ bị hạn hán thiếu nước. Đối với các vùng cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thì cần phải dự trữ nước đầy đủ, phòng trường hợp là bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước trong mặn kéo dài. Ít nhất lượng nước dự trữ phải đủ để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng và người dân ở vùng thường
0: xuyên. Bên cạnh đó thì người dân có thể download cái phần mềm thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long version 2 để cài đặt trên cái ứng dụng điện thoại, thì nó sẽ có đầy đủ các cái thông tin về cái dự báo cảnh báo hạn mặn, cũng như là có những cái trạm là chúng tôi truyền trực tiếp số liệu online về cái độ mặn trên hệ thống sông kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không còn là những hiện tượng mang tính chu kỳ mà đang trở thành thách thức thường xuyên với mức độ ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Từ những thiệt hại đã từng xảy ra trong quá khứ, chúng ta đã rút ra nhiều bài học quan trọng từ việc chủ động tích trữ nguồn nước, điều chỉnh lịch thời vụ đến thay đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Những bài học đó không chỉ mang ý nghĩa kinh nghiệm mà còn là cơ sở để định hình cách tiếp cận trong giai đoạn hiện nay. Trước những dự báo từ nay đến cuối năm, tác động của El Nino có thể gây nhiều thách thức cho một số địa phương, song điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị từ sớm, từ khâu dự báo, quy hoạch đến tổ chức sản xuất. Mỗi quyết định kịp thời hôm nay có thể giúp giảm đi rất nhiều rủi ro trong tương lai. Chương trình diễn đàn hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý Vận hành và Tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Long, Đình Trung cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.
3: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
4: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các rối nhiễu về tâm lý.
3: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em. Hãy gọi 111 hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
4: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
3: Hãy gọi 111.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Đỗ Nhuận có 3 ca khúc Hành Quân Xa, Trận Him Lam và đặc biệt Chiến Thắng Điện Biên. Đây là 3 tác phẩm ra đời trước, trong và sau chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, như một bộ sử thi âm thanh về trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Âm nhạc với cuộc sống số này kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình tìm hiểu về những tác phẩm này qua chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, con trai của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

để tới Điện Biên. Nhưng mà lúc đó thì vì là chúng ta phải giữ bí mật trong chặng đường hành quân, nên là có khi là phải đi đánh lạc hướng cho địch để không biết là chúng ta đi vào hay đi ra đi hướng nào. Và lúc đó thì cái chiến dịch mang tên là chiến dịch Trần Đình, thì chiến sĩ thì rất là vất vả, mỏi mệt và thắc mắc là không biết là bao giờ chúng ta mới đến được mặt trận. Có một chiến sĩ cũng hỏi là không biết bao giờ chúng ta mới đến nơi. Thì một cái tiếng vọng một cách rất là cương quyết là thôi không hỏi, đề nghị đồng chí không hỏi nữa, đâu có giặc là ta cứ đi. Và trong đoàn quân đó thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe thấy cái câu đó và lập tức là trở thành một cái ý như là một cái tia lửa điện, nó lóe sáng lên và lập tức bài hát được sinh ra từ cái câu là đâu có giặc là ta cứ đi. Và như thế là trên cái đường hành quân trong đêm tối thì nhạc sĩ vừa đi vừa nhẩm, và chỉ sáng hôm sau là tất cả các chiến sĩ đều học thuộc theo là hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, vai vạc nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng chi căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Thì đấy gọi là gần như là một cái tuyên ngôn của các chiến sĩ là đời chúng ta là đâu có giặc là ta cứ đi. Thì đấy là một cái bài được sinh ra trong đêm hành quân vào lên chiến trường Điện Biên.

trên đồi Him Lam. Thì bài này được sáng tác với cái sự kiện gắn với cái cuộc tấn công mở màn đầu tiên của chiến dịch Điện Biên, đó là vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Và cái mục tiêu mà quân đội nhân dân Việt Nam mà nhắm tới đó chính là cái cứ điểm Him Lam. Thế có một cái sự kiện nó liên quan đến bài hát này. Vì sao? Tại vì là khi mà tiễn các đoàn quân để chuẩn bị tập kết để đêm đó đánh vào cứ điểm Him Lam, thì các chiến sĩ rất là trẻ được các văn công hát và động viên là ra trận. Thì trong đoàn quân đó có một chiến sĩ rất là trẻ, và về sau tên của anh biết là anh Phan Đình Giót, quê ở Hà Tĩnh, rất trẻ. Anh đi cùng và có vẫy tay chào lại nhạc sĩ Đỗ Nhuận và nói rằng là chào các anh chị văn công, và khi nào chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng tiêu diệt được đồn địch trở về thì sẽ có chiến lợi phẩm cho anh chị em. Nhưng không ngờ là sau cái đợt tấn công đó thì anh Phan Đình Giót đã anh dũng hy sinh. Và khi các chiến sĩ kể lại là anh đã anh dũng lấy thân mình để lấp lỗ châu mai, bịt cái hỏa lực của địch để cho quân đội ta tiến lên và đặt được những cái quả bục phá vào cái chân của cái lô cốt của trên

cứ điểm Him Lam. Thế và nhạc sĩ Đỗ Nhuận khi nghe được tin đó thì vô cùng xúc động, và ngay lập tức thì ông đã sáng tác một cái bài hát mà về sau được gọi là Trên Đồi Him Lam, nhưng thực ra là đánh dấu cái sự kiện lịch sử và bi hùng trong cái trận chiến đầu tiên của chúng ta giành được thắng lợi, nhưng cũng có những tổn thất hy sinh rất là lớn lao. Và chính cái sự gương hy sinh của anh Phan Đình Giót đã cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận cái cảm hứng đó là sáng tác thực sự với một cái tình cảm cũng như là một cái lời gần như là biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ngay trận đầu tiên. Và trong cái bài Trên Đồi Him Lam ấy còn có một yếu tố nữa là yếu tố dự báo. Hôm ý mới là 13 tháng 3, chiến dịch mới bắt đầu, nhưng cái sự dự báo của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ông đã nghĩ đến rồi. Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này, Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng. Thì cái tính dự báo đó thì cũng là về sau này mình thấy là tuyệt vời, khi mà các văn nghệ sĩ mà đã nhìn xa và đã thấy được, thì ngoài sự tin tưởng, lòng tin thì còn có một cái là thổi vào một cái khí thế, một cái khẳng định để cho chiến sĩ, cho đồng bào là cùng với âm nhạc là vững bước đi lên giành chiến thắng hoàn toàn.

Quý vị và các bạn thân mến, trên đồi Him Lam còn được biết đến với tên gọi trận Him Lam, có tính chất tưởng niệm tri ân các chiến sĩ đã hy sinh, là dự cảm của nhạc sĩ Đỗ Nhuận về chiến thắng ngay khi chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954. Chỉ sau 5 giờ đồng hồ chiến đấu, ta đã chiếm được cứ điểm này, tiêu diệt và bắt sống hơn 500 địch quân, hoàn toàn làm chủ cứ điểm Him Lam. Bài hát hừng hực khí thế chiến đấu không chỉ thể hiện ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính Cụ Hồ mà còn thể hiện khát vọng chiến thắng, khát vọng hòa bình của vũ mạnh mẽ, tinh thần yêu nước của quân và dân ta.

0: tạp ngược lại với cái đường từ Mường Thanh về và hô to khắp nơi để thông báo rằng là địch đã đầu hàng rồi, Mường Thanh giải phóng rồi, Điện Biên giải phóng rồi. Thì lúc đó nhạc sĩ Đỗ Nhuận cùng với Đoàn Văn Công đang làm đường ở Mường Phăng, cách đó hơn 10 cây số. Thì nghe được tin đó thì tất cả đều vui sướng ôm nhau, nhảy múa và phấn khởi ăn mừng. Và ngay trong đêm hôm 7 tháng 5, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã ngồi cả đêm dưới ngọn đèn dầu và đã viết ngay một cái bài hát hoàn tiễn rồi giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, và một bài hát là cho đến ngày hôm nay chúng ta nghe lại thì thấy là đầy cái hào khí, đầy cái không khí, cũng là không khí chiến thắng, không khí của quân và dân, nhưng đồng thời cũng là cái tiếng lòng của chính nhạc sĩ đã nói lên.
1: Vâng, thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên 72 năm nay đã trở thành biểu tượng bằng giai điệu của chiến thắng Điện Biên lịch sử. Ca khúc này được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác ngay trong đêm mùng 7 tháng 5 năm 1954, như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vừa chia sẻ. Nếu như hai ca khúc trước đó sáng tác trong cùng chiến dịch với hành quân xa là hành khúc mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ, trên đồi Him Lam với tính chất tưởng niệm tri ân các chiến sĩ đã hy sinh, thì đến giải phóng Điện Biên, bao cảm xúc dồn nén được nhạc sĩ Đỗ Nhuận kết tụ bằng giai điệu hào sảng ngợi ca. Nói về giá trị nghệ thuật của ba tác phẩm Hành Quân Xa, Trên Đồi Him Lam và Chiến Thắng Điện Biên, trong một chương trình nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân chia sẻ.
0: Có một cái kỷ lục, các nhà lý luận âm nhạc nói là như là ba cái đỉnh núi về âm thanh, ba cái tác phẩm mà liên tục kế tiếp nhau, đó là Hành Quân Xa, đó là Trên Đồi Him Lam và Chiến Thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Và chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là rõ ràng trong một cái thời gian đó thì các văn nghệ sĩ nói chung là bằng cái nhiệt tình, bằng cái ý thức của người lính, nhưng đồng thời cũng là có cái hào khí của dân tộc, và các văn nghệ sĩ đã nắm bắt được như là những cái anten, đã thu hút được những cái tình cảm đó, những cái nguyện vọng đó, những quyết tâm đó, thì mới sáng tác ra được những tác phẩm. Mà có một điều là kỳ diệu cho đến bây giờ chúng ta khi nghe lại thì phần lớn những tác phẩm đó là sáng tác ngay tại mặt trận, và những tác phẩm đó là lấy từ những cái chất liệu cụ thể, những cái tấm gương khi hy sinh, những cái công việc cụ thể tại mặt trận, những sự kiện cụ thể của mặt trận trong điều kiện chiến tranh vô cùng khắc nghiệt, trong cái điều kiện khó khăn kể cả về vật chất và bom đạn như thế, thì đã sinh ra được những tác phẩm mà như chúng ta nói bây giờ gọi là tác phẩm Đi Cùng Năm Tháng hay là Sống Mãi Với Thời Gian. Hành Quân Xa phân tích ra là một bài hành khúc mang đặc tính chất của dân tộc Việt Nam, gọi là bài hành khúc Việt Nam. Thì đến bài Trên Đồi Him Lam ấy, thì ở đây là một cái bút pháp mà có thể là do cái tình cảm, thì khi mà nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã dồn nén từng những cái câu đầu tiên: hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuất kích, đồi Him Lam ta tiến vào, hầu như là mình cảm giác như là nói rất là kìm nén, nhưng để làm gì, để về sau là bộc phá tiếng vào tiến đánh vào, thì cái quãng và rộng như thế thì là ngay bản thân âm nhạc nó đã cho một cái sức mạnh rồi. Bút pháp đó thì trong âm nhạc trước Trên Đồi Him Lam thì hầu như chúng ta chưa bắt gặp trong những cái nền bài hát mới của ca khúc Việt Nam, thì ở đây cho thấy một cách là sự sáng tạo về hình tượng nó được âm nhạc hỗ trợ thì nó trở thành ra là những cái ấn tượng rất là mạnh. Còn bài Chiến Thắng Điện Biên đã kết hợp được cả âm nhạc của dân ca Thái ở vùng Tây Bắc, rồi cả nhạc chèo của đồng bằng Bắc Bộ, và cả những cái tiết tấu rất là sôi nổi của dân ca, thì điều đó thấy rằng là quân và dân tạo ra một cái chiến công lịch sử hiển hách, nhưng bên cạnh đó cũng tạo điều kiện để cho các nhạc sĩ thăng hoa, và chính các nhạc sĩ thăng hoa đó đã để lại những tác phẩm trả lại và hiến dâng cho Tổ quốc, cho nhân dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói trong dòng chảy âm nhạc hiện đại ngày nay không thiếu những ca khúc hay, song thiếu đi sự gắn kết ca từ của ca khúc ấy với sự kiện lịch sử mang hơi thở dân tộc. Trong khi đó có những ca khúc Đi Cùng Năm Tháng được khán giả đón nhận nồng nhiệt, có sức sống mãi với thời gian, bởi những tác phẩm đó được sáng tác với lòng yêu nước nồng nàn và trách nhiệm lớn lao đối với Tổ quốc, và song hành cùng lịch sử dân tộc với vai trò nhạc sĩ chiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã ghi dấu ấn của mình với bộ sử thi âm thanh Hành Quân Xa, Trên Đồi Him Lam và Chiến Thắng Điện Biên. Kết thúc âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý vị và các bạn hòa mình với không khí chiến thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cũng là hồi kèn chiến thắng kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chứng thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
4: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
3: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
8: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ có biểu hiện ban đầu khá giống với các bệnh thông thường, khiến không ít gia đình chủ quan dẫn đến việc phát hiện muộn. Đáng chú ý, viêm màng não, một căn bệnh có thể diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề, đang là mối lo khi ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng.
9: Cái này gia đình hoàn toàn không biết đấy. Đầu tiên cũng chỉ nghi là con bị viêm họng hoặc là bị viêm đường hô hấp gì đó thôi, viêm phổi thôi, chứ còn không nghĩ đến mức độ là con bị viêm màng não như thế này.
8: Cảnh báo viêm màng não và nguy cơ dịch bệnh mùa hè ở trẻ nhỏ, nội dung sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
10: Mục sống khỏe sống đẹp mời quý vị cùng đến với những thông tin đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu.
11: Chuyện ngành y.
8: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt ở trẻ nhỏ là đối tượng có hệ miễn dịch còn non yếu.
10: Đáng chú ý, từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm cao điểm của nhiều căn bệnh nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, tay chân miệng. Trong đó, viêm màng não là căn bệnh có thể diễn biến nhanh, để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tới tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
12: Những ngày này, tại các khoa điều trị bệnh truyền nhiễm, số lượng trẻ nhập viện có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, không ít trường hợp được đưa đến bệnh viện trong tình trạng muộn, khi bệnh đã có dấu hiệu diễn biến nặng. Nguyên nhân chủ yếu là do các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường như là sốt, viêm họng hay là cảm cúm. Không giấu được sự lo lắng khi con đang điều trị tại bệnh viện, chị Nguyễn Mai Hương, mẹ của bệnh nhi Phan Tuấn Anh, 8 tuổi cho biết, gia đình đã không kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh ngay từ ban đầu.
13: Thầy giáo gọi điện là con bị ốm, con bị nôn, sốt, về nhà cũng ngủ được một đêm, xong sáng hôm sau thì bệnh của bé nó càng nặng thêm ấy. Bé bị cứng ở đằng sau cổ, không ngủ được. Cảm thấy nếu như là mẹ không đưa bé xuống đây kịp thời thì có thể là sẽ không cứu được.
12: Không chỉ trường hợp trên, nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình huống tương tự khi các biểu hiện ban đầu của bệnh dễ bị nhầm lẫn với viêm họng hay các bệnh hô hấp thông thường. Anh Trần Minh Phú, có con trai là Trần Gia Huy, 9 tuổi, đang điều trị viêm màng não cho biết.

0: gia đình hoàn toàn bất ngờ khi nhận kết quả chẩn đoán.
1: Cái này gia đình hoàn toàn không biết đấy. Thì đầu tiên cũng chỉ nghi là con bị viêm họng hoặc là bị viêm đường hô hấp gì đó thôi, viêm phổi thôi, chứ còn không nghĩ đến mức độ là con bị viêm màng não như thế này.
0: Trong khi đó, một số trường hợp khác lại có tâm lý theo dõi thêm tại nhà, khiến việc đưa trẻ đến bệnh viện bị chậm trễ. Chị Hoàng Mai Liên, mẹ của bệnh nhi Phan Tuấn Anh, 6 tuổi, chia sẻ.
2: Mình cũng chỉ nghĩ một là con trúng gió hoặc là con chỉ ốm thông thường để đến ngày hôm sau để cho con xem có tốt hơn không, nhưng mà vẫn thấy con nôn rất nhiều thì là mang xuống bệnh viện này luôn.
0: Theo các bác sĩ, viêm màng não là bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Các tác nhân gây bệnh rất đa dạng, bao gồm vi khuẩn và virus, trong đó có nhiều trường hợp có thể để lại di chứng thần kinh nặng nếu không được điều trị kịp thời. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng trăm ca mắc viêm màng não. Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận ít nhất 19 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu tại nhiều tỉnh, thành phố như là Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, An Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ và đã ghi nhận trường hợp tử vong do mắc bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
3: Viêm màng não do vi khuẩn là E. coli chẳng hạn, thường là gặp ở các em bé bé, tức là chưa đến tuổi tiêm phòng, thậm chí sau sinh, ngay sau sinh 1-2 tuần thôi, thì những trường hợp này điều trị sẽ rất khó khăn. Viêm não Nhật Bản, chúng ta đã có vaccine phòng bệnh khá tốt rồi, nhưng mà cũng nên nhắc lại cho em bé 5 năm một lần, thì các bậc phụ huynh lưu ý, bởi vì cái vaccine phòng viêm não Nhật Bản, nếu mà mình tiêm đủ 3 mũi đầu tiên, nó chỉ có khả năng bảo vệ khoảng 5 năm thôi.
0: Theo các chuyên gia, viêm màng não do vi khuẩn thường liên quan đến các tác nhân phổ biến như là phế cầu, HIP, não mô cầu, v.v. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu không được điều trị kịp thời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bệnh lý đã có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine nếu được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, nếu phụ huynh đưa con đi tiêm đầy đủ các mũi tiêm theo đúng liệu trình,

0: táo. Đây là những biểu hiện nguy hiểm, cảnh báo biến chứng thần kinh ở trẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết.
1: Biến chứng thần kinh trong cái bệnh tay chân miệng thì nó cũng có khác so với cả những cái bệnh lý viêm não do căn nguyên virus nhiễm trùng khác. Các cháu thì thường là có thể là thậm chí là vẫn rất là tỉnh táo, chơi được, nhưng mà tuy nhiên thì cái biểu hiện run tay chân hay ngủ giật mình thì thường là sẽ xuất hiện mà cháu vẫn tỉnh táo chứ không phải là thay đổi tri giác.
0: Không chỉ vậy, theo thống kê của ngành y tế, nhiều bệnh truyền nhiễm khác như là sởi, ho gà cũng đang có xu hướng gia tăng cùng với nguy cơ bùng phát của sốt xuất huyết khi bước vào cao điểm mùa hè. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.
2: Với tình trạng hiện nay thì vào đầu mùa hè rồi thì chúng tôi cũng rất luôn luôn mong muốn với các đồng nghiệp của chúng tôi là sẽ phải cố gắng nhìn nhận với những cái tác nhân khi mà một em bé đến. Có thể có những cái tình trạng bệnh lý như là cúm hay là nhiễm RSV hay là ho gà. Thế thì chúng ta cần phải hết sức chú ý để mà thăm khám và đưa ra được những cái chỉ định lâm sàng, thăm khám lâm sàng và những chỉ định cận lâm sàng cho phù hợp để xác định được căn nguyên gây bệnh của các em bé, để từ đó thì chúng ta sẽ có được những cái kế hoạch điều trị tốt hơn.
0: Trước thực tế này, các chuyên gia y tế cho rằng phụ huynh cần chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ, trong đó việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với các bệnh đã có vaccine phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức đề kháng, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. Cùng với đó, việc theo dõi sát những biểu hiện bất thường của cơ thể và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ sẽ giúp phát hiện sớm bệnh, từ đó can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ trong mùa hè.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ca bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, thậm chí rơi vào nguy kịch chỉ sau thời gian ngắn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về các bệnh lý nhiễm trùng thần kinh ở trẻ nhỏ.
4: Trong số đó, viêm màng não do não mô cầu được đánh giá là một trong những bệnh nguy hiểm, có thể tiến triển rất nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu chậm trễ trong phát hiện và điều trị. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm căn bệnh này và chủ động phòng tránh? Nội dung sau sẽ giúp quý vị có thêm thông tin hữu ích thông qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bác sĩ Bùi Thị Khuyên, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.
3: Thưa bác sĩ, viêm màng não do não mô cầu là bệnh lý như thế nào và người dân có thể nhận biết sớm qua những dấu hiệu và triệu chứng nào?
5: Viêm màng não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng rất là nguy hiểm do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Thì các cái biểu hiện của viêm màng não mô cầu thì có sốt, đau đầu và nôn. Có một cái gọi là dấu hiệu dễ nhận thấy bên ngoài ấy, thì các bạn ấy có cái biểu hiện là cái ban hoại tử ở trên da. Đấy là những cái trường hợp mà ban nó màu tím đen ấy ở trên da của các bạn ấy, thì đấy là một cái dấu hiệu dễ nhận biết. Nhưng mà các bạn mà có viêm màng não mô cầu thì gần như là biểu hiện rất là rầm rộ và nặng ngay từ đầu. Còn đối với trẻ nhỏ ấy, thì nó khó nhận biết hơn. Các bạn ấy thường có sự thay đổi ý thức, kích thích vật vã, sóp nó sẽ phồng lên. Thế còn trẻ lớn thì nó có cái hiện tượng là cứng gáy, rất là khó gập cổ. Đấy là những cái dấu hiệu thông thường của những cái trường hợp mà viêm màng não mô cầu. Não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm và nó có thể dẫn đến tử vong. Tức là thực tế là mình đã có từng có những cái ca bệnh mà bạn ấy sốt một ngày

0: những cái vụ dịch á, thì bọn mình thông thường khi mà có một cái ca nhiễm ở trong cộng đồng hoặc là trong một cái khu vực nào đó thì tất cả những người mà tiếp xúc với cái bệnh nhân đấy thì đều phải uống thuốc kháng sinh dự phòng đối với những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân bị nạm hô cầu. Phòng tránh lây nhiễm á, thì vẫn là theo những cái phòng bệnh chung của những cái trường hợp nhiễm trùng hô hấp, đó là chúng ta sẽ phải sát khuẩn tay thường xuyên này, đeo khẩu trang đối với những cái trường hợp mà mình trong cái vụ dịch, trong cái vùng dịch.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, sự chủ quan hoặc thiếu thông tin vẫn là nguyên nhân khiến không ít trường hợp rơi vào tình trạng nặng.
1: Vì vậy, việc trang bị kiến thức nhận biết bệnh, theo dõi sát những thay đổi bất thường của trẻ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó có tiêm chủng đầy đủ là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ sức khỏe cho trẻ ngay từ sớm.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Xác định điều này, các nhà trường ở các tỉnh Tây Bắc còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng bữa ăn bán trú, nhất là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để qua đó vừa đảm bảo sức khỏe mang lại niềm vui, vừa giúp níu chân học sinh vùng cao đến trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập ngay sau đây trong mục Sống Khỏe, Sống Đẹp.
4: Xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 2.500 học sinh ở các cấp học, trong đó có gần 2.000 em ăn ở bán trú. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú là việc làm quan trọng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc kiểm tra hành chính, chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào thực phẩm đến quy trình chế biến. Tại trường Trung học cơ sở Nậm Sỏ, một trong những trường có số học sinh bán trú đông nhất với hơn 600 học sinh, thầy giáo Lê Đức Mạnh, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
5: Về chế độ của các em thì nhà trường luôn thực hiện là đảm bảo. Vấn đề an toàn thực phẩm thì đã được nhà trường triển khai theo đúng văn bản và thực hiện đầy đủ các cái bước, các cái trình tự để đảm bảo cho học sinh đảm bảo cái an toàn tốt nhất.
4: Anh Lò Văn Lã, nhân viên nấu ăn của trường thông tin, từng khâu trong quá trình tổ chức nấu ăn cho học sinh đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ tiếp nhận nguyên liệu đầu vào đến khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều cho học sinh. Khu bếp được bố trí khoa học, tách biệt thực phẩm sống và chín, hạn chế nhiễm chéo. Hàng ngày, các mẫu thức ăn cũng được lưu giữ đầy đủ nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
6: Trước khi nhận thực phẩm, chúng tôi luôn kiểm tra nguồn gốc thực phẩm rõ ràng. Sau nhận thực phẩm, chúng tôi rửa sạch xong chế biến thực phẩm, đun kỹ, nấu sôi, đảm bảo cho học sinh.
4: Những bữa ăn đủ dinh dưỡng không chỉ mang đến cảm giác ngon miệng, đảm bảo sức khỏe mà còn mang lại niềm vui, giúp níu chân học sinh vùng cao tại các nhà trường. Em Vàng A Nhìa, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Nậm Sỏ, nói.
7: Đến trường em được ăn những bữa cơm đầy đủ, dinh dưỡng. Một ngày có 3 bữa từ sáng, trưa, tối. Em cảm thấy các bữa ăn rất là ngon và rất là vui.
4: Ở bậc mầm non, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng được chú trọng. Trường mầm non Nậm Sỏ với hơn 500 học sinh, 100% đều ăn bán trú, đã đầu tư bếp sạch sẽ, nguồn nước đảm bảo, thực phẩm kiểm soát chặt chẽ từng ngày. Cô giáo Trần Thị Thu, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
8: Chúng tôi thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước, kiểm tra cung cấp thực phẩm, quá trình chế biến và kiểm tra trước khi chia ăn. Chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp có đầy đủ giấy tờ và phải cam kết là những thực phẩm đưa vào đơn vị nhà trường phải có giấy kiểm thực an toàn thực phẩm. Đồng thời thì chúng tôi cũng thường xuyên tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ, đảm bảo an toàn bữa ăn cho trẻ.
4: Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Sỏ cho biết, việc kiểm tra giám sát các bếp ăn bán trú luôn được xã chú trọng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, bởi nắng nóng sẽ khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng.
9: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ chỉ đạo trạm y tế là cơ quan thường trực phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn ở trường học. Đối với các đơn vị trường học thì quản lý chặt chẽ đơn vị cung cấp thực phẩm và đặc biệt chú trọng công tác lưu mẫu thức ăn và kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến để đảm bảo sạch sẽ và an toàn.
4: Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu cũng như những người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Ai nấy đều yên tâm gửi gắm con mình ăn ở, giáo dục, rèn luyện.

0: ngày. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong hành trình bảo vệ sức khỏe học đường.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức y tế nổi bật.
3: Vâng, một tuần trôi qua với khá nhiều thông tin y tế đáng chú ý, từ các ca bệnh nguy hiểm, tai nạn sinh hoạt đến những cảnh báo nóng về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.
2: Gia tăng ca sốt xuất huyết, nhiều trường hợp nhập viện muộn, diễn biến nặng. Bé trai nguy kịch do hóc pin cúc áo, cảnh báo dị vật nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, học đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa đang khiến số ca sốt xuất huyết tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số các ca mắc tăng mà còn ở việc nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng muộn, khi bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm.
2: Vâng, theo ghi nhận tại các cơ sở y tế thì phần lớn bệnh nhân ban đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng như là sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể nên dễ nhầm với các bệnh thông thường và tự điều trị tại nhà. Không ít trường hợp chỉ sau vài ngày thấy hạ sốt thì đã chủ quan, trong khi thực tế bệnh đang chuyển sang giai đoạn nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như là đau bụng vùng gan, nôn ói liên tục, tay chân lạnh, chảy máu chân răng hoặc sốt huyết dưới da thì mới đến viện.
3: Lúc này, nhiều bệnh nhân đã rơi vào tình trạng cô đặc máu, giảm tiểu cầu nghiêm trọng, tràn dịch màng bụng, màng phổi, thậm chí có dấu hiệu sốc sốt xuất huyết. Tại một số bệnh viện, các ca nặng phải theo dõi sát tại khoa hồi sức, tiềm ẩn nguy cơ suy đa tạng nếu không được xử trí kịp thời.
2: Đáng chú ý, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng là đối tượng dễ diễn biến nặng. Một số ca nhi nhập viện trong tình trạng lừ đừ, bỏ ăn, tay chân lạnh, phải can thiệp tích cực. Các bác sĩ cho biết sốt xuất huyết là bệnh có diễn biến khó lường, có thể chuyển nặng rất nhanh chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
3: Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, cần theo dõi sát diễn biến bệnh, không tự ý truyền dịch hay điều trị tại nhà, đồng thời cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của loang quang, giữ vệ sinh môi trường sống nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
2: Vâng, không chỉ dịch bệnh mà tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ cũng tiếp tục là mối lo khi nhiều ca cấp cứu nguy hiểm liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây.
3: Mới đây, một bé trai 6 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nuốt phải viên pin cúc áo, một loại dị vật nhỏ nhưng đặc biệt nguy hiểm. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện viên pin mắc kẹt trong thực quản, gây tổn thương niêm mạc nghiêm trọng, có dấu hiệu bỏng hóa chất. Theo các bác sĩ, khi tiếp xúc với dịch cơ thể, pin cúc áo có thể tạo ra dòng điện nhỏ, gây phản ứng điện hóa và dẫn đến bỏng sâu chỉ trong vài giờ. Điều đáng nói là tổn thương này vẫn có thể tiếp tục tiến triển ngay cả khi dị vật đã được lấy ra, làm tăng nguy cơ hoại tử, thủng thực quản hoặc do khí quản.
2: Không chỉ có trường hợp trên mà thời gian gần đây thì các bệnh viện cũng liên tiếp tiếp nhận nhiều ca trẻ nuốt phải dị vật như là đồng xu, đồ chơi nhỏ, thậm chí là các vật sắc nhọn. Một số trường hợp mà dị vật mắc sâu trong đường tiêu hóa hoặc đường thở gây khó thở, đau đớn và buộc phải can thiệp cấp cứu. Đặc biệt lưu ý, nhiều phụ huynh chỉ phát hiện khi trẻ đã có biểu hiện rõ rệt như là nôn ói, khó nuốt, ho kéo dài hoặc đau khiến việc xử trí gặp nhiều khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hàng ngày, không để trẻ tiếp xúc với các dị vật nhỏ dễ nuốt. Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề nóng khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tập thể tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và trường học.
2: Theo ghi nhận thì tại một số địa phương, hàng chục người đã phải nhập viện sau khi sử dụng suất ăn tập thể với các triệu chứng như là đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Một số trường hợp nặng phải điều trị tích cực và theo dõi dài ngày.
3: Đáng chú ý, nhiều vụ việc xảy ra trong môi trường học đường, nơi đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là học sinh. có những vụ ghi nhận số lượng lớn người có triệu chứng

0: sau bữa ăn bán trú, gây lo ngại trong dư luận và phụ huynh. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nguyên liệu không đảm bảo chất lượng hoặc xảy ra nhiễm khuẩn chéo trong quá trình chế biến. Một số món ăn có nguy cơ cao như thực phẩm chế biến sẵn, món nguội hoặc các sản phẩm từ trứng, sữa. Các chuyên gia cho rằng nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh ở nhiều khâu, từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến đến vận chuyển và bảo quản. Nếu thiếu giám sát chặt chẽ, nguy cơ xảy ra ngộ độc là rất lớn.
1: Trong bối cảnh đó, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc với việc tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.
0: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định rằng nếu việc kiểm tra chỉ mang tính thời điểm mà thiếu giám sát thường xuyên, các sự cố vẫn có thể tái diễn. Do đó cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp suất ăn đến chính người tiêu dùng.
1: Bên cạnh những vấn đề trên, các cơ sở y tế cũng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh lý nguy hiểm được phát hiện muộn do tâm lý chủ quan của người dân.
0: Điển hình là một bệnh nhân nam được chẩn đoán ung thư gan ở giai đoạn tiến triển, dù trước đó đã có tiền sử bệnh lý nhưng không theo dõi định kỳ. Người bệnh chỉ đến viện khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân và đau tức vùng hạ sườn phải. Các bác sĩ cho biết ung thư gan thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người bỏ qua. Khi phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị.
1: Tương tự, một phụ nữ trung niên đi khám vì nuốt vướng kéo dài cũng được phát hiện khối u tuyến giáp kích thước lớn. Khi đến viện, khối u đã phát triển, chèn ép vào khí quản và cần can thiệp phẫu thuật.
0: Những trường hợp này cho thấy nhiều bệnh lý nguy hiểm vẫn đang bị bỏ qua do tâm lý chủ quan hoặc thiếu thói quen khám sức khỏe định kỳ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể dù là nhỏ, đồng thời duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ dịch bệnh, tai nạn sinh hoạt đến an toàn thực phẩm và các bệnh lý tiềm ẩn, tất cả đều cho thấy những nguy cơ đối với sức khỏe vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày.
0: Chủ động phòng bệnh, nâng cao ý thức và duy trì lối sống lành mạnh chính là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
4: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động, tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa. Thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
5: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở Bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
4: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi. Hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt. Uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn. Mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
3: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
6: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, cứ tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý

0: thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, Sâm Đai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là Sâm Đai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần Sâm Đai Châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sàn chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là Sâm Đai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa Sâm Lai Châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dầm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương Sâm Linh Đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng khi giành chiến thắng áp đảo trước Fulham trong khuôn khổ vòng 35 ngoại hạng Anh. FIFA Asian Cup lần đầu tiên diễn ra theo thể thức đặc biệt và hứa hẹn sẽ mang tới cho người hâm mộ Đông Nam Á trải nghiệm chưa từng có. Thưa quý vị và các bạn, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những màn đấu bóng đỉnh cao. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Arsenal có màn trình diễn áp đảo trước Fulham khi giành chiến thắng 3-0 trong khuôn khổ vòng 35 ngoại hạng Anh. Với kết quả này, Arsenal tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng với 76 điểm, tạm hơn Man City 6 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Vào lúc 2 giờ ngày 5 tháng 5 này, Man City sẽ chạm trán Everton tại vòng 35. Sau đó sẽ đá bù trận đấu vòng 31 gặp Crystal Palace vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 5. Theo lịch thi đấu, trận Manchester United đấu với Liverpool thuộc vòng 35 ngoại hạng Anh diễn ra trên sân vận động Old Trafford, Manchester, Anh vào lúc 21 giờ ngày hôm nay mùng 3 tháng 5. Theo thuật toán mô phỏng của Opta, Quỷ Đỏ được đánh giá nhỉnh hơn với khả năng chiến thắng trước Liverpool lên tới 42,8%. Tại giải hạng nhất đêm qua, câu lạc bộ Ipswich Town thắng Queen Park Rangers với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới. Chiến thắng này giúp Ipswich giữ vững vị trí thứ hai chung cuộc. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.
3: Thể thao là cuộc sống.
4: Mời quý vị nghe tiếp bản tin thể thao. Trận cầu giữa PVF Công an Nhân dân với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào tối qua trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026.

0: 6. Dù không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng tỷ số không đều là vừa đủ để giúp đội chủ sân PVF chính thức thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trước đó hai đội từng hòa nhau một đều ở lượt đi. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm xếp thứ 9 và duy trì khoảng cách tương đối an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Còn PVF Công an Nhân dân có 14 điểm, vươn lên đứng áp chót, nhiều hơn 1 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại cho biết:
1: dù sao đi nữa thì 1 điểm với phía trên SHB Đà Nẵng thì cũng là tạm chấp nhận được cho đến lúc này. Chúng tôi vẫn tự tin vào cái năng lực của cầu thủ, và vừa rồi thì chúng tôi có một chuỗi trận cũng không thành công, nhưng mà cũng may mắn là lãnh đạo rồi động viên rồi những người hâm mộ động viên, tinh thần cầu thủ về tập luyện thì rất là tốt, và chúng tôi vẫn tự tin là những trận đấu còn lại đội bóng sẽ chơi cố gắng từng trận một.
0: Loạt trận tối qua còn có hai cặp đấu khác là Bicamex Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa một đều. Hai đội cùng có 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng và tiến sát tấm vé trụ hạng. Trên sân Lạch Tray, Công an Hà Nội đánh bại Hải Phòng FC với tỷ số 2-0. Qua đó xây chắc ngôi đầu bảng khi tạo cách biệt 12 điểm so với Thể Công Viettel. Đội tuyển bắn cung Việt Nam với tổ nội dung cung 1 giây và cung 3 giây tập luyện không ngừng nghỉ trong các ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để chuẩn bị chuyên môn tối đa bởi thời điểm tham dự Cúp Thế giới 2026 chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam quyết định cử 11 gương mặt đang giữ phong độ tốt tham dự giải đấu. Hôm nay lần lượt các cung thủ sẽ tới Thượng Hải, Trung Quốc để tham dự giải đấu. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF cùng FIFA đã hợp tác để tạo nên giải đấu mới tại khu vực là FIFA ASEAN Cup và giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm nay. Theo thông tin mới nhất của trang CC Go, giải đấu sẽ diễn ra thời gian FIFA Day từ 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm nay. Cũng theo thông tin từ trang này, giải đấu được chia thành hai hạng. Mỗi hạng đấu bao gồm sự góp mặt của 6 đội bóng dựa theo thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Hạng 1 được chia thành hai bảng. Bảng A có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Bảng B gồm Thái Lan, Philippines và Singapore. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng bán kết để tranh chức vô địch. Hai đội cuối bảng gặp nhau để tìm ra đội xuống hạng. Đáng chú ý, Hồng Kông Trung Quốc là đội khách mời và họ đăng cai hạng 2, sẽ nằm chung bảng A với Campuchia và Brunei. Bảng đấu còn

0: nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là mục tiêu rất cao nhưng có thể trở thành hiện thực nếu phong trào khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ và các nguồn lực được khơi thông. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng sẽ bàn luận về cơ hội, thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
2: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ. Là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận nghị quyết 86 của Chính phủ

0: thì rõ ràng là thị trường sẽ rơi vào cái tình trạng là bão hòa và nó lặp đi lặp lại. Thế điều đó nó kìm hãm cái sự phát triển, cái tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thế thì với chính phủ đã có cái nghị quyết 86, chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ. Chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox, vân vân vân vân, về nguồn lực về con người. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh ở lại, dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
2: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của Trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực và hiệu quả hơn.
2: Nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiến lược xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết:
4: hệ sinh thái nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Thứ nhất là cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì nó đã phát triển được khá là tốt, rầm rộ. Thế tuy nhiên là cũng có một cái câu hỏi nhỏ. Tôi muốn hỏi một cái ý kiến nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh ai nấy chạy, hay xây dựng một hệ sinh thái để có cái tính kế thừa, có cái sự chia sẻ, đồng hành cùng với nhau? Đó là một bài toán lớn. Rõ ràng là các bước đường chúng ta đang đi thì càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế nên khởi nghiệp chúng ta phải gắn tới cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân tới doanh nghiệp, của doanh nghiệp tới xã hội. Tôi lấy ví dụ ở cái phong trào khởi nghiệp, nếu đẩy phong trào mạnh mẽ mà thiếu đi những cái yếu tố cơ bản, thiếu đi những cái hành lang để bảo vệ, thế thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thế làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng

0: ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra. Một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu, cái này chưa phải là tất cả. Mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì. Cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền. Đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
1: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
2: Theo tôi thì khởi nghiệp thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta phải có một cái nền móng. Đặc biệt đây là từ nền móng về giáo dục. Cái thứ hai nữa là về cái việc mà hỗ trợ từ chính phủ để tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ dám làm và dám thực hiện.

0: tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
1: Đúng, chính xác.
0: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
1: Vâng. Đó.
2: Thưa ông Nguyễn Đức Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
0: Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố tại sao cái chỉ số chúng ta lại như thế, trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ, trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc. Cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
1: Đúng.
0: Cái tâm lý sợ thất bại. Đúng không ạ? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia, thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
2: Tức là sợ thất bại.
0: Sợ thất bại. Đúng không?
1: Tức là một cái rào cản vô hình là.
0: Thế còn cái điều kiện ấy, trong cái khởi nghiệp ấy thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn, nào là chính sách, nào là nguồn vốn còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
1: Đúng.
0: Nhưng nó chưa phải tất cả.
1: Chính xác ạ.
0: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế. Thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không? Đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
1: đón nhận nó.
0: Sẽ đón nhận nó. Đúng ạ. Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào để họ thúc đẩy nó.
1: Vâng.
0: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp chưa cao. Chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận. Đúng không? Cái đó nó chưa đủ.
1: Dạ,
0: đấy. Thế thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì cũng chúng ta cũng phải nhìn lại. Chủ trương của Đảng và Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi. Thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản. Đúng không ạ? Khó tiếp cận cho doanh nghiệp. Đúng không ạ? Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
2: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
1: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi, đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Để mà mỗi người, mỗi sinh viên được va chạm với những dự án thực tế nó còn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế. Đấy, cho nên là sinh viên thì học quá nhiều kiến thức nhưng mà lại việc tham gia các dự án thực tế thì nó không quá nhiều. Tiếp cận được cái bài toán của doanh nghiệp rất là khó. Hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với khá nhiều các trường đại học. Từ cái việc mà chúng tôi cung cấp nền tảng cho các bạn sinh viên này, từ cung cấp về kit sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hiện thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn, rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai tôi định nói, là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những cái gọi là mentor hướng dẫn đấy, đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng, mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các hành trình. Đầu tiên là ý tưởng, đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho

0: cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn, sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động và chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Vì bây giờ là thế giới phẳng rồi, công nghệ nó không giới hạn nữa. Các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên Internet này, từ câu chuyện về sử dụng những cái tool công cụ từ AI này, đúng không? Các bạn đã có nhiều hỗ trợ như tôi với anh Sơn ngày xưa, thậm chí là anh Sơn rồi là các anh đã trải qua quá nhiều những cái thứ là có những cái điều kiện nó không đầy đủ, nhưng mà các anh vẫn thành công được. Là vì sao? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cùng phải thay đổi rất nhiều hướng.
1: Tôi có bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
0: Đúng.
1: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường.
0: Vâng.
1: Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
0: Đúng.
1: Nó phải có cái tính mới của nó.
0: Vâng.
1: Để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
0: Đúng.
1: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ? Và nó đạt giá trị cao hơn.
2: Tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất, và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Đức Sơn về vấn đề này.
1: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã. Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã. Nhận thức rõ cái nội hàm những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo. Tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần. Không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
0: Tinh thần là không đủ anh ạ.
1: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới. Cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt. Nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào, nhưng sau đó lại đổ bể. Và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn, bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường, họ đang cần cái gì. Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực

0: để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó, khi sản phẩm đã được chứng minh với một cái giá trị nhất định nào đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm, vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là PNL, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó, cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
1: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai.
0: Đúng rồi. Phải làm sai đã.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề Để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
2: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
3: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp. Dạ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
1: Dạ. Rồi đưa đến công tác tuyên truyền đã.
3: Chính xác, từ công tác tuyên truyền cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương. Dạ. Thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
0: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có những bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các vị sở khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình. Đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia vào chuỗi đấy vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại. Họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình, tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi

0: Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng ăn lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
1: Dạ.
0: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ đã.
1: Đúng.
0: Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh, cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho bên đầu tư. Nhưng câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được.
1: Đúng.
0: Nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công ăn việc làm không?
1: Vâng.
0: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó. Nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
1: Đúng.
0: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả. Cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì, giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân. Chuyển đổi số mà, thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đi chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi, thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì. Chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên. Chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên. Chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
1: Vâng.
0: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không? Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ tôi muốn nói thêm đấy. Cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
1: Vâng.
0: Một là cái cơ sở dữ liệu. Hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
1: Đúng.
0: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
1: Đúng.
0: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu. Chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp ấy, đúng không? Thì nó hoạt động là sâu sát lắm.
1: Dạ.
0: Nó đi nhanh lắm chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa.
2: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì có một người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
0: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế phát triển từ sân nhà thì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta hiểu văn hóa thị trường bản địa, chúng ta được tiếp cận với công nghệ cao hơn, công nghệ mới hơn. Thế thì rõ ràng đây nó là một cái bước đi mà chúng ta phải đánh giá rất cao cái bước đi này. Vậy mình phải dám đi ra, thoát qua khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Chứ khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta khởi nghiệp ở địa phương mình. Cái đó tốt rồi nhưng mà chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn nó lớn hơn. Tốc độ thay đổi bây giờ nó chóng mặt luôn. Chứ nó không còn như ngày xưa để chúng ta giữ lại một cái vùng an toàn, cái độ trễ về thời gian nữa. Cái đó không có.
1: Dạ.
0: Phải giải quyết được nỗi đau tức thì.
2: Khi mà chúng ta đã hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn của thế giới đấy, thì chúng ta được tiếp thu, phải không ạ? Có khi là được chuyển giao các công nghệ mới, từ đó chúng ta phát triển thêm những cái của riêng mình, nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải mò mẫm, không ạ? Một giải pháp của chính phủ đưa ra tại nghị quyết 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
3: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta

0: thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận và phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó. Chúng ta có thể là hình dung được đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam. Sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ. Có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy. Thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là Go Global đi, Go Global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy. Thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị mà khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế. Từ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ cũng phải đáp chuẩn, cái vì kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi đúng không ạ? Kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định. Thì hoàn toàn là thứ nhất là mất thời gian, mất cơ hội rồi, mất chi phí. Đấy là doanh nghiệp loay hoay và khó khăn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà rất quan trọng để thúc đẩy câu chuyện là xuất khẩu bất kỳ một cái sản phẩm nào. Ví dụ đối với phần mềm anh ạ, thì là chúng ta có về tiêu chuẩn về an toàn thông tin đúng không ạ? Theo chuẩn quốc tế thì phải có đúng không ạ? Phải kiểm nghiệm, phải được thử sức, phải được checklist qua các bài test của họ. Đấy, đảm bảo được thì bắt đầu mới xuất khẩu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng chính phủ phải đứng ra có chính sách bảo trợ, xây dựng những cái phòng lab tiêu chuẩn, xây dựng những cái tiêu chuẩn đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở của quốc tế để làm sao sản phẩm của chúng ta là đáp ứng được với cái thực thị trường đó, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để mang đi xuất khẩu được. Dạ.
1: Đúng rồi. Nghĩa là nó phải tính cái tính thuần Việt nó phải cao hơn.
0: Dạ, đúng rồi, dạ.
1: Chúng ta không phụ thuộc quá nhiều.
0: Dạ.
1: Bởi vì nếu chúng ta không có những cái sản phẩm thuần Việt 100%,
0: dạ,
1: thì rõ ràng là chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ tiếp tục vẫn bị chảy máu.
0: Vâng ạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Chảy máu dữ liệu hay chảy máu về tài chính, chảy máu về thời gian, vân vân, có rất nhiều cái chúng ta bị chảy máu.
2: Một nội dung đáng chú ý trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ấy, và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ, là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn, và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
1: Về cái sandbox, chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó để chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái sandbox này đấy, thế thì nó... chúng ta cũng, chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì. Bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó. Thế do vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn còn đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ vừa ốp vào nó dễ dàng hơn nữa. Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa. Thế còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn, trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro quá. Cách đây 5 năm thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy, về đặc biệt trong cái ngành trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số, chúng ta đang phát triển trong kỷ nguyên số, không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này. Thì cái này nó đóng vai trò rất là tốt, có một cái sự

0: quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
1: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

0: doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Từ thực tế doanh nghiệp như Vicodex chúng tôi vận hành chẳng hạn, thì tôi thấy là cái chính sách này nó phải được triển khai một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Minh bạch ở đây là chúng ta phải có những cái bộ tiêu chuẩn để muốn đạt được, tiếp nhận cái đấy được, muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra nhỉ, trên 30%.
1: Con gà hay quả trứng.
0: Con gà quả trứng, bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán đâu bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó. Đấy, thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể.
1: Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy. Thế thì về chính sách thì rất đúng đắn thôi. Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt. Ví dụ như ưu đãi thuế. Cái đó triển khai tốt. Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia. Thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà quả trứng.
2: Cần phải linh hoạt
1: và nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
0: Đúng rồi.
1: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng như Dũng vừa chia sẻ, cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo. Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó là hàm lượng chất xám, đó là thời gian và hàm lượng chất xám của người ta đổ vào, đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị, nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
0: Đúng rồi.
1: Thế bây giờ lại
0: phải có thước đo nhỉ?
1: Phải có cái thước đo. Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cashflow hoàn tiền cho người dân ấy. Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
0: Chi phí an đi, chi phí trước phát triển, đặc biệt là
1: nguồn nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó nó không định giá được. Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn. Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu. Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
0: Phải tài sản đảm bảo đúng không ạ?
1: Đúng rồi, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng ạ. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh
2: hơn. Là phải một là phải kịp thời, hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
0: Đóng
2: vai trò từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách thì họ mới dám nghĩ, mới dám làm.
1: Chính xác.
0: Theo tôi thì nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm. Rủi ro mạo hiểm. Đấy, mà nói thế thôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ra, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đổi là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đâu ạ, đúng không ạ?
1: Chính xác.
2: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
1: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã, cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì?
0: Giống như khi cái mục tiêu đúng không anh?
1: Cái mục tiêu của cậu.
0: Dạ.
1: Khởi nghiệp để làm gì?
0: Vâng.
1: Cái thước đo nó là gì?
0: Vâng.
1: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Đấy, cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này. Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng mà không phải là nó chông chênh. Vào là nó phải vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta đã nhìn thấy nhiều vết xe đổ trên thị trường rồi. Đấy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp

0: quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho cái các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà: nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa anh ạ. Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thì thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa, và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào, thì nó sẽ là một
1: từ
0: cái
1: lý thuyết đến thực tiễn.
0: Đúng rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS, và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
4: ở tỉnh Hưng Yên.
3: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ:
5: nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, còn nó là rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảm rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chút ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm nét trầm ngược dạ dày.
6: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
5: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi, và luôn lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
6: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm, những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
3: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
5: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ này nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
6: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
3: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị cho những

0: những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
0: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
2: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt, trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi, tự nhiên nó đau không thể đi lại được nữa, nó cắn nó nhức không ngủ được, nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
4: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
1: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô Nuôi phải trải qua.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô Nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
6: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
1: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô Nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân

0: Hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
1: Từ khi tôi dùng cái thảo dược ấy đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm về là ngủ thôi một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhớ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
2: Nghe những chia sẻ của cô nuôi, chương trình rất mừng.
0: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gồn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản.

0: nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Giới chuyên gia học giả Ấn Độ kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước. Số liệu do Cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy tình hình kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, số khách quốc tế đạt gần 9 triệu lượt người, mức cao nhất của 4 tháng đầu năm từ trước tới nay. Thu nhập vãng lai vài trăm nghìn đồng nhưng nguy cơ phạt lên tới hàng triệu đồng đang là bất cập trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ngày cuối kỳ nghỉ lễ ghi nhận dòng người và phương tiện trở lại các thành phố lớn tăng cao, nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn tắc. Trong phần tin quốc tế, Iran trao cho Mỹ lộ trình đàm phán 14 điểm để đạt được thỏa thuận hòa bình. 7 thành viên chủ chốt trong OPEC cộng nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu mỏ, thể hiện quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất, bất chấp việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đột ngột rời khỏi nhóm. Bây giờ là tin chi tiết. Điện mừng, nhân dịp kỷ niệm 235 năm ngày Hiến pháp Ba Lan ngày 3 tháng 5 năm 1791, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Navrotsky. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Donald Tusk. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Kirawa Bloska và Chủ tịch Hạ viện Simon Holovnia. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sikorsky. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng tạo động lực chiến lược mới, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn cho quan hệ song phương. Phóng viên Đình Nam và Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, phản ánh.
1: Nhìn lại một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác ổn định và tích cực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Từ nền tảng hữu nghị truyền thống, quan hệ hai nước không ngừng được nâng tầm mở rộng cả về phạm vi lẫn chiều sâu hợp tác. Theo giáo sư Rina Marwa thuộc Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, yếu tố cốt lõi làm nên sức bền của quan hệ song phương chính là sự tin cậy chính trị.
2: Chúng tôi rất vui mừng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Điều này xuất phát từ sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa hai nước vốn đã tồn tại từ thời các thế hệ đi trước. Vì vậy, theo tôi, không có bất kỳ gợn mây nào trong mối quan hệ của chúng ta.
1: Trên nền tảng đó, quan hệ giữa hai nước đã có những chuyển mình rõ rệt. Nếu trước đây, các hợp tác chủ yếu tập trung vào công nghệ thông tin, an ninh mạng, thì đến nay, hợp tác đã lan sang hầu hết các lĩnh vực từ quốc phòng, năng lượng, viễn thông, hàng hải cho tới đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và chuyển đổi số. Đây là bước chuyển từ hợp tác đơn lẻ sang một hệ sinh thái liên kết chiến lược đa tầng ngày càng chặt chẽ hơn. Và không chỉ dừng lại ở khuôn khổ song phương, Việt Nam và Ấn Độ đang nổi lên là những đối tác có vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực

0: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Amon Mukhir của Đại học Nam Á cho rằng,
1: Việt Nam được coi là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ chính sách hành động Hướng Đông. Về phía Việt Nam, Ấn Độ cũng được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
0: Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn chưa được khai thác một cách đầy đủ. Mặc dù kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 16 tỷ đô la Mỹ, song con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô và dư địa phát triển của hai nền kinh tế. Vì vậy, giáo sư Rina Marwa và phó giáo sư tiến sĩ Amon Mukhir kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước đột phá mới.
2: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Ấn Độ. Đặc biệt đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước.
1: Tôi tin rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của lãnh đạo Việt Nam, những khía cạnh hợp tác cụ thể sẽ được làm rõ, từ những lĩnh vực chiến lược đã có sự hợp tác sâu rộng từ trước đến nay, cho đến những tiềm năng mới chưa được khai thác. Điều đó chắc chắn sẽ luôn mang lại những lợi ích thiết thực trong thời gian tới.
0: Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, sự bổ trợ lẫn nhau về kinh tế, công nghệ, cùng tầm nhìn chiến lược chung, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang đứng trước cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới. Ở đó hợp tác không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ, vì thế không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho quan hệ song phương, mà còn góp phần nâng cao vai trò của hai quốc gia như những trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực và toàn cầu đang tái định hình.
3: Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
4: Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón trọng thị, thân tình. Thủ tướng Takashi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takashi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực, phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế hai nước. Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, hai lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại đầu tư ODA, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững, thống nhất các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Chuyến thăm chính thức của Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takashi Sanae đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Đáng chú ý, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tin của phóng viên Thành Trung.
4: Nổi bật là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng tháng 4 tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,9%, đóng góp 7,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 94,32 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 344 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa

0: hóa nhập siêu hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 119.400 doanh nghiệp gia nhập, nhưng cũng có 108.900 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong 4 tháng đầu năm là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, bình quân 4 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,89%.
1: Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế quý 1 dù đạt được mức tăng khá nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn cho các quý còn lại nếu muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Trong bối cảnh đó, việc phát huy hiệu quả chính sách tài khóa được xem là đòn bẩy quan trọng, vừa củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa tạo dư địa cho những động lực mới bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
2: Tốc độ tăng GDP quý 1 năm nay ước đạt 7,83%, cao hơn mức tăng 7,05% của cùng kỳ năm ngoái, là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và nảy sinh những khó khăn mới, nhất là ảnh hưởng từ thị trường năng lượng xăng dầu thế giới. Tuy nhiên, kết quả quý 1 thấp hơn khá nhiều so với mức 9,1% theo kịch bản tăng trưởng trong nghị quyết 01/2026 của Chính phủ. Điều này cho thấy các quý còn lại của năm càng phải quyết tâm và nỗ lực tăng trưởng mạnh hơn, ít nhất là 10,5% để đỡ thêm phần của quý 1. Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
3: Dựa trên sự tăng tốc của xuất khẩu tiêu dùng rồi phục hồi mạnh mẽ của cái sức mua nội địa cộng với lại các chính sách của chúng ta sẽ ngày càng rõ nét hơn và những lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ dẫn dắt và kinh tế xanh, kinh tế số và đặc biệt nữa là

0: quý 1, nhưng sẽ biểu hiện rõ hơn hiệu quả của chính sách trong các quý tiếp theo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính đánh giá.
1: Liên quan tới thúc đẩy về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi mà nghị định số 20 của chính phủ được ban hành thì cũng đang được triển khai, ví dụ như là một số các chính sách mà chúng ta có thể thấy là đã triển khai ngay được trên thực tế. Ngoài ra ví dụ như là về tiếp cận đất đai chẳng hạn thì ở các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cái vườn ươm thì cũng đã có quy định là sẽ dành quỹ đất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và sẽ hỗ trợ giảm chi phí tiền thuê đất là 30%. Thì sau khi nghị định 20 ra đời thì các địa phương cũng đang rất là khẩn trương để tiến hành xây dựng các chính sách, bởi vì đây là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sẽ ban hành dựa trên nhu cầu cũng như là thực tiễn và cái khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thì hiện nay là cũng đang triển khai rất là rốt ráo.
0: Theo Bộ Tài chính, các chính sách về đầu tư công đã được tháo gỡ mạnh mẽ trong thời gian qua, từ các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng cho đến thủ tục đầu tư để sớm đưa dự án vào khai thác, tạo động lực tăng trưởng. Điều quan trọng bây giờ là cần sự quyết tâm và nỗ lực hơn nữa của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án để giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công. Bộ Tài chính khẳng định các giải pháp điều hành tài khóa sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt trong các quý còn lại của năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt

0: cao điểm, ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa khẩu.
1: Ngày mai là hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi kiểm tra iTax Mobile phát hiện các khoản thu nhập vãng lai nhỏ 200.000 đến 500.000 đồng chưa khấu trừ thuế.
0: Do không được nhắc thấy không ít trường hợp bị xử phạt nặng dù không cố tình vi phạm, có người nhận vài trăm nghìn đồng nhưng phải nộp phạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng khi bị truy thu sau nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu do quy định chỉ khấu trừ thuế 10% với khoản chi từ 2 triệu đồng một lần trở lên, khiến các khoản nhỏ không bị khấu trừ tại nguồn, dễ bị bỏ sót. Trước thực tế này, các chuyên gia kiến nghị nên bỏ cơ chế khấu trừ 10% với thu nhập vãng lai, thay bằng tính thuế theo biểu lũy tiến để đảm bảo công bằng và tránh phát sinh truy thu bất ngờ. Đồng thời cần đơn giản hóa thủ tục quyết toán, giảm chi phí tuân thủ cho người thu nhập thấp và lao động thời vụ. Theo đánh giá, nếu không sớm điều chỉnh, tình trạng thu nhập nhỏ, rủi ro phạt lớn sẽ tiếp tục gây áp lực cho người nộp thuế và làm giảm hiệu quả quản lý.
1: Hiện nay giá bất động sản tại hai đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước đang tiếp tục tăng cao, ngày càng vượt xa tầm với của nhu cầu ở thực của đại đa số người dân. Theo thông tin của Bộ Xây dựng vừa công bố, giá căn hộ chung cư mới mở bán trong quý 1 tại Hà Nội trung bình là 128 triệu đồng một mét vuông, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 112 triệu đồng một mét vuông.
2: Tại các thành phố lớn, các dự án mở bán mới trong quý 1 vừa qua chủ yếu là phân khúc bất động sản trung và cao cấp. Tại Hà Nội, dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân, Viha Complex có giá giao bán từ 98 đến 115 triệu đồng một mét vuông. Thống Nhất Complex có giá từ 108 đến 118 triệu đồng một mét vuông. Eco Lakeview từ 88 đến 97 triệu đồng một mét vuông. Dự án Imperia Solar Park có giá giao bán từ 83 đến 96 triệu đồng một mét vuông. Trong khi một số dự án như là Vinhome Metropolis có giá giao bán từ 192 đến 258 triệu đồng một mét vuông. Hoàng Thành Tower có giá giao bán từ 180 đến 212 triệu đồng một mét vuông. Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, giá bất động sản của nước ta hiện nay đang quá cao so với thu nhập của người lao động. Thời gian tới, chính phủ và các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án để tăng nguồn cung cho thị trường. Các chính sách về đất đai, tài chính, tiền tệ cũng cần được áp dụng phù hợp. Bên cạnh đó, việc sử dụng công cụ thuế để hạn chế đầu cơ và giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh là vấn đề đang được đặt ra.
3: Đặc điểm của thị trường bất động sản là nó rất nhạy cảm với cái chính sách của nhà nước. Và gần đây lại có cả những chính sách tiền tệ đánh vào cái cung tiền và lãi suất cho thị trường bất động sản. Thì điều đó dẫn đến những cái việc như là nhà nước muốn bình ổn lại cái giá của thị trường bất động sản. Bởi vì hiện nay cái giá của thị trường bất động sản của Việt Nam nói chung so với những nước trong khu vực và thậm chí của chúng ta bây giờ đang cao ngang với Tokyo và chúng ta còn vượt cả Thái Lan rồi. Như vậy điều đấy nó đang bất hợp lý so với thu nhập trung bình của người dân.
1: Hôm nay ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân trở lại các thành phố lớn để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ khiến giao thông tại nhiều khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc.
0: Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Tại các bến xe và các tuyến cửa ngõ vào thủ đô, lượng hành khách và phương tiện tăng nhanh so với ngày thường. Trên các trục đường chính, mật độ giao thông gia tăng đáng kể. Trước đó, tối qua, nhiều người dân đã trở lại thủ đô sớm, khiến mật độ phương tiện trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ tăng cao. Đoạn cuối cao tốc và trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài. Tại phía Nam, từ chiều tối qua, người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sớm sau kỳ nghỉ lễ, khiến khu vực bến xe và các tuyến cửa ngõ trở nên nhộn nhịp. Tại bến xe miền Tây, lượng xe liên tỉnh cập bến liên tục, hành khách đông nhưng di chuyển trật tự, dễ dàng đón phương tiện trở về thành phố. Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, không xảy ra ùn tắc. Dọc quốc lộ 1, phương tiện đông, song lưu thông ổn định. Nhiều người lựa chọn trở lại sớm để tránh kẹt xe và có thời gian nghỉ ngơi trước khi làm việc. Hôm nay, lượng người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố sẽ tiếp tục tăng mạnh. Để giảm áp lực giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều lộ trình thay thế, giúp người dân chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp. Lộ trình đi các tỉnh miền Tây thành phố Hồ Chí Minh như sau. Lộ trình 1, quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang cũ. Cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, nút giao Chợ Đệm thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 2, quốc lộ 60, cầu Cổ Chiên,

0: quốc lộ 53, quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, cao tốc Mỹ Thuận, Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc.
1: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã đánh dấu sức bật mạnh mẽ về du lịch tại nhiều địa phương khi lượng khách tăng cao, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng, sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa sinh thái hút khách. Công tác tổ chức đảm bảo an toàn được siết chặt góp phần củng cố hình ảnh điểm đến hấp dẫn trong mùa cao điểm.
0: Tại tỉnh Khánh Hòa, ở khu vực bãi dài Cam Ranh, các khu nghỉ dưỡng cao cấp nơi đây thu hút đông du khách, nhiều cơ sở lưu trú đạt gần 100% công suất phòng. Với hơn 70.000 phòng lưu trú trên toàn tỉnh, ngành du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ. Tại các di tích văn hóa cũng ghi nhận sức hút rõ nét. Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Trà, Tháp Bà, Ponaga đón gần 12.000 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ. Du khách tham quan trải nghiệm các hoạt động truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm, thưởng thức nghệ thuật dân gian. Dịp nghỉ lễ này, tỉnh Đồng Tháp đón hơn 397.000 lượt du khách, tăng 250% so với cùng kỳ, tổng thu đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng.
1: Dịp này nhiều địa phương cũng đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới đa dạng thu hút đông đảo du khách.
2: Ngay từ đầu kỳ nghỉ, thủ đô Hà Nội đã khẳng định vị thế dẫn dắt với việc công bố hơn 80 sản phẩm du lịch đặc sắc. Thay vì tập trung hoàn toàn vào khu vực trung tâm, Hà Nội đã mở rộng trục du lịch sang các vùng ven. Điểm nhấn năm nay là các tour du lịch cộng đồng tại bản miền Ba Vì và trải nghiệm văn hóa bản địa tại các làng cổ như Tường Phiêu, Phúc Thọ. Việc kết hợp giữa giá trị lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đã giúp các điểm đến này trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gia đình muốn tránh xa sự ồn ào của phố thị. Ngoài ra, đoàn tàu Năm Cửa Ô, mô hình đường sắt hai tầng độc đáo, mang đến cho du khách góc nhìn mới lạ về nhịp sống và kiến trúc Hà Nội từ trên cao. Song song đó, không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm trở nên sâu lắng hơn với các triển lãm di sản như Sơn Ta Sử Tích và Mùa Sen Nhớ Bác, thu hút đông đảo những tâm hồn yêu nghệ thuật truyền thống đến thưởng lãm và trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Thuận và chị Dương Minh Hiền, du khách chọn Hà Nội là điểm đến dịp nghỉ lễ này, chia sẻ.
3: Lại những cái tuổi thơ ấu của mình ấy, như kiểu là những cái gì mà ông bà cha mình đã trải qua, mình cảm thấy rất là vui mà khi được nhìn lại những ngày tháng đã trôi mà đầy những niềm vui.
4: Khi đến những khu du lịch xanh như thế thì cảm giác trong người cũng thư thái, thoải mái hơn ạ, và mình nhìn môi trường cũng có một cái nhìn khác và cảm thấy yêu đời hơn.
2: Tại đầu cầu phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy thế mạnh của du lịch đô thị. Các tour theo dấu chân biệt động Sài Gòn được làm mới về mặt công nghệ, đem lại cảm xúc chân thực cho du khách trong ngày lễ lịch sử. Đặc biệt, phân khúc du lịch đường thủy ghi nhận sự quá tải khi dịch vụ ăn tối trên du thuyền ngắm pháo hoa dọc sông Sài Gòn đã được đặt kín chỗ từ sớm. Sự kiện bắn pháo hoa tại 8 điểm trên toàn thành phố cũng tạo động lực lớn giúp các dịch vụ lưu trú và ẩm thực tại chỗ tăng trưởng mạnh. Chị Phùng Tuyết Nhung, du khách tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ niềm vui khi trải nghiệm những tiết mục đặc sắc.
5: Vừa tìm hiểu hoặc là ôn lại cái lịch sử và cái lòng tự hào dân tộc của mình trong cái dịp lễ này, mình thấy rất là ý nghĩa. Mình cũng rất là thích về ẩm thực, thế cho nên là khi mà mình có thể trải nghiệm được cái điều đấy cùng với cả là cái những cái tiết mục mà nó mãn nhãn như này thì mình cảm thấy rất là vui.
2: Tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, xu hướng du lịch xanh và bền vững đang chiếm ưu thế. Một điểm đáng chú ý trong kỳ nghỉ năm nay là sự chuyển dịch trong phương thức di chuyển. Do giá vé máy bay có sự biến động, xu hướng du lịch bằng phương tiện cá nhân hoặc tàu hỏa đến các tỉnh lân cận đang lên ngôi. Các địa phương như Quảng Ninh hay Đắk Lắk đã nhanh chóng thích nghi bằng cách tổ chức tuần lễ văn hóa, lễ hội ẩm thực để thu hút nhóm khách này. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Pride đánh giá.
6: Một số du khách thì họ có nhu cầu đi khoảng độ những cái tour từ 2 cho tới 3 ngày hoặc là 3 đến 4 ngày thì đi những cái địa điểm mà gần cái nơi mình sống, thì những cái địa điểm mà du khách có thể hoàn chủ động được cái vấn đề về thời gian và có đặt thêm phòng thôi thì vấn đề di chuyển cũng khá là dễ dàng.
2: Năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ vào du lịch. Hầu hết các điểm đến lớn đã tích hợp hệ thống bản đồ số, thuyết minh tự động và thanh toán không tiền mặt. Điều này không chỉ giúp giảm tình trạng ùn tắc tại các quầy vé mà còn mang lại trải nghiệm mượt mà, hiện đại cho du khách quốc tế lẫn nội địa. Dự báo với đà tăng trưởng này, ngành du lịch Việt Nam sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng cho năm 2026, khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
1: Đến với các tin đáng chú ý khác, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang tích cực đồng hành hỗ trợ hướng dẫn nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao từng bước ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh.

0: Tin của phóng viên Tuyết Lê, thường trú khu vực miền Trung.
1: Gia đình ông Ngô Văn Kim ở thôn Đam Mi, xã Sông Vàng hiện trồng gần 2 hectare cây ăn quả, gồm cam vinh, bưởi da xanh, chôm chôm, quýt đường, măng cụt, sầu riêng. Sản phẩm của gia đình ông đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Trước đây sản phẩm làm ra khó tiêu thụ vì ít người biết đến. Hiện nay, nhờ quảng bá qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, sản phẩm của gia đình được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn, đầu ra thuận lợi hơn, mang lại nguồn thu cao hơn.
2: Đến bây giờ thì cây cơm nó cũng có thành quả, cũng rất đọt. 200 cúp cơm, 50 cúp bưởi, bưởi da xanh, sầu riêng, 30 cây chôm chôm. Nó đã phát triển tốt. Mỗi cây cơm là cho một tọa. Nói chung là mình sản xuất theo hướng hữu cơ, là không dùng thuốc trị sao trị đồ gì hết. Kinh tế có tọa mẫu. Nhờ sự là coi như quan tâm ở trên. Cái mô hình đến bây giờ nó cũng tọa mẫu. Liên kết với doanh nghiệp, tổ công an việc làm nhà họ và đồng thời lồm ra sản phẩm bán lại cho doanh nghiệp. Thông qua cái kênh Zalo, hoặc Facebook quảng bá hình ảnh bà con Thái là ủng hộ.
1: Cũng từ chiếc điện thoại thông minh, chị Hối Phiếu dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Sông Côn đã giới thiệu các mặt hàng kinh doanh như áo quần và đặc sản địa phương đến với khách hàng gần xa.
3: Kinh doanh hàng quần áo thôi, treo ở ngoài và hình thức em đăng lên trang Facebook hoặc là quay lên TikTok, các trang mạng xã hội, các khách hàng sẽ thấy và sẽ nhắn tin cho mình hỏi và sẽ mua. Điện thoại thông minh của mình cũng không có, không tiếp cận được rất là nhiều trang mạng, như là không bán được nhiều. Tiếp nhận công nghệ số thì mình tiếp cận được nhiều nguồn khách hàng hơn, bán được ok hơn, kiếm được một ngày khoảng mấy trăm nghìn đấy.
1: Xác định muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ chính người nông dân. Thời gian qua, chính quyền các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn hội viên nông dân ứng dụng công nghệ số. Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Côn cho biết, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tiếp cận, triển khai ứng dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp.
4: Liên quan tới các kênh mà bán hàng thương mại điện tử, bây giờ là cũng bước đầu cũng đã hình thành rồi. Sản phẩm của bà con nhân dân thì thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, rồi Facebook, v.v. Bà con đã giới thiệu được cái sản phẩm của mình. Như trước đây là một số sản phẩm thì cái việc bán hàng rất là khó. Bây giờ nhờ công nghệ số mà đặc biệt là các trang mạng xã hội nó cũng rất là dễ sử dụng. Bà con cũng đã live stream rồi giới thiệu sản phẩm và cái việc tiêu thụ sản phẩm trở nên dễ dàng hơn và cũng giúp cho bà con bán hàng, bán cái sản phẩm nông sản của mình dễ hơn, tạo ra thu nhập cho bà con.
0: Thưa quý vị, kênh thủy lợi D3 dài hơn 1,4 km đi qua Buôn Cla, Cái A và thôn 9B ở xã Ea Cli, tỉnh Đắk Lắk, được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu

0: và tài sản của gia đình. Cho nên là kiến nghị là chủ trương nhà nước là có biện pháp khắc phục, xem ai là người chịu trách nhiệm sai phạm của là kinh mương này để chịu trách nhiệm với dân vì lãng phí ngân sách thuế của dân.
1: Dự án khởi công năm 2013 với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng và hoàn thành năm 2015. Tuyến kênh được thiết kế cung cấp nước tưới cho khoảng 65 hectare đất sản xuất tại thôn 9B đi qua Buôn Cờ La và Buôn Cờ Rai A. Để thực hiện dự án, địa phương đã tiến hành di rời, đền bù cho 42 hộ dân dọc hai bên tuyến kênh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, tuyến kênh không phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly cho biết, một số đoạn kênh được thiết kế thấp hơn mặt ruộng dẫn đến bùn đất sạt lở, bồi lấp dòng chảy. Nhiều đoạn kênh bị sụt lún sâu, không thể dẫn nước đến cuối tuyến.
2: Xã cũng có đề xuất là hai cái phương án. Thì nếu được thì có thể là san gạt lại như bình thường, thì cái này nó cũng tốn rất là nhiều cái đất. Cái thứ hai thì có thể là thêm cái kè chống sạt lở của cái tuyến kênh đó để tránh ảnh hưởng đến cái an toàn tính mạng của người dân. Cái kinh phí thì đến thời điểm này mình đề xuất khoảng là 50 tỷ. Nhưng mà cái này thì Ủy ban tỉnh nếu mà đã giao cho một đơn vị nào thực hiện thì nó sẽ có một cái đơn vị tư vấn và khảo sát, tư vấn thiết kế nó cụ thể hơn.
1: Liên quan đến dự án kênh D3, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường từng có văn bản năm 2013 đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Pách cũ dừng đầu tư dự án do suất đầu tư cao và không hiệu quả, không khả thi. Tuy nhiên, dự án vẫn được triển khai. Hệ quả là một công trình gần 20 tỷ đồng bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm. Trong khi đó, địa phương lại tiếp tục đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý sự cố. Nguy cơ ngân sách sẽ phải tốn 70 tỷ đồng cho một tuyến kênh thủy lợi chỉ 1,4 km nhưng không sử dụng. Những dấu hiệu bất thường này cần được các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, tránh để tình trạng lãng phí đầu tư công kéo dài.
3: Chiều tối qua, mưa đá kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội gây thiệt hại về người và tài sản. Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, thiên tai làm 5 người bị thương tại Thái Nguyên, khoảng 350 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất với 309 nhà, Điện Biên 40 nhà và Lào Cai 1 nhà. Tiếp theo là thông tin thời tiết tại các vùng miền trên cả nước.
4: Quý vị và các bạn, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21 đến 23 độ. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ chiều nay đến sáng mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 36 độ.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, diễn biến mới về cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục là tâm điểm thế giới trong những giờ qua. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này, cho rằng Iran chưa phải trả giá đủ lớn. Khi được hỏi về khả năng tái phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng này và khẳng định nếu phía Iran có những hành động không đúng mực, phía Mỹ sẽ xem xét nối lại các đợt tấn công. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau. Theo đó, bản đề xuất 14 điểm của Iran bao gồm Mỹ rút lực lượng ra khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt và phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng và thiết lập cơ chế kiểm soát mới với eo biển. Tehran cũng yêu cầu Washington công nhận quyền làm dầu urani vì mục đích hòa bình.
3: Trong diễn biến liên quan, Iran cũng thể hiện lập trường cứng rắn trong đàm phán cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Phát biểu trên đài Arif, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibaba.

0: Adi khẳng định Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kịch bản, giải pháp ngoại giao hoặc đối đầu quân sự trực diện. Phía Iran đồng thời cho rằng việc đàm phán với Mỹ là không theo lối thông thường. Ông Esmail Baqaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, nhận định.
1: Vấn đề với phía Mỹ là họ luôn mong muốn áp đặt những yêu cầu tối đa của mình trong các cuộc đàm phán và xuyên suốt toàn bộ quá trình ngoại giao, buộc phía bên kia phải chấp nhận chúng.
0: Lệnh phong tỏa kép từ Mỹ và Iran tại vùng vịnh đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hiện có 31 tàu chở dầu với hơn 50 triệu thùng dầu của Iran đang bị mắc kẹt, buộc nước này phải cắt giảm sản lượng khai thác do các kho lưu trữ trong nước đã đầy. Về phía Mỹ, nước này đã đẩy nhanh các hợp đồng bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh Trung Đông như Israel, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để đối phó với tình trạng khẩn cấp. Tiến trình đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục gặp khó khi Tehran đang đẩy mạnh việc kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch chiếm 20% lượng dầu khí toàn cầu. Quốc hội Iran dự kiến thông qua dự luật 12 điểm nhằm thiết lập quy tắc quản lý mới tại đây. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad khẳng định việc quản lý eo biển Hormuz là vũ khí quan trọng nhất và có tầm quan trọng tương đương với việc quốc hữu hóa ngành dầu mỏ nước này. Nếu không có đột phá mang tính nhượng bộ từ các bên, ngòi nổ xung đột tại Trung Đông có thể tái hỏa bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp tới sự ổn định của thị trường năng lượng và an ninh toàn cầu.
2: Trước động thái tích cực liên quan đến dầu mỏ, 7 nước thành viên chủ chốt trong OPEC Cộng nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu mỏ.
3: 7 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu, mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đột ngột rời khỏi nhóm hôm 1 tháng 5. Nội dung này dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về chính sách hôm nay, mùng 3 tháng 5.
2: Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 65 năm qua, cảnh báo cháy rừng được ban hành khẩn cấp trong bối cảnh điều kiện khô hạn đang lan rộng ở nhiều nơi khắp đất nước. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Cộng hòa Séc đưa tin.
4: Cảnh báo hỏa hoạn hiện áp dụng cho hơn 10 tỉnh thành phố trên toàn Séc như Praha, Bohemia, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Zlín, v.v. Các nhà khí tượng học cho biết nguy cơ này xuất phát từ cả tình trạng hạn hán kéo dài và điều kiện thời tiết ấm dần, khiến thảm thực vật trở nên cực kỳ khô hạn. Người dân được khuyến cáo tránh đốt lửa, đặc biệt là trong rừng khi cắm trại và không vứt tán thuốc lá bừa bãi. Cảnh báo có hiệu lực đến hết tuần này. Theo Viện Khí tượng Thủy văn Séc, lượng mưa trong cả tháng 3 và tháng 4 năm nay ở Cộng hòa Séc thấp nhất kể từ năm 1961. Độ ẩm đất hiện tại đang thấp hơn mức trung bình đáng kể ở nhiều khu vực, với một số các vùng cho thấy độ bão hòa mức nguy hiểm. Các nhà khí tượng học cảnh báo hạn hán không chỉ ảnh hưởng đến bề mặt mà còn cả mực nước ngầm. Dự báo sẽ có mưa vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, lượng mưa ngắn hạn sẽ không giải quyết ngay được tình trạng thiếu nước hiện tại.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, Việt Nam được nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý. Việc duy trì ổn định chính trị theo đuổi định hướng phát triển nhất quán, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Biên tập viên Thu Hoài đề cập.
7: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể vượt 2.000 tỷ đô la trong năm 2026 này, qua đó gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. S&P Global Rating cũng nhận định Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á chỉ sau Ấn Độ, với động lực đến từ xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng. Có thời gian nghiên cứu về kinh tế Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ, chuyên gia Andreas Dofer, Đại học FOM Essen Đức cho rằng giai đoạn hiện nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành. Theo ông, thay vì các sáng kiến rời rạc, Việt Nam đang triển khai một chương trình cải cách toàn diện thông qua bộ tứ nghị quyết của Bộ Chính trị, qua đó tạo dựng một khuôn khổ chính sách đồng bộ và nhất quán. Ông nhấn mạnh, cách tiếp cận hệ thống này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường pháp lý của Việt Nam. Lý giải về động lực tăng trưởng của Việt Nam, ông nhận định.
8: Theo tôi, tăng trưởng của Việt Nam hiện nay đang được thúc đẩy bởi 3 yếu tố chính. Thứ nhất là nền tảng cải cách lâu dài kể từ thời kỳ đổi mới. Thứ hai là quá trình cải cách đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Và thứ ba là mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị và thị trường toàn cầu. Điều này thể hiện qua môi trường thương mại cởi mở, chính sách thân thiện với nhà đầu tư và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn có thể gọi là đổi mới 2.0,

0: Với vai trò lớn hơn của khu vực tư nhân, cùng với chuyển đổi số, cải cách thể chế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
1: Những đánh giá này cho thấy đà tăng trưởng của Việt Nam không chỉ đến từ các yếu tố chu kỳ hay lợi thế ngắn hạn, mà được hình thành trên nền tảng cải cách có tính kế thừa và liên tục trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và mở rộng hội nhập trong giai đoạn gần đây đang tạo ra một lực đẩy kép, vừa nâng cao năng lực nội tại vừa gia tăng khả năng kết nối với các dòng chảy kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, cách tiếp cận này được các chuyên gia quốc tế đánh giá là giúp Việt Nam duy trì được sự ổn định, đồng thời gia tăng dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, chính những động lực mới này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng điều hành và khả năng thích ứng chính sách, nhằm đảm bảo rằng tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn bền vững và bao trùm, chuyên gia Andreas Zoffer nhấn mạnh.
0: Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô như đã làm rất tốt trong thời gian qua, đồng thời cần chủ động bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đẩy nhanh đầu tư công vào các lĩnh vực hiệu quả, tránh giàn trải vào những dự án kém hiệu quả. Song song với đó là tiếp tục cải cách thể chế. Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng rất nhanh. Nếu tiếp tục con đường cải cách, tăng cường vai trò khu vực tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu.
1: Nhiều đánh giá quốc tế cũng nhìn nhận Việt Nam từ góc độ những nền tảng phát triển dài hạn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng thận trọng và có xu hướng tìm kiếm những nền kinh tế vừa ổn định vừa có tầm nhìn phát triển rõ ràng. Tiến sĩ Rainer Zitterman, tác giả cuốn Các quốc gia vượt qua đói nghèo như thế nào nhận định.
0: Dân số 100 triệu người, thị trường cởi mở với toàn cầu hóa, sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu, sự thuận lợi trong kinh doanh, tất cả những điều này đang diễn ra ở một quốc gia kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về phát triển. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất thế giới và đang mang đến vô số cơ hội cho những người chăm chỉ, những doanh nhân sẵn sàng dấn thân. GDP đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 6 lần kể từ khi tiến hành cuộc cải cách đổi mới vào năm 1986, một bước tiến dài và đầy ấn tượng.
1: Thực tế cho thấy tiến trình hội nhập sâu rộng, đặc biệt thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới và mạng lưới 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA, đã góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các hãng thông tấn như The Economist, Business Times hay Bangkok Post đều ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI với quy mô hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Các phân tích quốc tế cho thấy, Việt Nam đang định hình hình ảnh một nền kinh tế có định hướng chiến lược rõ ràng, dựa trên sự kết hợp giữa ổn định và cải cách. Trong một thế giới nhiều biến động, đây chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và từng bước nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế toàn cầu đang tái định hình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Như thường lệ, trưa Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi điểm những vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần ngày 1 tháng 5, Nhà Trắng tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đúng thời điểm nghị quyết quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động thù địch đã chấm dứt dựa trên một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc khi các nghị sĩ Dân Chủ cho rằng lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với chấm dứt thù địch khi Mỹ vẫn phong tỏa dầu mỏ của Iran. Mới nhất, ông Trump bác bỏ đề xuất đàm phán 14 điểm từ Iran qua trung gian Pakistan, cho rằng các điều kiện chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail cảnh báo sẵn sàng cho tất cả các kịch bản, nhấn mạnh sự thiếu tin cậy sâu sắc với Washington.
5: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường, chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực, thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
4: Khi chiến sự Trung Đông chưa hạ nhiệt trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo rút khỏi OPEC và OPEC Cộng từ ngày 1 tháng 5 sau hơn 5 thập kỷ gắn bó. Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng UAE Al-Marouei nói,
6: chúng tôi cho rằng thế giới hiện nay đang thiếu nguồn cung và việc chúng tôi rút khỏi OPEC vào thời điểm này là phù hợp. Thực tế, động thái này sẽ không tác động nhiều đến giá cả hay các quốc gia khác trong OPEC và cả OPEC cộng. UAE sẽ tiếp tục là nhà sản xuất dầu có trách nhiệm trong tương lai.
4: Giới phân tích nhận định đây là phép thử lớn đối với sự gắn kết của Liên minh dầu mỏ. Nga và các nước thành viên khác như là Kazakhstan, Iraq đã lên tiếng trấn an thị trường, khẳng định tiếp tục duy trì cơ chế

0: OPEC cộng để ổn định giá dầu. Dù UAE đã rời đi, 7 thành viên chủ chốt khác gồm có Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq đã nhất trí tăng sản lượng khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6. Trong tuần, nhà vua Anh Charles III và hoàng hậu Camilla có chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Washington nhân dịp 250 năm ngày độc lập của Mỹ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà vua kể từ khi lên ngôi, mang sứ mệnh hàn gắn mối quan hệ đặc biệt đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Trong bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ, vua Charles khẳng định liên minh Mỹ-Anh dựa trên các giá trị chung về dân chủ và pháp quyền. Dù không trực tiếp nhắc tới chiến sự Iran, ông thừa nhận thế giới đang phải đối mặt với những bất ổn lớn và ngầm nhấn mạnh vai trò của hợp tác đồng minh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Starmer về việc không tham gia các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ và một đồng minh châu Âu khác cũng đang tăng nhiệt khi ông Trump thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng từ 6 đến 12 tháng tới. Động thái này phản ánh căng thẳng gia tăng giữa hai bên liên quan đến chiến sự Iran, khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích Mỹ thiếu chiến lược rõ ràng dù khẳng định mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Trump.
1: Mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Tổng thống Mỹ vẫn tốt đẹp như trước. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã có những hoài nghi về cách thức khởi phát cuộc chiến tại Iran và đó là lý do tôi công khai bày tỏ quan điểm của mình. Đức và châu Âu đang phải gánh chịu những tổn thất đáng kể, chẳng hạn từ nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Vì vậy, tôi kêu gọi cần sớm tìm giải pháp cho cuộc xung đột này.
0: Giới phân tích lo ngại việc cắt giảm quân số chiếm khoảng 14% lực lượng Mỹ tại Đức sẽ tạo ra khoảng trống an ninh, làm suy yếu khả năng răn đe của NATO và khiến niềm tin giữa Mỹ và châu Âu suy giảm đáng kể. Sau 7 năm gián đoạn, chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên từ Miami đã hạ cánh xuống Caracas, đánh dấu việc khôi phục hành lang hàng không giữa Mỹ và Venezuela. Sự kiện này được xem là bước đi thiết thực nhằm tái thiết các mối quan hệ kinh tế và năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Dù còn nhiều thách thức chính trị, việc nối lại đường bay mang lại hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình và được coi là phép thử niềm tin cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,5-3,75%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn ở mức cao do giá năng lượng toàn cầu tăng vọt với giá dầu thô Mỹ tăng gần 70% từ đầu năm. Fed cần thêm thời gian đánh giá tác động của thuế quan và giá nhiên liệu trước khi điều chỉnh. Trong khi đó, Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hạ lãi suất.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trong không khí hưng phấn, toàn đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết lý tưởng và mặt sân tập chất lượng. Sự thuận lợi về môi trường giúp ban huấn luyện dễ dàng triển khai giáo án sẵn sàng cho những mục tiêu quan trọng.

0: U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực để các em có thể đạt 100% phong độ.
1: Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng tập trung củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm.
0: Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động, chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. Ban huấn luyện đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trong những ngày tới trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen vào ngày 7 tháng 5. Tối qua 2 tháng 5, trận hòa 0-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 21 V-League 2025-2026 vừa đủ để giúp đội chủ nhà PVF Công an Nhân dân chính thức thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra chậm và thiếu cơ hội rõ rệt do sự thận trọng của cả hai bên. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tình huống hậu vệ Bảo Long cứu thua ngay trên vạch vôi cho PVF Công an Nhân dân ở hiệp 2. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhìn nhận:
2: tâm lý của PVF sẽ rất là khó khăn để mà đá những trận bóng này. Họ đang cần điểm nhưng mà cũng sợ bị Hà Tĩnh phản công. Tôi đặc biệt tiếc cái cơ hội của Văn Hiệp. Nếu mà có bàn thắng thì thế trận nó sẽ mở ra cho cả hai đội rất là nhiều. Lúc ấy PVF cũng buộc phải dâng lên thì chúng tôi sẽ có cái cơ hội đá đúng cái kiểu đá chúng tôi, đó là phòng ngự phản công. Tôi thấy hai đội đều xứng đáng có một điểm.
1: Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm xếp thứ 9 và duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Còn PVF Công an Nhân dân có 14 điểm, đứng vị trí áp chót, nhiều hơn một điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại cho biết:
3: sau khi mà có kết quả ngày hôm qua của Đà Nẵng thì về tinh thần thì rất là tốt. Khi mà hiệp 1 mà không có giải quyết được bàn thắng sớm, các cầu thủ thì cũng bị áp lực vấn đề đó. Thì cũng muốn là có trận đấu để mình có bàn thắng để giữ được 3 điểm trên sân nhà. Dù sao đi nữa thì một điểm với trên SHB Đà Nẵng thì cũng là tạm chấp nhận được. Chúng tôi vẫn tự tin vào cái năng lực của cầu thủ. Những trận đấu còn lại đội bóng chơi cố gắng từng trận một, từng trận một.
1: Loạt trận tối qua còn có hai cặp đấu khác. BKMX thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa 1-1. Hai đội có cùng 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng và tiến sát tấm vé trụ hạng. Trên sân Lạch Tray, Công an Hà Nội đánh bại Hải Phòng FC với tỷ số 2-0, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng khi tạo cách biệt 12 điểm so với Thể Công Viettel. Theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, kế hoạch tập huấn của các đội tuyển quốc gia trong năm nay đã được

thì đã tăng trưởng tích cực trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu và tiêu dùng đều tăng cao. Đáng chú ý, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm các năm từ trước tới nay. Ngày mai là hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020, chậm nộp, thậm chí tiền phạt cao hơn nhiều lần khoản thu nhập phát sinh. Thực trạng thu nhập nhỏ, rủi ro, phạt lớn đang gây áp lực lớn cho người nộp thuế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 5 cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. 7 quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, thể hiện quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống

0: người bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo:
1: sơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của sơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Sơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
0: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
1: một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Kết nối công nghệ.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một số nội dung chính trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
5: Họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập.
6: Mình gửi chuyển khoản
7: và mình bị lừa.
8: Các đối tượng này quá tinh vi đi.
9: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nền tảng số, những rủi ro liên quan đến lộ lọt thông tin và xâm phạm quyền riêng tư cũng ngày càng gia tăng, trở nên tinh vi và khó kiểm soát hơn. Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ hôm nay.
4: Cuối chương trình là thông tin về quá trình triển khai điện toán không gian đưa bộ não lên vũ trụ của Trung Quốc.
10: Bàn tròn công nghệ.
11: Bàn tròn công nghệ.
9: Thưa quý vị và các bạn, livestream bán hàng trở thành xu hướng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, giúp người bán quảng bá sản phẩm, tiếp cận nhanh chóng với đông đảo khách hàng và gia tăng doanh thu. Đây là hình thức kinh doanh bùng nổ trong những năm gần đây, đặc biệt trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển mạnh mẽ đó là một thực tế đáng lo ngại khi nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến trong các phiên livestream.
4: Trong quá trình phát trực tiếp, không ít người bán hàng còn chủ quan khi công khai nhiều thông tin nhạy cảm như số điện thoại, họ tên, địa chỉ kinh doanh, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng. Những dữ liệu này tưởng chừng phục vụ cho việc bán hàng thuận tiện hơn, nhưng lại có thể bị các đối tượng xấu thu thập và lợi dụng để thực hiện các hành vi giả mạo đăng ký tài khoản trên các app vay tiền hoặc lừa đảo trực tuyến. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau.
12: Chào em ở đâu giới thiệu em mình?
13: Em tên là Trần Thị Tuyết, sinh ngày 9 tháng 1, sinh năm 1974 ạ.
14: Cung cấp đầy đủ thông tin trong mỗi phiên livestream như thế này hiện nay không còn hiếm gặp. Trong quá trình livestream, không chỉ người bán công khai nhiều thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng để xác nhận đơn, mà chính người mua cũng thường để lại những thông tin tương tự ngay trong phần bình luận trên sóng trực tiếp để nhận hàng. Những dữ liệu này được hiển thị công khai với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem. Đáng chú ý, khi các phiên livestream được lưu lại hoặc đăng tải lại, những thông tin này vẫn có thể bị truy xuất bất cứ lúc nào. Theo một số khảo sát về hành vi người dùng trên mạng xã hội tại Việt Nam, có tới hơn 60% người mua hàng qua livestream từng để lại thông tin cá nhân công khai trong phần bình luận trực tiếp. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo chỉ cần một số điện thoại hoặc địa chỉ cụ thể, các đối tượng xấu hoàn toàn có thể kết hợp với dữ liệu từ nhiều nguồn khác để xây dựng hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ. Từ đó, chúng có thể thực hiện các hành vi như gọi điện lừa đảo, giả mạo giao hàng, chiếm đoạt tài sản. Như nhận định của Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an.
6: Khi mà được vượt qua được quyền quản trị thiết bị điện tử chúng ta thì nó vào thẳng. Nếu mà độc đó chỉ có chức năng là

0: thu thập hình ảnh trong cái máy điện thoại chúng ta thì nó sẽ thu thập hết. Các đối tượng phạm tội chỉ còn có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như thế nào. Và chỉ còn có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
1: Như vậy, chỉ với một lượng thông tin cá nhân thiết yếu, các đối tượng xấu đã có thể vẽ nên chân dung của một người trên không gian mạng. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến dù không thiếu kiến thức công nghệ.
2: Vì cái bản thân của mình lúc khi bắt đầu nhắn tin á, trò chuyện tìm hiểu cũng rất là đề phòng, nhưng mà các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
3: Em nghĩ lý do lớn nhất thì tụi em là những người mà luôn lên mạng xem tin tức rồi chọn cái mạng xã hội là nơi mà mình mua sắm, và nghĩ rằng là mình là sinh viên mà mình có cái thông tin hay số tiền gì lớn đâu, người ta sẽ loại trừ mình ra, cho nên là chủ quan và dễ dàng mắc phải cái bẫy lừa đảo đó.
4: Thường là họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các kênh email, ứng dụng tin nhắn.
1: Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính các phiên live stream để quét dữ liệu một cách có hệ thống. Thông qua các công cụ tự động, chúng có thể thu thập bình luận, trích xuất thông tin khách hàng và lưu trữ thành cơ sở dữ liệu phục vụ các chiến dịch lừa đảo sau này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi mua hàng online thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời chào đầu tư, thậm chí là các cuộc gọi mạo danh với thông tin cá nhân rất chính xác. Chị Nguyễn Thanh Hà thường xuyên mua hàng trên mạng cho biết.
5: Mình có đặt hàng ở trên mạng. Một hai ngày sau thì có một bạn shipper gọi điện đến, bà rằng mình có hàng cần phải nhận và chuyển khoản. Tên đơn hàng này, tên mình này, rồi số điện thoại, mọi thứ, thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác. Thế là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản. Và mình bị lừa. Thì qua cái việc này thì mình không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế. Thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
1: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
6: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có thể nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của các nạn nhân trước khi mà đưa ra các kịch bản. Ví dụ gọi điện thì biết rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, thậm chí con cái học trường nào và thậm chí sử dụng các dịch vụ gì. Và đôi khi thì còn tháng này đóng tiền điện hay chưa còn biết. Thế thì rõ ràng rằng là cái việc lừa đảo đấy thì nó xuất phát từ việc là khá nhiều các cái dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt.
1: Thực tế cho thấy, các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay có thể tạo ra những kịch bản lừa đảo đánh trúng tâm lý, thói quen và cả các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Điều này khiến việc nhận diện và phòng tránh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng xấu còn giả mạo người bán hàng trong live stream, tạo ra các tài khoản tương tự để liên hệ riêng với khách hàng. Khi người mua chuyển khoản, tiền đặt cọc hoặc cung cấp thêm thông tin, thì các đối tượng tiếp tục dẫn dắt đến nhiều kịch bản lừa đảo khác. Chính sự tin tưởng vào phiên live stream ban đầu đã khiến nhiều người mua hàng mất cảnh giác và trở thành nạn nhân. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là một bước đi rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý. Những sửa đổi bổ sung trong thời gian tới không chỉ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của công dân mà còn hướng tới sự cân bằng giữa quyền riêng tư, quyền tiếp cận thông tin và lợi ích chung của xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, chia sẻ về định hướng này.
7: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để chúng ta cân bằng.
8: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng và quyền tiếp cận thông tin. Việc tìm ra sự cân bằng giữa các yếu tố này là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu như hành lang pháp lý đóng vai trò là lá chắn ở tầm vĩ mô, thì ở cấp bí

0: làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin SciRadar về nội dung này.
1: Thưa ông, trước hết theo ông, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có những điểm nhấn quan trọng nào mà các doanh nghiệp cũng như người sử dụng cá nhân cần quan tâm?
2: Cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đưa ra nó góp phần giúp cho các doanh nghiệp có cái ý thức tuân thủ để nhằm bảo vệ dữ liệu. Và có một cái điểm nhấn quan trọng là quyền của chủ thể dữ liệu, tức là dữ liệu trước kia người ta coi rằng là dữ liệu của ngân hàng hay dữ liệu của nhà mạng hay là dữ liệu của bệnh viện, nhưng bây giờ thì cần phải làm rõ là dữ liệu là của cá nhân. Thì đấy là một cái sự thay đổi rất là lớn của cái chủ thể liên quan đến dữ liệu. Bây giờ cái quyền là quyền của từng cá nhân, họ sẽ được quyền yêu cầu đồng ý hay là chỉnh sửa. Trong luật cũng yêu cầu là chúng ta phải có đào tạo nhân viên định kỳ về bảo vệ dữ liệu. Và có một cái lưu ý mà doanh nghiệp cũng cần phải làm là chúng ta phải có cán bộ phụ trách về dữ liệu, DPO. Ngoài ra thì có một cái nữa là phải cung cấp cơ chế dễ dàng để truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu. Cái này là một trong những cái về mặt công nghệ mà các phần mềm hay là các hệ thống mà có là cần phải thực hiện theo.
1: Ông vừa nhắc đến việc luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có yêu cầu mỗi doanh nghiệp cần có cán bộ phụ trách về dữ liệu. Vậy để có thể đảm bảo yêu cầu này thì đòi hỏi doanh nghiệp cần phải làm những gì, thưa ông?
2: Tôi nghĩ là cái việc đầu tiên cần thiết phải làm đối với bộ phận IT nói chung hoặc là bộ phận về tuân thủ luật là chúng ta thành lập nhóm nội bộ, thậm chí xác định là chúng ta thuê một công ty chuyên làm việc này. Nhưng ít nhất là phải có một bộ phận chuyên trách thực hiện. Tôi có cái gợi ý là nó sẽ phải bao gồm cả những người hiểu biết về luật của doanh nghiệp và những người làm về IT. Vì những hệ thống liên quan đến hạ tầng hay là phần mềm xử lý dữ liệu là đều liên quan đến IT, nên là bộ phận này cần phải có cả các thành phần đều liên quan. Sau khi thành lập bộ phận này thì chúng ta cũng cần phải rà soát cái luồng dữ liệu cá nhân mà chúng ta xử lý của doanh nghiệp của mình. Từ lúc thu thập như thế nào, rồi lưu trữ server ở đâu, của nhà cung cấp dịch vụ nào, hay là có thể gửi chuyển sang bộ phận bên thứ ba xử lý hay không. Và cái bộ phận này ngoài việc rà soát đó ra thì cũng phải thực hiện phân loại dữ liệu, xem đâu là dữ liệu cần quan tâm hơn. Và một việc quan trọng đội ngũ IT cũng cần phải làm đó là chúng ta phải xác định lỗ hổng của cái hệ thống của chúng ta là có những rủi ro nào. Cái bước thứ hai sau khi mà có cái nhóm tuân thủ này thì chúng ta cần phải có cái người gọi là DPO, cán bộ phụ trách về dữ liệu mà chúng ta có thể thuê ở bên ngoài.
1: Vâng, cùng với việc có cán bộ phụ trách và nhóm nội bộ phụ trách về dữ liệu như ông vừa chia sẻ, thì các doanh nghiệp cần lưu ý thêm những vấn đề gì để có thể thực hiện việc bảo vệ dữ liệu một cách bài bản, thưa ông?
2: Tôi cũng chỉ xin điểm qua một số điểm mấu chốt thôi. Việc soạn thảo và công khai các chính sách bảo mật thì cần phải tuân thủ rõ, minh bạch, sử dụng dữ liệu của khách hàng ở đâu. Và chúng ta cũng phải có một cái cơ chế với khách hàng để người ta có thể đồng ý hay không, có thể xem lại và có thể chỉnh sửa được. Thì sau khi có cái chính sách công khai đấy thì chúng ta đưa lên trên website, trong hợp đồng hay trong bất kỳ cái chỗ nào mà có liên quan đến dữ liệu. Đồng thời là phải biến thành phần mềm thì chúng ta phải có những cái tính năng cho phép tuân thủ theo được chính sách này. Và ngoài ra thì cần phải có thực hiện đánh giá tác động về dữ liệu. Bởi vì trong luật thì cũng yêu cầu rõ là doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ, thì cái này tổ phụ trách về dữ liệu sẽ phải thực hiện. Lưu ý nữa là lập hồ sơ tác động xuyên biên giới khi dữ liệu chúng ta có lưu trữ và có chuyển cho các bên ở nước ngoài, và phải có nộp hồ sơ báo cáo cũng như cập nhật định kỳ. Chúng ta cũng phải có cái quy trình để xử lý dữ liệu khi mà phát hiện ra sự vụ thì làm thế nào, khi dữ liệu bị phá hay bị rò rỉ thì khôi phục như nào, thông báo ra sao. Và cuối cùng là giám sát liên tục và duy trì update, thì đấy là những cái cần phải làm.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
5: Điện toán không gian là khái niệm dùng để chỉ việc triển khai khả năng tính toán trong không gian, đạt được vùng phủ sóng toàn cầu liền mạch thông qua mạng lưới vệ tinh. So với các trung tâm điện toán mặt đất, ưu điểm lớn nhất của điện toán không gian nằm ở hiệu năng thời gian thực và vùng phủ sóng. Nếu như việc phóng vệ tinh viễn thám được ví như nhân loại đưa mắt lên vũ trụ, phóng vệ tinh liên lạc là đưa tay vào không gian, thì điện toán không gian là đưa bộ não vào vũ trụ. Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI và nhu cầu mạnh mẽ về sức mạnh tính toán, các trung tâm dữ liệu mặt đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức như năng lượng, đất đai và tản nhiệt. Ngược lại, không gian là một môi trường thân thiện với điện toán. Năng lượng mặt trời vô tận và môi trường chân không tự nhiên cùng nhiệt độ cực thấp biến không gian thành một trung tâm dữ liệu xanh. Khi mạng lưới vệ tinh điện toán không gian hoàn thiện, nó sẽ không còn bị giới hạn

0: hạn bởi cáp quang và chạm gốc trên mặt đất, đạt được vùng phủ sóng toàn cầu gần như liền mạch 100%. Ông Vương Kiên, viện sĩ Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Trung Quốc, giám đốc phòng thí nghiệm Chi Giang cho biết.
1: Mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là chuyển các trung tâm dữ liệu mặt đất lên không gian, mà là giải quyết vấn đề làm thế nào để đưa trí tuệ nhân tạo vào vũ trụ, cho phép dữ liệu hiện có trong không gian phát huy tiềm năng trước đây không thể khai thác được.
0: Theo ước tính sơ bộ của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp điện toán không gian của nước này dự kiến sẽ vượt 250 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 36,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Thông tin về việc Trung Quốc triển khai điện toán không gian đưa bộ não lên vũ trụ đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
3: Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, nằm ở thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy đã trở thành một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng. Hàng chục năm ròng rã, ông Lâm Văn Bảng, giám đốc bảo tàng đã đi khắp mọi miền đất nước tìm kiếm hiện vật, thậm chí bán cả đất đai, tài sản của gia đình để có được khuôn viên rộng gần 2.000 m2 lưu giữ những hình ảnh về tội ác chiến tranh, những kỳ vật của đồng đội. Đồng hành cùng ông là những cựu tù cách mạng ở Phú Quốc năm xưa. Mái đầu đã bạc trắng, bước chân run run vì tuổi già và thương tật chiến tranh. Bằng đồng lương hưu chất chiêu, bằng tinh thần tự nguyện, tự túc, tự quản, họ đã cùng nhau gìn giữ và vận hành bảo tàng ký ức. Ở đó, mỗi hiện vật thấm máu xương đồng đội không chỉ là chứng tích tội ác tra tấn dã man của chế độ thực dân đế quốc, mà còn là câu chuyện về lòng trung thành sắt son, tinh thần bất khuất, lời thề giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng kiên gan, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: sống trong tù kiên trung bất khuất, sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung. Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của những cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đầy và hành trình xây dựng bảo tàng ký ức về đồng đội của họ trong chân dung cuộc sống hôm nay.

0: Trong khu vườn dập bóng cây xanh ở thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, ông Lâm Văn Bảng, giám đốc bảo, nội dung trưng bày của bảo tàng được sắp xếp trong 9 phòng. Càng đi sâu khám phá, chúng tôi càng thấm thía những năm tháng gian khổ, những hình thức tra tấn khủng khiếp mà người tù cộng sản đã nếm trải. Bước chân chậm lại khi chứng kiến những hình ảnh hiện vật tố cáo trực diện sự tàn bạo của những tên quản giáo cai ngục mà bọn chúa đảo cai ngục đã bày ra nhằm tra tấn tinh thần thể xác, bẻ gãy ý chí của người tù cách mạng.
1: Tôi xin giới thiệu, đây là hình thức tra tấn đánh đập những người tù binh nước ở tù cọp và phơi nắng ở ngoài trời chứ không phải để trong nhà như này. Mỗi ngày chỉ cho ăn một bát cơm và một can nước, có ngày nó không cho ăn. Mục tiêu định là đàn áp cái tinh thần đấu tranh của người chính cách mạng bắt tù đầy. Và bản thân tôi cũng là một người cổ trong cuộc đấu tranh, những người lãnh đạo đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn, nhiều đồng chí hy sinh trong trường hợp nước cọp này. Nhưng nếu ai còn sống và trở về thì cái mức...
0: Ban quản lý bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy hiện nay đều là các cựu tù cách mạng Phú Quốc, hầu hết đã ngoài 70 tuổi. Không chỉ là những mô hình mô phỏng chuồng cọp của nhà tù Phú Quốc, ông Kiều Văn Uịch, phó giám đốc bảo tàng nhớ lại những năm tháng chịu cảnh tra tấn đọa đầy không bao giờ.
1: Không những không thực hiện được cái âm mưu của chúng và chúng đã thất bại. Những người còn sống mà trở về là cái mức đấu tranh nâng mưu mới, về đoán đố lại ta có thể chịu được, không sợ trường hợp nào cả.
0: Những hình ảnh ở phòng trưng bày số 7 đưa người xem đến gần hơn với số phận và khí phách hiên ngang không khuất phục của những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc, nơi được coi là địa ngục trần gian. Có đồng chí bị cai ngục dùng vồ đập vào đầu, lấy gậy đánh gãy tay rồi thay

0: nhau dẫm giày đinh lên ngực cho tới chết, vẫn không hé răng nửa lời. Nhiều đồng chí tự thiêu, mổ bụng để phản đối chế độ nhà tù hà khắc đã làm cho bọn chúa đảo cai ngục nhiều phen khiếp vía. Phòng trưng bày số 8 càng khiến chúng tôi bất ngờ hơn khi cung cấp những tài liệu quý, minh chứng cho sự lãnh đạo của chi bộ đảng trong nhà tù. Giữa tủ kính, một lá cờ búa liềm đặc biệt được đặt ở vị trí trang trọng. Năm 1970, tại phân khu A5, nhà tù Phú Quốc, khi không có vải, không có giấy, không có mực, các đảng viên và đoàn viên đã nghĩ ra một cách làm sáng tạo, đó là dùng máu của mình thấm đẫm mảnh băng gạc y tế để tạo màu đỏ, nghiền viên thuốc màu vàng trộn với nước cơm loãng để vẽ hình búa liềm. Lá cờ nhỏ bé ra đời đã kịp hiện diện trong lễ kết nạp đảng viên mới ngay trong nhà lao. Trải qua nhiều lần cất giấu chuyển tay, đối mặt với hiểm nguy có thể đánh đổi bằng mạng sống, lá cờ đảng bằng máu đã được bí mật đưa ra khỏi nhà tù trong ngày trao trả tù binh. Nhiều năm sau khi hòa bình lập lại, ông Nguyễn Thế Nghĩa, người trực tiếp vẽ lá cờ đảng bằng máu, đã trân trọng trao tặng lá cờ cho bảo tàng.
1: Bảo tàng của ông Vàng ấy, thì ông mở cái bảo tàng ra, thì ông thu lập tất cả những vật kỷ niệm trong tù. Thì đồng chí Dư này, phó giám đốc của cái bảo tàng đó, thì có hỏi tôi câu này: anh Nghĩa ơi, ông bảo ông rất cần, thế là tôi cũng cần, anh nên đưa về bảo tàng để cho làm kỷ niệm, cho mọi người đều biết là chúng ta trong tù được kết nạp đảng như thế. Thế là Dư lên phóng phi như thế này, phi từ Hà Nội xe máy này mang về bảo tàng.
0: Trải qua hàng chục năm lặng lẽ sưu tầm, góp nhặt kỷ vật, đến nay Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy đang lưu giữ khoảng 5.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu cùng gần 6.000 cuốn sách. Mỗi kỷ vật là một mảnh ghép của lịch sử, tái hiện chân thực hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời khắc họa rõ nét ý chí bất khuất, lòng kiên trung của những người chiến sĩ cách mạng, những con người đã đi qua lao tù mà vẫn giữ trọn niềm tin, lý tưởng sắt son đến ngày trở về, và cả những liệt sĩ đã hy sinh dưới đòn roi quân thù, hiến dâng trọn đời mình cho Đảng, cho Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy ra đời đến nay, người dân địa phương đã quen với hình ảnh những người lính già mặc quân phục chỉnh tề, có người nhà ở nội thành, có người từ tỉnh xa. Dù trong mình mang thương tật chiến tranh, nhưng trời nắng hay mưa, họ vẫn đều đặn có mặt. Sức khỏe đã giảm sút, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước. Những cựu tù yêu nước năm xưa vẫn luôn mong mỏi đóng góp sức lực để bảo tàng ngày càng được nhiều người biết tới và những hy sinh của đồng đội được khắc ghi muôn đời.
1: Xuất phát từ cái tinh thần yêu nước, thì khi anh em chúng tôi trở về đời thường cũng đã họp nhau lại và thống nhất với nhau đi các vùng miền của Tổ quốc sưu tầm cái hình ảnh hiện vật tư liệu để mục đích gì? Báo cáo với Đảng, với quân đội, với nhân dân những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Mặc dù bị tra tấn cực hình dã man tàn bạo trong nhà tù của địch, vẫn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với quân đội, với nhân dân. Và từ cái đó chúng tôi muốn sưu tầm để báo cáo với Đảng, với quân đội, với nhân dân. Và cái ý thứ hai nữa là ngoài những cái hiện vật nơi đây ra còn là một ngọn lửa truyền thống cách mạng để truyền cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
2: Năm 1968, ông Lâm Văn Bảng bị thương và rơi vào tay địch trong một trận chiến ác liệt. Ông bị địch bắt và giam giữ tại một nhà lao ở Biên Hòa. Tháng 5 năm 1970, địch đưa ông ra địa ngục Trần Gian, trại giam tù binh Cộng sản Phú Quốc. Những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù đã khắc sâu vào ký ức ông hình ảnh về những người đồng đội dạ sắt gan vàng, những chiến sĩ cách mạng một lòng kiên định, giữ trọn niềm tin với Đảng, với cách mạng. Tháng 2 năm 1973, bên dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị, ông được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh. Sau này, khi phục viên công tác trong ngành giao thông, ông Lâm Văn Bảng đã ấp ủ ý tưởng về một nơi lưu giữ những ký ức về đồng đội. Từ năm 1985, cựu binh, thương binh 1/4 Lâm Văn Bảng bắt đầu những chuyến đi trèo đèo lội suối vào Nam ra Bắc, nơi nào có hiện vật là tìm đến. Với ông, việc lưu giữ từng kỷ vật, từng chứng tích trong tù là một món nợ ân tình phải trả cho những người đồng đội đã ngã xuống để ông và nhiều người khác có cơ hội trở về.
1: Trong quá trình đó thì cái ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bắt tù đày toàn quốc ấy, chúng tôi quan hệ hết tất cả các vùng miền của Tổ quốc và khi nào, nơi nào có hiện vật, dù khó khăn đến mấy chúng tôi vẫn cứ trèo đòi lội suối vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển để đi tìm gần 5.000 hiện vật hiện nay đang để đây.
2: Từng 7 lần lên bàn phẫu thuật và chỉ còn một quả thận. Dẫu vậy, bước chân của ông Lâm Văn Bảng đã tới khắp các nhà tù của chế độ cũ trên cả nước. Hành trình đó không chỉ lấy đi thời gian sức lực mà còn tiêu tốn biết bao tiền bạc của ông đã dành dụm cả đời người. Khi việc trưng bày không còn đủ chỗ trong căn nhà nhỏ của gia đình, ông Bảng đã bán cả nhà và một lô đất ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình, để mua thêm phần đất mở rộng phòng truyền thống và có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất. Ông Hoàng Văn Nhậm, người gắn bó với bảo tàng từ những ngày đầu, nhớ lại.
3: Đây nó là cái tài sản của gia đình bác Bảng là chính. Về tinh thần, về vật liệu, ấy là khác, một phần công của anh em. Thế và một phần của toàn thể những người, người ta mang công đức về đây, người ta đóng góp. Có những đồng chí, ví dụ như đồng chí ủy là đại úy thời chống Pháp về hưu, nhưng bác ấy cũng đến đây hàng mười mấy năm rồi, cho đến khi bác ấy không còn đi được nữa thì bác ấy mới về nghỉ. Thế với đồng chí ở trong ấy là ra đây suốt mấy chục năm rồi, đến khi bắt đầu ốm rồi không có thể giúp được anh Bảng nữa và giúp được bảo tàng nữa thì anh mới nghỉ.
2: Những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày từng dìu nhau

0: Dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, các đồng chí phải hoàn thành được cái bảo tàng chiến sĩ cách mạng Bắc Tử Đài. Một cái người mà nằm trên giường bệnh, chuẩn bị ra đi với thế giới vĩnh hằng, còn dặn lại chúng tôi. Và từ đó đến nay 20 năm, đúng 20 năm rồi, năm nào chúng tôi cũng phải về báo công với anh Chu Hữu Ngọc, và chúng tôi đã làm đúng theo tâm nguyện của anh ấy.
1: Tôi là Nguyễn Đình Quốc, đầu năm 2014 ấy, thì tôi mới về thăm bảo tàng lần đầu tiên, thì gặp đồng chí Lâm Văn Bảng dẫn đi giới thiệu và nói về cái quá trình thành lập của bảo tàng. Thế và khi tiễn tôi về thì đồng chí có nói là ở đây ấy, thì là đồng chí cũng là người mà bị địch bắt tù đầy, tức là tôi là thuyền phó của đoàn tàu không số mà, và tôi cũng bị giam vào nhà tù Phú Quốc. Nghe đồng chí Bảng nói như vậy thì tôi mới nghĩ rằng thế này, thì mình cũng là người mà bị bắt tù đầy và cũng là bạn tù, cũng là đồng đội của anh em dưới này, và tôi cảm giác tôi cũng có cái điều kiện để có thể tham gia được, mặc dù nhà tôi ở Hoàng Mai, Hà Nội, cách bảo tàng 30 cây số. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình cố gắng khắc phục thì vẫn có thể đi về để mà tham gia cùng với anh em được. Thế thì sáng sáng là tôi cứ đi từ ngã ba Giải Phóng Linh Đàm lên xe buýt rồi xuống đến Phú Xuyên. Thế thì còn cách 2 km, thì ngay là những ngày đầu tiên tôi vào là tôi nhờ là đã được mọi người là giúp đỡ, là đưa lai xe máy từ ngoài vào đây. Chiều thì tôi tự từ đây ra và lại về. Thế suốt từ năm 2014 đến nay cũng phải nói là được trên 12 năm rồi. Thì cứ đi về như thế, ngày nắng, ngày mưa, bão gió hay là cái gì đấy thì cứ lúc nào có thể đi được là tôi đi. Thế là cái năm tôi xuống đây đầu tiên là năm 2014 thì tôi đã 73 tuổi rồi. Thế năm nay là 85 và tuổi mụ là 86 rồi.
2: Tôi tên là Kiều Văn Bửu, ra đây.
3: Ở nhà đồng đội, chỉ cần gọi điện là anh em đến đón. Suốt hành trình bền bỉ ấy, có những chuyến đi khiến các đồng chí trong ban quản lý bảo tàng không thể nào quên. Có những hiện vật các ông phải cất công đi lại mười mấy lần để thuyết phục chủ nhân tặng cho bảo tàng. Có những viên đá từ cầu tàu ở Côn Đảo, những viên gạch của nhà tù Sơn La hay những chiếc đinh đóng vào thân thể người tù được khai quật từ đồi 121 Phú Quốc cũng được các ông thu thập sau nhiều ngày cất công trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển. Tại Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh, họ gặp một đồng đội sống trong cảnh nghèo. Bữa cơm trưa chỉ có rau muống và bát muối chấm. Trong nhà không còn tài sản gì đáng giá. Nhưng người đồng đội ấy vẫn giữ gìn những cuốn sách triết học và chính trị chép tay từ thời còn ở nhà lao Phú Quốc.
0: Trên đường đi vào, đúng một tầm trưa mà chúng tôi phải lội suối lên dốc đấy, nó đi thương tật chứ không phải là như bây giờ đâu. Anh thì phải chống gậy, anh thì bò, có những đoạn phải bò lên nhà anh Phong. Đúng một bữa cơm trưa, vào bữa cơm trưa thì có đĩa rau muống và nước chấm bát canh toàn quốc, tức là nước nước chấm muối trắng đấy. Chúng tôi gọi là nước chấm đại dương bát canh toàn quốc, là nó ở chỗ này này. Tôi nhìn lên trời thì thấy cả trời, nhìn ngang thì thấy rừng. Trong gia đình không còn một cái gì cả, mà anh ấy gầy cỏ nó nhìn vào mấy mâm cơm mà chúng tôi vô cùng xúc động. Trong nhà không có một cái gì đáng tiền, nhưng còn một cái hòm gỗ. Anh bê ra, anh bảo đây là bóc vật cả đời tôi chợ còn vẫn phải lưu giữ lại. Trong nó có một quyển đọc triết học, một quyển đọc chính trị. Và sau đó bản thân anh em chúng tôi cũng quyên góp và chính quyền địa phương xây cho anh ấy được cái nhà cấp 4. Anh ấy ở tại cái nhà đó 4 năm thì anh ấy ra đi. Đây là một cái mà chúng tôi nó sâu vào từ tầng da thớ thịt của những người hôm ấy được chứng kiến một đồng đội của mình nó nghèo khổ, nhưng người ta vẫn giữ được cái niềm tin đối với Đảng.
3: Năm 2006, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy mới chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ, nay là thành phố Hà Nội, ra quyết định thành lập theo mô hình ngoài công lập. Trong suốt quãng thời gian ấy, bảo tàng hoạt động với phương châm bốn tự: tự nguyện, tự túc, tự quản và tự chịu trách nhiệm.
4: Đến đây làm với tinh thần gọi là tự giác, nhiều khi là còn mang cả bầu bí đến, rồi là rau dưa, rồi là gạo. Các đồng chí mang yến gạo đến, rồi mỗi có một tí là nấu cơm ăn. Trước tiên thì chưa có gì đâu, đun đun bằng củi. Bây giờ thì có ga, nhưng bây giờ mà đun đun bằng củi xì xẹt. Cái gì xin chấu về bắt đầu đun củi. Thế là sau này là đến năm 2013 thì nhà nước cho một năm là 250 triệu để duy trì cái hoạt động của bảo tàng. Còn trước đây tự túc hết, tự chịu trách nhiệm. Có coi là ai có gì góp đấy.

0: Thông qua nhiều triển lãm chuyên đề và nhiều sự kiện được tổ chức, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là không gian giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Đó cũng là tâm nguyện của những người sáng lập, những cựu tù yêu nước hiểu hơn ai hết cái giá của độc lập tự do. Hàng năm, bảo tàng đều đặn đón hàng vạn lượt khách về tham quan, nghiên cứu và học tập. Không chỉ có cựu chiến binh, nhân dân trong nước mà còn có cả nhiều đoàn khách quốc tế, đặc biệt các đoàn học sinh, sinh viên từ nhiều địa phương tìm đến đây như đến với một lớp học lịch sử sống động. Ông Nguyễn Văn Toàn, thành viên Ban Quản lý Bảo tàng, chia sẻ.
1: Chúng tôi cũng có những cái đề xuất với để anh Bảo là sẽ đi như vậy trưng bày lưu động tới các cái trường học. Thì bản thân chúng tôi cũng liên hệ với các trường ở chỗ Thanh Oai cũ, là chúng tôi cùng với đội cựu chiến binh trưng bày, mục đích là để cho như vậy các cháu học sinh thấy được các cái hiện vật, để nghe được cái giới thiệu các cái hiện vật đó. Rồi bản thân những cái anh em chúng tôi là những người như vậy đã từng như vậy bị đắt đủ đầy, bị tra tấn, thế là như vậy lại giới thiệu cho các cháu mình làm hiện thực, thế thì như vậy sẽ có cái tác dụng giáo dục cho các cháu.

0: Nhiều năm qua, các ca nương nhí của câu lạc bộ ca trù tranh thôn xã Phú Xuyên, Hà Nội thường xuyên có mặt trong các sự kiện lớn của bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Bà Nguyễn Thị Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù tranh thôn và các em học sinh trong câu lạc bộ đến đây không chỉ để tham quan mà còn tham gia biểu diễn trong các dịp mừng đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam hay những buổi tri ân liệt sĩ. Trong các chương trình như hát cho liệt sĩ nghe, câu lạc bộ tranh thôn luôn lựa chọn những làn điệu mang ý nghĩa tri ân, tưởng niệm, gửi lời kính cẩn tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chúng tôi đến đây vừa biểu diễn, vừa tham gia, vừa tham quan cái cảnh di tích của đơn vị bảo tàng. Thì tôi thấy là cũng đau lòng. Mình không được chứng kiến những cái cảnh như thế. Thì có cái những cái hiện vật này thì chúng tôi mới thấy là một cái xót xa cho các anh hùng liệt sĩ thời xưa đã phải chống Mỹ, chống Pháp, mà những các anh hùng liệt sĩ của đất nước Việt Nam mình phải nói là cực kỳ hy sinh, gian khổ để giữ lấy đất nước của mình.
2: Con tên là Trương Nguyễn Hải Băng, học lớp 8, trường trung học cơ sở Lam Tiến. Khi bước vào đây thì con thấy là những sự hy sinh, sự đoàn kết và sự đấu tranh để bảo vệ đất nước của các chiến sĩ. Con cảm thấy rất là tự hào về những chiến sĩ đó, những chiến sĩ cách mạng đã bảo vệ đất nước và cho chúng con có cuộc sống ngày hôm nay.
0: Từ những giá trị thầm lặng được bồi đắp qua năm tháng, bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã trở thành điểm hẹn thiêng liêng của các cựu tù yêu nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đến thăm bảo tàng như một nghĩa cử tri ân với đồng đội đồng chí đã ngã xuống trong các nhà tù của thực dân đế quốc. Trong đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng là một cựu tù cách mạng tại nhà lao Phú Quốc đã để lại dòng lưu bút đầy xúc động. Mãi mãi ghi nhớ kỷ niệm ngàn đời, không bao giờ quên được những năm, tháng, ngày bị giam cầm trong nhà tù Mỹ Ngụy. Kính cẩn nghiêng mình trước những đồng chí đã hy sinh bởi sự tra tấn, đàn áp tàn bạo. Bốn mươi năm kể từ ngày bắt đầu hành trình góp nhặt từng kỷ vật, ông Lâm Văn Bảng cùng những người đồng đội năm xưa đã tự hứa với lòng mình sẽ đi tiếp con đường ấy, gắn trọn phần đời còn lại với bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Họ có một mong muốn cháy bỏng, đó là lịch sử của những năm tháng vất vả gian lao giành độc lập tự do cho dân tộc không chỉ nằm lại trên trang sách mà còn được hiện hữu sinh động qua từng hình ảnh, từng hiện vật và qua những câu chuyện được kể bằng ký ức, bằng trải nghiệm của chính những nhân chứng sống.

0: chiến sĩ cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
2: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
1: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
2: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
1: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
2: Lái xe nên nhớ:
1: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chúc các bạn lái xe an toàn.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe bài viết Khi tình yêu Tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học. Tiếp đó là những chia sẻ của ông Peter Nguyễn Thế Phượng, người Việt ở Hoa Kỳ, về niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự thay đổi của quê hương Việt Nam. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Từ ngày 17 đến 23 tháng 4, đoàn công tác số 10 với 48 Kiều Bào từ 22 quốc gia đã thăm Trường Sa và nhà giàn JK1. Kiều Bào tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi quân dân, dự lễ chào cờ, tưởng niệm liệt sĩ và giao lưu văn hóa. Tổng giá trị hỗ trợ đạt hơn 1,2 tỷ đồng.
2: Tại Nhật Bản, tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đã thăm và làm việc với Trung tâm Vietnam House in Japan cùng một số doanh nghiệp người Việt tại khu vực Kansai. Vietnam House in Japan giới thiệu các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hàng Việt, kết nối giáo dục văn hóa và nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tổng lãnh sự đánh giá cao vai trò cầu nối của trung tâm, đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác song phương.
1: Trong tuần tại Seoul, Hàn Quốc, Ngày hội gia đình Việt Hàn 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo các gia đình đa văn hóa Việt Hàn. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như thi tài năng gia đình, trải nghiệm ẩm

0: thực và khám phá văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore có một cây bảng vuông đã bền bỉ vươn cao suốt 11 năm qua. Được mang về từ đảo xa là sợi dây nối kiều bào với những người lính đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Cây bảng vuông nhắc nhở rằng, dù ở đâu, hồn cốt quê hương vẫn luôn hiện hữu. Từ mạch nguồn bền bỉ ấy, năm 2026, một hành trình đặc biệt đến với Trường Sa của cộng đồng người Việt tại Singapore lại bắt đầu. Mời quý vị cùng nghe bài viết của Lan Phương, Khi tình yêu Tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học.
2: Bà Tạ Thùy Liên, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, là người đã tham gia nhiều chuyến tàu đại đoàn kết tới đặc khu Trường Sa. Với bà, cây bằng vuông trong khuôn viên đại sứ quán không đơn thuần là một loài cây nhiệt đới được mang về từ đảo xa.
3: Nhìn thấy cây bằng vuông vươn cao tại đại sứ quán Việt Nam ở Singapore sau 11 năm, trong tôi không chỉ là sự xúc động mà là một niềm tin mãnh liệt vào sức sống bền bỉ và sự phát triển trường tồn của dân tộc. Với cộng đồng người Việt tại đây thì cây bằng vuông không đơn thuần là một loài cây, đó là một cột mốc chủ quyền bằng tâm thức. Giữa một Singapore hiện đại và năng động thì mầm xanh ấy là nhịp thở của quê hương, nhắc chúng tôi rằng dù có đi xa bao nhiêu, gốc rễ vẫn luôn nằm nơi huyết mạch biển đảo.

0: gọi bằng hai chữ giản dị hơn, trở về. Trở về để nhìn tận mắt, để chạm tay vào đất đảo, để hiểu rằng Trường Sa không phải là khái niệm địa lý trên bản đồ, mà là máu thịt của Tổ quốc nơi biển xa. Năm 2016, một kỷ vật đặc biệt đã được kiều bào Singapore gửi ra đảo. Đó là bức tranh quốc kỳ Việt Nam được kết từ 800 lời nhắn gửi hình trái tim của mọi lứa tuổi người Việt tại Singapore. Có những dòng chữ của cụ già 70 tuổi, có những nét nguệch ngoạc của em nhỏ chưa đầy 10 tuổi. Tất cả cùng hướng về một phía. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với Trường Sa, cộng đồng người Việt tại Singapore đã mang ra đảo nhiều hiện vật, các bộ dụng cụ thể thao đa năng giúp chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, những bộ nội thất văn phòng phục vụ công tác chuyên môn của bộ đội. Năm 2016, sân tập thể thao đa năng ngoài trời được lắp đặt tại đảo Trường Sa. Năm 2018, một sân tương tự được dựng lên tại đảo Song Tử Tây. Đến hải trình năm 2026, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore nhận ra rằng sức mạnh lớn nhất của cộng đồng người Việt tại đây chính là hàm lượng trí tuệ vô cùng tiềm năng của các chuyên gia và nhà khoa học người Việt. Do đó, đồng hành cùng bà Tạ Thủy Liên ra thăm Trường Sa năm nay có Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Minh Hải, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore, một trong những đại học danh tiếng bậc nhất châu Á. Với hàng chục năm nghiên cứu về vật liệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Minh Hải đã gặt hái được những giải thưởng khoa học tầm quốc tế. Trong hành trang ra thăm đảo năm nay, ông không mang theo những tấm bằng khen lấp lánh, mà mang theo một trăn trở. Công nghệ của mình có thể giúp được gì cho những người lính đang sống giữa biển khơi? Câu trả lời mà ông tìm thấy xuất phát từ một góc nhìn không ai ngờ tới, rác thải trên đảo.
1: Trước hết tôi nhìn rác thải trên đảo không phải là gánh nặng, mà là một nguồn tài nguyên có thể khai thác. Những loại rác.
0: Ông nghĩ đến biển đảo, ông nghĩ đến những người lính mỗi ngày phải đối mặt với cái nóng hầm hập của mái nhà dưới nắng nhiệt đới, với nước sinh hoạt khan hiếm và với môi trường ẩm thấp và gió mặn ăn mòn mọi thứ.
1: Theo tôi, aerogel rất phù hợp với điều kiện Trường Sa. Thứ nhất, cấu trúc siêu xốp giúp lọc nước hiệu quả, có thể xử lý muối, kim loại nặng và vi khuẩn ở quy mô nhỏ. Thứ hai, độ ẩm cao của biển là lợi thế để thu nước từ không khí một cách thụ động. Ngoài ra, aerogel cách nhiệt rất tốt, giúp giảm nóng trong nhà, đồng thời có thể tích hợp khả năng giảm tín hiệu để bảo vệ công trình. Nếu được thiết kế phù hợp, vật liệu này hoàn toàn có thể chịu được môi trường ẩm mạnh và gió mạnh.
0: Có một điều kỳ lạ khi nghe những người như bà Tạ Thủy Liên hay Phó Giáo sư Dương Minh Hải nói về Trường Sa. Họ không dùng những từ ngữ hùng hồn, không lên giọng tuyên ngôn. Họ nói bằng giọng của người đang kể về một nơi rất thân thuộc, rất gần gũi. Một Trường Sa xanh hơn, hiện đại hơn, vững chắc hơn, đang được tiếp sức bởi khoa học, công nghệ và tri thức của những người con đất Việt đang học tập, làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Đó là một cách bảo vệ Tổ quốc rất thầm lặng, nhưng hết sức bền vững và sâu sắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người Việt Nam, 51 năm sau thống nhất đất nước là thời điểm để chiêm nghiệm giá trị của hòa bình, độc lập. Ông Peter Nguyễn Thế Phượng rời Việt Nam đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sống ở Hoa Kỳ hơn 50 năm, ông nhận thấy giá trị lớn nhất mà dân tộc ta có được chính là hòa bình và sự ổn định. Ông Peter Nguyễn Thế Phượng gửi gắm một thông điệp sâu sắc. Hòa bình hôm nay là thành quả quý giá nhất của dân tộc và mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, đều có trách nhiệm trân trọng và góp phần giữ gìn nó.
3: Nước Việt Nam mình rất là may mắn, mình đã chấm dứt một cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất của thế giới. Và mình chấm dứt ở trong yên lặng, đàng hoàng. Cái thành phố Sài Gòn đến khi mà giải phóng, ngày 30 tháng 4 bước ra còn nguyên vẹn đi. Cái sự thiệt hại mình đã nhìn thấy chiến tranh nó chấm dứt ở nhiều nơi trên thế giới, ở những thời điểm khác nhau trên thế giới, và bất cứ một cuộc chiến tranh nào trước khi mà nó chấm dứt thì là một số lượng bom đạn khổng lồ sẽ được sử dụng, và cái sự tàn phá nó diễn ra rất kinh khủng. Mà rất là may mắn là nhờ cái tài trí của cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà người dân Việt Nam, mà cái chiến tranh Việt Nam mà mặc dù nó kéo dài đến một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà khi nó chấm dứt rồi, đồng bào ở trong Sài Gòn, người ta tràn ra ngoài đường, người ta

toàn quân giải phóng. Không bao giờ cái chuyện đó nó có thể xảy ra một lần ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trước đó mình có một khoảng thời gian rất là tàn của cuộc chiến tranh của mình, nó đến độ khủng khiếp và tàn nhẫn, tức là làm cho con người trong chiến tranh sự thiệt hại nó đau đớn, nó xảy ra rất nhiều. Và khi người ta đau đớn, người ta sinh ra tức giận. Tôi nhìn thấy đoàn quân giải phóng ở Sài Gòn ấy, mình rất là mừng. Hồng Phúc của ông ba mình để lại cái tài trí mà không có cái lòng, cái sự cái lòng can đảm căn bản của người dân Việt Nam, để mình mới có thể chấm dứt một cuộc chiến tranh ở trong cái một không khí oai hùng rất là nhân bản, rất là nhân văn như ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi nghĩ là mình đã trải qua một cái giá rất là đắt để mình có được cái ngày hôm nay hòa bình và thịnh vượng. Hòa bình ở trong cái lòng mình, và hòa bình khi mình nhìn thấy hàng xóm láng giềng của mình nhìn chung quanh, loạn lạc nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào vì bất cứ một lý do gì, và cái điều nó không có xảy ra được nào. Và cái điều đó đó phải là tự nhiên nó có anh, và tại vì nhờ cái lãnh đạo của cái nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, và nhờ cái sự hiểu biết của người dân mình, tất cả mọi người Việt Nam đều hiểu rằng con biết bao nhiêu chúng mình đã phải hy sinh bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi nước mắt để mình có được ngày hôm nay. Và khi mà mình họ hiểu được như vậy thì họ rất là quý giá nó. Và người ta khi mà người ta quý điều gì đó, thì người ta sẽ tìm cách bảo vệ và giữ gìn nó một cách rất là cẩn thận. Tôi nghĩ là cái an ninh của Việt Nam và cái hòa bình của Việt Nam có được là nhờ từ đó. Tất cả mọi người đều hiểu cái giá trị của cái nền hòa bình thịnh vượng của Việt Nam nó có được vào ngày hôm nay. Mình nhìn cái số người Việt kiều ở đây về Việt Nam thì mình hiểu là họ biết là ở đây họ rất là giàu có, xã hội này rất là giàu có, nhưng mà người ta về Việt Nam người ta sẽ tìm thấy những cái điều gì mà người ta không có được ở trên đất Mỹ này. Sau bao nhiêu đó lần tới giờ này tôi mình cũng không có nhớ là mình về Việt Nam bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần này cũng chúng mình rất là may mắn ở cái thời điểm này của cuộc đời mình có những cái mặn mòi riêng biệt với Việt Nam. Mặn mòi là mình nói thí dụ như này, ngày xưa mỗi lần đến Việt Nam thì bao giờ cũng tay sách cánh mang, đi mang theo cái gì, rồi cứ về đi đến một cái túi to, về một cái túi to. Nhưng mà lần này thì mình thấy là mình đi về Việt Nam là coi như là không có mang theo cái gì theo cả, tại vì ở mỗi nơi mình đều có những cái điều, những cái tài sản rất là riêng biệt của mình. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình có một cái xe Honda, ở ngoài Đà Nẵng mình cũng có một cái xe máy nhỏ nhỏ, hai vợ chồng chạy với nhau. Tôi nghĩ là ngoài Hà Nội, ngoài Bắc thì mình cũng có một cái xe Honda mình để đó. Lúc nằm về mình có cái mình chạy. Tôi nghĩ là những cái điều nhỏ nhắn như vậy, và nhưng mà nó vật lý như vậy, nó làm cho tôi gắn kết với Việt Nam một cách thực tiễn hơn, tức là muốn về Việt Nam để đi xe đạp hay là muốn về Việt Nam để đông đa ở ngoài đường. Ngày xưa đó thì mới bắt đầu về thì tôi là người phấn khởi hơn, nhưng mà tôi thấy dạo này cô vợ tôi là càng ngày ngày xưa thì mình đi trước tôi đi sau, dạo này cô có vẻ là vượt qua mình, thì mà đó là một điều rất là hạnh phúc cho gia đình mình. Hai vợ chồng có vẻ là đến cuối đời có vẻ là rất là ăn ý với nhau về cái chuyện Việt Nam, rất là về Việt Nam rất là vui, cả hai vợ chồng không có ai kiểu không. Và cái điều đó là tôi nghĩ mình rất là may mắn. Việt Nam một cái nơi mà rất là bình yên, rất là an ninh, ở đó mình cũng có nhìn thấy cảnh người ta bắt bớ nhau ngoài đường, những cái hình ảnh về bạo động, những cái hình ảnh, những xung đột và bạo động xã hội rất khó để nhìn thấy. Tại sao cái chuyện đó xảy ra? Tại vì cái xã hội người Việt Nam, cái người Việt Nam mình coi vậy chứ họ rất là tôn trọng pháp luật. Lâu lâu thì có dĩ nhiên là xã hội đông người thì có cái này cái kia, nhưng mà họ rất là tôn trọng pháp luật. Và đến Việt Nam thì mình sẽ nhìn thấy là một cái khung cảnh xã hội nó rất là khác hẳn với người Mỹ, rất là an ninh, rất là yên bình, cái không khí thanh bình mình có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào, trong cái tiệm ăn, trong cái chợ, trên con đường mình đi, sinh hoạt của hàng xóm láng giềng của mình. Thì nếu mà có nói được với cái điều gì với trẻ con ở bên này thì điều đó là cái tôi sẽ nói như vậy. Việt Nam là một nơi, ở đó mình sẽ là một con người rất là giản dị,

0: như mình làm, đừng có phá lạc con xóm vậy thôi, đừng có làm cái gì sợ sai phạm pháp luật thì thôi, chứ còn đó là một cái nơi rất là tự do, muốn ăn cái gì ăn, muốn nói gì nó, muốn đi đâu thì đi, muốn đi mấy giờ thì đi. Tôi ở Đà Nẵng đi sùng sục 11, 12 giờ đêm ngoài biển, không có ai nói gì cả, mà rất là yên bình. Mà không phải tôi riêng là con trai, mà những con gái cũng vậy. Thành cái điều đó là điều rất là khó, có thể xảy ra ở những cái nơi mà coi như là, chẳng hạn như nơi tôi ở đây. Ai muốn đi đâu thì lên xe đi, chứ còn không có đường đi bộ ngoài đường như vậy, rất là nguy hiểm, ban đêm.
1: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
2: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 20 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế lúc 14 giờ là chương trình diễn đàn chủ nhật lúc 14 giờ 5 phút với nội dung chủ động phòng chống hạn hán thiếu nước, mặn xâm nhập trong bối cảnh El Nino năm 2026. 14 giờ 50 câu chuyện quốc tế, lựa chọn khó khăn của ông Donald Trump sau ngày 1 tháng 5. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 alo VOV1, ô nhiễm từ lò đốt rác.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Lần đầu tiên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quy định xét giải cho lễ trao giải Oscar năm 2027. Theo thông báo được Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đưa ra hôm qua, việc dùng AI không làm tăng hay giảm cơ hội được đề cử, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ đóng góp của con người trong quá trình sáng tạo. Ngoài ra, chỉ những vai diễn do con người thực hiện mới đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Bin Kammer, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cho biết, tổ chức đang thích ứng với sự phát triển toàn cầu của điện ảnh, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí để phù hợp với công nghệ mới. Ở hạng mục phim quốc tế, quy định mới mở rộng cơ hội cho các tác phẩm từng đoạt giải lớn tại các liên hoan phim uy tín như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Venice, Liên hoan phim Toronto, thay vì chỉ dựa vào đề cử của từng quốc gia. Một số quy định mới cũng được ban hành như diễn viên có thể được đề cử nhiều lần trong cùng một hạng mục hay tiêu chí mới về thời điểm xuất hiện của các bài hát nhạc phim. Thị trường thẻ bài Pokemon đang bùng nổ ở Indonesia thu hút sự chú ý của chính phủ, với Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho biết sẽ tăng cường giám sát khi giá cả tăng vọt và những lo ngại về tình trạng gian lận có thể xảy ra. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
1: Trò chơi trao đổi thẻ bài Pokemon vốn phổ biến cho mọi lứa tuổi và người chơi dùng quân bài để đấu với nhau. Hiện tượng săn lùng thẻ Pokemon ở Indonesia do nhiều yếu tố, từ lễ kỷ niệm 30 năm của thương hiệu này đến các hoạt động quảng bá từ người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng. Kết quả là hoạt động giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ cả ở các cửa hàng truyền thống, các sự kiện cộng đồng và các sàn thương mại điện tử. Giá thẻ cũng tăng vọt đáng kể tại một số sự kiện dành cho người sưu tầm. Những thẻ hiếm thậm chí có thể bán được với giá lên tới 1,5 tỷ rupia mỗi bộ. Trong khi đó, trên các nền tảng thương mại điện tử, một số thẻ phiên bản đặc biệt được định giá lên đến hàng trăm triệu rupia. Bên cạnh động lực, độ hiếm cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định giá cả. Các thẻ sản xuất giới hạn và các nhân vật nổi tiếng như là Pikachu, Charizard được các nhà sưu tầm săn đón, khiến giá trị của chúng tăng vọt. Giữa lúc giá cả lên tới hàng trăm triệu đến hàng tỷ rupia và nguy cơ gian lận, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso xác nhận rằng chính phủ sẽ can thiệp và tiến hành giám sát. Việc giám sát sẽ được thực hiện thông qua Cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Trật tự Thương mại thuộc Bộ Thương mại.
0: Hyper, công ty đứng sau nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS, đã ghi nhận doanh thu quý đầu tiên tăng mạnh nhờ sự trở lại của nhóm. Công ty này cho biết, trong một báo cáo gửi cơ quan quản lý hôm thứ Tư tuần này, rằng doanh thu từ tháng 1 đến tháng 3 đã tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 698,3 tỷ won, tương đương 468 triệu đô la Mỹ, đánh dấu mức doanh thu cao kỷ lục cho quý đầu tiên, vốn thường là mùa thấp điểm của ngành công nghiệp âm nhạc. Những ngày đầu tháng 5, khu Polanco sang trọng của Mexico City như được thay áo mới khi lễ hội hoa và vườn Pizza 2006 chính thức khai mạc, biến đại lộ Prisiter Massari thành một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu giữa lòng thủ đô Mexico. Dọc đại lộ, gần 110 tác phẩm sắp đặt hoa đã được dựng lên, kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật đương đại và bản sắc văn hóa Mexico. Các mặt tiền cửa hàng, khách sạn và nhà hàng phủ kín hoa tươi với đủ gam màu nổi bật, tạo nên khung cảnh như một bảo tàng ngoài trời, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ban tổ chức cho biết lễ hội năm nay dự kiến đón hơn 500.000 lượt khách. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn khắc họa chiều sâu văn hóa bản địa thông qua các tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử và truyền thuyết dân gian Mexico. Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ, thành phố Seoul của Hàn Quốc vừa tổ chức cuộc thi mang tên Cuộc thi ngủ ngắn. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Cuộc thi ngủ ngắn Power Nap Contest là sự kiện được tổ chức thường niên. Trong lần thứ 3 diễn ra này, cuộc thi đã đưa ra những yêu cầu thú vị dành cho người tham gia. Đó là phải mặc trang phục phù hợp với chủ đề công chúa hoặc hoàng tử đang ngủ, đến nơi diễn ra cuộc thi trong trạng thái mệt mỏi và no bụng. Trong một đô thị châu Á nổi tiếng với nhịp sống 24/7, các trung tâm mua sắm hoạt động suốt ngày đêm và văn hóa cạnh tranh khốc liệt, sự mệt mỏi dường như bao trùm không gian nơi bãi cỏ diễn ra sự kiện. Tôi được biết rằng chất lượng giấc ngủ của mọi người ngày càng kém đi. Trong khi đó, một giấc ngủ ngắn, tức là ngủ nhanh vào ban ngày, có thể giúp bạn hồi phục rất nhanh. Ý tưởng đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Người tham gia sẽ ngủ khoảng 1 tiếng rưỡi và chúng tôi hy vọng những người tham gia có thể nạp lại năng lượng trong khoảng thời gian đó. Là một nhân viên văn phòng, tôi đi làm mỗi ngày và đôi khi làm việc muộn. Tôi vừa trở về sau chuyến công tác và lái xe rất nhiều nên hoàn toàn kiệt sức. Vì vậy, khi thấy cuộc thi ngủ ngắn này, tôi quyết tâm ngủ một giấc để nạp lại năng lượng lần nữa giữa làn gió sông Hàn. Và tôi rất vui vì đã giành được vị trí thứ 2. Thật may mắn.

0: Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có số lượng lớn người lao động làm việc nhiều giờ và phải chịu tình trạng thiếu ngủ như một hệ quả của thời lượng ngủ thấp. Do đó, bước sang năm thứ ba liên tiếp được tổ chức, cuộc thi ngủ ngắn không chỉ mang lại cơ hội cho người tham gia được tái tạo sức lực, mà còn hướng tới nâng cao nhận thức của người dân Hàn Quốc về tầm quan trọng của giấc ngủ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, những tín hiệu khí hậu bất thường đang dần hiện rõ khi các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn nhận định trạng thái Enso đã chuyển từ La Nina sang trung tính và nhiều khả năng sẽ bước vào pha El Nino ngay từ giữa năm 2026. Với xác suất lên tới 80-90%, hiện tượng này còn có thể đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm, thậm chí không loại trừ kịch bản cực đoan kéo dài sang năm 2027. Điều đáng lo ngại là dưới tác động của El Nino, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn ngày càng gay gắt. Thực tế, trong các năm trở lại đây cho thấy mỗi đợt El Nino mạnh đều để lại những hệ lụy nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó thì bài toán đặt ra không còn là ứng phó bị động mà là phải chủ động từ sớm, từ xa, từ việc đánh giá nguồn nước, điều hành hệ thống công trình thủy lợi đến tổ chức lại sản xuất theo khả năng cung ứng nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành thủy lợi đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát cân đối nguồn nước từng hệ thống công trình, điều chỉnh lịch thời vụ, không sản xuất vượt khả năng cấp nước, tăng cường tích trữ

0: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.
1: Xin chào biên tập viên và quý thính giả nghe đài.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì El Nino không còn là hiện tượng khí hậu đơn lẻ mà đã trở thành tác nhân khuếch đại rủi ro trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng El Nino tác động ngày càng rõ rệt đến Việt Nam, không chỉ qua cảm nhận về thời tiết mà còn được phản ánh bằng những con số đáng lo ngại. Mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
2: Trong giai đoạn 2019-2025, các đợt El Nino đã gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp nước ta. Với gần 200.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn hecta bị mất trắng. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có thời điểm hơn 80.000 hecta lúa bị thiệt hại do hạn mặn. Hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng lo ngại, xâm nhập mặn ngày càng đến sớm và lấn sâu từ 30 đến 70 km vào nội đồng.
0: Có thể thấy là những con số chúng ta vừa nghe cho thấy là mức độ tác động ngày càng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn dưới tác động của El Nino. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ông nhận định như thế nào về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 đến nay tại các địa phương ạ, thưa ông ạ?
3: Vâng, như chúng ta đã biết, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra và có diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là những năm thời tiết bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình trạng hạn hán thường ở mức độ gay gắt và diễn biến trên diện rộng. Điển hình, các đợt hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino thì đã diễn ra vào các năm 2014 đến 2016, 2019, 2020 và gần đây nhất là 2023 đến 2024 đã gây tác động rất là lớn đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng là Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Như đợt El Nino năm 2014-2016 thì chúng ta đã chứng kiến là những cái địa phương đã ghi nhận những cái ngưỡng giá trị lịch sử về nhiệt độ như là ở Quỳ Hợp, Nghệ An lên đến 42,7 độ C, như ở Ajunpa, Gia Lai là 41,3 độ C. Ở những cái thời gian này thì cái dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thì chỉ đạt trung bình khoảng 60-80% dung tích thiết kế vào đầu vụ đông xuân, tức là cuối mùa mưa. Và vụ hè thu thì chỉ còn phổ biến là khoảng 30-60% dung tích thiết kế. Đặc biệt là năm 2015 thì có nơi dung tích hồ chứa chỉ còn khoảng 10% dung tích thiết kế và rất nhiều hồ chứa ở các tỉnh như là Quảng Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ bị cạn nước. Và kéo theo đó là diện tích cây trồng trong diện phục vụ của các công trình thủy lợi bị tê liệt, dẫn đến thiệt hại. Ở những cái thời gian này thì hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế đã có khoảng 360.000 hecta cây trồng ở khu vực Trung Bộ bị hạn hán thiếu nước. Và trong đó thì có 125.000 hecta là phải dừng sản xuất và khoảng 24.000 hecta phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì cũng có đến 377.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Những cái thời gian này thì cái nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như điển hình là chúng ta đã ghi nhận khoảng độ 500.000 hộ dân trên cả nước bị thiếu nước sinh hoạt. Và cái đợt El Nino gần đây nhất mà cũng gây cái tình trạng hạn hán thiếu nước là năm 2023-2024 thì tại khu vực Tây Nguyên thì cũng có khoảng 56.000 hecta bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước. Và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quanh vùng ảnh hưởng của đầu mùa khô thì có khoảng 56.000 hecta lúa ở vụ đông xuân và 43.000 hecta cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng, phải triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm cấp nước.
0: Riêng ở khu vực phía Nam thì đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tình hình hạn hán, xâm nhập mặn thời gian qua diễn ra như thế nào ạ? Thưa ông Trần Bá Hoàng ạ.
1: Theo cái tổng kết đánh giá của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì nguồn nước xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất là về cái xu thế hiện nay dòng chảy mùa khô đang tăng do cái số lượng hồ chứa ở thượng lưu đang phát triển. Tổng lượng dòng chảy mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 trong giai đoạn 2013 đến 2025 thì đã tăng khoảng 5,7% so với giai đoạn mùa khô trước đây từ 2004 đến 2012. Cơ hội nước ngọt cho các cái vùng ven biển từ cuối tháng 3 đến tháng 4 hiện nay cũng cao hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên thì cái dòng chảy đầu mùa khô trên đồng bằng sông Cửu Long đang có những cái biến động mạnh khá phức tạp do ảnh hưởng của cái chế độ quản lý hồ chứa ở thượng lưu cũng như là cái vấn đề hạ thấp lòng dẫn sông Cửu Long. Trong mùa khô thì sẽ xuất hiện những cái giai đoạn mặn

0: xâm nhập sâu hơn. Việc biến động dòng chảy đã làm xâm nhập mặn thay đổi quy luật và có nhiều khác biệt so với quá khứ. Ví dụ như mặn mà thì xuất hiện sớm, đỉnh mặn cũng xuất hiện sớm hơn so với trước đây từ 1 đến 1,5 tháng. Dẫn đến là cơ cấu lịch mùa vụ truyền thống của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là cái thời điểm mặn cao điểm trùng với cái thời kỳ lấy nước của vụ đông xuân nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong sản xuất. Đối với mùa khô năm 2025 và 2026 thì xâm nhập mặn đã xuất hiện vào ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 năm 2026, sớm hơn với trung bình nhiều năm khoảng 15 ngày và muộn hơn 20 ngày so với cái mùa khô năm 2024-2025. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn với danh 4 gram trên lít tại các cái vùng cửa sông Cửu Long xuất hiện vào giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2026 với chiều sâu từ 40 đến 49 km và mức thấp hơn trung bình tương đương với giai đoạn 2013 và 2025 và thấp hơn 3 đến 12 km so với mùa khô năm 2025. Với cái mức xâm nhập mặn này và cái hạ tầng thủy lợi đã đầu tư hiện nay thì đã có thể nói là chủ động kiểm soát và điều tiết nguồn nước, nên hiện nay thì chúng tôi chưa ghi nhận được các cái hiện tượng thiếu nước ở diện rộng cũng như là trong cái mùa khô của năm 2025-2026.
1: Có thể thấy rằng là hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, nhất là trong điều kiện hiện nay đang bước vào mùa khô năm 2025-2026. Vậy đâu là những khu vực cần đặc biệt lưu ý trong năm nay về hạn hán và xâm nhập mặn? Xin ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích rõ hơn để các địa phương có thể hình dung cụ thể về mức độ ảnh hưởng, thưa ông ạ.
2: Vâng, hiện nay thì đến thời điểm này thì trên địa bàn cả nước thì chúng ta có thể thấy là các khu vực ở phía Bắc Bộ, ở Tây Nguyên, ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thì đã bước vào cuối mùa khô, thì theo ghi nhận chúng tôi thì hạn hán thiếu nước có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp rất là thấp. Chỉ riêng đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, tức là vùng Tây Nguyên cũ, thì đã xảy ra cái hạn hán cục bộ cho một số vùng sản xuất ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Hiện tại thì có khoảng 70 hectare cái cây công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, ở vùng cao nguyên Trung Bộ trong tháng 5 này, khu vực này cũng sẽ vào mùa mưa, cho nên tình trạng hạn hán thiếu nước cục bộ sẽ cơ bản được chấm dứt. Riêng đối với khu vực ở Trung Bộ thì mùa khô còn tiếp tục kéo dài đến tháng 8, tháng 9 của năm 2026. Thì theo dự báo khoanh vùng các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước thì khu vực ở Bắc Trung Bộ thì sẽ có khoảng độ từ 6.000 đến 10.000 hectare có nguy cơ bị ảnh hưởng vào thời điểm từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7. Và trong tháng 4 năm 2026 thì tình trạng xâm nhập mặn ở hạ du của lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn thì diễn biến khá là phức tạp, đã gây ảnh hưởng gián đoạn đến khả năng lấy nước tưới của các công trình thủy lợi cho khoảng độ 240 hectare lúa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và trong thời gian còn lại của mùa khô thì dự kiến có khoảng từ 4.000 đến 6.000 hectare có nguy cơ thiếu nước, phải cần phải tăng cường các giải pháp để đảm bảo nguồn nước tại thành phố Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
1: Vâng. Trước diễn biến của hạn hán xâm nhập mặn thời gian qua thì Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nhận định như thế nào về khả năng thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô 2025-2026 ở khu vực phía Nam, thưa ông Trần Bá Hoàng ạ?
0: Hiện nay thì cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ở cái giai đoạn cuối mùa khô, xâm nhập mặn đã qua cái thời kỳ cao điểm như tôi vừa trao đổi lúc nãy. Như vậy sang tháng 5 năm 2026 thì nguồn nước thượng lưu về đồng bằng sông Cửu Long có xu thế là gia tăng và xâm nhập mặn thì sẽ giảm dần. Với cái hạ tầng công trình thủy lợi đã được đầu tư cơ bản đảm bảo cái chủ động được kiểm soát được cái xâm nhập mặn nên không có cái khả năng xảy ra thiếu nước trên diện rộng trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2025 và 2026. Nhìn chung và với cái diễn biến xâm nhập mặn từ đầu mùa khô năm 2025-2026 đến nay thì là phù hợp với các cái thông tin mà viện chúng tôi đã dự báo và cung cấp cho Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là các cái địa phương. Đặc biệt là trong đó thì Bộ cũng đã tổ chức một cái hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 vào ngày 9 tháng 9 2025 tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.
1: Qua những phân tích của ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì có thể thấy rằng là nguy cơ hạn hán xuất hiện từ rất sớm. Ngành thủy lợi có đánh giá như thế nào về mức độ thiếu hụt nguồn nước do hạn hán xâm nhập mặn xảy ra ở các địa phương ạ, thưa ông Hùng ạ?
2: Theo đánh giá và những số liệu thống kê của chúng tôi thì trong cái điều kiện ảnh hưởng của El Nino thì thường gây thiếu hụt lượng

0: lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến là lượng thiếu hụt từ 25 cho đến 50%. Đối với khu vực phía Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, thì El Nino có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, gia tăng tình trạng xâm nhập mặn, có thể đến sớm hơn trung bình nhiều năm hoặc gia tăng với cường độ bất thường. Cũng phải giải thích thêm là hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở nước ta thì chỉ xảy ra trong mùa khô, do mùa khô ở nước ta có lượng mưa rất là thấp, không đủ cung cấp để phục vụ tưới. Ở những năm thời tiết bình thường thì mùa mưa có lượng mưa đủ để các hồ chứa trữ đầy nước và duy trì dòng chảy đủ lớn cho mùa khô. Như vậy hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra rất là thấp. Với những năm El Nino ảnh hưởng, lượng mưa thiếu hụt dẫn đến các hồ chứa chỉ trữ được lượng nước thấp và dòng chảy sông ở mùa khô kế tiếp bị thiếu hụt và dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Chủ động phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn trong bối cảnh El Nino năm 2026. Hai vị khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Vâng, trở lại với chương trình ạ. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, thực tế trong mùa khô 2024-2025 và những tháng đầu năm 2026 thì nhiều địa phương đã ghi nhận tình trạng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Từ thực tiễn này thì ông đánh giá như thế nào về mức độ rủi ro trong thời gian tới, đặc biệt là khi mà dự báo El Nino quay trở lại và gia tăng tác động trong những tháng cuối năm, thưa ông?
0: Vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã có văn bản thông tin rất là cụ thể về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước. Theo thông tin được cung cấp, hiện tượng ENSO đã chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao sẽ chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2026 với xác suất từ 80 đến 90%. Sau đó tiếp tục phát triển và khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Trong đó không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh với xác suất khoảng 20 đến 25% trong khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027. Hiện nay thì còn khá sớm để đánh giá xác định cái mức độ tác động của El Nino lần này. Do đó chúng ta vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn để chủ động tìm giải pháp thích ứng với đặc thù của từng khu vực. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã ban hành các quy trình ứng phó với hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn với từng hành động cụ thể cần thực hiện trước, trong, sau thiên tai. Đồng thời cũng có các giải pháp phù hợp với các kịch bản có thể xảy ra nên chúng ta sẽ chủ động trong việc ứng phó, bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do tác động của hạn hán xâm nhập mặn với sản xuất nông nghiệp.
1: Vâng, thưa ông Trần Bá Hoàng ạ, những nguy cơ nào sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương khu vực phía Nam khi mà El Nino quay trở lại, thưa ông ạ?
2: Như cái phần trả lời của anh Hùng đã nêu thì hiện nay cái việc dự báo mức độ tác động của El Nino lần này là khá sớm. Tuy vậy thì đặc điểm đối với những năm xảy ra El Nino thường xuyên xảy ra lượng mưa suy giảm. Mưa có thể kết thúc sớm trên toàn lưu vực, cũng như là nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu hụt, xâm nhập mặn tăng cao làm cho các cái công trình thủy lợi sẽ hạn chế lấy nước ngọt, kéo theo nguy cơ là thiếu nước sản xuất từ đầu mùa khô và có khả năng kéo dài đến cuối mùa. Khác với những năm bình thường gần đây là cuối mùa khô thường có nguồn nước ngọt xuất hiện trên các cái cửa sông Cửu Long. Nguy cơ thiếu nước ngọt đối với sản xuất nông nghiệp xảy ra tại các vùng ven biển thuộc các hệ thống thủy lợi như là hệ thống thủy lợi Gò Công thuộc tỉnh Đồng Tháp, hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít, Bắc Bến Tre thuộc Vĩnh Long, hệ thống thủy lợi Long Phú Tiếp Nhật thuộc thành phố Cần Thơ, hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau.
1: Thưa quý vị và các bạn, những tín hiệu khí hậu bất thường đang dần hiện rõ khi mà El Nino được dự báo sẽ quay trở lại trong năm 2026 với cường độ có thể đạt mức trung bình đến mạnh. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương như Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Để thấy rõ hơn những tác động từ thực tế, mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời lắng nghe phóng sự Chủ động ứng phó với hạn hán, bảo vệ sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Từ sáng sớm trên các vườn cây, bà con nông dân đã tất bật bắt tay vào công việc chuẩn bị cho mùa khô. Tiếng máy nạo vét mương, tiếng cuốc xẻng gia cố bờ bao, tiếng máy bơm chạy thử vang lên khắp các khu vườn. Giờ những tán cây trái đang vào vụ, nhiều

Hộ tranh thủ nạo vét lại hệ thống mương vườn, gia cố bờ bao, lắp đặt máy bơm và chuẩn bị ao trữ nước. Những công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng được bà con thực hiện khẩn trương ngay từ đầu mùa khô với mục tiêu chủ động giữ nước ngọt, bảo vệ vườn cây trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới. Anh Đặng Văn Dũng, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối với nhiều nhà vườn, nạo vét mương không chỉ giúp khơi thông dòng chảy mà còn tăng khả năng trữ nước ngọt để chủ động tưới cây khi mặn xâm nhập. Mương.

0: nghiệp và dân sinh. Từ nay đến tháng 5, dòng chảy trên sông Mekong về khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 3, với danh mặn 4 gram một lít, cao nhất trong phạm vi từ 42 đến 55 km. Trước tình hình này, nhiều địa phương trong vùng đã chủ động triển khai các phương án ngăn mặn, trữ ngọt và bảo vệ sản xuất. Tại tỉnh Đồng Tháp, nơi có hơn 130.000 ha cây ăn trái, chính quyền địa phương đã đưa vào vận hành các cống ngăn mặn, đồng thời nạo vét kênh mương, tăng khả năng trữ nước phục vụ sản xuất. Bà Nguyễn Kim Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp khẳng định, việc theo dõi nguồn nước và diễn biến xâm nhập mặn trên các tuyến kênh nội đồng được địa phương thực hiện thường xuyên nhằm cảnh báo sớm cho người dân.
1: Ủy ban nhân xã thì cũng đã thực hiện theo dõi cái độ mặn trên các cái tuyến kênh, rồi bên cạnh đó thì cũng theo dõi xâm nhập mặn vào các cái kênh nội đồng để kịp thời thông báo cho người dân, đảm bảo cái vùng cây ăn trái không để hạn mặn nó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vườn cây ăn trái.
2: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng là trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn, người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước chuẩn bị khá đầy đủ, chủ động từ nạo vét kênh mương, trữ nước ngọt đến theo dõi độ mặn để bảo vệ sản xuất. Ông đánh giá như thế nào về cái sự chủ động của các địa phương qua phóng sự vừa rồi ạ?
3: Vâng, từ phóng sự vừa rồi và cái thực tế cái công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long các năm vừa qua thì có thể thấy rất rõ một tín hiệu rất tích cực, đó là sự chuyển biến sang chủ động thích ứng của cả người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết là về chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc khá là sớm, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán xâm nhập mặn và tổ chức các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như là vận hành công trình thủy lợi để tăng cường trữ nước, theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn, nguồn nước để cảnh báo kịp thời diễn biến hạn hán xâm nhập mặn. Đây là những giải pháp rất là hữu hiệu, giúp người dân có đủ thông tin để chủ động điều chỉnh sản xuất. Về phía người dân thì bà con đã không còn trông chờ hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên mà đã chủ động chuẩn bị ngay từ đầu mùa khô. Việc chủ động nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao, trữ nước ngọt hay trang bị thiết bị đo độ mặn cho thấy tư duy sản xuất đã thay đổi rõ rệt, hướng tới quản lý rủi ro. Đặc biệt, việc bà con chủ động chia sẻ thông tin về độ mặn cho nhau là một điểm rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần liên kết cộng đồng trong sản xuất. Tôi cho rằng sự chủ động này đã góp phần lớn để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh xâm nhập mặn ngày càng khó lường.
2: Vâng, thưa ông Trần Bá Hoàng, ông nhìn nhận ra sao về những giải pháp mà người dân và một số địa phương đã và đang triển khai ạ? Liệu những cách làm hiện nay thì đã phù hợp với kịch bản nguồn nước và xâm nhập mặn trong thời gian tới hay không ạ?
4: Qua cái phóng sự và tổng kết qua các cái kỳ hạn mặn, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương và người dân đã đạt được các cái hiệu quả rất là lớn. Các cái bài học kinh nghiệm mà đã đúc kết các giải pháp này sẽ tiếp tục được hoàn thiện và áp dụng trong cái thời gian tới. Cụ thể nhất là cái tăng cường cái công tác dự báo nguồn nước xâm nhập mặn phục vụ cho quản lý nước và xây dựng kế hoạch sản xuất từ rất sớm. Thứ hai là cái bố trí điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý tương ứng với cái điều kiện nguồn nước, khả năng kiểm soát của công trình thủy lợi. Ví dụ như là xuống giống sớm vụ đông xuân hoặc chuyển đổi lùi thời vụ tại những vùng có nguy cơ không đảm bảo nguồn nước hoặc hạ tầng công trình không đảm bảo thì chúng ta sẽ giảm thiểu thiệt hại. Cái này thì nó rất là hiệu quả, rất là rõ trong cái mùa khô năm 2019-2020. Tăng cường cả tích trữ sớm cái nguồn nước trong các mương vườn và các cái vận dụng trữ nước khác để vượt qua các đợt hạn mặn cao điểm trong mùa khô. Áp dụng các cái mô hình canh tác tưới tiết kiệm với những cái cây trồng sử dụng ít nước, sử dụng các biện pháp chống thất thoát nước do bốc hơi.
2: Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, theo nhận định của ông thì hệ thống công trình thủy lợi hiện nay tại một số địa phương đã và đang phát huy vai trò như thế nào trong việc kiểm soát mặn, giữ ngọt và điều tiết nguồn nước?
3: Từ thực tế chúng tôi ghi nhận thì nhìn chung thì các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng dần hoàn thiện trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tốt, phục vụ sản xuất với đa mục tiêu. Các công trình tiêu biểu đã hoàn thành trong thời gian qua như hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hay là công Âu Nguyễn Tấn Thành, các công Âu Rạch Mọp và Mờ Lịch ở khu vực đồng bằng sông Long, hay hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ chứa Ia Mơ, hồ sông Chờ ở khu vực Trung Bộ, thì các công trình này đã cơ bản đáp ứng được việc điều tiết chế độ nước theo yêu cầu sản xuất và dân sinh, là những giải pháp rất quan trọng để mang lại hiệu quả cao, luôn được nhà nước quan tâm đầu tư bố trí kinh phí từ nhiều năm qua.

0: Tôi có thể lấy ví dụ điển hình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ thực tế hai đợt ảnh hưởng của xâm nhập mặn lịch sử là năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Cái đợt xâm nhập mặn năm 2015-2016 đã gây thiệt hại đến 405.000 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho 210.000 hộ dân. Nhưng đến năm 2019-2020, tình trạng xâm nhập mặn còn nghiêm trọng hơn, với cả chiều sâu và cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao hơn năm 2015 và 16 rất nhiều. Tuy nhiên, cái ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên sản xuất nông nghiệp và dân sinh đã giảm rất là mạnh do có sự điều hành chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó. Trong đó thì có cái việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây quản lý đã vượt tiến độ từ 6 đến 13 tháng, kịp thời đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả ứng phó với đợt xâm nhập mặn lịch sử của năm 2019-2020. Các công trình này đã chủ động trực tiếp kiểm soát xâm nhập mặn cho khoảng 83.000 hecta và hỗ trợ kiểm soát xâm nhập mặn cho khoảng 300.000 hecta, góp phần ứng phó hiệu quả với hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn cao nhất trong lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả là trong đợt xâm nhập mặn năm 2019-2020, tổng cộng chỉ có khoảng 84.000 hecta diện tích cây trồng bị thiệt hại, tức là tương đương khoảng 20% so với năm 2015-2016. Và cái số hộ bị thiếu nước sinh hoạt thì cũng còn khoảng 96.000 hộ dân, là bằng chưa đến một nửa so với năm 2015-2016.
1: Vâng, với những cái tác động mà ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu thì hệ thống công trình thủy lợi hiện nay cần được đầu tư và vận hành theo hướng nào để có thể thích ứng và chủ động hơn trong việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ạ? Thưa ông Trần Bá Hoàng ạ.
2: Về hiện trạng công trình thủy lợi hiện nay thì cơ bản đã đảm bảo tưới tiêu và kiểm soát được nguồn nước cho khoảng 2,6 triệu hecta đất canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và một phần tỉnh Tây Ninh, tức là cái phần Long An cũ. Các cái công trình thủy lợi thì đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện dần trong nhiều năm qua và đã phát huy được cái hiệu quả rất là tốt, phục vụ sản xuất và dân sinh ngày càng đa dạng trên toàn vùng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy thì trong những năm xâm nhập sâu như 2015-2016 hoặc là 2019-2020 thì một số vùng ven biển còn chưa đáp ứng được do mặn lên cao vượt qua cái vùng kiểm soát dẫn đến thiếu nước ngọt. Và trước những cái tình hình mới như biến đổi khí hậu, biến động nguồn nước từ thượng lưu về đồng bằng thì các hệ thống thủy lợi cần phải được tăng cường cái khả năng chủ động thích ứng với các cái điều kiện cực đoan, bao gồm thứ nhất là mở rộng cái vùng bảo vệ phục vụ của hệ thống. Theo đó thì các cái hệ thống cần được nâng cấp, bổ sung xây mới một số cái công trình. Thứ hai là cần phải hiện đại hóa cái công tác quản lý vận hành, ví dụ như là tăng cường cái công tác dự báo nguồn nước, hạn hán xâm nhập mặn, nhất là dự báo hạn dài. Tăng cường hiện đại hóa các cái thiết bị điều khiển công trình theo cái hướng mà chủ động, mở nhanh và an toàn. Thứ ba là cần tăng cường cái điều phối liên vùng trong cái quản lý tài nguyên nước. Việc vận hành hệ thống thủy lợi ấy, thì phải được thực hiện đồng bộ, đa mục tiêu và có sự phối hợp giữa các địa phương. Và đây là cái yếu tố then chốt mà để nâng cao hiệu quả sử dụng nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì đối với cái đồng bằng sông Cửu Long thì các cái ranh giới giữa các cái địa phương nó khó được phân định rõ ràng bởi cái hệ thống kênh rạch chằng chịt.
1: Việc vận hành các hồ chứa rồi cống ngăn mặn, trạm bơm trong điều kiện El Nino thì có gì đặc biệt so với những năm không có El Nino ạ? Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ.
0: Trước hết thì chúng ta cũng biết là El Nino thường gây thiếu hụt về lượng mưa dòng chảy. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa, đặc biệt ở các khu vực trung bộ nơi nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi là yếu tố quyết định đến mức độ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, và cho nên là chúng ta phải cần tích trữ tối đa ngay từ sớm. Do vậy, ngay từ đầu mùa mưa 2026 thì phải tính toán để tăng cường trữ nước tối đa theo năng lực công trình để giành được nước cao nhất cho mùa khô năm sau, tức là của năm 2027. Đối với các hệ thống thủy lợi ngăn mặn do xâm nhập mặn thường đến sớm, vào sâu và kéo dài trong các năm ảnh hưởng của El Nino, việc vận hành cũng phải rất là chặt chẽ và linh hoạt, cần theo dõi liên tục các diễn biến độ mặn để đóng mở kịp thời và tranh thủ tối đa các thời điểm có nước ngọt để lấy nước.

đồng thời hạn chế tối đa việc phải lấy nước có độ mặn cao vào nội đồng. Còn đối với các trạm bơm, trong điều kiện nguồn nước khan hiếm, việc vận hành phải gắn với điều tiết nước trong hệ thống kênh mương nội đồng, ưu tiên bơm trữ nước, tích trữ vào các vùng trũng, ao hồ, kênh nội đồng khi có nguồn nước ngọt, đồng thời cần có sự phối hợp liên vùng để sử dụng hiệu quả từng nguồn nước đã có. Có thể nói, điểm khác biệt lớn nhất là mức độ chủ động và cái việc tính toán

0: và chủ động nguồn nước trong cái năm hạn mặn. Và cái việc này thì đã được cái khuyến cáo rất rõ trong cái sổ tay hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán tưới cho cây ăn trái vùng đồng bằng sông Cửu Long, được Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi phối hợp với chúng tôi xây dựng và ban hành. Thứ hai là khi lấy nước cho cây trồng, nhất là cái khu vực trồng cây ăn trái, thì cần kiểm tra chặt chẽ cái độ mặn trong nước nhằm đề phòng cái độ mặn tăng đột biến. Thì đây là một cái rất là lưu ý người dân ở cái khu vực mà có nguy cơ hạn mặn. Thứ ba là cái những nơi mà chưa đảm bảo cái nguồn nước, nguy cơ cao xảy ra hạn mặn thì được cơ quan quản lý khuyến cáo thì người dân nên hạn chế canh tác cây dài ngày, cây ăn quả, nên chọn cây ngắn ngày dễ chuyển đổi hàng năm như rau màu để phù hợp với cái điều kiện nguồn nước, giảm thiểu cái thiệt hại do hạn mặn gây ra.
1: Nhiều ý kiến thì cho rằng là vai trò của việc trữ nước phân tán thay vì chỉ phụ thuộc vào các công trình lớn trong việc giảm thiểu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn do hiện tượng El Nino gây ra. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về cái hướng tiếp cận này ạ và cái khả năng áp dụng trong thực tế ra sao ạ, thưa ông?
2: Vâng, bên cạnh cái vai trò mà điều tiết ở cái phạm vi lớn của các công trình thủy lợi như tôi đã chia sẻ ở trên, thì các hình thức trữ nước phân tán với cái quy mô nhỏ theo hộ, nhóm hộ gia đình để nhằm đảm bảo nguồn nước, chúng tôi hướng tới cái mục tiêu là phục vụ cho những cái sản xuất cây ăn trái và nước sinh hoạt là chính. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong điều kiện của xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài thì việc áp dụng các công trình trữ nước phân tán thì thường cho các vườn cây trồng để bảo đảm lượng nước, duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, chúng ta đảm bảo là vượt qua cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao. Thì theo cái tính toán của chúng tôi thì diện tích những các hồ ao hồ trữ nước phân tán nhỏ thì chiếm khoảng độ 8 đến 10% diện tích của vườn cây, và thường chúng ta linh hoạt bằng cái việc đào ao hồ lên liếp hoặc tận dụng những cái đoạn kênh rạch sẵn có, và thậm chí sử dụng các túi trữ nước bằng những cái vật liệu như nhựa hay là cao su. Theo đánh giá thì việc xây dựng các hồ chứa phân tán quy mô nhỏ để tích trữ nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao trong các đợt hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng kéo dài để đủ để duy trì sức sống cho cây trồng ở khu vực khan hiếm nước để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn là rất cần thiết và hiệu quả, là thực tiễn đã được nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng.
1: Thưa ông Trần Bá Hoàng ạ, về lâu dài thì đâu là những giải pháp căn cơ về quy hoạch thủy lợi và tổ chức sản xuất cần được đẩy mạnh để nâng cao khả năng chống chịu của nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam trước hiện tượng thời tiết cực đoan như El Nino?
0: Theo tôi thì về lâu dài mà để ứng phó với thời tiết cực đoan thì những giải pháp căn cơ về quy hoạch thủy lợi cần lưu ý một số cái điểm sau. Thứ nhất là về cái khung thời gian quy hoạch ấy, thì nó phải đủ dài, khoảng 20 năm, tầm nhìn 50 năm và có thể là xa hơn là đến 100 năm. Các quy hoạch thì phải có cái tính kế thừa quy hoạch trước và kế thừa cho các cái lần quy hoạch tiếp theo. Các cái quy hoạch cần có cái sự dự báo cao, đặc biệt là cái dự báo nguồn nước hạn mặn trong các điều kiện sử dụng bình thường, bất thường, cực đoan. Bên cạnh đó thì cái quy hoạch cũng có phải có cái tính mềm dẻo mà dễ điều chỉnh, sửa đổi được theo các cái điều kiện bên ngoài. Ví dụ như là cái biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xây dựng các cái công trình khai thác ở thượng lưu và theo các cái nhu cầu sử dụng nước, tài nguyên đất và trong tương lai. Và cuối cùng thì để cái quy hoạch thủy lợi thì cần coi là một cái quy hoạch gốc phục vụ đa ngành, chịu sự tương tác của các cái quy hoạch khác và cùng giải quyết một cái bài toán thích ứng với biến đổi khí hậu. Còn về tổ chức sản xuất thì cũng cần có một số những cái định hướng. Thứ nhất là chỉ sử dụng cái tưới tiết kiệm. Đây là cái nguyên tắc xuyên suốt trong tất cả các cái giải pháp và tổ chức sản xuất, đặc biệt là những cái vùng mà khan hiếm thiếu nước dễ bị hạn hán, xâm nhập mặn. Thứ hai là tăng cường cái ứng dụng các cái giải pháp khoa công nghệ trong cái sử dụng tuần hoàn, tái sử dụng nước. Thứ ba là tính toán kinh tế nước trong cái mô hình sản xuất và tối ưu sử dụng cái nguồn nước. Tư là chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng thích ứng với cái điều kiện nguồn nước. Và cuối cùng là cái sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp là rất quan trọng. Chỉ khi có cái sự đồng thuận và phối hợp của tất cả các cái bên, các giải pháp thì mới có thể phát huy được cái hiệu quả bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thiệt hại từng xảy ra trong mùa khô các năm 2015, 2016, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, có thể thấy rằng là hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không chỉ là những rủi ro mang tính dự báo mà

0: đã và đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Điều quan trọng hơn là từ thực tế đó thì nhiều bài học kinh nghiệm cũng đã được rút ra. Từ việc chủ động tích trữ nguồn nước, điều chỉnh thời vụ đến thay đổi phương thức sản xuất. Vấn đề đặt ra lúc này là không chỉ nhận diện rủi ro mà là hành động như thế nào để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra trong thời gian tới. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng, trước những dự báo về hiện tượng El Nino năm 2026, Cục đã chỉ đạo các địa phương triển khai những cái giải pháp gì để chủ động về nguồn nước ạ, thưa ông?
1: Vâng, để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino năm 2026, Thủ tướng Chính phủ thì đã có công điện số 15 vào tháng 2 năm 2006 về việc chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán cháy rừng ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản gửi các địa phương về thực hiện công điện số 15. Và thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi cũng đã ban hành các văn bản gửi cho các sở nông nghiệp và môi trường liên quan để chỉ đạo hướng dẫn tổ chức để đề phòng cái trường hợp xâm nhập mặn đến sớm vào cuối năm 2026. Còn đối với khu vực Trung Bộ cũng là khu vực nằm ở trong vùng mà hay bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước thì cần phải rà soát ưu tiên cấp nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước. Và cái vụ đông xuân năm 2025-26 thì cần phải xác định từng cái nguy cơ bị hạn hán thiếu nước để chúng ta ưu tiên cấp nước là đảm bảo thành công cho cái vụ đông xuân đang sản xuất. Đồng thời phải lập phương án ưu tiên cấp nước và có giải pháp cụ thể cho các diện tích ngoài vùng công trình thủy lợi phục vụ tưới. Vào cái vụ hè thu, vụ mùa năm 2026 cần tăng cường kiểm kê nguồn nước và tính toán cân đối khả năng cấp nước cho cả vụ và chỉ xuống giống khi bảo đảm đủ nước, không sản xuất vượt khả năng cấp nước của hệ thống công trình thủy lợi. Và đồng thời chúng tôi cũng lưu ý là trong cái mùa khô của năm 2026 thì các hồ chứa ở khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, khu vực Đông Nam Bộ và khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ cần phải xem xét và tích cái lượng nước cao nhất theo cái khả năng công trình để chúng ta chủ động phục vụ nước cho cái vụ đông xuân năm 2026-2027.
0: Thưa ông Trần Bá Hoàng ạ, với dự báo El Nino có thể gia tăng tác động trong thời gian tới thì Viện đã xây dựng những cái kịch bản về nguồn nước và xâm nhập mặn như thế nào cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam thưa ông ạ?
2: Vâng, với cái tác động của El Nino và có khả năng xuất hiện từ nửa cuối năm 2026 thì nguồn nước ở thượng lưu về cả trên đồng bằng trong mùa khô năm 2026-2027 thì có khả năng là thấp hơn trung bình nhiều năm trong giai đoạn từ 2013 đến 2025. Như nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trung bình trong giai đoạn đó khoảng 97 tỷ khối. Và chúng tôi thì đã dự báo một số cái kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất là với cái kịch bản nguồn nước thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 10%. Thì đây là một kịch bản mà suy giảm đáng kể. Và danh mặn 4 gram trên lít trên đồng bằng sẽ sâu hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 đến 15 km. Một cái kịch bản thứ hai là nguồn nước thấp hơn từ 10 đến 15% so với trung bình nhiều năm. Thì kịch bản này sẽ xảy ra hạn mặn nghiêm trọng. Danh mặn 4 gram trên lít sẽ sâu hơn khoảng 15 đến 25 km so với trung bình nhiều năm là giai đoạn 2013-2025. Một cái kịch bản mà có thể cực đoan tương ứng như mùa khô năm 2020. Đây là một cái kịch bản mà có ít khả năng xảy ra, nhưng mà chúng tôi vẫn xem xét xây dựng các cái biện pháp ứng phó và quản lý rủi ro. Tuy nhiên thì các kịch bản này cũng dựa trên cái dự báo của cái El Nino, nên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật và kết quả dự báo tổng thể chi tiết về nguồn nước xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 thì sẽ được chúng tôi cập nhật và sẽ phát hành vào tháng 10 năm 2026. Thì đây cũng là cái thời gian mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức cái hội nghị về sản xuất cái vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, về phía người dân, đâu là những việc cụ thể có thể làm ngay để tiết kiệm nước và giảm rủi ro trước ảnh hưởng của El Nino ạ?
1: Với người dân, chúng tôi hết sức lưu ý khuyến cáo các vấn đề sau. Thứ nhất, phải tổ chức sản xuất bao gồm cả thời điểm xuống giống, xác định vùng canh tác, phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về thủy lợi, về nông nghiệp trên địa bàn. Và lưu ý tuyệt đối không gieo cấy tại những vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới, cái tình trạng nắng nóng gay gắt như dự báo, các diện tích không được cung cấp nước tưới từ công trình thủy lợi chắc chắn sẽ bị hạn hán thiếu nước. Đối với các

Vùng cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thì cần phải dự trữ nước đầy đủ phòng trường hợp là bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước trong mặn kéo dài. Ít nhất lượng nước dự trữ phải đủ để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng. Và người dân ở vùng thường xuyên bị thiếu nước sinh

0: tiết kiệm được.
1: Vâng, về phía Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì ông Trần Bá Hoàng khuyến nghị gì đối với các địa phương và người dân, đặc biệt là các hộ trồng lúa, trồng cây ăn trái để chủ động trữ nước phục vụ sản xuất và giảm thiểu tác động của El Nino trong thời gian tới?
2: Vâng, công tác dự báo chuyên ngành về nguồn nước xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long được Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức triển khai rất là sớm, thường trước 3 đến 6 tháng từ trong cái mùa mưa thì chúng tôi đã dự báo và đến kết thúc đến hết mùa khô. Để chủ động và nắm bắt các cái thông tin kịp thời thì người dân có thể vào trực tiếp các cái website của Cục Quản lý Xây dựng Công trình Thủy lợi hoặc website của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Để những cái thông tin về dự báo cảnh báo chúng tôi có đầy đủ trên các cái website này. Bên cạnh đó thì người dân có thể download cái phần mềm Thủy lợi Đồng bằng Sông Cửu Long version 2 để cài đặt trên cái ứng dụng điện thoại, thì nó sẽ có đầy đủ các cái thông tin về cái dự báo cảnh báo hạn mặn, cũng như là có những số những cái trạm là chúng tôi truyền trực tiếp số liệu online về cái độ mặn trên hệ thống sông kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không còn là những hiện tượng mang tính chu kỳ mà đang trở thành thách thức thường xuyên với mức độ ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Từ những thiệt hại đã từng xảy ra trong quá khứ, chúng ta đã rút ra nhiều bài học quan trọng từ việc chủ động tích trữ nguồn nước, điều chỉnh lịch thời vụ đến thay đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Những bài học đó không chỉ mang ý nghĩa kinh nghiệm mà còn là cơ sở để định hình cách tiếp cận trong giai đoạn hiện nay. Trước những dự báo từ nay đến cuối năm, tác động của El Nino có thể gây nhiều thách thức cho một số địa phương, song điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị từ sớm, từ khâu dự báo, quy hoạch đến tổ chức sản xuất. Mỗi quyết định kịp thời hôm nay có thể giúp giảm đi rất nhiều rủi ro trong tương lai. Chương trình diễn đàn hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý Vận hành và Tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Long, Đình Trung cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần dư luận quốc tế đổ dồn sự chú ý vào thời điểm ngày 1 tháng 5, thời điểm Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến sự với Iran hoặc phải trình bày trước Quốc hội về việc gia hạn theo luật quyền hạn chiến tranh. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã có bước đi mà ít người lường trước, đó là tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran hiện nay đã chấm dứt các hành động thù địch trong cuộc chiến với Iran. Vì vậy, Nhà Trắng có thể duy trì hiện trạng quân sự mà không cần sự phê chuẩn mới từ Quốc hội.
6: Trong thư gửi Quốc hội vào ngày 1 tháng 5, Tổng thống Donald Trump

0: diễn biến. Iran cũng có động lực đàm phán, sau các điều kiện đưa ra vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Họ đã có một số bước tiến, nhưng tôi chưa chắc liệu họ có thể đạt được mục tiêu cuối cùng hay không.
1: Khi được hỏi về khả năng tái phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng này và khẳng định nếu phía Iran có những hành động không đúng mực, phía Mỹ sẽ xem xét nối lại các đợt tấn công. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau. Tuy nhiên, phía Iran thừa nhận mức độ thiếu tin cậy sâu sắc với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esman Bakhai cho biết.
0: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường. Chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực, thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
2: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng cách lý giải của Tổng thống Donald Trump về việc kết thúc các hành động thù địch không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là một bước đi mang tính toán pháp lý và chính trị sâu sắc nhằm tránh phải xin phép Quốc hội theo quy định về quyền lực chiến tranh. Tuy nhiên, lập luận này cũng đang làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Washington khi giới lập pháp và dư luận đặt câu hỏi về ranh giới thực sự giữa kết thúc chiến tranh trên danh nghĩa và thực tế căng thẳng vẫn âm ỉ trên thực địa. Cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, khi kết thúc thời hạn 60 ngày theo quy định về quyền lực chiến tranh, thì ông Donald Trump lập luận là các hành động thù địch trong cuộc chiến Iran đã chấm dứt sau khi lệnh ngừng bắn được ban bố. Vì vậy, Nhà Trắng có thể duy trì hiện trạng quân sự mà không cần cái sự phê chuẩn mới từ Quốc hội. Vậy cái lập luận này đang tạo ra luồng tranh luận như thế nào tại Mỹ ạ, thưa anh?
4: Vâng, lập luận của Tổng

0: đã hoàn toàn kết thúc. Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ và cả một số nghị sĩ có tiếng nói thận trọng trong đảng Cộng Hòa thì lo ngại rằng cách lập luận này có thể làm suy yếu vai trò hiến định của Quốc hội trong cái vấn đề chiến tranh. Về mặt chính trị thì tranh luận này cũng phản ánh cái sự chia rẽ sâu sắc tại Mỹ hiện tại. Nhiều người ủng hộ ông Trump thì cho rằng Tổng thống cần có cái sự linh hoạt tối đa để xử lý khủng hoảng an ninh quốc gia, nhất là trong một cái khu vực phức tạp như là Trung Đông. Ngược lại thì phe chỉ trích thì cảnh báo rằng nếu mà Quốc hội không phản ứng thì cái tiền lệ này có thể giúp các đời Tổng thống tiếp theo tiếp tục mở rộng quyền lực quân sự mà không cần cái sự giám sát thực chất ạ.
1: Với cái lập luận của Tổng thống Donald Trump thì Quốc hội Mỹ có thể lựa chọn các hành động tiếp theo như thế nào ạ thưa anh?
0: Vâng, với lập luận của Tổng thống Trump thì Quốc hội Mỹ về lý thuyết thì vẫn có một số cái lựa chọn để phản ứng. Nhưng trên thực tế không có lựa chọn nào là dễ dàng trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng Hòa của ông Trump đang nắm được cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Trước hết thì Quốc hội có thể thông qua một cái nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh yêu cầu chính quyền chấm dứt hoặc là giới hạn các hoạt động quân sự liên quan tới Iran. Đây là cái cách trực tiếp nhất để khẳng định lại quyền giám sát của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên khó khăn là nếu mà nghị quyết này được thông qua nhưng bị Tổng thống phủ quyết, Quốc hội phải cần tối đa là 2/3 cả ở Thượng viện cả Hạ viện thông qua để vượt qua phủ quyết. Trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng Hòa thì đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện và chính trị Mỹ thì rất phân cực thì điều này rất khó xảy ra trừ khi là một cái sự cố nghiêm trọng có thể làm thay đổi cái cán cân chính trị. Cái lựa chọn thứ hai đó là Quốc hội sử dụng cái quyền kiểm soát ngân sách, cụ thể là các nghị sĩ có thể đưa vào dự luật chi tiêu quốc phòng những cái điều khoản cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các hoạt động quân sự mở rộng trong Iran nếu không có cái sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Đây là một cái công cụ khá là mạnh vì mọi cái chiến dịch quân sự đều cần đến cái nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, cách này lại mất thời gian và thường phải thương lượng rất là phức tạp và có thể gắn với nhiều vấn đề chính sách khác. Có một cái lựa chọn nữa đó là tăng sức ép chính trị thông qua các phiên điều trần thì Quốc hội cũng có thể là yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hoặc là Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc là Cố vấn Pháp lý của Nhà Trắng ra điều trần, làm rõ lực lượng Mỹ đang làm gì, rủi ro đến đâu với Iran và vì sao Nhà Trắng lại không cần phê chuẩn mới. Những cái phiên điều trần như vậy thì có thể là không lập tức thay đổi chính sách nhưng lại tạo một cái sức ép dư luận rất lớn. Ngoài ra thì một số nghị sĩ có thể tìm cách kiện ra tòa, dù con đường này thường là không chắc chắn vì là tòa án Mỹ thì nhiều khi là né tránh can thiệp sâu vào tranh chấp giữa Tổng thống và Quốc hội, nhất là vấn đề đối ngoại và quân sự.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết là ông không hài lòng với cái đề xuất chấm dứt xung đột mới nhất từ phía Iran. Trong bối cảnh Nhà Trắng và Quốc hội còn bất đồng về quy định quyền lực chiến tranh, thì theo anh, ông Donald Trump sẽ tính toán như thế nào về các kịch bản tiếp theo với Iran ạ?
0: Vâng, trong cái bối cảnh hiện nay thì tính toán của Tổng thống Trump nhiều khả năng là duy trì tối đa cái quyền chủ động tại Trung Đông, nhưng tránh để tình trạng vượt qua ngưỡng buộc ông phải xin phép Quốc hội phê chuẩn. Điều đó có nghĩa là Nhà Trắng có thể là sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở khu vực, nhưng trình bày đây là cái sự hiện diện vì phòng thủ nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ, đồng thời là bảo vệ đồng minh và ngăn Iran có những hành động mới. Đây sẽ là cái cách mà giúp ông Trump vừa giữ được sức ép với Iran, vừa hạn chế được cái rủi ro pháp lý ở trong nước. Nếu mà không có giao tranh lớn thì Nhà Trắng sẽ tiếp tục lập luận rằng Mỹ không ở trong một cuộc chiến nào đang diễn ra theo nghĩa pháp lý đầy đủ. Về ngoại giao thì ông Trump có thể là tiếp tục sử dụng các cái sức ép, ví dụ như là không hài lòng với các cái đề xuất của Iran nhưng vẫn để ngỏ cái cánh cửa đàm phán nếu Tehran nhượng bộ thêm. Đây là cách mà ông Trump thường sử dụng, gây áp lực rất là mạnh, giọng điệu rất là cứng rắn nhưng vẫn để mình có cái không gian tuyên bố là thắng lợi nếu đạt được một cái thỏa thuận có lợi hơn. Tuy nhiên, cái kịch bản khó nhất với ông Trump là nếu Iran hoặc lực lượng thân Iran có hành động quân sự mới khiến Mỹ phải đáp trả. Khi đó thì Nhà Trắng phải cân nhắc rất là kỹ, nếu đáp trả ở mức giới hạn thì họ có thể tiếp tục nói đây là hành động tự vệ. Nhưng nếu mà mở rộng thành một cái chi quân sự lớn, áp lực từ Quốc hội sẽ tăng rất là mạnh. Khi ấy thì cái tranh cãi về đạo luật quyền lực chiến tranh sẽ không còn là vấn đề kỹ thuật pháp lý.
2: Trump bất ngờ tuyên bố tăng thuế ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu lên 25%, làm dấy lên nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại xuyên đại Tây Dương. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam mùng 6 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ phát động giải chạy trực tuyến 75 năm Ngân hàng Việt Nam. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Giải chạy được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ hiện đại, cho phép mỗi cán bộ, người lao động trong toàn ngành có thể chủ động tham gia ở bất cứ đâu. Đặc biệt, thành tích chạy của các vận động viên sẽ được quy đổi thành kinh phí, tối đa là 7,5 tỷ đồng, để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Giải chạy khẳng định và kết nối ý nghĩa giữa rèn luyện sức khỏe với trách nhiệm cộng đồng, thể hiện rõ nét vai trò truyền thống

0: tương thân tương ái của ngành ngân hàng, luôn tiên phong và chủ động tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, đi đầu trong tài trợ vùng sâu vùng xa, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và hỗ trợ tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết về thông điệp của giải chạy.
1: Thông qua giải này, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn ngành, góp phần nâng cao tinh thần thể chất cho đội ngũ cán bộ người lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng

0: phá án trên mạng. Đặc biệt, được thử sức ở khu hành trình phá án trong một không gian huyền ảo, những bức tranh, phim tài liệu tái hiện hình ảnh giặc rốt và giặc đói năm 1945. Những dấu mốc lịch sử được tái hiện sinh động, thực sự lôi cuốn các bậc phụ huynh và học sinh.
1: Cảm xúc trong em là một niềm tự hào, vô cùng hạnh phúc vì mình được lựa chọn tham gia cái chương trình Tổ quốc bình yên. Và em nghĩ trong tất cả các đồng chí đồng đội tham gia chương trình này, ai cũng mang một niềm hạnh phúc và dâng lên trong mình cái niềm tin yêu, hy vọng về một Tổ quốc Việt Nam luôn tươi sáng, vững mạnh.
2: Ở đây là mình có thể tiếp thu thêm được nhiều kiến thức, vừa có những hình ảnh mới lạ hơn về lịch sử của Việt Nam, và ở đây cũng có những hình ảnh video dàn dựng lại về cuộc chiến tranh ngày xưa và các vụ án. Con thấy vừa hồi hộp cũng vừa vui vì cũng tiếp thu thêm được nhiều kiến thức về lịch sử Việt Nam ngày xưa.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, lưu lượng phương tiện trở lại thủ đô được dự báo có thể tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Vào sáng nay, thì đại diện đội cảnh sát giao thông số 5, số 6, số 7 và số 14 cho biết tình hình giao thông trên tuyến trọng điểm vành đai 3 Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, khu vực Thường Tín, đường Đỗ Mười, Cổ Linh, Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì đều thông suốt. Các phương tiện di chuyển bình thường, chưa ghi nhận sự cố phát sinh. Tuy nhiên, đến trưa nay thì lượng xe đang dồn về đoạn cuối tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về trung tâm thủ đô Hà Nội với mật độ phương tiện đang tăng dần. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển trở lại thủ đô cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành nghiêm luật giao thông và lộ trình phân luồng.
4: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hàng nghìn công nhân lao động sử dụng xe máy làm phương tiện để trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ghi nhận tại khu vực cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn, nối xã Bình Mỹ với phường Thủ Dầu Một, người lao động từ các tỉnh miền Tây và Tây Ninh đi xe máy nối nhau qua đây trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đa số các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đều cho người lao động nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp. Hầu hết các doanh nghiệp sẽ hoạt động và công nhân lao động làm việc bình thường trở lại từ ngày mai 4 tháng 5. Tại cửa ngõ thành phố Cần Thơ, không khí hối hả bao trùm dòng phương tiện đổ về hướng cầu Cần Thơ. Từng đoàn xe máy từ các tỉnh Cà Mau, An Giang và các xã phường của thành phố Cần Thơ nối đuôi nhau di chuyển.
3: Liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng, huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam cũ khiến 2 người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Tin của phóng viên Long Phi.
5: Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan công an đang giữ người điều khiển xe và chủ phương tiện để phục vụ điều tra vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến 2 người tử vong. Liên quan thông tin tài xế không mở cửa cứu người và không thông báo có nạn nhân mắc kẹt trong xe, cơ quan điều tra cho biết tài xế khai do hoảng loạn nên không biết cách xử trí. Theo cơ quan công an, ông Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe. Việc vận chuyển ắc quy và pin vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết:
6: trong quá trình điều tra thì mình cũng đang chỉ đạo anh em phải xem là có cái ẩn ý gì bên trong đó không. Anh này chỉ là người đi làm công thôi, sẽ xử lý trách nhiệm hình sự.
5: Trước đó khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5, ô tô biển kiểm soát 92A-295.xx do Võ Nguyễn Di An, 24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện. Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy trên xe có khoảng 20 đến 25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
4: Mưa đá, dông lốc chiều tối qua gây thiệt hại tại nhiều tỉnh miền Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay thiên tai đã làm 5 người bị

0: biển hiện gió trên các vùng biển hoạt động với cường độ yếu, sóng quan trắc phổ biến dưới 2 mét. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay có khả năng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới, Hội đồng bầu cử quốc gia Peru đã chính thức yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và triệt để đối với kết quả cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 12 tháng 4. Động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành vị trí thứ hai để vào vòng 2 ngày càng gay cấn, đồng thời những cáo buộc về gian lận và sự cố.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bất ngờ tuyên bố tăng thuế ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu lên 25%, làm dấy lên nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại xuyên đại Tây Dương. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu EU lên mức 25% kể từ tuần tới, cao hơn so với mức 15% đã được thống nhất trước đó. Lý do được đưa ra là EU không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
4: Đức và các quốc gia châu Âu khác đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ, nên Mỹ không tuân thủ thỏa thuận thương mại đó. Mỹ đã tăng thuế quan đối với tất cả ô tô nhập khẩu lên 25%. Nếu các hãng sản xuất xây dựng nhà máy ở Mỹ, thuê những người lao động Mỹ, sẽ không phải chịu thuế quan.
3: Hội đồng châu Âu đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ, khẳng định EU không vi phạm thỏa thuận và tuyên bố sẽ cân nhắc các biện pháp để bảo vệ lợi ích nếu Mỹ phá vỡ cam kết. Theo các nhà quan sát, EU vẫn còn cơ hội để hoàn tất các cam kết nhằm tránh việc áp thuế cao hơn từ phía Mỹ.
1: Theo báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc, khoản kinh phí 25 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ chi cho cuộc chiến tại Iran tính đến thời điểm này đủ để tài trợ cho toàn bộ các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho 87 triệu người dân trên thế giới. Trong khi đó, tuyến đường vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã đẩy nền kinh tế Iran vào tình trạng kiệt quệ. Nhiều người dân tại Tehran bày tỏ.
4: Chúng tôi đang chứng kiến lạm phát, đặc biệt là trong một hoặc hai tuần qua. Điều này đã gây lo lắng, tâm lý bất ổn trong người dân chúng tôi. Giá cả tăng lên mỗi ngày, từ những mặt hàng nhỏ nhất như trứng cho đến giá xe hơi, vàng và đô la. Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nền kinh tế của chúng tôi thực sự không phát triển. Và giờ đây, khi lệnh ngừng bắn được thực thi, cũng chẳng có gì được cải thiện cả. Chúng tôi muốn cuộc chiến này phải kết thúc sớm hơn, vì trên thực tế, nó không mang lại lợi ích gì cho người dân. Khả năng chiến sự bùng phát rất cao. Thực tế là họ có thể tấn công trở lại, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Người dân không đáng phải chịu đựng điều này.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chính thức rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và OPEC Cộng từ ngày 1 tháng 5 được cho là giáng một đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ OPEC. Sự kiện phản ánh những căng thẳng sâu sắc hơn trong nội bộ OPEC cũng như những áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng tại vùng vịnh. Thậm chí dư luận còn lo ngại về một hiệu ứng domino dây chuyền có thể khiến những quốc gia khác rút khỏi OPEC, tác động tiêu cực tới điện năng lượng thế giới. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
5: Trước hết, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đột ngột tuyên bố rút khỏi OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, được ví như một trận động đất trên thị trường năng lượng thế giới. Là thành viên của OPEC trong gần 60 năm, quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không chỉ là một cơn địa chấn, mà còn có thể tạo ra những hiệu ứng domino dây chuyền, kéo theo nhiều quốc gia khác cũng có thể rút khỏi OPEC theo mô típ tương tự. Được thành lập từ năm 1960, OPEC có 12 thành viên dưới sự lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Đến năm 2016, OPEC liên minh thêm với 10 quốc gia khác, trong đó có Nga, với tên gọi OPEC Cộng, nhằm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá cả năng lượng toàn cầu trước những thách thức từ sự cạnh tranh của Mỹ. Là thành viên của OPEC từ năm 1967, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm khoảng 13% sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của OPEC với hạn ngạch khoảng 3,5 triệu thùng dầu một ngày. Chính vì vậy, câu hỏi vì sao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại bất ngờ rút khỏi OPEC và OPEC Cộng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vì lý thuyết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ rút khỏi OPEC và OPEC Cộng là vì lợi ích quốc gia để thực hiện chiến lược năng lượng lâu dài mà quốc gia này xây dựng. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là hệ quả của một số căng thẳng trong nội bộ OPEC và OPEC Cộng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út và Nga. Những căng thẳng địa chính trị với Ả Rập Xê Út liên quan tới vấn đề Yemen hay những khúc mắc trong vấn đề hạn ngạch xuất khẩu dầu mỏ v.v. là một ví dụ. Theo quy định của OPEC,

0: OPEC là Qatar vào năm 2019, tiếp theo là Ecuador và Angola. Do đó, quy định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC Cộng được cho là sẽ làm suy yếu cấu trúc của OPEC, đồng thời đặt ra những câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Ả Rập Xê Út và tương lai của một thị trường dầu mỏ toàn cầu có khả năng biến động rất mạnh.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
1: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế xong mình đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong lắm.
1: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
2: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
4: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
3: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
1: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
2: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: quà thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước

0: 1997 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì những mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp. Thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Ngay như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương mà hơn 2.000 năm nay những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin. Thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử. Đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng cái thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình ngày hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn.

0: Ơn chuyên gia ạ. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, Dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sắc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắc với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này, quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia.
2: Chào em.
1: Năm nay tôi 40 tuổi.
2: 40
1: tuổi. Vẫn còn trẻ ạ. Vâng. Nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
2: Vâng.
1: Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
2: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì nó làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu không thì rất nên. Hoàn toàn nên và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn đã cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa

0: Từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài viễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài viễn cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài viễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: À, vâng.
1: Tôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ đẻ tiền.
2: Vâng.
1: Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái gì tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối đồng thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết, và nhất là cái tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên là

0: thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tiết tăng tiết tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một cái thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này á, nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến năm 50, 60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có được sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng, rồi là con người, rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80% rồi.
0: Trên 80% rồi.
1: Và, mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Dạ,
1: mà tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và dưới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
0: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Kim Yến, và xin cảm ơn bác Thanh Toàn.
2: Kim Yến hiểu rằng hiện nay

0: cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì, nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể, cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu, bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng là gì, là nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề là vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng,
0: Dạ vâng,
1: các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì
0: tốt, dạ vâng,
1: cả, nên tôi rất thích.
0: thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ, nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý của anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
2: Và xin chào
1: Vâng,
2: bác
1: xin
2: ạ.
1: chào bác sĩ. Vâng.
2: Thưa quý vị, sản phẩm tinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền Ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Tinh sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Tinh sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên, trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Kinh Giáp đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng

0: chỉ riêng quả tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng tinh sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
1: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Anh Thư kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Ninh Bình, người dân phản ánh lò đốt rác gây ô nhiễm môi trường.
2: Cần Thơ, nhiều năm người dân ấp Thạnh Hưng sống chung với bụi, cuộc sống bị đảo lộn.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, nhiều hộ dân liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ khu lò đốt rác đặt gần khu dân cư. Không chỉ gây mùi hôi khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe, thậm chí cả các hoạt động cộng đồng của người dân. Điều đáng nói, dù đã được phản ánh nhiều lần, nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến bức xúc trong nhân dân ngày càng gia tăng. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
5: Theo ghi nhận của phóng viên, khu lò đốt rác tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình nằm cách khu dân cư xóm Thanh Long chỉ vài trăm mét. Với khoảng cách này, khi lò hoạt động, khói và mùi rác dễ dàng phát tán theo gió, bao trùm lên các khu dân cư xung quanh. Đặc biệt vào những ngày thời tiết oi bức hoặc có gió đông, gió nam, mùi khét từ rác cháy càng trở nên nồng nặc, len lỏi vào từng ngõ xóm, từng hộ gia đình. Bà Phạm Thị Tiến, xóm Thanh Long cho biết, người dân trong xóm gần như không thể mở cửa nhà vào những thời điểm lò hoạt động.
6: Họ đốt không cứ giờ, lúc thì sáng 8-9 giờ, lúc thì chiều. Gió bạt vào gia đình chúng tôi nó hơi không thể tả nổi. Khi ăn cơm là phải đóng cửa. Cái mùi nó tanh mà nó nắm mùi lắm, nó khẩn lắm. Tôi nào cũng mong cấp trên lãnh đạo chuyển đổi sớm được cho dân chúng tôi sống lành mạnh tí.
5: Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của từng hộ gia đình, tình trạng ô nhiễm còn lan rộng, tác động đến các không gian sinh hoạt chung của cộng đồng. Chị Trần Thị Râm ở xóm Thanh Long cho biết.
7: Mỗi lần mà bãi rác mà đốt lên thì chúng tôi không thể ngửi nổi. Cái mùi của nó khét khét ấy, kiểu gì ấy. Các cháu nhỏ như em thì thường là về mùa này hay bị ho hen, ốm suốt.
5: Thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm không diễn ra theo khung giờ cố định mà xuất hiện bất thường, song tập trung nhiều vào cuối giờ chiều, thời điểm người dân nghỉ ngơi sinh hoạt. Điều này khiến mức độ ảnh hưởng càng trở nên rõ rệt. Không chỉ gây khó chịu, mùi rác kéo dài còn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về hô hấp. Ông Đinh Văn Truyền, nhà cách bãi rác chưa đến 200 mét, bức xúc.
8: Hơi không chịu nổi, quạt phải đuổi ra bắt đầu đóng cửa, không chịu nổi. Bây giờ hơn 1.000 chúng tôi đục toàn ngửi các cái mùi hôi thối mà rất là khó chịu. Cũng mong là cố gắng quan tâm đến mà chuyển đổi bãi rác đi nơi khác càng nhanh càng tốt.
5: Theo tìm hiểu, mô hình lò đốt rác quy mô nhỏ tại địa phương trước đây được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt tại chỗ. Tuy nhiên, theo thời gian, khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi công nghệ xử lý còn hạn

0: chế, mô hình này đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt nguy cơ quá tải, hỏng hóc thiết bị cùng với việc kiểm soát khí thải chưa thực sự triệt để đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp căn cơ hơn, phù hợp hơn với thực tế hiện nay. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Bùi Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Minh cho biết.
1: Nếu mà nó dừng được cái hoạt động mà xử lý tập trung của tỉnh ấy, thì rất tốt cho địa phương. Chúng tôi không phải xử lý rác tại địa phương nữa mà chỉ có thu gom và vận chuyển đi thôi. Rất tốt cho cái môi trường chung của địa phương.
2: Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức và phối hợp, đặc biệt là tuyên truyền động viên bà con ấy, cái việc thu gom.
0: Có thể thấy, việc chuyển đổi sang mô hình xử lý rác tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, kiểm soát chặt chẽ khí thải là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, người dân xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình vẫn đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm mỗi ngày. Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý rác mà còn là đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân, điều cần được quan tâm đúng mức và giải quyết kịp thời.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh đóng cửa tránh bụi do hoạt động của các nhà máy xay sát lúa gạo. Ô nhiễm kéo dài không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, trong khi giải pháp xử lý vẫn chưa rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
4: Ghi nhận tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Lệ Khanh, 62 tuổi cho biết, gia đình có nhà cách nhà máy không xa nên gần như phải sống chung với bụi quanh năm. Chỉ cần mở cửa một chút là bụi tràn vào, phải đóng kín cả ngày, lau dọn suốt ngày mà không hết, trong nhà ngoài sân chỗ nào cũng có bụi. Theo bà Khanh, không chỉ bụi từ quá trình xay sát, mà việc vận chuyển, bơm trấu cũng làm phát tán bụi. Nếu như hôm nào gió thổi về phía nào, thì nhà phía đó bị ảnh hưởng, người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy giải pháp từ nhà máy.
5: Người dân sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ, lấy lúa cũng gây bụi, đặc biệt là trấu đem đi á. Là càng này hơn, là gió hướng nào thì người dân chịu hướng đó, lúc nào nhà máy hoạt động là phải đóng cửa toàn bộ.
4: Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, bụi từ các nhà máy còn tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Bà Huỳnh Bạch Tuyết, 56 tuổi cho biết, bản thân thường xuyên bị dị ứng, ngứa ngáy khi tiếp xúc với bụi, phải mua thuốc uống liên tục nhưng chỉ đỡ tạm thời. Đến nay, chi phí mua thuốc điều trị các triệu chứng liên quan đến dị ứng lên đến 5-6 triệu đồng.
5: Mà bụi bây giờ một lớp luôn đó. Tại vì cái nhà mình ngày nào mình cũng lau bộ ghế chơi thôi, mấy anh lại coi bộ ghế nó lên một lớp, nó dữ lắm luôn.
4: Cùng chung cảnh bị bụi bao vây, bà Phạm Thị Ngọc Anh, 52 tuổi cho biết, gia đình bà gần như không thể sinh hoạt bình thường trong căn nhà của mình. Bụi bám khắp nơi, căn nhà phía dưới mé sông của gia đình gần như không ở được.
6: Mong nhà máy làm thì cứ hoạt động, nhưng mà làm sao để chắn được bụi bặm đừng cho ảnh hưởng người dân.
4: Theo phản ánh của tin, tuy nhiên, tại thời điểm ngày 24 tháng 4, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ cho biết đang bận họp, cán bộ tiếp phóng viên cũng không thể cung cấp thông tin do chưa có thẩm quyền phát ngôn. Rõ ràng, khi chưa có giải pháp dứt điểm, người dân vẫn phải sống trong cảnh đóng cửa tránh bụi, sinh hoạt bị đảo lộn và tiếp tục chờ đợi một giải pháp căn cơ hiệu quả.
7: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VV1.
8: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Lê Quý An ở khối 6, xã Đắc Tô, tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi đền bù đất của gia đình.
9: Đất của mình là hồi xưa đo là 23m5, mà bây giờ người làm đường á, họ lấy mà họ lấy không bên à. Còn có 22 mét là lấy cái đường đó là đường 3 mét. Tại đâu nếu mà làm đường thì mình lấy hai bên, với lại phải có lý do này nói không nói không đăng, từ cái gì đó còn là 22 mét à, trừ ra thì mới được làm gì đó, còn không trừ là không được làm gì đó, lâu nay bị đỏ bị treo luôn không làm được. Tôi có kiến nghị là bây giờ là trường hợp như thế này á, nếu mà làm đường á thì tôi cũng đồng ý thôi, nhưng mà bây giờ có hợp lý. Thế nhưng là nếu mà có cây có đồ á thì những cái cũng có cái giá trị đó, đền bù sao cho nó hợp lý.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tô sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, chúng tôi nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
10: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con. Nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang xem xét trả lời thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều Chủ nhật an lành và hãy lắng nghe theo dòng thời sự để cập nhật những thông tin thú vị và hữu ích cho cuộc sống.
1: Sự phát triển của khoa học không bắt đầu từ những câu trả lời có sẵn mà nảy mầm từ những trăn trở của các nhà khoa học trẻ trước những điều chưa hợp lý. Đó là tinh thần phản biện để kiến tạo một phẩm chất sống còn trong kỷ nguyên số. Studio mở hôm nay chúng tôi bàn câu chuyện nỗ lực của các nhà khoa học trẻ trong phản biện để kiến tạo và phát triển đất nước.
0: Thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới và nhiều tin tức thời sự đáng quan tâm cũng sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
1: Hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 0243 934 1040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên, các bước chuyển động đáng chú ý của thế giới sẽ được cập nhật thông qua các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Tiếp sau thành công tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du tới Australia. Hai chuyến thăm tới hai nước khác nhau nhưng có chung mục đích là góp phần tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản tại những địa bàn trọng điểm của thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae hướng tới ba mục tiêu chính bao gồm kỷ niệm việc ký kết các văn bản hợp tác quan trọng song phương, khẳng định lại vai trò đồng điều phối trong các nước có cùng chí hướng về sáng kiến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thắt chặt hợp tác sâu rộng giữa hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đặc biệt. Thông tin với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi cho biết.
4: Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Cơ bản về Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản-Australia. Nhân dịp này, tôi đã nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hàng loạt các chủ đề như hợp tác an ninh và an ninh kinh tế, bao gồm khoáng sản thiết yếu, năng lượng, đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng, giao lưu nhân dân, v.v. sẽ được thảo luận tại hội đàm với phía Australia. Tôi mong muốn đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Phía Nhật Bản cũng hy vọng việc thắt chặt hợp tác giữa Nhật Bản và Australia cũng như với các đối tác khác sẽ góp phần giải quyết các vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông và vấn đề hạt nhân tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
0: Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến cái gọi là mối đe dọa mạng từ Bình Nhưỡng, cho rằng đây là thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ Triều Tiên. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, thời gian gần đây, một số cơ quan chính phủ truyền thông và các tổ chức tại Mỹ đã liên tục đề cập đến mối đe dọa mạng từ Triều Tiên nhằm phát tán nhận thức sai lệch về nước này ra cộng đồng quốc tế. Phía Triều Tiên cũng chỉ trích việc Mỹ quy kết các vụ lừa đảo mạng xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới là có liên quan đến Bình Nhưỡng, đồng thời tự coi mình là nạn nhân lớn nhất. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, Mỹ là nước nắm giữ vai trò chi phối trong hạ tầng công nghệ thông tin toàn cầu, song lại luôn tự đặt mình vào vị thế bị hại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, việc Mỹ làm nóng vấn đề đe dọa mạng là sự tiếp nối chính sách thù địch lâu nay đối với Bình Nhưỡng, đồng thời cáo buộc Washington sử dụng thông tin sai lệch vì mục đích chính trị. Triều Tiên khẳng định sẽ phản đối mọi âm mưu biến vấn đề an ninh mạng thành công cụ chính trị nhằm xâm phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của công dân trước các động thái mà nước này cho là đối đầu từ các thế lực thù địch.
1: Theo thông tin mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã nhận được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Phát biểu tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được thông tin về ý tưởng của thỏa thuận với Iran và phía Tehran sẽ cung cấp văn bản chính xác. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này, cho rằng Iran chưa

0: phải trả giá đủ lớn. Khi được hỏi về khả năng tái phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng này và khẳng định nếu phía Iran có những hành động không đúng mực, phía Mỹ sẽ xem xét nối lại các đợt tấn công. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau. Hiện Mỹ và Israel đã tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran khoảng một tháng, song vẫn chưa đạt được tiến triển rõ ràng trong đàm phán chấm dứt xung đột. Washington tiếp tục khẳng định sẽ không kết thúc chiến dịch nếu không đạt được thỏa thuận ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran nhấn mạnh chương trình của mình chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình.
1: Hôm nay, một vụ rơi trực thăng xảy ra tại tỉnh Samut Prakan, cách thủ đô Bangkok, Thái Lan khoảng 30 km. Thông tin ban đầu cho biết đã có người bị thương, tuy nhiên con số thương vong cụ thể hiện chưa được xác nhận. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng. Chiếc trực thăng được cho là rơi gần một trạm xăng và khu cơ sở bảo dưỡng của hệ thống tàu điện trên cao BTS Skytrain trên đường Sukhumvit. Lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng cứu, đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính chủ sở hữu chiếc trực thăng, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
3: Thị trường thẻ bài Pokemon đang bùng nổ ở Indonesia thu hút sự chú ý của chính phủ. Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho biết sẽ tăng cường giám sát khi giá cả tăng vọt và những lo ngại về tình trạng gian lận có thể xảy ra. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Trò chơi trao đổi thẻ bài Pokemon vốn phổ biến cho mọi lứa tuổi và người chơi dùng quân bài để đấu với nhau. Hiện tượng săn lùng thẻ Pokemon ở Indonesia do nhiều yếu tố, từ lễ kỷ niệm 30 năm của thương hiệu này đến các hoạt động quảng bá từ người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng. Kết quả là hoạt động giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ cả ở các cửa hàng truyền thống, các sự kiện cộng đồng và các sàn thương mại điện tử. Giá thẻ cũng tăng vọt đáng kể tại một số sự kiện dành cho người sưu tầm. Những thẻ hiếm thậm chí có thể bán được với giá lên tới 1,5 tỷ rupia mỗi bộ. Trong khi đó, trên các nền tảng thương mại điện tử, một số thẻ phiên bản đặc biệt được định giá lên đến hàng trăm triệu rupia. Bên cạnh động lực, độ hiếm cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định giá cả. Các nhà sưu tập cho biết cơn sốt hiện tại không phải là mới, chỉ ra các chu kỳ bùng nổ và suy thoái lặp đi lặp lại trong thú chơi này. Thị trường đã trải qua nhiều giai đoạn bong bóng trong hai thập kỷ qua. Mặc dù có sự giám sát của chính phủ Indonesia, nhưng các chuyên gia cảnh báo chỉ riêng quy định sẽ không giải quyết được tình trạng lạm phát giá cả do đầu cơ và sự thổi phồng quá mức bởi những người có tầm ảnh hưởng.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn sau đây là thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
5: Thưa quý vị, mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực tại Kenya đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao có thể đe dọa các cộng đồng ở khu vực hạ lưu hệ thống đập thủy điện. Trong khi đó, tại Philippines, núi lửa Mayon phun trào tạo ra dòng khí và cho bụi dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại tỉnh Anbay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến hàng nghìn người dân phải đi sơ tán. Đó là một số tin tức thời tiết, khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc nắng giai đoạn, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Berlin, Đức nắng giai đoạn, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Paris, Pháp có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 20 độ. New York, Mỹ trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 16 độ. Sydney, New South Wales, Australia nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất 25 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu

0: Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trì liệu pháp hóa trị chuẩn, đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong đến 60%.
1: Bác sĩ tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công cho một cô gái trẻ thoát khỏi nỗi ám ảnh của rối loạn nhịp tim bằng công nghệ sóng cao tần hiện đại. Đây là bước tiến mới trong điều trị rối loạn nhịp tim ở Việt Nam. Cô gái trẻ 28 tuổi ở Hà Nội vừa phải trải qua 3 tháng dài sống trong sợ hãi bởi những cơn nhịp tim nhanh ập đến bất ngờ khiến lồng ngực chị rung lên dữ dội. Cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái khó của căn bệnh này là sự đến nhanh, đi nhanh. Các can thiệp diễn ra trong thời gian ngắn, độ chính xác cao, kết quả mang lại gần như tức thì khi nhịp tim bệnh nhân trở về trạng thái ổn định ngay trên bàn thủ thuật. Việc ứng dụng kỹ thuật triệt đốt bằng sóng cao tần với tỷ lệ thành công trên 95% đang mở ra cơ hội điều trị dứt điểm, giúp nhiều bệnh nhân không còn phải phụ thuộc vào thuốc lâu dài.
0: Thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Mai Phương, phòng khám nhi tiêm ngừa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều thói quen hàng ngày đang góp phần thúc đẩy dậy thì sớm và giảm tiềm năng phát triển chiều cao ở trẻ. Một trong những yếu tố hàng đầu là chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu đường, chất béo nhưng thiếu rau xanh khiến trẻ giữa thừa cân béo phì. Thói quen ngồi lâu trước màn hình điện thoại, máy tính bảng hay TV khiến trẻ ít vận động, yếu tố trực tiếp làm giảm khả năng phát triển hệ xương. Bác sĩ Phương khuyến cáo trẻ dưới 2 tuổi không nên tiếp xúc màn hình, còn trẻ lớn hơn cần giới hạn dưới 2 giờ mỗi ngày. Việc thiếu vận động không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn cản trở quá trình khoáng hóa xương, khiến cho trẻ không đạt được chiều cao tối ưu.
1: Chỉ trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến 1 tháng 5, Khoa Cấp Cứu và Chống Độc Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước. Trường hợp thứ nhất là trẻ trai, 3 tuổi, Hà Nội, bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trường hợp thứ hai là bé 8 tuổi tại Ninh Bình, gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. May mắn cả hai trẻ được phát hiện, xử trí kịp thời và đúng cách nên hiện sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế. Trường hợp thứ ba là bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao của gia đình. Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách, dốc ngược trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Do thời gian trẻ bị chìm trong nước lâu cũng như được sơ cấp cứu ban đầu chưa đúng cách làm mất thời gian vàng nên khi vào viện tình trạng đã rất nặng, đòi hỏi các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não. Hiện trẻ đang được điều trị tích cực tại khoa điều trị tích cực nội khoa.
0: Theo thống kê, trong khoảng một tháng trở lại đây, mỗi ngày khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận điều trị nội trú từ 80 đến 100 bệnh nhân, tăng khoảng 30% so với trước. Các bệnh như tay chân miệng, viêm đường hô hấp, bệnh đường ruột có xu hướng gia tăng. Thời tiết oi bức tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, thực phẩm nhanh chóng hư hỏng, môi trường dễ ô nhiễm. Những thói quen như ăn uống ngoài hàng quán, uống ít nước, sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh đều có thể trở thành nguyên nhân gây bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và tiêm phòng đầy đủ.
1: U sơ, phì đại, tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u sơ, phì đại, tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến, chứa Aspros chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền Thiên Đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến. Đặc biệt, Tiền Thiên Đan đã được vinh danh cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng. Mỗi ngày nhãn hàng tặng 50 hộp Tiền Thiên Đan, loại 80 viên trị giá 699.000 đồng cho 50 thính giả gọi tới số điện thoại miễn cước 1800-6723 để đặt mua sản phẩm. Gọi ngay tới 1800-6723 để được tư vấn và nhận quà. Xin nhắc lại số điện thoại là 1800-6723, hoàn toàn miễn cước.
2: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
3: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá không ạ?
2: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
3: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
2: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, Nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.

0: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
0: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
1: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến.
0: Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Studio mở.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của khoa học không bắt đầu từ những câu trả lời sẵn có, mà nảy mầm từ những trăn trở của các nhà khoa học trẻ bước vào những điều chưa hợp lý. Đó là tinh thần phản biện để kiến tạo, một phẩm chất sống còn trong kỷ nguyên số.
4: Thay vì chấp nhận những lối mòn cũ kỹ, những người trẻ dũng cảm đặt ra câu hỏi tại sao không? Họ không ngại đối mặt với thất bại để thử nghiệm những phương thức mới, sẵn sàng thay đổi những quy trình lỗi thời vì lợi ích chung của cộng đồng. Với họ, tri thức không phải là món đồ trang sức để trưng bày trong phòng thí nghiệm, mà là công cụ sắc bén để giải quyết các bài toán thực tế.
3: Chúng tôi bàn vấn đề này trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng Trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc trao đổi cùng vị khách mời.
5: Xin chào và cảm ơn anh Trần Hữu đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Phải nhìn ra điều chưa hợp lý để tìm ra cách làm tốt hơn. Vậy thì theo anh, đâu là những điều chưa hợp lý mà vẫn đang tồn tại ạ?
6: Đổi mới sáng tạo trước hết là cái năng lực nhìn ra cái chưa hợp lý để làm tốt hơn. Như bạn vừa nói thì thực tế hiện nay thì nhiều bạn trẻ khi bước vào cái môi trường làm việc ấy, thì thường dễ dàng chấp nhận những cái quy trình cũ và rườm rà. Ví dụ trong cái cải cách hành chính thì việc chúng ta vẫn duy trì những bước trung gian không cần thiết chính là những cái rào cản mà chậm nhịp độ phát triển, hay thậm chí một cán bộ mới, cán bộ trẻ

0: Thay vì những cuộc thi về lý thuyết thì chúng tôi đã tập trung vào những cái sân chơi như là hội thi tin học trẻ toàn quốc, cuộc thi sáng tạo robotics và ngày hội sáng tạo công nghệ. Đặc biệt là các giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và như nữ sinh khoa học công nghệ tiêu biểu để phát hiện và tôn vinh những nhân tố tiên phong trong lĩnh vực mới. Đặc biệt là cuộc thi chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo ra sản phẩm để giải quyết các bài toán mà của địa phương và đất nước. Thì cái ý nữa là kết nối những cái mạng lưới tài năng trẻ về và hỗ trợ cái công nghệ. Thì trung tâm đóng vai trò là cái cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và các chuyên gia đi trước. Một minh chứng điển hình đó là việc chúng tôi đã hàng năm đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung đoàn để tổ chức những tạo ra các cái cộng đồng sẵn sàng chia sẻ trang thiết bị, rồi phòng lab, rồi phòng tư vấn kỹ thuật cho các startup trẻ, non trẻ. Để tiêu biểu như chương trình Sun Zone, Cà phê cùng tài năng trẻ. Và trong năm 2026 thì trung tâm sẽ, năm nay chúng tôi tập trung thông qua các diễn đàn để kết nối 11 cái ngành mũi nhọn. Mà đây là cái 11 ngành này là thực hiện chương trình hành động của chính phủ, thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Để nói rằng hỗ trợ đăng ký bằng cái sáng chế và công bố quốc tế sẽ gắn với mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm. Đề xuất những chính sách và bảo vệ ý tưởng, trung đoàn cũng rất là tích cực phối hợp với các cấp các ngành, các tỉnh thành để đề xuất các cơ chế đặc thù, quỹ hỗ trợ rủi ro và các chính sách bảo vệ quyền và sở hữu trí tuệ để thanh niên yên tâm sáng tạo. Và chúng tôi nỗ lực tạo ra một cái điểm tựa an toàn nơi những ý tưởng mới lạ và táo bạo được trân trọng và bảo vệ trước sự hoài nghi của cộng đồng và giúp thanh niên giữ vững lý tưởng và bản lĩnh chính trị trong cái quá trình dấn thân.
1: Vâng, có thể nói là có rất nhiều những cái cơ chế chính sách và nhiều sân chơi để cho những người trẻ có thể là từ khâu hình thành ý tưởng đến việc là theo đuổi để có những cái sáng kiến khoa học công nghệ trẻ phù hợp nhất và cũng có nhiều cơ hội để ứng dụng thực tế nhiều hơn. Vậy thì với cái sự tiếp sức như vậy thì người trẻ đã và đang vượt lên chính mình như thế nào? Mời anh Trần Hữu và quý vị cùng nghe một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Khởi nghiệp từ xứ sở của hoa lá cỏ cây Đà Lạt, Lâm Đồng, Nguyễn Thị Theo không thiếu ý tưởng khai thác tài nguyên bản địa thành sản phẩm thương mại. Chị Theo kể, tính đến nay, chỉ hơn một năm tham gia vào cộng đồng khởi nghiệp xanh, chị được hướng dẫn từ cách tiếp cận thị trường đến đầu tư cho công nghệ, đổi mới sáng tạo trên các sản phẩm của mình.
3: Đối với những bạn khởi nghiệp như tụi em là hiện tại em không có vốn nhiều thì cái việc mà đầu tư vào hệ thống máy móc của tụi em là chuyện rất là khó. Nên là may mắn các anh chị đi trước này, đã có máy móc, có công nghệ rồi thì mình hoàn toàn có thể là kết hợp với các anh chị để anh chị hỗ trợ thêm về cái khâu mà công nghệ cũng như là sản phẩm mới.
2: Công ty TeamCorp ở thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Dương Xuân Vũ sáng lập và điều hành, chuyên cung cấp trang thiết bị, kỹ thuật, nguyên liệu nông sản để chế biến sâu trong ngành thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ cacao Việt Nam để đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Trải qua quá trình khởi nghiệp từ nông sản Việt, ông Vũ hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của chế biến sâu để tăng giá trị và nhất thiết phải ứng dụng công nghệ để rút ngắn khoảng cách, nhờ sự hỗ trợ của người đi trước để giảm thời gian thử nghiệm của doanh nghiệp. Gần 20 năm trong ngành thực phẩm, đặc biệt là cơ hội tiếp cận thiết bị công nghệ cao tại Pháp, đã khiến ông nhận ra công nghệ và thiết bị là yếu tố sống còn. Muốn sản phẩm bán được trong nước và quốc tế, cần trình độ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tương đương thế giới, cộng với tâm huyết người trẻ và lợi thế nguyên liệu Việt Nam.
4: Đối với những cái dự án khởi nghiệp, nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng thiết bị bên đây hoặc là nhờ tư vấn rồi đó thì cũng sẵn sàng. Thì nếu như trong trường hợp mà có những cái dự án mà các bạn thật sự là không có đủ những cái kinh phí để trang bị máy móc thì các bạn cũng có thể đến đây để mình có thể hỗ trợ cho các bạn trong giai đoạn đầu.
1: Vâng ạ, có thể thấy là công nghệ và thiết bị là yếu tố sống còn. Với vai trò nòng cốt của mình thì Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ thì đang có những cái bệ phóng như thế nào để phát hiện, ươm tạo và bồi dưỡng, giúp các tài năng trẻ tiệm cận được với trình độ công nghệ của thế giới ạ, thưa anh?
0: Tại Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ và Tài năng trẻ thì chúng tôi xác định vai trò của mình là tạo ra những bệ phóng vững chãi nhất để tài năng trẻ không bị tụt hậu về mặt kỹ thuật. Cái hệ thống giải thưởng và cái hội thi chuẩn quốc

0: và bảo vệ được những ý tưởng táo bạo trước sự hoài nghi, thì tôi cho rằng chúng ta cần có những cái cơ chế mang tính đột phá hơn nữa. Thứ nhất thì đổi mới sáng tạo thường đi kèm với những điều chưa có tiền lệ, thì chúng ta cần phải xây dựng những không gian thử nghiệm chính sách đặc thù, thì nơi các ý tưởng mới lạ được phép vận hành trong một phạm vi nhất định mà không bị trói buộc ngay lập tức bởi các cái quy định cũ kỹ đó. Thì điều này giúp giảm thiểu cái rủi ro pháp lý và tạo cái tâm lý an tâm cho các bạn trẻ khi dấn thân vào những lĩnh vực khó. Và thứ hai đó là một điểm tựa an toàn, là nơi mà thất bại được nhìn nhận như một bài học kinh nghiệm chứ không phải là sự chấm hết. Bên cạnh các cái quỹ khởi nghiệp thông thường thì cũng cần có cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro cho các ý tưởng ở các giai đoạn sơ khai. Đồng thời như trung tâm chúng tôi sẽ tăng cường vai trò bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giúp các tài năng trẻ tự tin công bố sáng kiến mà không lo bị đánh cắp hay bị cộng đồng hoài nghi về cái tính khả thi.
1: Các bạn trẻ đang thiếu cái kỹ năng bổ trợ nào để mà đưa một cái ý tưởng từ trên trang giấy thành một cái giải pháp thực tế có sức sống? Và Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ của Trung ương Đoàn đã và đang đồng hành cùng các bạn ra sao trong cái quá trình thử nghiệm và chấp nhận sai này ạ?
0: Việc đưa một ý tưởng mà từ trang giấy ra thực tế thì là một hành trình đầy gian nan, nơi mà tri thức thuần túy thôi thì là chưa đủ. Theo quan sát của tôi thì các bạn trẻ hiện nay thường gặp cái nút thắt ở trong ba cái nhóm kỹ năng bổ trợ cốt yếu sau. Thứ nhất là kỹ năng quản trị rủi ro và tư duy thử nghiệm sai. Đấy, nhiều bạn có tâm lý cầu toàn, sợ thất bại nên khi gặp khó khăn bước đầu dễ dẫn đến nản lòng. Các bạn thiếu kỹ năng phân tích rủi ro để biết rằng thất bại là một phần tất yếu của đổi mới sáng tạo. Thứ hai là kỹ năng kết nối và huy động nguồn lực. Bởi vì một sáng kiến hay thì cần có bệ phóng về công nghệ, thiết bị và vốn. Nhưng nhiều bạn trẻ lại rất giỏi chuyên môn nhưng lại thiếu cái kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư hoặc kết nối với những người đi trước để mượn về nguồn lực, về hạ tầng, về máy móc. Cái thứ ba đó là kỹ năng thương mại hóa và quản trị dự án. Khi biến tri thức thành năng suất đòi hỏi tư duy về thị trường, công tác tuyên truyền thế nào và quản trị vốn thế nào, và hiểu về quy trình sản xuất thực tế và trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với thế giới để sản phẩm có thể cạnh tranh. Đó là có ba ý như thế.
1: Trung ương Đoàn có kế hoạch đề xuất những cái cơ chế đặc thù nào và đã làm gì để trở thành một cái cầu nối hiệu quả hơn nữa ngoài cái việc là hỗ trợ vốn như anh vừa chia sẻ ấy ạ?
0: Để thanh niên thực sự vượt lên, chúng tôi hiểu rằng chỉ có nhiệt huyết là chưa đủ, mà cần có những cái cơ chế mang tính đột phá để bảo vệ và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo. Trung đoàn đang tích cực đề xuất với chính phủ các cơ chế đặc thù như là đề xuất các không gian cho phép thanh niên thử nghiệm các mô hình kinh doanh công nghệ mới mà chưa có cái tiền lệ pháp lý nào mà không lo ngại các rào cản hành chính cứng nhắc. Thứ hai là xây dựng hệ thống hỗ trợ pháp lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ để bảo vệ những cái ý tưởng mới lạ, táo bạo và khỏi sự cái hoài nghi hay xâm phạm đến từ bên ngoài. Thứ ba thì sẽ khuyến khích hình thành các quỹ không chỉ đầu tư lấy lãi mà còn để tiếp sức và chấp nhận rủi ro cho những thử nghiệm ban đầu của người trẻ. Về vai trò cầu nối thì chúng tôi đã đang triển khai các giải pháp thực tiễn để kết nối ba nhà, tức là thiết lập mạng lưới giữa nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp, nhà quản lý tập trung, làm sao vào 11 cái ngành mũi nhọn để đưa cái nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, đồng thời vận động các doanh nghiệp nòng cốt để hỗ trợ nhiều hơn nữa về hạ tầng và thiết bị và công nghệ cao. Cái này thì trong cái hệ thống chuyên môn thì Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo cái Hội Doanh nhân trẻ là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên là sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ đồng hành cùng với lại các nhà khoa học trẻ.
1: Vậy thì làm thế nào để có thể định hướng các cái hoạt động của sáng tạo của thanh niên tập trung và gắn liền với lợi ích chung để cùng giải quyết những cái bài toán lớn của đất nước như vậy ạ?
0: Cái bài viết Tổng Bí thư mới viết nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn ấy, thanh niên với tương lai đất nước, thì nó phải là gắn liền với lợi ích chung, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Đây chính là cái kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đoàn. Để định hướng thanh niên, chúng tôi xác nhận các giải pháp như sau. Thứ nhất là xác định cái tiêu chí ưu tiên. Các giải thưởng khoa công nghệ và quỹ hỗ trợ, hội thi sáng tạo đều ưu tiên các cái dự án giải quyết được các vấn đề cấp bách của quốc gia, như là giảm phát thải này, rồi nông nghiệp thông minh này, và chuyển đổi số. Thứ hai là về giáo dục lý tưởng và trách nhiệm. và chúng tôi

0: Định hướng rằng, và cũng là nhiệm vụ của thanh niên, định hướng rằng thanh niên là tuổi trẻ càng giỏi công nghệ thì càng phải giữ vững cái bản lĩnh chính trị và lòng yêu nước. Một sáng kiến chỉ thực sự có giá trị khi nó làm cho đất nước mạnh hơn, độc lập và tự chủ. Tạo cái môi trường thực chứng, khuyến khích thanh niên dấn thân vào những cái việc khó và việc chưa có tiền lệ tại các vùng sâu, vùng xa hoặc trong các ngành công nghệ cốt lõi để trực tiếp giải quyết những cái khó khăn của người dân. Và tiếp nữa là lan tỏa cái giá trị cộng đồng, tôn vinh những cái tấm gương sáng và không vì mục đích cá nhân mà vì lợi ích quốc gia dân tộc, nhằm khẳng định rằng là cái đổi mới sáng tạo phải đi đúng hướng và thì thế mới có thể phát triển bền vững được.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, như chia sẻ của anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự chỉ đạo của Tổng Bí thư chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những thời gian tới. Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức, văn hóa, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia, dân tộc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.
2: Quý vị vừa nghe Studio Mở, bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có sự kết hợp của ba loại thảo dược: đông trùng hạ thảo, hồng sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt rất tốt cho những người bị mệt mỏi, người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ thể. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914 001080.
5: Thưa quý vị, gần đây số người trẻ bị chứng bệnh stress đã tăng cao. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân phần lớn là do gánh nặng cuộc sống và việc chưa tự tin, chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để xử lý những rắc rối mà họ gặp phải.
4: Chị Lê Ngọc Mai ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người như thế. Chị Mai làm nghề kế toán, có hai con nhưng chồng đi làm xa. Thời gian vừa rồi, vợ chồng chị xây nhà và có khoản tiền bằng 1/4 chi phí xây nhà nên rất lo lắng, hay đau đầu, khó ngủ, không ăn được. Chị đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn lo âu. Nếu không điều trị sớm, bệnh sẽ tiến triển xấu.
5: Stress căng thẳng là tình trạng cơ thể xuất hiện những phản ứng sinh lý khi xuất hiện những áp lực hoặc là nguy hiểm. Khi stress xuất hiện thì có thể sẽ tiết ra các hormone như là adrenaline và cortisol để phản ứng với những dự báo nguy hiểm của cơ thể. Trong đó, stress biểu hiện ở tất cả các cơ quan trong cơ thể. Một trong những dấu hiệu của căng thẳng có thể kể đến đó là mất kiểm soát cảm xúc, khó chịu, lo lắng, buồn bã, bồn chồn, chán nản và thờ ơ. Rối loạn về hành vi như là dễ bực tức, mất tập trung, khả năng phán đoán giảm hay quên, nói năng không lưu loát, mệt mỏi, khó ngủ, có biểu hiện lạm dụng chất kích thích. Tiếp đến là giảm thể chất, đau đầu, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa, khô miệng, khó nuốt, tim đập nhanh, khó thở và giảm ham muốn tình dục.
4: Sự lo âu có liên quan đến hàng loạt các triệu chứng khó chịu mà việc điều trị bằng thuốc Tây y đôi khi lại gây ra cho chúng ta những tác dụng phụ không mong muốn. Quý vị và các bạn hãy thử tìm đến sự trợ giúp từ các loại thảo dược thiên nhiên bởi chúng có thể giúp chúng ta giảm triệu chứng lo âu và rất an toàn.
5: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta có thể kể đến đông trùng hạ thảo, một dược liệu quý có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp cho người bệnh giảm tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Chất adenosine trong đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, điều tiết lượng máu, giãn mạch, hỗ trợ điều trị mất ngủ do lưu thông máu não kém gây ra. Đặc biệt, cordyceptic acid giúp hỗ trợ ổn định tuần hoàn máu, sản sinh hồng cầu, tăng cường sức đề kháng, duy trì cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái để bạn luôn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.
4: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
6: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất cordycepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm, nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này và có tác dụng chống viêm.
5: Để tiện cho việc sử dụng, công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã cho ra thị trường sản phẩm viên nang Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với hồng sâm và linh chi. Những dược liệu quý đã được khoa học và y học cổ truyền chứng minh về tính hiệu quả trong việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và cải thiện giấc ngủ.
4: Và để có cái nhìn chuyên sâu hơn, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng, người có nhiều năm nghiên cứu về đông trùng hạ thảo, giám đốc công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, về loại thảo dược này.
7: Sự kết hợp của ba loại vương dược như vậy thì giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, phòng chống bệnh tật, bảo vệ gan thận, giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tim mạch.

0: và huyết áp tuần hoàn máu, giảm stress và chống lão hóa, giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Chúng ta khi sử dụng là mỗi một ngày là 2 viên và nên uống buổi sáng trước khi ăn sáng là rất hiệu quả.
1: Manica không chỉ phù hợp với những người cao tuổi mà cũng thích hợp cho những người lao động trí óc hay bị căng thẳng, cả những ai đang cần tăng cường thể trạng trong mùa hè này.
2: Sử dụng 2 viên mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực đến từ bên trong. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng cũng như là hưởng những chính sách ưu đãi quý vị nhé.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại tuần qua thế giới có những bước chuyển động nào đáng chú ý? Chúng ta sẽ cùng điểm lại ngay sau đây.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần ngày 1 tháng 5, Nhà Trắng tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đúng thời điểm nghị quyết quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động thù địch đã chấm dứt dựa trên một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc khi các nghị sĩ Dân Chủ cho rằng lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với chấm dứt thù địch khi Mỹ vẫn phong tỏa dầu mỏ của Iran. Mới nhất, ông Trump bác bỏ đề xuất đàm phán 14 điểm từ Iran qua trung gian Pakistan, cho rằng các điều kiện chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail cảnh báo sẵn sàng cho tất cả các kịch bản, nhấn mạnh sự thiếu tin cậy sâu sắc với Washington.
8: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường, chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực, thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
7: Khi chiến sự Trung Đông chưa hạ nhiệt trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo rút khỏi OPEC và OPEC Cộng từ ngày 1 tháng 5 sau hơn 5 thập kỷ gắn bó. Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng UAE Al-Marouei nói:
9: Chúng tôi cho rằng thế giới hiện nay đang thiếu nguồn cung và việc chúng tôi rút khỏi OPEC vào thời điểm này là phù hợp. Thực tế, động thái này sẽ không tác động nhiều đến giá cả hay các quốc gia khác trong OPEC và cả OPEC cộng. UAE sẽ tiếp tục là nhà sản xuất dầu có trách nhiệm trong tương lai.
7: Giới phân tích nhận định đây là phép thử lớn đối với sự gắn kết của Liên minh dầu mỏ. Nga và các nước Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Starmer về việc không tham gia các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ và một đồng minh châu Âu khác cũng đang tăng nhiệt khi ông Trump thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng từ 6 đến 12 tháng tới. Động thái này phản ánh căng thẳng gia tăng giữa hai bên liên quan đến chiến sự Iran, khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích Mỹ thiếu chiến lược rõ ràng dù khẳng định mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Trump.
10: Mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Tổng thống Mỹ vẫn tốt đẹp như trước. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã có những hoài nghi về cách thức khởi phát cuộc chiến tại Iran và đó là lý do tôi công khai bày tỏ quan điểm của mình. Đức và châu Âu đang phải gánh chịu những tổn thất đáng kể, chẳng hạn từ nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Vì vậy, tôi kêu gọi cần sớm tìm giải pháp cho cuộc xung đột này.
7: Giới phân tích lo ngại việc cắt giảm quân số chiếm khoảng 14% lực lượng Mỹ tại Đức sẽ tạo ra khoảng trống an ninh, làm suy yếu khả năng răn đe của NATO và khiến niềm tin giữa Mỹ và châu Âu suy giảm đáng kể. Sau 7 năm gián đoạn, chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên từ Miami đã hạ cánh xuống Caracas, đánh dấu việc khôi phục hành lang hàng không giữa Mỹ và Venezuela. Sự kiện này được xem là bước đi thiết thực nhằm tái thiết các mối quan hệ kinh tế và năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Dù còn nhiều thách thức chính trị, việc nối lại đường bay mang lại hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình và được coi là phép thử niềm tin cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,5-3,75%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn ở mức cao do giá năng lượng toàn cầu tăng vọt với giá dầu thô Mỹ tăng gần 70% từ đầu năm. Fed cần thêm thời gian đánh giá tác động của thuế quan và giá nhiên liệu trước khi điều chỉnh. Trong khi đó, Tổng thống

0: Trump bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hạ lãi suất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ cùng quý vị lắng nghe những câu chuyện thú vị và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ đến thăm triển lãm đặc biệt tại Pháp, nơi hồi sinh huyền thoại tàu tốc hành phương Đông, và cùng tìm hiểu về cách người dân Bosnia-Herzegovina gìn giữ và phát triển nghệ thuật thêu Zmijanje truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, tàu tốc hành phương Đông, một trong những biểu tượng xa hoa nổi tiếng nhất thế giới, đang trở thành tâm điểm chú ý tại Bảo tàng nghệ thuật trang trí ở Paris, Pháp. Thông qua các mô hình tái hiện phiên bản mới, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng sự trở lại của một huyền thoại, từ những toa tàu với quán bar được trang trí tinh xảo cho đến không gian ẩm thực và phòng nghỉ cao cấp.
1: Kể từ khi ra mắt vào năm 1883, Orient Express đã gắn liền với những hành trình sang trọng bậc nhất châu Âu. Đây là tuyến tàu đầu tiên kết nối Paris với Istanbul trong khoảng 81 giờ. Để tái hiện trải nghiệm sang trọng bậc nhất của tàu tốc hành phương Đông Orient Express trong lịch sử, nhà thiết kế Maxime Dandrac đã kết hợp những vật liệu cao cấp với các giải pháp thiết kế sáng tạo nhằm tối ưu sự thoải mái cho hành khách. Trong hơn 20 năm làm nghề, ông từng tham gia các dự án cho những thương hiệu xa xỉ như Daum, Hermès hay Guerlain. Với niềm đam mê dành cho các phong trào nghệ thuật cách mạng và kinh nghiệm phong phú, kiến trúc sư Maxime Dandrac đã kết hợp hình ảnh đương đại cho con tàu tốc hành Orient Express lịch sử. Bên cạnh công năng, yếu tố thủ công truyền thống cũng được chú trọng trong từng chi tiết nội thất. Nổi bật trong số đó là các tấm gỗ cẩm lai chạm hoa tinh xảo. Đây đều là những sản phẩm của xưởng Jean Atelier nổi tiếng tại thị trấn Angers, miền Tây nước Pháp. Jean Atelier là một trong những đơn vị đi đầu trong kỹ thuật chạm khắc gỗ. Tại xưởng, mọi quy trình chế tác đều đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và thủ công. Máy móc sẽ khoan hàng nghìn lỗ nhỏ trên bề mặt gỗ, sau đó từng hạt cườm được đính thủ công trên đó một cách tỉ mỉ. Nhà thiết kế Jean Chevalier, nghệ nhân tại xưởng Jean Atelier, cho biết:
2: Chúng tôi lấy cảm hứng từ thế giới thời trang, từ kỹ thuật kết cườm và cả đồ trang sức để tạo ra những sản phẩm độc đáo, một điều gì đó vừa mang lại cảm giác quen thuộc, lại vừa hoàn toàn mới mẻ.
1: Đáng chú ý, dự án hồi sinh tàu Orient Express lần này còn bao gồm việc phục dựng một số toa tàu nguyên bản từ những năm 1920-1930, giữ nguyên phong cách Art Deco đặc trưng, yếu tố từng làm nên dấu ấn thẩm mỹ của con tàu trong quá khứ. Sự kết hợp giữa di sản lịch sử, thiết kế đương đại và tay nghề thủ công tinh xảo đã tạo nên một diện mạo mới cho Orient Express, vừa giữ được tinh thần cổ điển, vừa đáp ứng tiêu chuẩn tiện

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều quốc gia vẫn nỗ lực gìn giữ những giá trị thủ công truyền thống như một phần bản sắc văn hóa dân tộc. Tại Bosnia Herzegovina, nghệ thuật theo Zmijane với những họa tiết xanh đậm tinh xảo trên nền vải trắng đang được cộng đồng địa phương chung tay bảo tồn và phát triển. Không chỉ là di sản được UNESCO vinh danh, nghệ thuật theo này còn mở ra hướng đi mới khi kết hợp truyền thống với đời sống đương đại.
1: Nghệ thuật theo Zmijane là kỹ thuật theo truyền thống đặc sắc bắt nguồn từ các ngôi làng thuộc vùng Zmijane ở Bosnia Herzegovina. Điểm nổi bật của loại hình này nằm ở việc chỉ sử dụng duy nhất một tông màu xanh đậm được nhuộm thủ công từ nguyên liệu thực vật theo trên nền vải trắng. Chính sự tối giản ấy đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt đầy cuốn hút. Theo truyền thống, người dân thường thêu trên các chất liệu như vải gai dầu hay vải lanh. Ngày nay, nghệ thuật thêu đã xuất hiện trên vải cốt tông và cả những chất liệu công nghiệp hiện đại. Dù thay đổi chất liệu, nhưng đặc trưng cốt lõi của nghệ thuật thêu vẫn được giữ nguyên với những hoa văn họa tiết hình học tinh xảo. Bà Chukanovic, cố vấn và là nhà dân tộc học, cho biết.
2: Kỹ thuật thêu Zmijane là hình thức thêu duy nhất ở Bosnia Herzegovina, chỉ sử dụng sợi chỉ màu xanh đậm được nhuộm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Trong khi đó thì nhiều kỹ thuật thêu khác của nước này cũng thường dùng 2 hoặc 4 sợi chỉ với các màu sắc khác nhau. Những họa tiết Zmijane mang bố cục trang trí tinh tế do phụ nữ vùng Dirarik ở Zmijane sáng tạo và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng tôi mang các tác phẩm này tới triển lãm ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Mọi người đều cho rằng chúng trông như được chế tác vô cùng công phu bởi những sinh viên tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật ứng dụng hàng đầu.
1: Từ bao đời nay, nghệ thuật thêu Zmijane luôn gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật của phụ nữ địa phương. Những họa tiết tinh xảo hiện diện trên váy cưới, khăn trùm đầu, trang phục hàng ngày hay khăn trải giường không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, từng đường kim mũi chỉ còn thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ và vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng. Nghề thêu Zmijane còn là sợi dây kết nối cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, phụ nữ trong làng thường quây quần cùng nhau thêu thùa, vừa lao động, vừa trò chuyện và cất lên những làn điệu dân ca truyền thống. Điểm đáng chú ý là nghệ thuật thêu Zmijane đang bước ra khỏi không gian truyền thống để hòa vào đời sống đương đại. Từng bị xem là đơn điệu và chỉ phù hợp với trưng bày trong bảo tàng. Giờ đây, những họa tiết xanh trên nền trắng đã xuất hiện trên váy áo thời trang cao cấp, đồ trang sức, khay trang trí và nhiều sản phẩm gia dụng. Bà Jasik, Chủ tịch Hiệp hội Nhân đạo Phụ nữ Duga, cho biết.
2: Chúng tôi có những tác phẩm thêu đóng khung, các khay trang trí bằng kỹ thuật thêu Zmijane, trang phục dành cho cả nam và nữ cùng nhiều sản phẩm dệt may gia dụng. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng công nghiệp sáng tạo và đồ trang sức. Điều đó cho thấy nghệ thuật thêu Zmijane rất linh hoạt, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngay cả những bộ trang phục giản dị nhất, khi được điểm xuyết bằng họa tiết Zmijane cũng trở nên nổi bật và rực rỡ hơn.
1: Ngày nay, trước nguy cơ mai một của nghề thêu truyền thống do nhịp sống hiện đại, người dân địa phương đang nỗ lực đưa nghệ thuật thêu Zmijane đến gần hơn với thế hệ trẻ. Tại các trường học trong vùng, các tiết học thêu đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Học sinh học nghề thông qua quan sát và thực hành cùng những nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Em Kurita, một học sinh học thêu Zmijane, chia sẻ.
2: Tôi chưa biết nhiều về nghệ thuật thêu Zmijane và cũng chưa từng làm công việc thêu thùa nào trước đây. Khi còn nhỏ, tôi chỉ thích ngồi đan len cùng mẹ, chứ chưa bao giờ thử thêu.

0: ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
1: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mấy
0: cậu. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, có một vấn đề tưởng chừng như nhỏ thôi nhưng lại khiến cho rất nhiều người ngại ngùng khi giao tiếp, đó chính là hôi miệng. Đã có không ít người gặp phải tình trạng này trong một thời gian dài, thế nhưng lại cho rằng đó chỉ là chuyện thoáng qua và không hề đáng lo ngại.
3: Vâng, đúng là như vậy, Thủy Nguyên ạ. Thực tế thì hôi miệng không phải là một bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến sự tự tin trong giao tiếp cũng như là chất lượng cuộc sống. Có nhiều người vì hơi thở có mùi mà ngại nói chuyện, ngại gặp gỡ, thậm chí là họ tự thu mình trong các mối quan hệ.
2: Theo nhiều nghiên cứu nha khoa, có khoảng 90% trường hợp hôi miệng có nguồn gốc từ khoang miệng, chỉ khoảng 10% còn lại liên quan đến các bệnh lý khác trong cơ thể như là bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hoặc là một số bệnh mạn tính. Điều đó có nghĩa là nếu như biết cách chăm sóc răng miệng đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện và phòng ngừa tình trạng hôi miệng ngay từ những thói quen rất đơn giản mỗi ngày.
3: Theo các bác sĩ nha khoa, nguyên nhân phổ biến nhất thường đến từ việc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Những vùng như là kẽ răng, mặt trong của răng hoặc là mặt lưỡi vẫn có thể tích tụ thức ăn và vi khuẩn nếu như không được làm sạch bằng chỉ nha khoa hay là nước súc miệng.
2: Ngoài ra, một số bệnh lý tại khoang miệng cũng có thể gây ra tình trạng hơi thở có mùi kéo dài, chẳng hạn như là viêm lợi, viêm nha chu, răng khôn mọc kẹt, răng sâu lớn gây nhét thức ăn, hay là các trường hợp mão răng hoặc răng giả không được vệ sinh đúng cách. Một yếu tố khác ít được chú ý hơn nhưng lại rất phổ biến, đó chính là khô miệng.
3: Không chỉ xuất phát từ răng miệng, đôi khi hơi thở có mùi còn liên quan đến những vấn đề sức khỏe khác ở trong cơ thể. Ví dụ như là trào ngược dạ dày thực quản, khi thức ăn và dịch vị trào ngược lên thực quản tạo ra mùi chua, khó chịu ở trong hơi thở. Để có thể hiểu rõ hơn về cách cải thiện tình trạng hôi miệng, chúng tôi có cuộc trao đổi cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
4: Để khắc phục và là cải thiện tình trạng hôi miệng ấy, đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách. Ví dụ như là chải răng sau mỗi khi ăn một ngày ít nhất là 3-4 lần, chải răng là một cách đúng cách, sử dụng chỉ tơ nha khoa, rồi tình trạng như là sử dụng các cái nước súc miệng đảm bảo cho nó sạch cả vùng khoang miệng. Và chúng ta trong những trường hợp mà có những vấn đề về răng miệng, chúng ta phải điều trị theo đơn của bác sĩ.
2: Như chuyên gia vừa mới chia sẻ, việc vệ sinh răng miệng đúng cách mỗi ngày là yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát tình trạng hôi miệng. Bên cạnh việc đánh răng đều đặn, chúng ta nên kết hợp chỉ nha khoa, nước súc miệng và đặc biệt là khám răng định kỳ khoảng 6 tháng một lần để lấy cao răng và phát hiện sớm các vấn đề nha khoa.
3: Ngoài ra, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp cũng đóng một vai trò quan trọng. Hiện nay, nhiều người có xu hướng ưu tiên các dòng kem đánh răng dược liệu có nguồn gốc tự nhiên giúp làm sạch răng miệng nhưng vẫn dịu nhẹ với nướu. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, một số sản phẩm kem đánh răng dược liệu kết hợp với các thành phần kháng khuẩn tự nhiên cũng có thể hỗ trợ trong việc chăm sóc răng miệng của chúng ta hàng ngày.
4: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng. Và kem đánh răng dược liệu có tác giúp khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
2: Trong chăm sóc răng miệng hàng ngày, có nhiều người tiêu dùng hiện nay đã lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương như một giải pháp để hỗ trợ. Sản phẩm là sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, bảo vệ nướu và giữ cho khoang miệng luôn dễ chịu. Sau khi đánh răng, quý vị có thể kết hợp thêm với nước súc miệng Thái Dương hoặc Valentine giúp làm sạch sâu hơn và hoàn thiện quy trình chăm sóc răng miệng mỗi ngày.
3: Chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mấy
0: cậu. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói

0: Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Hãy đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay để cập nhật những thông tin thời sự và nhiều nội dung thú vị khác của ngày nghỉ cuối tuần.
4: Trong chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với hai nghệ sĩ Phan Hiển và Thu Hương. Đôi nhảy Dance Sport đã 3 lần liên tiếp đạt huy chương vàng, bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.
5: Hạt cà phê của chúng tôi đến từ một vùng núi cổ xưa ở Yemen có tên là Harad. Yemen là một trong những nơi khai sinh ra cà phê pha. Chúng tôi phải tự tay pha trộn, đảm bảo hương vị và màu sắc hoàn hảo.
3: Môn màu cuộc sống sẽ giới thiệu những quán cà phê Yemen ngày càng thịnh hành trên đường phố Mỹ.
4: Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống xã hội, chúng tôi sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu.
0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức đáng lưu tâm trong ngày nghỉ cuối tuần như hôm nay.
4: Các địa phương bội thu từ hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết trong 5 ngày dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tổng lượt khách du lịch đến thành phố đạt khoảng 610.000 lượt, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngày 1 tháng 5 doanh thu từ bán vé tại các điểm du lịch di tích ở Huế đạt hơn 4 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, tính trong một ngày. Kỷ lục này cho thấy sức hút của cố đô đối với du khách trong và ngoài nước.
3: Còn tại Lâm Đồng, theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, toàn tỉnh ước đón khoảng 620.000 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế khoảng 21.000 lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 1.420 tỷ đồng. Lượng khách tăng mạnh ngay từ đầu kỳ nghỉ, nhiều khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú đã hoạt động hết công suất.
4: Theo số liệu thống kê hoạt động khai thác hôm nay cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ, cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ tổng cộng 728 lượt chuyến bay cất hạ cánh. Tổng lượng hành khách đạt mức kỷ lục hơn 117.000 lượt khách, vượt xa so với dự báo trước đó, ước tính đạt khoảng 113.000 lượt khách. Nhờ chủ động áp dụng mô hình điều phối linh hoạt nên tại các quầy thủ tục cửa ra vào tàu bay, các khu vực làm thủ tục hàng không, an ninh soi chiếu và sảnh trà hành lý ghi nhận không có tình trạng ùn ứ cục bộ.
3: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp sau hai vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Lực lượng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển phù hợp để giảm tải cho cao tốc. Đặc biệt, tài xế khi di chuyển trên các cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, tuân thủ quy định về tốc độ làn đường, tuyệt đối không đi vào làn rừng khẩn cấp. Trường hợp phương tiện gặp sự cố cần nhanh chóng đưa xe vào làn rừng khẩn cấp hoặc điểm dừng phù hợp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 mét, đồng thời liên hệ 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.
4: Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các tin nhắn mạo danh ngân hàng với nội dung đổi điểm thưởng thành tiền đang khiến nhiều người có nguy cơ trở thành nạn nhân. Đây là những kịch bản đã được dàn dựng rất thuyết phục khi các đối tượng lợi dụng tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của người dùng. Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, khuyến cáo.
6: Những cái tin nhắn kèm những cái đường link chúng ta không có kích vào, không có cung cấp thông tin gì của chúng ta vô những cái đường link lạ như thế này. Những gì liên quan tới ngân hàng hay là phạt nguội thì chúng ta đến trực tiếp hoặc chúng ta tìm những trang web chính thống của ngân hàng để xem có những cái chương trình này hay không. Hoặc là chúng ta có thể đến trực tiếp gặp nhân viên ngân hàng để được hỗ trợ hoặc điện vào số hotline ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn.
3: Những ngày gần đây, hiện tượng mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra liên tục tại Bắc

0: thời gian cụ thể cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, điểm chung đáng chú ý của hai đề xuất vẫn là ưu tiên tập trung chấm dứt xung đột trước, rồi mới bàn đến vấn đề hạt nhân. Bên cạnh đó, chương trình tên lửa đạn đạo cũng như chính sách đối ngoại của Iran tiếp tục bị loại khỏi khung đàm phán. Giới chức Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan chưa lên tiếng xác nhận các thông tin trên. Phản hồi chính thức của Mỹ với đề xuất mới nhất của Iran cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 2 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng của phương án mới.
1: Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines của Mỹ đã bất ngờ ngừng hoạt động vào hôm qua, gây nhiều tiếc nuối cho cộng đồng hành khách, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và tầng lớp lao động. Việc dừng khai thác diễn ra đột ngột trong đêm khiến nhiều chuyến bay bị hủy, làm hành khách và nhân viên mắc kẹt trên khắp nước Mỹ, khu vực Caribe và Mỹ Latin. Nguyên nhân đóng cửa được cho là do áp lực tài chính, trong đó có chi phí nhiên liệu tăng mạnh liên quan xung đột tại Trung Đông. Đi vào hoạt động từ đầu những năm 1990, hãng Spirit nổi tiếng với mô hình chi phí thấp, cắt giảm dịch vụ như không ngả ghế và tính phí cả nước uống. Dù thường bị chế giễu vì thiếu tiện nghi, Spirit vẫn giúp nhiều gia đình tiết kiệm chi phí để đi du lịch hoặc thăm người thân.
2: Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London của Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris của Pháp.
1: Hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Brakvihir, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Các cuộc điều tra sơ bộ và lời kể của nhân chứng cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ máy điều hòa nhiệt độ do chập điện trên một trong các tầng dưới của tòa nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu. Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, bao gồm việc xem xét các lỗi về điện và các sơ suất an toàn khác. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới chúng ta thông tin dự báo thời tiết.
3: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Ngoài khu vực Bắc Bộ thì các tỉnh khác như Bắc Trung Bộ và Nam Bộ chiều nay cơ bản chuyển nắng. Riêng khu vực Nam Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao.

0: mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
1: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Sao bà nhộm đen?

0: được tham gia với chuyên mục Chat với người nổi tiếng để kể về những câu chuyện phía sau sàn đấu ạ.
1: Lời đầu tiên xin chúc mừng Phan Hiển và Thu Hương vừa xác lập kỷ lục 3 lần liên tiếp giành huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao Đông Nam Á. Cảm xúc của cả hai lúc này thế nào?
2: Thật ra thì cái cảm xúc gọi là không nó hơi cả vui nữa, nó tự hào.
0: Thật ra thì lúc nhận kết quả thì Hương không nghĩ nhiều đến cái con số 3 lần, mà Hương chỉ thấy là rất là nhẹ nhõm vì được hoàn thành trọng trách với Tổ quốc, cảm thấy mãn nguyện. Bởi vì mồ hôi công sức của đôi nhảy, của huấn luyện viên và cả sự kỳ vọng của các thầy cô giáo nữa thì đều đã được đền đáp xứng đáng. Và bên cạnh đấy thì Hương thấy tự hào vì nhận được sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của các cổ động viên. Đó cũng chính là một cái lời công nhận năng lực của cả các đối thủ trực tiếp thi đấu với cả Hương Hiển nữa. Thì niềm vui thì là điều chắc chắn rồi, nhưng mà điều mà ở lại với mình nhiều hơn ấy thì đó chính là cái cảm giác biết ơn, bởi vì mình vẫn còn đủ khỏe, đủ đam mê để đứng ở trên sàn đấu và để cống hiến ạ.
1: Dạ vâng, dù đã nhiều lần đứng trên bục vinh quang, nhưng mà khi bản tiến quân ca ngân vang và quốc kỳ Việt Nam được kéo lên cao nhất tại nhà thi đấu ở thủ đô Manila, Philippines, thì cảm xúc của anh chị có gì khác hơn hay là vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên?
2: Đối với một vận động viên thì khi mà nghe quốc ca Việt Nam được sướng lên và đặc biệt là tại Philippines nữa thì thật sự rất niềm vinh hạnh và tự hào. Hai lần trước thì khi quốc ca vang lên thì là tại nước Việt Nam chủ nhà, và lần này thì nó có một cái gì đó nó khác hơn, nó đặc biệt hơn với lại hai lần trước.
0: Mỗi lần mà nghe quốc ca thì đều là một cái cảm xúc rất là khác biệt, nhưng mà nó chưa bao giờ là cũ cả. Và cái cảm giác tự hào, cảm giác xen lẫn với bồi hồi, xúc động một chút, lắng lại để thấy mình ý thức rõ hơn là mình đang đại diện cho điều gì. Vào khoảnh khắc đấy thì Hương không có nghĩ đó là của riêng mình, mà là của cả một tập thể, của đồng đội, của những người âm thầm đứng phía sau, và đặc biệt là của người huấn luyện viên trưởng của Hương và Hiển, đó là chị Khánh Thi. Hương rất tự hào bởi vì bộ ba kiềng ba chân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái giải đấu vừa qua. Và Hương luôn tự nhủ rằng là vận động viên ấy thì chính là những cái người chiến sĩ thời bình. Vì thế nên là mỗi khi mà bản tiến quân ca vang lên ấy thì Hương luôn cảm thấy là có một cái luồng điện nó chạy dọc cái sống lưng của mình. Thực sự là rất là nổi gai ốc và vì xúc động. Đó không chỉ là âm nhạc đâu, mà Hương thấy đấy là một cái sự gọi là hào khí dân tộc đang chảy trong cái huyết quản của mình. Và nó luôn nhắc nhở Hương rằng Hương đang mang trên vai của mình cái niềm tự hào của cả một đất nước.
1: Dạ vâng, nhìn lại giải đấu vừa qua thì việc giành tới 3 tấm huy chương vàng mang ý nghĩa như thế nào với Phan Hiển và Thu Hương? Kết quả này thì góp phần làm dày thêm bộ sưu tập thành tích của cả hai, hay là còn đánh dấu bước tiến của Dance Sport Việt Nam trên bản đồ khu vực?
2: 3 tấm huy chương vàng vừa rồi là một cái sự nỗ lực không chỉ riêng của Hiển và Hương, mà còn của huấn luyện viên trưởng Khánh Thi, cũng như là cả một ekip phía sau lưng, cộng với lại cái tinh thần đến từ các cổ động viên Việt Nam đã dành rất nhiều thời gian để bay từ Việt Nam sang Philippines để cổ vũ. Cho nên nó là một cái điều hết sức là ý nghĩa về mặt tinh thần. Hiển nghĩ là một lần nữa là khẳng định cái trình độ chuyên môn cũng như là tầm nhìn chiến lược của huấn luyện viên và vận động viên lên một cái chiến lược đấu dài hơi, không chỉ là một cái mục đích là vô địch Đông Nam Á không, mà về sau thì còn muốn vươn lên được những cái ngôi vị cao hơn trong khu vực, ví dụ như là vô địch châu Á hoặc là có thể hướng đến vô địch thế giới trong năm nay.
0: Đối với Hương thì mỗi tấm huy chương ấy là một cái câu trả lời cho những cái năm tháng thanh xuân mà Hương đã đánh cược ở trên sàn đấu. Hương nâng niu tất cả vì biết là cái thời gian nó không có dừng lại cho bất kỳ ai cả. Thanh xuân thì sẽ không bao giờ quay lại. Và những cái giá trị và những cái nỗ lực của Hương để lại trên sàn thi đấu thì sẽ luôn luôn còn mãi. Những tấm huy chương đấy chính là để giúp Hương lưu giữ cái tuổi trẻ của mình.

0: ngay ở giữa làm cái gì đó thử thách rất là lớn về mặt thể lực cũng như là tinh thần. Để làm được cái chuyện đó thì Hiển và Hương cũng đã phải dành rất nhiều thời gian để rèn giũa cái việc tập thể lực của mình, để làm sao vẫn đảm bảo được cái chất lượng động tác, vẫn đảm bảo được lực của động tác và độ sắc bén của động tác.
1: Không được phép có điểm yếu. Cái điểm số của bạn sẽ được cộng từ cả 5 điệu nhảy, nghĩa là từ điệu đầu tiên này cho đến điệu cuối cùng. Và mình phải luôn luôn duy trì cái phong độ đỉnh cao và sự ổn định tuyệt đối của mình. Nên là đây không chỉ là một cái thách thức về kỹ thuật mà nó còn là một cái cuộc chiến thực sự về cái sức bền thể lực.
2: Dạ vâng, hình ảnh đôi chân rớm máu của chị Thu Hương được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã khiến rất nhiều người xúc động. Đằng sau những bước nhảy điêu luyện đầy lôi cuốn là cả một quá trình khổ luyện và đánh đổi ra sao ạ, thưa chị?
1: Hình ảnh Hương được chia sẻ trên mạng xã hội về đôi chân, thật ra cái chuyện chấn thương hay là đau đớn trong thể thao thì đó là điều khá là bình thường. Chỉ là khi cái hình ảnh đó được chia sẻ thì mọi người mới thấy rõ hơn mà thôi. Với Hương thì đó cũng không phải là cái sự hy sinh gì lớn lao cả, mà đơn giản đó là một cái phần của nghề thôi. Khi mà mình đã chọn thì mình sẽ phải chấp nhận nó. Và điều mà giúp mình đi tiếp ấy, nó không phải là mình chịu đau giỏi, mà là mình muốn nhảy. Mình nhảy cho bản thân mình và nhảy cống hiến vì thể thao nước nhà.
2: Dạ vâng. Còn với anh Phan Hiển thì sao ạ? Anh có gặp phải chấn thương gì không?
0: Với một vận động viên đỉnh cao thì chắc chắn là chấn thương là sẽ bắt buộc phải, gần như là gặp phải. Hiện cũng có những cái chấn thương đã theo mình rất là lâu rồi, cũng tầm 10 năm rồi.

0: Ý là vận động viên thì phải ăn uống sang chảnh xa hoa, nhưng mà thực tế thì Hương lại ăn uống rất là đơn giản. Đặc biệt là trong cái ngày thi đấu ấy, thì Hương chỉ ăn những cái món ăn mà mình hiểu rõ về nó. Bởi vì trong những ngày thi đấu quan trọng thì điều đáng sợ nhất là không phải là đối thủ mạnh mà là những cái sự cố rất là bất ngờ từ cơ thể. Ví dụ như là món ăn mà quen bụng, quen miệng, để cái cơ thể của Hương nó ở cái trạng thái là an toàn nhất.
1: Dạ vâng, anh Phan Hiển có từng chia sẻ là có thời điểm nhảy với chị Thu Hương như là robot, thiếu sự kết nối cảm xúc. Đến giờ thì anh đã vượt qua được trở ngại đó hay chưa? Và nếu có thì bằng cách nào?
2: Thật ra đối với Hiển thì là một vận động viên gọi là chuyên nghiệp á, thì đầu tiên trong đầu của mình sẽ mặc định là mỗi một động tác, mỗi một nhịp nhạc mình phải xử lý thế nào ra sao thì nó đều phải đòi hỏi một sự chính xác gần như là 80%. Cho nên là sẽ không có cái việc mà chúng ta đưa cái cảm xúc cá nhân vào quá nhiều. Tuy nhiên thì để khắc phục được cái chuyện đó thì nó sẽ là hai vấn đề khác nhau. Thì đối với Hiển thì mình cũng phải tự rèn giũa bản thân của mình, và mình luôn làm rõ là trong phòng tập thì mình cần làm gì, tập luyện ra sao để tăng cái chất lượng ở động tác. Tuy nhiên thì đứng ở trên một cái sàn đấu hoặc là một cái sân khấu trình diễn thì mình phải biết mình đứng ở cái vị trí là vai trò là một người nghệ sĩ, một cái người vũ công trình diễn cho khán giả xem, thì mình nên đặt cái yếu tố là như thế nào vào để làm sao để thu hút được khán giả cũng như là giữ được cái chất lượng động tác. Thì tại thời điểm lúc mà mình thi đấu thì mình sẽ không còn nghĩ gì đến là độ hoàn hảo của động tác ra sao, mà mình tập trung gần như là 100% cái năng lượng của mình vào cái việc thể hiện cảm xúc như thế nào thôi. Thì đó là cái cách mà duy nhất mà Hiển có thể gọi là vượt qua được cái rào cản cảm xúc của mình. Thật sự thì cũng khó, bởi vì nếu mà trong phòng tập á, mà mình đưa vào cái cảm xúc nhiều quá thì nó cũng không hay, bởi vì Hiển với Hương cũng đều là có gia đình riêng rồi, cho nên là mình cũng phải có cái khoảng cách nhất định.
1: Vâng, thế còn về phía chị Thu Hương ạ, chị đã làm như thế nào để giúp cả hai tìm được sự hòa quyện về tâm hồn, tình cảm để mỗi bài nhảy thực sự có hồn? Và đến giờ thì chị còn cảm thấy không thoải mái khi mà bị so sánh với chị Khánh Thi khi nhảy cùng anh Phan Hiển nữa không?
0: Đối với cá nhân Hương thì cái sự hòa quyện ở trên sàn nhảy ấy, nó không bắt đầu từ cái kỹ thuật mà nó sẽ bắt đầu từ cái việc tin tưởng trong một đôi nhảy. Trong lúc tập luyện thì có thể là không phải lúc nào Hương với Hiền cũng đồng nhất ý kiến của mình, nhưng mà quan trọng nhất là khi mà thi đấu ấy, thì Hương và Hiền luôn luôn tin rằng là dù có như thế nào ấy, thì cái người kia cũng đang muốn cái điều tốt nhất cho cái bài nhảy thôi, nên là nó cũng không có quá khó khăn để tìm được cái sự hòa quyện về tâm hồn như mọi người vẫn nghĩ. Còn về sự so sánh thì Hương hiểu là đấy là một cái phần của nghề nghiệp. Trước đây thì thực ra là Hương cũng, thú thật là Hương cũng từng có một chút áp lực, nhưng mà giờ thì Hương chọn cách là đối diện nhẹ nhàng hơn. Thì Hương nhận ra rằng mình không cần phải trở thành bản sao của bất kỳ một ai cả, Hương chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình mà thôi. Hương nghĩ là mỗi nghệ sĩ thì sẽ đều có một dấu ấn riêng mà không thể trộn lẫn được. Thay vì mải mê chạy theo những cái tiêu chuẩn của mọi người, của người khác, thì Hương sẽ chọn là tập trung vào cái giá trị cốt lõi của mình. Hương thoải mái hơn vì hiểu rằng là mình đứng đây để mình trở thành một cái phiên bản tốt nhất của chính mình, đóng góp cho một cái sắc thái mới cho dance sport cho Việt Nam.
1: Vâng, nhắc đến chị Khánh Thi thì đây chắc chắn là người có công lớn nhất làm nên danh tiếng và thành công của bộ đôi Phan Hiển Thu Hương. Chị Thu Hương có từng chia sẻ là chính chị Khánh Thi đã trao cho mình chiếc đòn bẩy định mệnh trong sự nghiệp. Điều gì từ người chị và người thầy ấy đã giúp Thu Hương hồi sinh và tỏa sáng trở lại khi mà từng có ý định dã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ạ?
3: Với Hương thì chị Khánh Thi không chỉ là người thầy mà còn là người truyền lửa vĩ đại và đem bộ môn dance sport đến với Việt Nam. Dance sport thì không chỉ là một bộ môn nghệ thuật đối với chị mà nó còn là hơi thở, là khao khát cháy bỏng được đưa Việt Nam vươn đến tầm thế giới với những cái lộ trình cực kỳ là rõ ràng. Thú thực là cuối năm 2018 thì Hương đã từng quyết định dừng lại để chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình và thêm chức làm mẹ. Nhưng mà trong lòng thì lúc đó Hương chắc chắn là Hương vẫn có một cái khoảng trống của cái sự tiếc nuối, vì cảm thấy là bản thân vẫn chưa thực sự chạm tay được vào cái ngưỡng cao nhất của một vận động viên. Và chính chị Thi là người đã chạm đúng cái điểm yếu lòng đấy của Hương. Chị nhìn thấy năng lực của Hương, thấy được sự bền bỉ trong suốt rất là nhiều năm, và chị đã dùng chính điều đấy để thuyết phục Hương quay trở lại bằng một cái niềm tin tuyệt đối rằng là cái điều đó sẽ giúp Hương thành công. Và Hương thấy rằng đấy

0: chính là cái đòn bẩy định mệnh giúp Hương hồi sinh và biến những cái khao khát mà còn dang dở của mình tỏa sáng một lần nữa.
1: Dạ vâng, với anh Phan Hiển ạ, khi mà người thầy và huấn luyện viên cũng chính là người bạn đời thì điều đó có tạo ra áp lực đặc biệt nào không? Và hai vợ chồng làm thế nào để cân bằng giữa các vai, giữa công việc và cuộc sống ạ?
2: Thật ra thì đối với Hiển thì Thi là một cái người rất là quan trọng. Hiển hay nói vui là cái mối quan hệ nó lằng nhằng lắm.

0: Thao thì thật sự nó rất là khắc nghiệt. Như Hiển và Thi cũng chia sẻ một cái câu chuyện dạy con trên Facebook đó. Không phải là cứ con của Phan Hiển Khánh Thi đi ra thi là sẽ được giải nhất hoặc là sẽ được ưu ái hơn, bởi vì thể thao nó là cái gì đó rất là khắc nghiệt. Có thể là hôm nay bạn là nhà vô địch nhưng mà chưa chắc ngày mai bạn có thể vẫn duy trì được cái phong độ của mình hoặc là vẫn duy trì được cái vị trí nhà vô địch. Cho nên là mình muốn dạy dỗ Kobe làm sao rèn dũa con để luôn luôn tập cái tính phấn đấu không ngừng, kỷ luật với bản thân. Và hãy nghĩ là sau cái giải ở Black Bull thì Kobe cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cũng như là nhiều bài học. Cho nên là mới đến với giải Philippines lần này thì bé cũng đã mang một cái tâm lý tốt hơn, sẵn sàng hơn và cũng như là không còn bị ỷ y vào khả năng năng khiếu của mình nữa, và bé tập trung tập luyện cũng nhiều hơn. Và cái kết quả ở giải Philippines thì cũng đã nói lên điều đó.
1: Vâng, có nhận xét là con trai nhảy còn đẹp hơn bố đấy ạ. Anh Phan Hiển đón nhận bình luận này như thế nào ạ?
0: Thật ra không phải là nhiều người đâu, mà gần như bây giờ thì ai cũng khen Kobe là hơn ba Hiển rồi. Thì Hiển thấy mang lấy cái điều đó là một cái niềm vui rất là hạnh phúc và cũng như rất cực kỳ tự hào. Bởi vì thứ nhất là bé cũng có một cái ngoại hình vượt trội hơn so với mình, cao ráo hơn, đẹp trai hơn, sáng sân khấu hơn. Và cũng như là bé được cái nền tảng tốt hơn đối với mình. Bởi vì Hiển sinh ra trong cái gia đình kinh doanh đó, cho nên là mình sẽ không có được cái môi trường tập luyện thể thao một cách chuyên nghiệp nghiêm túc, cũng như là một cái người luôn luôn sát cánh với mình 24/24. Thì đối với Hiển thì Kobe bây giờ thật sự rất là may mắn sinh ra trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, vừa có những cái người huấn luyện viên kế bên cũng như cả bố mẹ cũng đều là những cái người mà có trình độ chuyên môn tương đối là vững, hướng dẫn cho bé. Thì thật sự là đối với Hiển thì không có gì gọi là tự hào, hạnh phúc và vui hơn khi mà nghe được rất là nhiều lời khen từ khán giả dành cho Kobe.
1: Dạ vâng, việc vừa cho con thi đấu đỉnh cao, vừa đảm bảo việc học tập văn hóa có phải là bài toán khó đối với gia đình của anh Phan Hiển và chị Khánh Thi ạ?
0: Thật ra thì đối với Hiển là ngay từ đầu thì khi mà Kobe đã quyết định là sẽ tập luyện thể thao chuyên nghiệp thì mình chưa bao giờ mình đặt nặng cái việc gọi là học văn hóa đến với con, bởi vì là mình cũng biết là ở mỗi một con người thì cũng chỉ có thể gọi là hoàn thành được tốt một vai trò nhất định thôi, không thể nào mà ôm đồm được quá nhiều việc. Tuy nhiên thì mình vẫn động viên bé là làm sao vẫn phải giữ được cái việc học văn hóa một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Và cái quan trọng hơn hết là mình không có đặt cái áp lực quá nặng, không có bao giờ nói là con thi học kỳ là con phải được 9 điểm cho ba hoặc là 10 điểm, còn nếu không thì sẽ không được như thế này thế kia. Mình cũng muốn bé, cũng may mắn là bé vẫn đảm bảo được những cái mà bố mẹ đưa ra và một cách rất là vui vẻ.
1: Dạ vâng, thế còn với chị Thu Hương ạ, chị có ý định cho con trai theo đuổi dance sport hay không? Hay là sẽ để con tự lựa chọn con đường riêng ạ?
2: Bé Coca nhà Hương thì bộc lộ năng khiếu vận động từ rất là sớm. Tuy nhiên là hiện tại thì con lại đang rất là say mê khám phá về khoa học và lắp ráp robot. Nhiều người thì hay hỏi Hương là có hướng con theo nghiệp mẹ hay không. Nhưng mà Hương quan điểm rất là rõ ràng là Hương sẽ để con tự lựa chọn con đường của mình. Hương muốn là Coca sẽ được trải nghiệm đa dạng các lĩnh vực để tìm ra cái thứ mà thực sự con yêu thích, thứ mà thực sự làm con cảm thấy là đó thuộc về mình. Bởi vì hơn ai hết thì Hương hiểu rằng là chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi được sống với cái đam mê của chính mình thôi.

0: cuộc thi thì cũng đã có thể gọi là tính về số lượng vận động viên là cũng trên cả ngàn vận động viên rồi. Và có những cái giải đấu lớn trong khu vực gần như là diễn ra tầm 4 ngày. Đó là một cái bước tiến rất là lớn đối với lại khi bộ thể thao Việt Nam. Và Hiển với cũng mong muốn là làm sao ngoài cái tên Phan Hiển Thu Hương ra thì những cặp thi tiếp theo sẽ là Phan Hiển Thu Hương. Tuy nhiên thì đằng sau những cái tên nổi bật này thì vẫn còn rất nhiều các vận động viên giỏi cũng như là các vận động viên trẻ tiềm năng cũng sẽ thay thế được Hiển Hương trong tương lai. Và mình cũng mong muốn là về sau khi mà mình giải nghệ thì mình cũng sẽ support được cái thế hệ tiếp theo để duy trì được cái vị trí của mình ở hiện tại.
1: Thu Hương thấy dance sport ở Việt Nam thì đang phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng mà có những cái sự phân hóa rất là rõ rệt. Một bên thì theo đuổi chuyên nghiệp và một bên là để tập luyện, rèn luyện sức khỏe, niềm vui. Điều này thì rất là tốt cho phong trào. Tuy nhiên là ước mơ lớn nhất của Hương là thấy dance sport được đưa vào giảng dạy rộng rãi hơn ở tất cả các khối trường học, từ mầm non cho đến tiểu học cho đến cấp đại học luôn. Khi mà bộ môn này mà trở nên phổ biến ở môi trường giáo dục chính quy ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái việc nhân rộng được từ cái cộng đồng, và từ đó thì sẽ tìm kiếm được nhiều cái nhân tố xuất sắc cho cái mảng đỉnh cao, trở nên là dễ dàng hơn và bài bản hơn rất là nhiều. Nếu mà làm được điều đó thì thực sự là dance sport Việt Nam sẽ đưa lên một tầm cao mới đấy ạ.
2: Dạ vâng, trong ít phút còn lại thì anh chị còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
1: Trong những giây phút cuối cùng của chương trình thì Thu Hương xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đài Tiếng Nói Việt Nam đã kết nối Hương với cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn những người hâm mộ đã luôn bao dung và luôn ủng hộ cặp đôi Phan Hiển Thu Hương trên chặng đường chinh phục và cống hiến cho thể thao nước nhà. Nếu có một điều gì đấy muốn nhắn nhủ thì Hương chỉ mong rằng mỗi chúng ta hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân mình. Dù bạn là ai, dù bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời thì hãy cứ can đảm theo đuổi đam mê của mình, vì thành quả ngọt ngào nhất sẽ luôn dành cho những người bền bỉ nhất. Chúc quý vị khán thính giả sẽ luôn bình an và hạnh phúc.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn bộ đôi kiện tướng dance sport Phan Hiển và Thu Hương. Xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới cho thể thao nghệ thuật nước nhà.
3: Chúng ta vừa nghe cuộc trò chuyện với đôi nhảy vàng Phan Hiển Thu Hương trong Chat với người nổi tiếng. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Hotline 1800 1799, luôn mở để cung cấp các thông tin về sản phẩm.
6: Quý vị thân mến, mới đây trên hội nhóm của các mẹ bỉm sữa tại Hà Nội, tôi có đọc được thắc mắc của một chị em về việc không hiểu tại sao ngày nào chị cũng gội đầu, lại gội khá là kỹ, nhưng mà tóc vẫn cứ khô sơ và gãy rụng cũng như là gầu thì vẫn nhiều.
5: Vâng, gội đầu là cần thiết, nhưng gội quá nhiều thì lại khiến cho tóc bị nhanh rụng, khô và mảnh hơn, phải không quý vị? Bên cạnh đó thì nhiều chị em cũng còn mắc các sai lầm khác khi gội đầu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ.
7: Khi chúng ta gội đầu nước nóng thì sẽ làm cho cái lỗ chân lông giãn nở ra, sẽ làm cho cái tóc của chúng ta nó yếu đi. Cái thói quen xấu đấy là dùng cái móng tay để gãi. Chúng ta chà sát mạnh, gãi mạnh như thế làm tổn thương cái da đầu, nó dẫn tới cái tình trạng là da đầu bị kích thích như thế thì rất dễ là làm tổn thương, sẽ làm cho hình thành cái gầu. Sau khi gội, chúng ta thường là dùng máy sấy nóng, sấy trực tiếp luôn vào tóc, nó làm cho cái tóc ta rất là khô sơ. Cái thói quen nữa, sử dụng gội đầu bằng dầu mà có chứa cái chất tẩy rửa mạnh.
6: Chị em chỉ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần một tuần, gỡ rối tóc bằng lược răng thưa trước khi gội để giảm rụng tóc. Và khi gội thì cần dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng, gội bằng nước ấm để mở biểu bì, loại bỏ bụi bẩn. Sau đó xả nước lạnh để biểu bì đóng lại, dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng, không vào tóc.
5: Khi gội xong, chị em không nên ra đường ngay hay là đi ngủ khi tóc vẫn còn ướt, hạn chế dùng máy sấy thường xuyên. Đặc biệt, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, dầu gội dược liệu sẽ giúp giảm gãy rụng và nuôi dưỡng tóc hiệu quả.
7: Đặc biệt là đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ý, thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì.
6: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sản phẩm sở hữu đầy đủ các vị thảo dược quý mà bác sĩ vừa khuyến nghị. Điểm đặc biệt là nhờ công nghệ nano, các dược liệu bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc, tang bạch bì cùng với dưỡng chất keratin và vitamin B5, tinh chất gạo lứt cùng hoa cúc được thẩm thấu sâu vào từng nang tóc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ bên trong, không chỉ làm sạch bề mặt mà còn phục

0: hồi và tăng cường sức sống cho tóc yếu, dễ gãy rụng.
1: Tinh chất bưởi kết hợp cùng với hương nhu và tang bạch bì giúp kích thích lưu thông máu tới da đầu, hỗ trợ giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc dày hơn. Chanh tươi và axit chanh cân bằng độ pH da đầu, duy trì một lớp màng axit tự nhiên bảo vệ da đầu khỏi vi khuẩn và nấm. Còn gầu và ngứa sẽ bị đánh tan nhờ bộ đôi hoạt chất Tyroptol Olamin và Climazone. Có thể nói mỗi lần gội đầu với dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một lần chăm sóc tóc toàn diện cho mái tóc. Mọi thông tin quý vị có thể gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799.
0: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Muôn màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một thức uống đơn thuần, những quán cà phê Yemen với bề dày truyền thống hàng thế kỷ đang trở thành xu hướng hiện tượng văn hóa mới trên khắp các đường phố của Mỹ. Biên tập viên Phương Anh sẽ giới thiệu với quý vị những quán cà phê này.
7: Tại Mỹ, một xu hướng cà phê mới đang hình thành, bắt nguồn từ truyền thống lâu đời và được thúc đẩy bởi cộng đồng người nhập cư ngày càng lớn mạnh. Từ những trung tâm thương mại sầm uất đến các khu phố nhộn nhịp, các thương hiệu cà phê Yemen như Kawa House, Haras hay Awa đang mở rộng với tốc độ chóng mặt. Yemen vốn được coi là một trong những cái nôi của thương mại cà phê toàn cầu, và giờ đây những người con xa xứ đang mang di sản đó đến với khách hàng Mỹ. Ông Nasser, giám đốc vận hành chuỗi cà phê Hara Coffee House cho biết:
8: Our beans come from an ancient region in Yemen named Haras.
9: Hạt cà phê của chúng tôi đến từ một vùng núi cổ xưa ở Yemen có tên là Haras. Yemen là một trong những nơi khai sinh ra cà phê pha. Chúng tôi phải tự tay pha trộn, khuấy đều cà phê và trà, đun sôi với nước và sữa đặc, đảm bảo hương vị và màu sắc hoàn hảo.
7: Khác với sự hối hả của các chuỗi cà phê công nghiệp, quán cà phê Yemen mang đến một luồng gió mới. Đây không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, mà còn là không gian cộng đồng, thường mở cửa muộn tới đêm khuya, tạo ra sự lựa chọn thay thế cho các quán bar hay tụ điểm náo nhiệt. Anh Faris Al-Majahi, đồng sáng lập của Awa Cafe, chia sẻ:
9: Do xung đột kéo dài hơn một thập kỷ tại quê nhà, những người Mỹ gốc Yemen như chúng tôi không có điều kiện về thăm gia đình. Vì vậy, cách tốt nhất để tìm lại cảm giác quê hương mà không cần đi xa chính là mang trải nghiệm đó tới nước Mỹ.
7: Điểm nhấn thu hút thực khách đến với những quán cà phê này nằm chính ở thực đơn độc đáo. Bên cạnh các món espresso quen thuộc là những loại đồ uống đậm đà hương vị thảo mộc như thảo quả, gừng, mật ong, cùng các loại bánh ngọt cầu kỳ như cheesecake, kunafa. Với sự khao khát trải nghiệm văn hóa bản địa của người tiêu dùng Mỹ, làn sóng cà phê Yemen được dự báo vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới. Cà phê Yemen không chỉ là một thức uống mà còn là biểu tượng của lịch sử và sự tinh tế, góp phần định hình văn hóa cà phê toàn cầu. Dù trải qua biết bao thăng trầm, loại cà phê này vẫn giữ được hương vị độc đáo và giá trị đặc biệt, khiến những người yêu cà phê trên thế giới không ngừng say mê.
10: Quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện về những quán cà phê Yemen đang thịnh hành trên các đường phố Mỹ. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại các sự kiện và vấn đề liên quan đến đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có quy mô lớn, dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu thí sinh và 200.000 cán bộ giáo viên tham gia. Thời điểm này, các thí sinh trên cả nước đang thực hiện quy trình đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp năm 2026. Các sở giáo dục và đào tạo cũng đã tổ chức các đợt tập huấn về công tác tổ chức thi năm nay cho lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tại điểm in sao đề, coi thi, chấm thi. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trong bối cảnh một số địa phương sáp nhập, quy mô quản lý lớn hơn thì việc phối hợp cần thực hiện bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tránh hình thức.
11: Quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương, trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối là của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
10: năm học 2026-2027, cả nước quay trở lại sử dụng một bộ sách giáo khoa chung sau 5 năm thực hiện một chương trình nhiều bộ sách. Bộ kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn sử dụng thống nhất toàn quốc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước. Việc giảm giá sách là thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa. Tuy nhiên, hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa công bố giá cụ thể từng cuốn và cả bộ theo từng khối lớp. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết, đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế xã hội, đơn vị đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.
6: Chiều và tối qua, tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa đá gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân. Tại xã Yên Sơn xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh, có nơi xuất hiện lốc xoáy cục bộ kèm theo mưa đá, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, một số công trình và tài sản của người dân. Theo thống kê của chính quyền xã, đã có 38 hộ dân bị tốc mái, 180 tấm lợp rơi vỡ. Bên cạnh đó, gần 30 hecta lúa và gần 13 hecta ngô bị đổ gãy ở các khu Bến Đầm, Gò Đa, Hạ Sơn, Lương Sơn. Ngoài ra, mưa đá cũng xuất hiện tại Hà Nội, Thái Nguyên, Điện Biên và Lào Cai cũng trong ngày hôm qua.
10: Một vụ cháy xảy ra vào trưa ngày 2 tháng 5, ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi nhiều cửa hàng tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hải Phòng đã lập tức điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực triển khai đội hình chữa cháy, các lực lượng đã khống chế thành công. Ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người.

0: trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agevrot của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, khó tiểu do u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Cách dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan: 14 ngày đầu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Từ ngày thứ 15 vào uống duy trì, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ. Có thể uống cùng thuốc tây nếu đang phải sử dụng thuốc tây. Nên sử dụng một đợt liên tục từ 3 đến 6 tháng. Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Quý vị muốn mua Tiền Thiên Đan, hãy gọi tới điện thoại hỗ trợ tư vấn miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723 để đặt hàng, hoặc tới các đại lý hoặc nhà thuốc trên toàn quốc hỏi mua đúng sản phẩm Tiền Thiên Đan.
1: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
2: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức khó chịu quá ông ạ.
1: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
2: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
1: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
2: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất Agevrot của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
2: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
1: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bà ơi, tôi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe ăn thần ngủ ngon tâm

0: ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn

0: hạt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm 235 năm ngày Hiến pháp Ba Lan mùng 3 tháng 5 năm 1791, mùng 3 tháng 5 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Donald Tusk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Margarita Kirava Brunjisica và Chủ tịch Hạ viện Simon Hounchia. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Radoslav Sikorsky. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ song phương được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị và hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đã có cuộc trao đổi với giáo sư Rina Marewa làm việc tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa giáo sư, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện này mang ý nghĩa như thế nào, thưa giáo sư?
2: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ. Đặc biệt, đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Thêm vào đó, chuyến thăm diễn ra khi chúng ta sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào tháng 9 năm 2016 trong dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên. Theo tôi thì chính phủ Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một quốc gia vô cùng quan trọng trong khối ASEAN. Đây là một trong những mối quan hệ đối tác vững mạnh nhất mà Ấn Độ có được tại khu vực.

mà còn ngày càng đa dạng, luôn tìm kiếm những sản phẩm mới mẻ. Đây là cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, cụ thể là về năng lực quốc phòng, đây là một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Hiện nay, Ấn Độ đang rút ra những bài học từ những cuộc xung đột trên thế giới, từ đó đưa ra những chiến cũng không thể không nhắc tới lĩnh vực du lịch. Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch đẹp và ẩm thực phong phú. Lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam ngày càng đông đảo. Vì vậy, hai bên có thể cân nhắc việc mở thêm các đường bay thẳng từ các thành phố của Ấn Độ đến Việt Nam và ngược lại. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường thêm nhiều sự kết nối, giao lưu giữa người dân hai nước. Ngoài ra, quản lý tài nguyên nước và hệ thống sông cũng là một hướng hợp tác quan trọng khi cả hai quốc gia đều có những con sông lớn như là Mekong và sông Hằng, cùng mạng lưới thủy điện dày đặc.

0: Tự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý là trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Phóng viên Thành Trung thông tin.
3: Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 94,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%, nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ. Tháng 4 vừa qua, cả nước có gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026 đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vốn thực hiện là 7,40 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta 4 tháng đầu năm nay là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546.000 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng vừa qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4, tăng 0,84% so với tháng trước, tăng 3,31% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 4 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,89%.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay được đặt ra ở hai con số, yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tại hội nghị toàn quốc vào cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu nhằm tạo động lực to cho tăng trưởng. Tuy vậy thì thực tế cho thấy là vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để mà dòng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng phát huy hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết quý 1 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tăng 1,2 điểm phần trăm về tỷ lệ, tương đương mức tăng gần 30.000 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Có 7 bộ ngành và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng còn 28 bộ ngành và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
5: Cùng một mặt bằng pháp lý, cùng một hệ thống quy định như vậy, tại sao có địa phương vẫn giải ngân rất nhanh, đạt tỷ lệ rất cao, nhưng có những địa phương rất chậm và đặc biệt có một số bộ ngành và địa phương chưa giải ngân. Đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà cần phải hết sức lưu ý. Trách nhiệm của Bộ trưởng, của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ trong xử lý các cái vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đến tăng trưởng hai con số. Mà để phục vụ cho tăng trưởng hai con số thì tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng.
4: Thực tế cho thấy, để có khối lượng nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công, cần quyết tâm và đôn đốc quyết liệt của lãnh đạo bộ, ngành và địa phương. Như ở tỉnh Hà Tĩnh, đến nay đã thực hiện giải ngân đầu tư công được hơn 1.000 tỷ đồng, bằng khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao cả nước. Có được kết quả này là sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ tỉnh đến địa phương, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn, nhất là việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đến tiến độ giải ngân. Ông Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Luôn xác định rằng là công tác giải ngân vốn đầu tư công là cái động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phải chỉ đạo thường xuyên. Đồng thời phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị về kết quả giải ngân. Và coi đây là cái căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
4: Với thành phố Hà Nội, một đầu tàu kinh tế của cả nước, kế hoạch đầu tư công lớn hơn nhiều địa phương khác, nhưng đến ngày 23 tháng 4 đã giải ngân được khoảng 31.000 tỷ đồng, tương đương 25,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tức là cao hơn gấp đôi bình quân chung của cả nước. Con số này cũng cho thấy quyết tâm lớn của

0: địa phương trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội luôn nhấn mạnh với các đơn vị trên địa bàn, tiến độ giải ngân phải vượt kế hoạch năm.
1: Chúng ta đã cam kết ở đây là hết tháng 9 là chúng ta giải ngân hết toàn bộ vốn đầu tư công của năm 2026. Để chúng ta còn kịp thời bổ cập thêm các nguồn vốn khác nữa để nó tăng cái tổng mức đầu tư để có cái tốc độ tăng trưởng 11%. Thế do vậy tôi đề nghị là cái mục tiêu tất cả các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tập trung cao độ vào trong cái giải ngân.
0: Điểm tích cực là các bộ ngành và địa phương chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công đã nhận thức được nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục và thúc đẩy giải ngân vốn trong thời gian tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, đến nay mới giải ngân chưa đến 5% của gần 15.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương năm 2026. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết:
2: giải ngân vốn đầu tư công bây giờ giao các đồng chí Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm phân tích từng dự án một để lên kế hoạch để xử lý từng vấn đề một, rồi công tác giải phóng mặt bằng. Những chủ thầu nào hiện nay là đình trệ không làm, khó khăn vướng mắc, ông xã nào hiện nay không phù hợp với trách nhiệm xã, các đồng chí bí thư vào cuộc ngay các công trình trọng điểm, không muốn ỷ lại là hiện nay có nhiều đồng chí là đứng ngoài cuộc.
0: Bộ Tài chính đã định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo Chính phủ tiến độ giải ngân của các bộ ngành và địa phương.

0: Tây tại thủ đô lúc này ra sao ạ?
1: Dạ vâng, tại bến xe Mỹ Đình và khu vực lân cận thì trong đó có tuyến vành đai 3. Mặc dù lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội theo cửa ngõ phía Tây rất là cao, nhưng mà theo quan sát của chúng tôi thì tình hình giao thông vẫn được đảm bảo, mặc dù là di chuyển là có chậm hơn mọi khi. Nhưng tình hình ổn, chào anh có thể giới thiệu về mình ạ?
2: Vâng, xin chào mọi người, tôi tên là Ngọc, tôi lái xe ở từ Phú Thọ về Mỹ Đình. Anh đi tuyến đường từ Phú Thọ về Mỹ Đình, đặc biệt là qua cái tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì anh thấy là tình hình giao thông như thế nào?
3: Thì tình hình giao thông thì xe cũng đông, nhưng mà phương tiện đi lại chung là vẫn ổn, chỉ có tắc một chỗ do xe tai nạn va chạm thôi.
2: Còn khi mà từ Nội Bài điểm nút xuống đến chỗ cầu Thăng Long thì đến bến xe Mỹ Đình thì sao ạ? Đến đường vành đai 3 sao ạ?
3: Đến vành đai 3 cũng hơi ùn một tí, nhưng mà các lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng ở những cái đầu ngõ thì phương tiện vẫn dạng ổn thỏa.
2: Vâng, cảm ơn anh. Lúc này thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Theo dự báo của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thì cái lượng người và phương tiện trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ sẽ tiếp tục tăng trong buổi tối và đêm nay. Lực lượng cảnh giao thông đã bố trí đủ người và phương tiện để phân luồng và kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình giao thông của Hà Nội trong các bản tin sau. Mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình ạ.
0: Vâng, xin đảng cảm ơn phóng viên Thành Trung với những thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội trong chiều tối nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố lúc này thì cũng đang gia tăng áp lực, mật độ phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Phóng viên Hoàng Minh sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Hoàng Minh ạ.
4: Vâng, thưa các vị thính giả, hiện tại tôi đang có mặt tại quốc lộ 13 trước cổng bến xe miền Đông. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung. Hiện nay thì tình hình giao thông ở đây khá là ổn định, mặc dù là lưu lượng phương tiện xe tăng cao hơn so với mọi ngày. Tuy nhiên là không có tình trạng ùn tắc kéo dài. Hiện tại thì con đường này chủ yếu là xe cá nhân như là các xe con và xe gắn máy. Hiện nay thì ở cửa bến xe miền Đông cũng đang khá là vắng vẻ, do là các xe khách đi từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên thường xuất phát muộn và đi quãng đường khá xa, và sẽ cập bến vào khoảng từ 2 giờ đến 7 giờ sáng, nên là giờ này bến xe miền Đông cũng thông thoáng và rộng rãi, không có tình trạng chen chúc. Theo thông tin từ các đồng nghiệp chúng tôi thì tại cửa ngõ phía Tây như quốc lộ 1A nối từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại cũng đang có mật độ phương tiện khá là dày đặc, nhưng mà tình trạng ùn tắc kéo dài thì chưa xảy ra. Còn bến xe miền Tây thì có lượng hành khách đổ về khá là đông, do các tỉnh miền Tây gần thành phố Hồ Chí Minh nên là họ sẽ có thể đi trong nhiều khung giờ vào ban ngày thay vì cập bến vào rạng sáng như bến xe miền Đông. Hiện tại thì theo thông tin nhận được thì chỉ có một số đường cao tốc như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hay cao tốc Long Thành Dầu Dây có tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều điểm. Khi mà càng về buổi tối, lượng xe từ các tỉnh đổ dồn về thành phố Hồ Chí Minh đang càng lúc càng đông hơn.
0: Và xin cảm ơn phóng viên Hoàng Minh. Thưa quý vị, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì trưa nay tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã ùn ứ nghiêm trọng. Hai vụ tai nạn đã xảy ra liên tiếp gần cầu Long Thành tỉnh Đồng Nai, trong đó thì có vụ va chạm liên hoàn ba ô tô không gây thiệt hại về người nhưng mà làm thu hẹp mặt đường khiến cho giao thông bị tê liệt gần 10 km. Ùn tắc kéo dài từ trạm thu phí 319 đến nút giao Long Trường ở thành phố Thủ Đức cũ, nhiều thời điểm thì phương tiện gần như là không thể di chuyển và lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý phân luồng, nhưng mà do lượng xe tiếp tục tăng cao, tình trạng kẹt xe chưa thể giải tỏa ngay. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thì tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn thì đang gia tăng áp lực, mật độ phương tiện cũng bắt đầu tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay. Vì vậy mà người dân khi mà di chuyển trở lại các đô thị lớn thì cần phải chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách an toàn và theo dõi sát thông tin phân luồng từ lực lượng chức năng nhằm hạn chế ùn tắc và đảm bảo hành trình an toàn và thông suốt. Còn theo thông tin cập nhật của chúng tôi từ Cục Cảnh sát Giao thông thì trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến hôm nay thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã chuyển biến tích cực khi mà tai nạn giao thông đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Toàn quốc đã xảy ra 177 vụ làm chết 95 người, bị thương 114 người, giảm 72 vụ, 35 người chết và 65 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Về công tác xử lý vi phạm thì công an các địa phương đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 53.900 trường hợp. Đáng chú ý là vi phạm tốc độ là 13.390 trường hợp và nồng độ cồn là hơn 11.400 trường hợp.

0: tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó thì còn nhiều vi phạm như là chở quá số người, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định vận tải v.v. Còn trên các tuyến cao tốc thì các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là kỳ nghỉ lễ năm nay thì nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh, doanh thu cao, đã góp phần tiếp thêm động lực cho tăng trưởng, dịch vụ và tiêu dùng.
1: Trong 7 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách, trong đó hơn 248.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch vượt 5.000 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt khoảng 71,4%, nhiều khách sạn kín phòng dịp cao điểm. Các chính sách hỗ trợ như miễn phí xe buýt, metro và chương trình tặng quà cho du khách góp phần nâng cao trải nghiệm, lan tỏa hình ảnh thủ đô thân thiện. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh kỳ nghỉ này ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng. Quảng Ngãi ghi nhận khoảng 720.000 lượt khách, tăng 62% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 532 tỷ đồng, công suất phòng trung bình khoảng 70%. Nhiều điểm du lịch đạt 90-95%. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, dịch vụ được cải thiện rõ rệt. Tại Huế, riêng 5 ngày lễ đón khoảng 610.000 lượt khách, doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Công suất phòng gần như là kín, 99%. Các sản phẩm mới như chương trình Hoàng cung huyền ảo thu hút đông đảo du khách. Cà Mau cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với hơn 397.000 lượt khách trong 4 ngày lễ, doanh thu khoảng 372 tỷ đồng, tăng gần 20%. Các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch mới và ưu đãi kích cầu góp phần thu hút khách.
0: Thưa quý vị, những con số vừa được ghi nhận không chỉ cho thấy là quy mô tăng trưởng ấn tượng của du lịch dịp nghỉ lễ, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu và hành vi của du khách. Thị trường đang vận hành linh hoạt hơn, sản phẩm thì đa dạng hơn, chất lượng dịch vụ thì từng bước được nâng lên. Những yếu tố cho thấy là du lịch Việt Nam đang chuyển mình theo hướng bền vững. Ghi nhận của phóng viên Vũ Đào.
2: Nay thời tiết đẹp đúng không?
3: Vâng,
2: thoải mái. Mọi người đi chơi cũng thoải mái mà cái giá cả khu du lịch này cũng vừa phải đúng không?
3: Năm nay thì Mộc Châu lại được đón cả cái ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ấy. Mà nó cách nhau có một tuần, thế là tuần này nó cũng giãn ra.
4: Kỳ nghỉ lễ khép lại nhưng dư âm về chuyến đi vẫn còn rôm rả trong câu chuyện của nhiều gia đình khi trở lại với cuộc sống thường nhật. Những cảm nhận rõ nét từ du khách đã phần nào phản ánh bức tranh chung của du lịch dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Vẫn đông, vẫn sôi động nhưng đã dễ thở hơn. Chị Nguyễn Phương, một du khách nhiều năm liền chọn Mộc Châu làm điểm đến trải nghiệm, chia sẻ.
3: Như mọi năm khách lên đây đi chơi là đi đầy người, không có chỗ đi vệ sinh.
4: Thay vì dồn ứ vào chính lễ, nhiều du khách lựa chọn đi sớm hoặc đi muộn hơn so với cao điểm. Xu hướng này cho thấy người dân ngày càng khoa học hơn trong cách tổ chức chuyến đi. Điều này giúp giảm áp lực lên hạ tầng du lịch, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho du khách. Không chỉ thay đổi về thời gian, xu hướng lựa chọn điểm đến cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh nắng nóng, các khu du lịch biển và vùng núi mát mẻ tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào một vài điểm nóng, du khách có xu hướng tìm đến những địa điểm ít đông hơn, có không gian trải nghiệm tốt hơn.
5: Du lịch lần này ở Vân Đồn em thấy giá cả khá là phải chăng, mọi người ở đây cũng khá là thân thiện. Em thấy là so với các khu vực khác trong dịp nghỉ lễ thì như thế này là khá là vắng khách, không bị chen chúc quá nhiều.
6: Tôi đến đây là cảm thấy rất là mát mẻ, mặc dù là đông đấy nhưng mà mình cũng không hề bị khó chịu hay là bị cầm cái xô bồ quá. Không khí và ăn uống cộng với cả chất lượng dịch vụ ở đây thì em thấy ok ha.
7: Về dịch vụ thì ok, rất là sạch sẽ, chỉn chu. Về đồ ăn thức uống cũng rất là ngon, giá cả thì rất là hợp lý.
8: Chưa gặp quán nào chặt chém cả.
7: Đúng rồi.
4: Ở góc độ doanh nghiệp, xu hướng này cũng được ghi nhận rõ nét. Các công ty lữ hành cho biết nhiều tour nội địa đã kín chỗ từ sớm, đặc biệt là các sản phẩm nghỉ dưỡng

0: đang bước sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn, khách hàng thông minh hơn trong lựa chọn, doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn trong vận hành và thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm. Đây là nền tảng rất tốt cho mùa hè 2026 sắp tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là làng chài ven biển Yên Ả, Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi hạ tầng chiến lược liên tiếp được kích hoạt. Việc khởi công hạng mục dân dụng cảng hàng không Phan Thiết cùng hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn không chỉ giải cơn khát kết nối kéo dài nhiều năm mà còn mở ra kỳ vọng đưa vùng đất này trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, vươn tầm khu vực và quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Phường Mũi Né thuộc tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp. Khu vực này lột xác ngoạn mục, đường xá được nâng cấp mở rộng, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển. Đặc biệt, việc sân bay Phan Thiết chính thức khởi công hạng mục dân dụng đã mang lại niềm vui lớn cho toàn thể người dân. Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt khoảng 2 triệu hành khách năm. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, đơn vị đầu tư, chia sẻ, đây là dự án đầu tiên trong hệ sinh thái vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị của tập đoàn tại tỉnh Lâm Đồng.
3: Đây là một dự án mà được người dân cũng như chính quyền của tỉnh Bình Thuận cũ cũng như tỉnh Lâm Đồng mới rất là chờ đợi gần 10 năm nay. Chúng tôi rất là quyết tâm và cố gắng hoàn thành đưa vào khai thác dự án này trong năm 2027.
2: Sự kiện khởi công cảng hàng không Phan Thiết vào ngày 27 tháng 4 không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân mà còn thúc đẩy chính quyền địa phương tăng tốc các kế hoạch, quy hoạch nhằm lan tỏa tối đa lợi ích từ dự án. Khi hình thành, sân bay sẽ mở rộng không gian phát triển, gia tăng dòng khách và dòng vốn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ bứt phá. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, khai thác hiệu quả cơ hội này để chuyển hóa thành sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Nhằm hiện thực hóa định hướng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu đô thị thương mại dịch vụ Hàm Tiến Mũi Né với tổng vốn hơn 32.000 tỷ đồng, trải dài trên diện tích gần 351 hectare. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu cư trú, giải trí và du lịch cấp cao. Đánh giá tầm nhìn vĩ mô của dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, sân bay Phan Thiết không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà là một dự án mang tầm chiến lược quốc gia.
4: Khi sân bay này vào vận hành thì nó sẽ kết nối được trong và ngoài nước các hoạt động về giao thương, về kinh tế, xã hội, kể cả phát triển các ngành nghề, các hệ sinh thái xung quanh khu vực của tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận, kể cả quốc tế.
2: Không dừng lại ở danh sơn thủ phủ resort truyền thống, Mũi Né đang từng bước kết nối cùng các xã phường ven biển khác của tỉnh Lâm Đồng như Phú Thủy, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa. Mục tiêu là hình thành một chuỗi đô thị ven biển hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái của sân bay Phan Thiết. Trục phát triển chiến lược này sẽ là thỏi nam châm thu hút nguồn lực, nâng tầm không gian đô thị, giúp Mũi Né vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến hai người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
5: Liên quan thông tin tài xế không mở cửa cứu người và không thông báo có nạn nhân mắc kẹt trong xe, cơ quan điều tra cho biết tài xế khai do hoảng loạn nên không biết cách xử trí. Theo cơ quan công an, ông Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe. Việc vận chuyển ắc quy và pin vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Tài xế khai hoảng loạn quá đây, bùng lên đột ngột hoảng sợ thôi. Thông tin đại chúng thì cũng đặt ra những câu hỏi. Trong quá trình điều tra thì mình cũng đang chỉ đạo anh em phải xem là có cái ẩn ý gì bên trong đó không. Anh này chỉ là người đi làm công thôi. Sẽ xử lý trách nhiệm hình sự.
5: Trước đó khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5, ô tô biển kiểm soát 92A-295.xx do Võ Nguyễn Di An, 24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe còn có THT, 17 tuổi, trú thôn An Dưỡng và DAK, 16 tuổi, trú thôn Tú Phương cùng xã Thăng Điền. Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm

0: phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế. Khi tiếp nhận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân trong xe đã tử vong. Vụ cháy làm ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm bị hư hỏng nặng. Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20 đến 25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Đêm qua và rạng sáng nay, mưa dông kèm lốc, có nơi xuất hiện mưa đá đã xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc, khiến cho 5 người bị thương, hàng trăm nhà dân và hoa màu bị hư hại.
2: Tại Thái Nguyên đã có 5 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái, 11 trường học và nhiều công trình cột điện bị hư hỏng, khoảng 152 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại Phú Thọ, mưa đá chiều tối qua gây tốc mái 38 nhà tại xã Yên Sơn, làm hư hại gần 30 hectare lúa và 13 hectare ngô. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Tại Sơn La, mưa đá và gió lốc khiến 24 hộ dân ở xã Phiêng Khoài bị tốc mái, hư hỏng gần 600 tấm lợp, ảnh hưởng 1,5 hectare mận, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Theo dự báo hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh.
1: Và trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng phòng chống ngập úng. Tại thủ đô Hà Nội, nhằm kịp thời hoàn thành các dự án chống ngập trước mùa mưa, nhiều công trình đang được thi công xuyên lễ, huy động tối đa nhân lực và thiết bị. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tại cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2, xã An Khánh, Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 1.100

0: đào đắp bờ kè. Trong những ngày nghỉ, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng máy móc phương tiện vẫn thi công phủ kín các hạng mục, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Anh Trịnh Tuấn Anh, đội trưởng đội công nhân thi công Hồ Đồng Bông 2 cho biết.
1: Chúng tôi làm đổ bê tông, làm sắt và làm cốt pha. Trong thời gian vừa rồi, chúng tôi thi công công trình làm thời gian là 3 ca 4 kíp, làm ngày và buổi tối là tăng ca làm tối để cố gắng hoàn thiện tốt tiến độ của công trường.
0: Cũng với tinh thần ngày nghỉ, không nghỉ tiến độ, tại dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với mục tiêu bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Trên công trường, 25 mũi thi công cũng đang tăng tốc thi công trên toàn tuyến. Đến nay, theo tính toán, dự án đã đạt trên 70% khối lượng công việc. Không chỉ riêng cụm dự án Hồ Yên Nghĩa, Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đồng Bông 2 hay kênh Thụy Phương, mà tất cả các dự án công trình chống ngập, cải tạo kênh mương cũng như 50 vị trí cống, ống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai thi công xuyên các ngày nghỉ. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
2: Tất cả 50 cái điểm thi công này là gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước mùa mưa năm nay, để đạt được cái mục tiêu là cải thiện rõ rệt cái úng ngập năm 2026.
0: Việc Hà Nội triển khai nhiều công trình hồ điều hòa, dự án cải tạo kênh mương theo lệnh khẩn cấp, chạy đua thi công hoàn thành trước mùa mưa năm nay không chỉ thể hiện quyết tâm lớn trong việc giải bài toán úng ngập, mà còn cho thấy những thay đổi mạnh mẽ của chính quyền thành phố trước những vấn đề còn tồn tại, dân sinh bức xúc.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 70mm. Từ tối nay đến sáng mai, khu vực Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mai trời nắng. Còn trên biển đáng chú ý ở Bắc Vịnh

0: nghị và hợp tác Nhật Bản-Australia. Nhân dịp này, tôi đã nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hàng loạt các chủ đề như hợp tác an ninh và an ninh kinh tế, bao gồm khoáng sản thiết yếu, năng lượng, đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng, giao lưu nhân dân, v.v. sẽ được thảo luận tại hội đàm với phía Australia. Tôi mong muốn đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Phía Nhật Bản cũng hy vọng việc thắt chặt hợp tác giữa Nhật Bản và Australia cũng như với các đối tác khác sẽ góp phần giải quyết các vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông và vấn đề hạt nhân tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
1: Về quan hệ giữa Mỹ và Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết mới được tổ chức ở thủ đô La Habana. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với Mỹ, đồng thời mô tả quốc đảo này là một đất nước hòa bình. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lập trường của La Habana về đàm phán với Mỹ.
2: Chúng tôi sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi vẫn đang và sẽ tiếp tục đấu tranh, mơ ước và cam kết không ngừng cải thiện dự án xã hội chủ nghĩa của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước để đạt được mức độ công bằng xã hội cao nhất có thể, bảo vệ nó, bênh vực nó đến cùng và đảm bảo tính bền vững của nó.
1: Theo sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, thì các biện pháp trừng phạt mới nhắm tới những cá nhân, tổ chức và liên quan hỗ trợ bộ máy an ninh của Cuba. Phạm vi trừng phạt có thể mở rộng tới các cá nhân nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực khác như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính, đồng thời cho phép áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các bên thực hiện tạo điều kiện cho các giao dịch đối với đối tượng bị trừng phạt. Còn về tình hình Trung Đông, phản ứng trước đề xuất hòa bình 14 điểm mà Iran gửi cho Mỹ qua trung gian Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét đề xuất này nhưng bày tỏ hoài nghi về triển vọng của kế hoạch. Theo các nguồn tin khu vực, thì trong đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất vừa chuyển tới Mỹ, thì Iran đã đặt ra tối hậu thư một tháng cho các cuộc đàm phán về mở lại eo biển Hormuz và giữa phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran. Vấn đề hạt nhân tiếp tục bị đẩy lại giai đoạn sau, tương tự như khung đàm phán đề xuất ban đầu. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: So với đề xuất ban đầu đưa ra cách đây một tuần, lộ trình đàm phán mới do Iran xây dựng chỉ còn hai giai đoạn. Sau khi gộp giai đoạn 1 và 2 vào là 1, đồng thời ấn định thời gian cụ thể cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, điểm chung đáng chú ý của hai đề xuất vẫn là ưu tiên tập trung chấm dứt xung đột trước, rồi mới bàn đến vấn đề hạt nhân. Bên cạnh đó, chương trình tên lửa đạn đạo cũng như chính sách đối ngoại của Iran tiếp tục bị loại khỏi khung đàm phán. Giới chức Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan chưa lên tiếng xác nhận các thông tin trên. Phản hồi chính thức của Mỹ với đề xuất mới nhất của Iran cũng chưa được công bố.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan giảm tốc, với tăng trưởng GDP năm nay được Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo chỉ đạt khoảng 1,3%, thì chính phủ nước này đang liên tiếp triển khai các gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn để hỗ trợ người dân ứng phó với áp lực chi phí và sinh hoạt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng. Đây là một chương trình quy mô lớn, bao gồm một loạt các gói trợ giá, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Thương mại đã phối hợp với các nhãn hàng và nhà phân phối để giảm khoảng 3.000 mặt hàng thiết yếu, trong đó có sản phẩm được giảm gần 60%. Gói hỗ trợ này triển khai từ đầu tháng 4 với hơn 300 điểm bán hàng và đến nay đã mở rộng lên hơn 900 điểm. Bên cạnh đó, các sản phẩm trợ giá mới đây cũng đã được đưa lên một số nền tảng bán hàng trực tuyến với cơ chế miễn phí hoa hồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ này, Bộ Thương mại Thái Lan đã phát hành hơn 500.000 phiếu giảm giá, mỗi phiếu trị giá 100 bạt, tương đương khoảng 3 đô la Mỹ, nhằm khuyến khích người dân tiêu dùng. Từ ngày 30 tháng 4, nhiều đồ dùng học tập và đồng phục học sinh cũng được đưa vào diện trợ giá nhằm hỗ trợ phụ huynh, học sinh trước thêm kỳ học mới. Bộ trưởng Thương mại Suvachi khẳng định các gói hỗ trợ không chỉ giúp người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Theo phương án đang được xem xét, mỗi công dân đủ điều kiện có thể nhận mức hỗ trợ 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ, được phân bổ trong 4 tháng, mỗi tháng 1.000 bạt. Khoản hỗ trợ này sẽ được cấp thông qua ứng dụng và chỉ được sử dụng cho hoạt động chi tiêu tại các điểm bán hàng tham gia chương trình, không được rút thành tiền mặt hoặc chuyển cho người khác. Gói hỗ trợ dự

0: kiến được triển khai từ tháng 6 năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Ngày Tự do Báo chí Thế giới với chủ đề Kiến tạo một tương lai hòa bình. Sự kiện năm nay tái khẳng định giá trị của sự thật và việc bảo vệ các nhà báo, những người đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, liều mình để đưa tin về sự thật. Trong bối cảnh tự do báo chí toàn cầu ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong hơn một thập kỷ, thì các tổ chức quốc tế đang ra sức kêu gọi bảo vệ sự an toàn của đội ngũ phóng viên, đặc biệt là các nữ nhà báo đang tác nghiệp tại các vùng trung tâm của điểm xung đột. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Trong thông điệp đưa ra nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lưu ý rằng những năm gần đây, số lượng nhà báo bị sát hại tại các khu vực chiến sự đã tăng mạnh. Áp lực kinh tế, công nghệ mới cũng đang gây ra những khó khăn chưa từng có đối với tự do báo chí. Khi khả năng tiếp cận thông tin đáng tin cậy bị suy giảm, sự mất lòng tin sẽ nảy sinh, sự gắn kết xã hội sẽ suy yếu, từ đó các cuộc khủng hoảng sẽ trở nên khó ngăn chặn và giải quyết hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của UNESCO nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, Hiệp hội Phụ nữ trong ngành phát thanh và truyền hình quốc tế đã chính thức phát động chiến dịch đoàn kết toàn cầu. Chiến dịch tập trung phản ánh thực tế khốc liệt mà các nữ nhà báo đang phải đối mặt tại các điểm nóng như Palestine, Afghanistan, Sudan, Somalia. Bà Birgit Jalov, chuyên gia truyền thông người Đan Mạch với hơn 40 năm kinh nghiệm và là giám đốc tổ chức Empower House, nhấn mạnh.
3: Hôm nay tôi ở đây để bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc dành cho các nữ nhà báo đang đưa tin từ vùng chiến sự và xung đột, thường phải đối mặt với rủi ro rất lớn để đảm bảo rằng sự thật không bị vùi lấp.
2: Việc kỷ niệm ngày 3 tháng 5 hàng năm không chỉ là dịp để tôn vinh những nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, mà còn là lời nhắc nhở đanh thép đối với các chính phủ về cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế tri ân những nhà báo đã ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ vì một thế giới hòa bình, minh bạch và phát triển bền vững.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, một phiên tòa quan trọng sẽ diễn ra tại bang New Mexico của Mỹ vào ngày mai có khả năng dẫn đến phán quyết buộc gã khổng lồ công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, động thái mà tập đoàn này cảnh báo có thể là khiến họ phải rút khỏi địa phương.
4: Vụ kiện do Tổng trưởng lý bang New Mexico ông Raul Torres khởi xướng cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình. Phiên tòa tuần này là giai đoạn 2 của vụ kiện. Theo đó, vào tháng 3 năm 2026, bồi thẩm đoàn đã xác định Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra thông tin sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi và yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu đô la. Đây là vụ kiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi hơn 40 bang và hơn 1.300 học khu trên khắp nước Mỹ đã đệ trình các vụ kiện tương tự yêu cầu tòa án ra lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Những thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ được các đồng nghiệp của chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán với U17 nữ Trung Quốc tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko thừa nhận đẳng cấp của đội bóng xứ tỷ dân và giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục sau trận ra quân đầy căng thẳng, hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan.
6: Chúng tôi sẽ hồi phục cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ.
5: Trước U17 nữ Trung Quốc được đánh giá là vượt trội về mọi mặt, huấn luyện viên Okiyama Masahiko khẳng định đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự tập trung tối đa cùng tinh thần chiến đấu kiên cường từ các học trò. Vị chiến lược gia người Nhật Bản bày tỏ mong muốn nhận được sự tiếp lửa từ xa của người hâm mộ nước nhà. Ông nói.
6: Rất tiếc là khán giả không thể trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Tôi mong rằng khán giả sẽ

0: Tại Super Cup, họ tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B cùng thành tích bất bại 4 thắng 1 hòa. Đối thủ của họ ở bán kết là câu lạc bộ Selangor. Đây là thử thách không hề dễ dàng khi đại diện của Malaysia sở hữu lối chơi tốc độ và giàu thể lực. Song song đó, đội bóng Thành Nam cũng đã ghi tên vào bán kết cúp quốc gia, nơi họ sẽ đối đầu với Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu vượt qua, cánh cửa vào chung kết sẽ mở ra trước mắt, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bày tỏ.
1: Thực tế thì hiện tại chúng tôi vẫn còn cơ hội ở cúp quốc gia và Super Cup. Hai giải đấu đấy chúng tôi đã đều vào bán kết. Thì cái mục tiêu của chúng tôi là sẽ đoạt cúp ở cả hai cái giải vậy.
0: Trong khi đó, ở V-League, Thép Xanh Nam Định chỉ đứng thứ 5 với 31 điểm. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lựa chọn hướng đi rất rõ ràng, tập trung cho từng trận đấu và ưu tiên tối đa cho các đấu trường cúp, nơi đội bóng đang nắm trong tay cơ hội thực tế nhất để chinh phục danh hiệu. Ông nói.
1: Khi mà tôi quay trở lại, tôi luôn nói là chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một. Chúng tôi đưa ra cái mục tiêu cho từng trận đấu một và tập trung đạt được cái mục tiêu ở trong trận đấu đấy.
0: Trước thềm trận thư hùng gặp Liverpool tại Old Trafford vào tối nay, huấn luyện viên Michael Carrick của Manchester United đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về tính chất đặc biệt của trận derby nước Anh. Dù Quỷ Đỏ đã chắc vé tham dự Champions League mùa tới sau khi Brighton nhận thất bại vào tối qua, tuy nhiên, huấn luyện viên Carrick khẳng định sức hút của trận đấu không phụ thuộc vào vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng.
2: Đây là một trận đấu tách biệt hoàn toàn với bảng xếp hạng. Từ khi còn là cầu thủ, tôi đã hiểu ý nghĩa của nó. Đối với người hâm mộ toàn cầu, sự kỳ vọng và số lượng người theo dõi trận đấu thực sự vô cùng khó tin. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình chiến đấu để giành 3 điểm trên sân nhà.
0: Phát biểu cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối của Carrick dành cho đối thủ, đồng thời là lời nhắc nhở học trò về áp lực từ hàng triệu khán giả toàn cầu. Với phong độ cao, Man United đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế trước sự bám đuổi quyết liệt từ chính đối thủ. Trong khi đó, tại giải hạng nhất Anh, sau khi đánh bại Queen Park Rangers 3-0 vào tối qua, câu lạc bộ Ipswich Town đã chính thức giành vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới. Các pha lập công của Hurst, Philadelphia Bidey và Mascottier giúp đội chủ sân Portman Road giữ vị trí thứ 2 chung cuộc hơn đối thủ bám đuổi đúng 1 điểm. Qua đó trở thành đội thứ 2 giành tấm vé thăng hạng trực tiếp sau Coventry City. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử Ipswich trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Millwall, Southampton, Middlesbrough và Hull City xếp lần lượt từ vị trí thứ 3 đến 6. Bốn đội bóng bước vào loạt trận play-off để giành tấm vé cuối cùng lên trời ở Premier League mùa tới.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, Từ gần sáng mùng 4 tháng 5, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5,

0: riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ gần sáng ngày 4 tháng 5, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
8: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
7: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
8: Uầy, hay quá anh nhỉ.
7: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
8: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Tại các cuộc hội đàm hội kiến lãnh đạo cấp cao nước ta, Thủ tướng Takayuki Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực, phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Sáng nay, Cục Thống kê công bố báo cáo cho thấy kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, bất chấp bối cảnh thế giới biến động. Sản xuất công nghiệp, đặc biệt là chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng khá, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong 4 tháng đầu năm là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao kỷ lục đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng, song áp lực rút lui khỏi thị trường vẫn còn lớn. Lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng phù hợp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trong hai kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách nhờ đa dạng hoạt động văn hóa du lịch. Riêng kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, địa phương ước đón 910.000 lượt khách, khách đến lưu trú khoảng 360.000 lượt. Hôm nay lượng khách giảm so với cao điểm đạt khoảng 100.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch toàn kỳ nghỉ ước đạt 2.820 tỷ đồng, cho thấy sức hút ổn định của các điểm đến trên địa bàn. Còn tại Huế, trong 5 ngày dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tổng lượng khách du lịch đến thành phố ước đạt khoảng 600.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là ngày 1 tháng 5, doanh thu từ bán vé các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay tính trong một ngày. Hôm nay tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề Tràng An mạch nguồn linh khí. Sự kiện là dịp để khơi dậy truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc của các lớp thế hệ người dân cùng các giá trị văn hóa lịch sử, tín ngưỡng mang bản sắc riêng của một kinh đô cổ giữa lòng di sản quần thể danh thắng Tràng An. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, từ sáng 30 tháng 4 đến sáng nay, các cơ sở y tế trên cả nước đã khám cấp cứu cho 316.870 lượt người, hơn 91.700 trường hợp nhập viện điều trị nội trú và hơn 67.000 người đã ra viện. Cùng thời gian này có hơn 6.600 ca chuyển viện, tổng số ca tử vong gồm cả trước viện và xin về là 730 trường hợp. Dù khối lượng công việc tăng cao, các cơ sở khám chữa bệnh duy trì trực 4 cấp, đảm bảo cấp cứu điều trị kịp thời, đặc biệt là với ca nặng và tai nạn.

trợ người dân và kích thích tiêu dùng. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng tập trung giảm giá khoảng 3.000 mặt hàng thiết yếu có sản phẩm giảm tới 60% với hơn 900 điểm bán trên toàn quốc. Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London của Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris của Pháp trong bảng xếp hạng thường niên, lựa chọn của du khách tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất. Hôm nay, ngày 3 tháng 5 là Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2026, với chủ đề kiến tạo một tương lai hòa bình, ngày kỷ niệm năm nay tái khẳng định giá trị của sự thật và việc bảo vệ các nhà báo, những người đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, chấp nhận rủi ro để đưa tin về sự thật. Trong bối cảnh tự do báo chí toàn cầu ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ, các tổ chức quốc tế đang ra sức kêu gọi bảo vệ sự an toàn của đội ngũ phóng viên, đặc biệt là các nữ nhà báo đang tác nghiệp tại các vùng tâm điểm xung đột. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.

0: báo Nguyễn Mạnh Thắng. Vâng, thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, có những người viết về người lính bằng sự quan sát của nghề báo, nhưng cũng có những người viết bằng chính ký ức, trải nghiệm và hơi thở của đời lính. Đại tá nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng là một người như thế. Từ một học viên trường sĩ quan công binh, từng công tác ở đơn vị công binh hải quân, gắn với những công trình quốc phòng nơi biển đảo, rồi sau này về báo Quân đội Nhân dân, anh vẫn bền bỉ đi cùng người lính bằng con chữ, để mỗi trang viết không chỉ kể chuyện, mà còn giữ lại chiều sâu của niềm tin, của đồng đội và của tình người. Những năm gần đây, bạn đọc đã gặp anh qua nhiều cuốn sách như Mãi lá trung quân, Chân dung lính thời bình, Dấu chân người lính mở đường, và mới đây là cuốn sách Bộ đội Cụ Hồ với những nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Đầu tiên thì rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho Nhịp cầu tâm tình ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào các chiến sĩ và các bạn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Phương Chi.
0: Vâng, thưa anh, vừa rồi thì anh đã cùng đồng nghiệp mới xuất bản cuốn sách Bộ đội Cụ Hồ với những lát cắt văn hóa. Điều anh mong nhất bạn đọc cảm nhận được sau những trang sách này là gì ạ?
1: Chúng tôi làm cuốn sách này trong vòng gần 3 năm. Cuốn sách có 2 phần. Phần 1 mang tên Văn hóa anh chị và phần 2 là Văn hóa đời sống. Chúng tôi chia như vậy vì lẽ quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trước khi vào quân ngũ, mỗi người lính đều mang trong mình hồn cốt văn hóa Việt ở nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi cho rằng đó là sợi dây vô hình và bền chặt nuôi dưỡng tâm hồn, khả năng cống hiến của người lính trong quân ngũ. Điều chúng tôi hướng tới là làm rõ những giá trị văn hóa trong đảng, văn hóa chính trị, văn hóa đời sống thông qua các hoạt động. Đặc biệt, chúng tôi muốn độc giả hiểu hơn về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đã kế thừa và phát huy từ các thế hệ đi trước thế nào, nó được thể hiện ra sao trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong thực hiện các cuộc vận động lớn của đảng, nhà nước và chính phủ. Nói một cách tổng quát thì chúng tôi tìm các nguyên nhân và lý giải tại sao quân đội, lực lượng vũ trang nằm trong hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và mang văn hóa chính trị rất rõ nét, lại được nhân dân yêu quý và dành cho những tình cảm thắm thiết.
0: Vâng, những năm gần đây thì anh đã liên tiếp cho ra đời nhiều cuốn bút ký và phóng sự về người lính thời bình. Điều gì ở những con người ấy khiến anh cứ muốn đi tiếp, viết tiếp và kể tiếp bằng con chữ của mình?
1: Trong hơn 2 năm gần đây, tôi xuất bản 4 cuốn ký sự, phóng sự, Mãi lá trung quân, Chân dung lính thời bình và Dấu chân người lính mở đường. Trong những cuốn sách ấy, tôi muốn độc giả có cái nhìn sâu hơn về nhiệm vụ của người lính thời bình ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Có lúc tôi tiếp cận họ từ cuộc sống đời thường, trong bữa ăn, trong lao động, trong tiếp xúc với nhân dân. Có lúc tôi lại tiếp cận họ từ thao trường, bãi tập, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trực sẵn sàng chiến đấu và trong hội thi, hội thao, trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong nghiên cứu khoa học, trong phát triển kinh tế xã hội. Quá trình đi thu thập thông tin, tôi gặp vô vàn những câu chuyện, những hoàn cảnh. Ví dụ, một đồng chí cán bộ mới ra trường quê ở Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, về quân khu 3 công tác, nhưng lại đóng quân ở một trung đoàn tận thị trấn Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tính ra, xa nhà mấy trăm km nên việc nghỉ đi tranh thủ rất khó khăn, tốn kém. Rồi một câu chuyện khác cứ ám ảnh tôi mãi.

0: Hôm tôi lên đồn biên phòng trò chuyện với đồng chí y sĩ mới biết anh vừa chia tay vợ. Lý do là suốt một năm chống dịch không được về, vợ trẻ nghe lời một số người đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, đồng chí ấy nói nhất quyết không rời bỏ công việc đã chọn. Có rất nhiều câu chuyện xảy ra mà tôi không thể kể hết trong thời gian ngắn. Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tôi gặp những tấm gương hy sinh thân mình, khó nói hết thành lời. Đó là trường hợp thủy thủ lữ đoàn vận tải đã chặt dây mồi cứu tàu khỏi va vào thành cảng trong lúc cập bến gặp giông. Đó là những trường hợp tai nạn trong giả phá bom mìn xử lý bom đạn cấp 5. Tất cả những cuốn sách ấy tôi viết đều với mong muốn đưa đến độc giả những thông tin chính xác và trung thực về họ bằng ngôn ngữ giản dị, đời thường, mộc mạc để có cái nhìn thấu cảm sâu sắc hơn với bộ đội thời bình.
1: Vâng, và qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh muốn gửi tới khán thính giả của chương trình điều gì, đặc biệt là với những người lính trẻ đang tiếp nối truyền thống hôm nay.
0: Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm nay cũng là thời điểm quân đội phát động phong trào văn hóa đọc rất bài bản và khí thế. Tôi cho rằng, ngoài thời gian huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ, mọi quân nhân cần đầu tư thời gian để đọc nhiều hơn. Bởi tôi nghĩ, mỗi cuốn sách đều mang lại cho ta những giá trị nhất định, trong đó nổi bật là bồi dưỡng niềm tin, tăng vốn sống, bồi đắp giá trị văn hóa và sự hiểu biết xã hội. Đọc nhiều sẽ giúp chúng ta tự tin trong mọi công việc và trong các mối quan hệ xã hội. Tôi nghĩ đó cũng là cách thiết thực để bồi dưỡng văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, câu chuyện của đại tá nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng không chỉ là câu chuyện về những cuốn sách mà sâu hơn là hành trình đi tìm và giữ lại những giá trị đẹp của người lính trong thời bình.

0: bình dị mà bền bỉ, lặng lẽ cống hiến, gìn giữ niềm tin và bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Ở đây, tình yêu nước không chỉ hiện lên trong lời thề vang vọng dưới cờ, mà còn in trong từng bước chân tuần tra, từng việc làm vì dân của người lính biên phòng.
1: Trong nước, trong
2: quân Việt Nam đi.
3: Nếu một lần đặt chân tới miền biên giới, được đứng trong hàng ngũ tham dự lễ chào cờ ở các đồn biên phòng, nghe 10 lời thề danh dự vang vọng giữa mây núi, hẳn ai cũng cảm thấy niềm xúc động và tự hào. Ở nơi ấy, tình yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm, là sự canh giữ bền bỉ, lặng thầm, không kể đêm ngày. Vượt qua những cung đường núi ngoằn ngoèo, qua những khúc cua dốc ngược, đồn biên phòng Pa Tần, tỉnh Lai Châu hiện ra vững chãi trên đỉnh đồi. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biên cương, những người lính đồng thanh hát quốc ca, giai điệu thiêng liêng hòa vào đất trời, hòa vào đá núi, hòa vào nhịp sống nơi biên cương Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm ấy, 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam được cất lên dõng dạc.
4: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc.
3: Đó không chỉ là lời thề của người lính trước cờ, đó còn là lời nhắc về sứ mệnh giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chiều dài đường biên, số lượng cột mốc, từng đường mòn lối mở, từng điểm cao, với cán bộ chiến sĩ biên phòng Pa Tần, tất cả đều được ghi nhớ rất cụ thể bằng chính những bước chân tuần tra của mình. Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với địa hình hiểm trở. Mỗi cung đường đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hậu cần, phương án tuần tra cho tới công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước khi vào rừng, bám biên, bám mốc. Trung tá Trương Minh Trung, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Pa Tần chia sẻ.
5: Trong quá trình công tác thì lực lượng bộ đội biên phòng lấy cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ cũng như là đường biên mốc quốc giới làm nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng tập trung làm tốt cái công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn. Trong đó thì có cái nhiệm vụ là quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, di cư tự do, tuyên truyền thành lập nhà nước Mông. Đấy, và trong đó nó là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
3: Ở những bản làng biên viễn, giữ biên giới còn là giữ sự bình yên cho mỗi mái nhà, giữ an toàn cho từng người dân. Từ những việc làm âm thầm như thế, người lính biên phòng ngày càng trở nên gần gũi hơn trong lòng đồng bào. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Lai Châu còn chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai hiệu quả nhiều phong trào, chương trình đồng hành cùng nhân dân như mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, bò giống cho người nghèo nơi biên giới, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, vân vân. Từ hỗ trợ sinh kế, giúp dân giảm nghèo đến chăm lo cho học sinh vùng biên, những việc làm ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống của bà con. Quan trọng hơn, đó còn là cách bồi đắp niềm tin, bồi đắp tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc. Thiếu tá Ban Vũ Hậu, chính trị viên phó đồn biên phòng Pa Tần, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ.
6: Cán bộ chiến sĩ đồn phòng Pa Tần luôn xác định giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no là trách nhiệm chính trị, là việc làm thường xuyên nhằm đem lại cuộc sống mới cho đồng bào các dân tộc, góp phần làm ấm lòng dân nơi biên giới.
3: Chính từ niềm tin ấy, nhiều người dân địa phương đã tự nguyện sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong việc tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự nơi bản làng. Với anh Lưu Huy Hoàng, người dân xã Pa Tần, đó không chỉ là sự đồng hành mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân sống trên địa bàn biên giới.
7: Toàn thể của người dân khu vực biên giới đều phải có trách nhiệm để gìn giữ cái khu vực biên giới, đảm bảo an ninh trật tự. Để trải nghiệm thì nói thật là mình cũng thấy cũng các chú bộ đội cũng vất vả. Hai nữa mình được tham gia cùng để nắm bắt được cái khu vực biên giới của mình như thế nào.
3: Ở Pa Tần hôm nay, giữ biên cương không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng biên phòng. Từ chỗ được tuyên truyền vận động, nhiều người dân đã chủ động tham gia trông coi đường biên cột mốc, cùng bộ đội giữ gìn an ninh trật tự từ sớm, từ xa, cùng nhau canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khi người dân hiểu rằng biên giới cũng chính là mái nhà chung của mình, thì mỗi bước chân tuần tra của người lính sẽ không còn đơn độc. Bởi đi cùng họ còn có lòng dân.

0: và nơi nào có lòng dân, nơi ấy chủ quyền sẽ được giữ gìn vững chắc.
1: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, từ những bước chân lặng thầm của người lính nơi biên cương càng thấy rõ hơn giá trị của sự bình yên trên mỗi vùng đất, mỗi miền biển đảo của Tổ quốc. Và trong những ngày nghỉ lễ này, có nhiều người tìm đến với biển xanh để nghỉ ngơi, trải nghiệm. Thì Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của đông đảo du khách. Không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để sống chậm giữa đảo. Ở đây, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này. Bài viết của Long Phi, Thanh Thắng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
2: Xung quanh đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là biển xanh thẳm, xa xa vách đá núi lửa dựng đứng, gió lồng lồng thổi qua từng con đường ven đảo. Nhưng đi sâu hơn một chút, du khách bắt đầu chạm vào một lớp văn hóa rất riêng của đảo, từ âm linh tự, mùa gió lính Hoàng Sa, đến các đình làng An Vĩnh, An Hải, mỗi nơi là một câu chuyện về con người và hành trình giữ biển. Trên hòn đảo nhỏ, đình, miếu, lăng dày đặc gắn với đời sống thường ngày của người dân, không ồn ào, không phô bày, nhưng đủ để người đến cảm nhận rõ một mạch ký ức đang được gìn giữ. Bạn Trần Khánh Vi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày trải nghiệm tại đảo Lý Sơn, chia sẻ.
3: Mọi người sẽ biết về Lý Sơn là có biển đẹp. Em thấy là gọi là tâm linh cũng như là cái phần văn hóa của Lý Sơn nó có một cái bề dày văn hóa rất là sâu và rất là dày mà liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền ở biển đảo. Vài trăm năm rồi người ta vẫn tiếp tục là nhớ về những cái công ơn của những người cắm mốc chủ quyền đi ra Hoàng Sa, Trường Sa. Thật sự mình thấy thì mình nó lan tỏa ra đến mình, nó chạm được đến mình.
2: Không chỉ có cảnh đẹp, Lý Sơn đang làm mới mình bằng nhiều hoạt động trải nghiệm, từ bơi vượt biển, lướt ván sức đến đua thuyền truyền thống, việt dã theo dấu chân tiền tiêu. Mỗi hoạt động là một cách để du khách hòa mình vào nhịp sống biển đảo. Du lịch vì thế cũng khác đi. Không chỉ đứng ngắm, chụp ảnh, du khách muốn được tham gia, được vận động, được sống trong không gian bản địa. Và chính những trải nghiệm đó đang giữ chân du khách ở lại đảo Lý Sơn. Những ngày này, đảo Lý Sơn nhộn nhịp hơn, tàu ra đảo liên tục tăng tuyến, dòng người tìm về biển xanh, nắng gió và sự yên bình rất riêng của Lý Sơn. Tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng biên phòng tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn cho du khách ra đảo. Thượng úy Ngô Lắm, trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ thông tin.
4: Duy trì kiểm tra giám sát người, phương tiện hàng hóa ra vào khu vực cảng và làm thủ tục cho phương tiện đi từ bờ ra đảo. Phối hợp với cảng vụ Hoàng Hải cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn hạ trên tàu cũng như là phao cứu sinh dành cho hành khách.
2: Từ một điểm đến quen thuộc, Lý Sơn đang từng bước được định vị lại trong chiến lược phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ dừng ở khai thác cảnh quan tự nhiên, địa phương đang đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng các điểm tham quan. Trong đó, khu vực núi Thới Lới được xác định là điểm nhấn, vừa là hồ chứa nước, vừa là không gian du lịch trên cao. Tuyến đường lên hồ Thới Lới được mở rộng, khu vực cột cờ đã chỉnh trang, tạo thêm điểm dừng chân thú vị cho du khách. Trong định hướng đó, không gian du lịch đang được mở rộng theo hướng liên kết. Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn đang tính toán liên kết du lịch từ Lý Sơn với các khu vực miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, đây được xem là hướng đi mới trong phát triển du lịch của địa phương.
5: Lý Sơn với lại Ban Đen cũng đã ký kết hợp tác rất là chi tiết. Các cái sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch của hai địa phương sẽ trao đổi với nhau để tạo thành cái sản phẩm. Sản phẩm đó là tạo thành cái liên kết giữa núi và biển. Lý Sơn thì đang xây dựng cái đề án trình Trung ương phê duyệt theo cái nghị quyết 26 Bộ Chính trị thì phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước.
2: Từ biển đảo đến miền núi, một hành trình trải nghiệm đang dần được nối dài. Khi các không gian du lịch được kết nối, Lý Sơn không chỉ là điểm đến mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho những trải nghiệm rộng hơn của du khách khi đến với tỉnh Quảng Ngãi.
1: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Nhiều thính giả có nickname Chí Huỳnh, Bùi Bằng Phi, Nam Phạm, Hoàng Ngọc Thêm, Nguyễn Úy cùng rất nhiều những thính giả khác. Gửi lời nhắn qua trang fanpage, thính giả có nickname Anh Tài có viết: "Tôi cũng đã trải qua một thời kỳ cầm súng, đứng trên tuyến đầu để bảo vệ Tổ quốc. Qua chương trình, tôi muốn gửi lời chúc đến các đồng chí, mong các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, quyết tâm giữ vững bình yên cho lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của đất nước Việt Nam anh hùng. Vâng, cũng qua nhịp cầu tâm tình, một bạn gái giấu tên ở tỉnh Ninh Bình muốn gửi lời nhắn đến người bạn của mình đang công tác ở quần đảo Trường Sa.
6: Qua chương trình thì em cũng quen được với quê bạn ơi. Bạn cứ luôn nhắc là ước gì thì có một ngày có một người tặng tớ xin quà tặng âm nhạc, món quà tuy nhỏ nhưng mà nó là ấm lòng, làm ấm lòng những người mình đang canh giữ ở ngoài biển như bọn tớ. Thì em muốn gửi tới người bạn của em đang công tác ở đảo Trường Sa cái lời nhắn là: Trường Sa ơi, cậu hãy cố lên, đất liền luôn gần bên cậu. Qua đây thì tôi cũng mong gửi tới cậu mấy chúc là chúc cậu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, và chúc cho tình bạn của cậu và tớ luôn đẹp như màu áo của cậu, luôn đong đầy yêu thương như những con sóng Trường Sa.
1: Và ngay bây giờ, xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với món quà âm nhạc của tuần này, bài hát Gần Lắm Trường Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Hình Phước Long do ca sĩ Anh Thơ trình bày.

Và đến đây, thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Trì biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ có biểu hiện ban đầu khá giống với các bệnh thông thường, khiến không ít gia đình chủ quan dẫn đến việc phát hiện muộn. Đáng chú ý, viêm màng não, một căn bệnh có thể diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề, đang là mối lo khi ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng.
3: Cái này thì gia đình hoàn toàn không biết đấy. Thì đầu tiên cũng chỉ nghi là con bị viêm họng hoặc là bị viêm đường hô hấp gì đó thôi, viêm phổi thôi, chứ còn không nghĩ đến mức độ là con bị viêm màng não như thế này.
2: Cảnh báo viêm màng não và nguy cơ dịch bệnh mùa hè ở trẻ nhỏ, nội dung sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
4: Mục Sống Khỏe Sống Đẹp mời quý vị cùng đến với những thông tin đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu.
1: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt ở trẻ nhỏ là đối tượng có hệ miễn dịch còn non yếu.
4: Đáng chú ý, từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm cao điểm của nhiều căn bệnh nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, tay chân miệng. Trong đó, viêm màng não là căn bệnh có thể diễn biến nhanh, để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tới tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
5: Những ngày này, tại các khoa điều trị bệnh truyền nhiễm, số lượng trẻ nhập viện có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, không ít trường hợp được đưa đến bệnh viện trong tình trạng muộn, khi bệnh đã có dấu hiệu diễn biến nặng. Nguyên nhân chủ yếu là do các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường như là sốt, viêm họng hay là cảm cúm. Không giấu được sự lo lắng khi con đang điều trị tại bệnh viện, chị Nguyễn Mai Hương, mẹ của bệnh nhi Phan Tuấn Anh, 8 tuổi, cho biết gia đình đã không kịp nhận ra

0: mức độ nghiêm trọng của bệnh ngay từ ban đầu.
1: Thầy giáo gọi điện là con bị ốm, con bị nôn, sốt, về nhà cũng ngủ được một đêm, xong sáng hôm sau thì bệnh của bé nó càng nặng thêm ấy. Bé bị cứng ở đằng sau cổ không ngủ được. Cảm thấy nếu như mẹ không đưa bé xuống đây kịp thời thì có thể là sẽ không cứu được.
0: Không chỉ trường hợp trên, nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình huống tương tự khi các biểu hiện ban đầu của bệnh dễ bị nhầm lẫn với viêm họng hay các bệnh hô hấp thông thường. Anh Trần Minh Phú, có con trai là Trần Gia Huy 9 tuổi, đang điều trị viêm màng não cho biết, gia đình hoàn toàn bất ngờ khi nhận kết quả chẩn đoán.
2: Cái này gia đình hoàn toàn không biết đấy. Đầu tiên cũng chỉ nghi là con bị viêm họng hoặc là bị viêm đường hô hấp gì đó thôi, viêm phổi thôi, chứ còn không nghĩ đến mức độ là con bị viêm màng não như thế này.
0: Trong khi đó, một số trường hợp khác lại có tâm lý theo dõi thêm tại nhà, khiến việc đưa trẻ đến bệnh viện bị chậm trễ. Chị Hoàng Mai Liên, mẹ của bệnh nhi Phan Tuấn Anh, 6 tuổi, chia sẻ.
1: Mình cũng chỉ nghĩ một là con trúng gió hoặc là con chỉ ốm thông thường, để đến ngày hôm sau để cho con xem có tốt hơn không, nhưng mà vẫn thấy con nôn rất nhiều thì là mang xuống bệnh viện này luôn.
0: Theo các bác sĩ, viêm màng não là bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Các tác nhân gây bệnh rất đa dạng, bao gồm vi khuẩn và virus, trong đó có nhiều trường hợp có thể để lại di chứng thần kinh nặng nếu không được điều trị kịp thời. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng trăm ca mắc viêm màng não. Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận ít nhất 19 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu tại nhiều tỉnh thành phố như là Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, An Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ và đã ghi nhận trường hợp tử vong do mắc bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
3: Viêm màng não do vi khuẩn là E. coli chẳng hạn, thường là gặp ở các em bé bé, tức là chưa đến tuổi tiêm phòng, thậm chí sau sinh, ngay sau sinh 1-2 tuần thôi, thì những trường hợp này điều trị sẽ rất khó khăn. Viêm não Nhật Bản, chúng ta đã có vaccine phòng bệnh khá tốt rồi, nhưng mà cũng nên nhắc lại cho em bé 5 năm một lần, thì các bậc phụ huynh lưu ý, bởi vì cái vaccine phòng viêm não Nhật Bản, nếu mà mình tiêm đủ 3 mũi đầu tiên, nó chỉ có khả năng bảo vệ khoảng 5 năm thôi.
0: Theo các chuyên gia, viêm màng não do vi khuẩn thường liên quan đến các tác nhân phổ biến như là phế cầu, hip, não mô cầu, v.v. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu không được điều trị kịp thời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bệnh lý đã có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine nếu được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, nếu phụ huynh đưa con đi tiêm đầy đủ các mũi tiêm theo đúng liệu trình sẽ giúp bảo vệ tối đa trước căn bệnh nguy hiểm này.
4: Nếu trẻ đã được tiêm phòng rồi thì
0: như là run tay chân, giật mình khi ngủ, dù vẫn tỉnh táo. Đây là những biểu hiện nguy hiểm, cảnh báo biến chứng thần kinh ở trẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết.
5: Biến chứng thần kinh trong cái bệnh tay chân miệng thì nó cũng có khác so với cả những cái bệnh lý viêm não do căn nguyên virus nhiễm trùng khác. Các cháu thì thường là có thể là thậm chí là vẫn rất là tỉnh táo, chơi được, nhưng mà tuy nhiên thì cái biểu hiện run tay chân hay ngủ giật mình thì thường là sẽ xuất hiện mà cháu vẫn tỉnh táo chứ không phải là thay đổi tri giác.
0: Không chỉ vậy, theo thống kê của ngành y tế, nhiều bệnh truyền nhiễm khác như là sởi, ho gà cũng đang có xu hướng gia tăng cùng với nguy cơ bùng phát của sốt xuất huyết khi bước vào cao điểm mùa hè. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.
6: Với tình trạng hiện nay thì đầu mùa hè rồi thì chúng tôi cũng rất luôn luôn mong muốn với các đồng nghiệp của chúng tôi là sẽ phải cố gắng nhìn nhận với những cái tác nhân khi mà một em bé đến. Có thể có những cái tình trạng bệnh lý như là cúm hay là nhiễm RSV hay là ho gà. Thế thì chúng ta cần phải hết sức chú ý để mà thăm khám và đưa ra được những cái chỉ định lâm sàng, thăm khám lâm sàng và những chỉ định cận lâm sàng cho phù hợp để xác định được căn nguyên gây bệnh của các em bé, để từ đó thì chúng ta sẽ có được những cái kế hoạch điều trị tốt hơn.
0: Trước thực tế này, các chuyên gia y tế cho rằng phụ huynh cần chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ, trong đó việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với các bệnh đã có vaccine phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức đề kháng,

0: thời duy trì môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. Cùng với đó, việc theo dõi sát những biểu hiện bất thường của cơ thể và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ sẽ giúp phát hiện sớm bệnh, từ đó can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ trong mùa hè.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ca bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, thậm chí rơi vào nguy kịch chỉ sau thời gian ngắn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về các bệnh lý nhiễm trùng thần kinh ở trẻ nhỏ.
2: Trong số đó, viêm màng não do não mô cầu được đánh giá là một trong những bệnh nguy hiểm, có thể tiến triển rất nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu chậm trễ trong phát hiện và điều trị. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm căn bệnh này và chủ động phòng tránh? Nội dung sau sẽ giúp quý vị có thêm thông tin hữu ích thông qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bác sĩ Bùi Thị Khuyên, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.
1: Thưa bác sĩ, viêm màng não do não mô cầu là bệnh lý như thế nào và người dân có thể nhận biết sớm qua những dấu hiệu và triệu chứng nào?
3: Viêm màng não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng rất là nguy hiểm do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Thì các cái biểu hiện của viêm màng não mô cầu thì có sốt, đau đầu và nôn. Có một cái gọi là dấu hiệu dễ nhận thấy bên ngoài ấy, thì từ các bạn ấy sẽ có cái biểu hiện là cái ban hoại tử ở trên da. Đây là những cái trường hợp mà ban nó màu tím đen ấy ở trên da của các bạn ấy, thì đấy là một cái dấu hiệu dễ nhận biết. Nhưng mà các bạn mà có viêm màng não mô cầu thì gần như là biểu hiện rất là rầm rộ và nặng ngay từ đầu. Còn đối với trẻ nhỏ ấy, thì nó khó nhận biết hơn. Các bạn ấy thường có sự thay đổi ý thức, kích thích, vật vã, sót nó sẽ phồng lên. Thế còn trẻ lớn thì nó có cái hiện tượng là cứng gáy, rất là khó gập cổ. Đấy là những cái dấu hiệu thông thường của những cái trường hợp mà viêm màng não mô cầu. Não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm và nó có thể dẫn đến tử vong. Tức là thực tế là mình đã từng có những cái ca bệnh mà bạn ấy sốt một ngày và ngày hôm sau vào viện thì đã không cứu được nữa rồi.
1: Vâng, vậy với căn bệnh này thì hiện nay các phương pháp điều trị đang được áp dụng ra sao, thưa bác sĩ?
3: Đối với những cái trường hợp viêm màng não mô cầu thì cái điều trị thì là chắc chắn phải điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ dùng kháng sinh điều trị và theo dõi các cái tiến triển của bệnh để xử lý theo cái tiến triển đấy của bệnh của các bạn ý, vì nó có những cái biến chứng rất là nguy hiểm.

0: thì vẫn là theo những cái phòng bệnh chung của những cái trường hợp nhiễm trùng hô hấp, đó là chúng ta sẽ phải sát khuẩn tay thường xuyên này, đeo khẩu trang đối với những cái trường hợp mà mình trong cái vụ dịch, trong cái vùng dịch.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, sự chủ quan hoặc thiếu thông tin vẫn là nguyên nhân khiến không ít trường hợp rơi vào tình trạng nặng.
1: Vì vậy, việc trang bị kiến thức nhận biết bệnh, theo dõi sát những thay đổi bất thường của trẻ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó có tiêm chủng đầy đủ, là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ sức khỏe cho trẻ ngay từ sớm.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Xác định điều này, các nhà trường ở các tỉnh Tây Bắc còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng bữa ăn bán trú, nhất là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để qua đó vừa đảm bảo sức khỏe mang lại niềm vui, vừa giúp níu chân học sinh vùng cao đến trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập ngay sau đây trong mục Sống Khỏe, Sống Đẹp.
4: Xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 2.500 học sinh ở các cấp học, trong đó có gần 2.000 em ăn ở bán trú. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú là việc làm quan trọng, chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc kiểm tra hành chính, chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào thực phẩm đến quy trình chế biến. Tại trường Trung học cơ sở Nậm Sỏ, một trong những trường có số học sinh bán trú đông nhất với hơn 600 học sinh, thầy giáo Lê Đức Mạnh, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
5: Về chế độ của các em thì nhà trường luôn thực hiện là đảm bảo. Vấn đề an toàn thực phẩm thì đã được nhà trường triển khai theo đúng văn bản và thực hiện đầy đủ các cái bước, các cái trình tự để đảm bảo cho học sinh đảm bảo cái an toàn tốt nhất.
4: Anh Lò Văn Lã, nhân viên nấu ăn của trường thông tin, từng khâu trong

0: chú trọng. Trường mầm non Nậm Sỏ với hơn 500 học sinh, 100% đều ăn bán trú, đã đầu tư bếp sạch sẽ, nguồn nước đảm bảo, thực phẩm kiểm soát chặt chẽ từng ngày. Cô giáo Trần Thị Thu, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
1: Chúng tôi thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước, kiểm tra cung cấp thực phẩm, quá trình chế biến và kiểm tra trước khi chia ăn. Chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp có đầy đủ giấy tờ và phải cam kết là những thực phẩm đưa vào đơn vị nhà trường phải có giấy kiểm thực an toàn thực phẩm. Đồng thời thì chúng tôi cũng thường xuyên tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ, đảm bảo an toàn bữa ăn cho trẻ.
0: Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Sỏ cho biết, việc kiểm tra giám sát các bếp ăn bán trú luôn được xã chú trọng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, bởi nắng nóng sẽ khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng.
2: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ chỉ đạo trạm y tế là cơ quan thường trực phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn ở trường học. Đối với các đơn vị trường học thì quản lý chặt chẽ đơn vị cung cấp thực phẩm và đặc biệt chú trọng công tác lưu mẫu thức ăn và kiểm soát chặt chẽ quy trình
0: học đường an toàn, lành mạnh bắt đầu từ chính những bữa ăn bán trú mỗi ngày. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong hành trình bảo vệ sức khỏe học đường.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức y tế nổi bật.
5: Vâng, một tuần trôi qua với khá nhiều thông tin y tế đáng chú ý, từ các ca bệnh nguy hiểm, tai nạn sinh hoạt đến những cảnh báo nóng về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.
4: Gia tăng ca sốt xuất huyết, nhiều trường hợp nhập viện muộn, diễn biến nặng. Bé trai nguy kịch do hóc pin cúc áo, cảnh báo dị vật nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, học đường.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa đang khiến số ca sốt xuất huyết tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số các ca mắc tăng mà còn ở việc nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng muộn, khi bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm.
4: Vâng, theo ghi nhận tại các cơ sở y tế thì phần lớn bệnh nhân ban đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng như là sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể nên dễ nhầm với các bệnh thông thường và tự điều trị tại nhà. Không ít trường hợp chỉ sau vài ngày thấy hạ sốt thì đã chủ quan, trong khi thực tế bệnh đang chuyển sang giai đoạn nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như là đau bụng vùng gan, nôn ói liên tục, tay chân lạnh, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da thì mới đến viện.
5: Lúc này, nhiều bệnh nhân đã rơi vào tình trạng cô đặc máu, giảm tiểu cầu nghiêm trọng, tràn dịch màng bụng, màng phổi, thậm chí có dấu hiệu sốc sốt xuất huyết. Tại một số bệnh viện, các ca nặng phải theo dõi sát tại khoa hồi sức, tiềm ẩn nguy cơ suy đa tạng nếu không được xử trí kịp thời.
4: Đáng chú ý, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng là đối tượng dễ diễn biến nặng. Một số ca nhi nhập viện trong tình trạng lừ đừ, bỏ ăn, tay chân lạnh, phải can thiệp tích cực. Các bác sĩ cho biết sốt xuất huyết là bệnh có diễn biến khó lường, có thể chuyển nặng rất nhanh chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
5: Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, cần theo dõi sát diễn biến bệnh, không tự ý truyền dịch hay điều trị tại nhà, đồng thời cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của loang quang, giữ vệ sinh môi trường sống nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
4: Vâng, không chỉ dịch bệnh mà tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ cũng tiếp tục là mối lo khi nhiều ca cấp cứu nguy hiểm liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây.
5: Mới đây, một bé trai 6 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nuốt phải viên pin cúc áo, một loại dị vật nhỏ nhưng đặc biệt nguy hiểm. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện viên pin mắc kẹt trong thực quản, gây tổn thương niêm mạc nghiêm trọng, có dấu hiệu bỏng hóa chất. Theo các bác sĩ, khi tiếp xúc với dịch cơ thể, pin cúc áo có thể tạo ra dòng điện nhỏ, gây phản ứng điện hóa và dẫn đến bỏng sâu chỉ trong vài giờ. Điều đáng nói là tổn thương này vẫn có thể tiếp tục tiến triển ngay cả khi dị vật đã được lấy ra, làm tăng nguy cơ hoại tử, thủng thực quản hoặc do khí quản.
4: Không chỉ có trường hợp trên mà thời gian gần đây thì các bệnh viện cũng liên tiếp tiếp nhận nhiều ca trẻ nuốt phải dị vật như là đồng xu, đồ chơi nhỏ, thậm chí là các vật sắc nhọn. một số trường hợp mà dị vật mắc sâu trong

trong đường tiêu hóa hoặc đường thở, gây khó thở, đau đớn và buộc phải can thiệp cấp cứu. Đặc biệt lưu ý, nhiều phụ huynh chỉ phát hiện khi trẻ đã có biểu hiện rõ rệt như là nôn ói, khó nuốt, ho kéo dài hoặc đau, khiến việc xử trí gặp nhiều khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hàng ngày, không để trẻ tiếp xúc với các dị vật nhỏ dễ nuốt. Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Theo ghi nhận thì tại một số địa phương, hàng chục người đã phải nhập viện sau khi sử dụng suất ăn tập thể với các triệu chứng như là đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Một số trường hợp nặng phải điều trị tích cực và theo dõi dài ngày.
1: Đáng chú ý, nhiều vụ việc xảy ra trong môi trường học đường, nơi đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là học sinh. Có những vụ ghi nhận số lượng lớn người có triệu chứng sau bữa ăn bán trú, gây lo ngại trong dư luận và phụ huynh. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nguyên liệu không đảm bảo chất lượng hoặc xảy ra nhiễm khuẩn chéo trong quá trình chế biến. Một số món ăn có nguy cơ cao như thực phẩm chế biến sẵn, món nguội hoặc các sản phẩm từ trứng, sữa. Các chuyên gia cho rằng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh ở nhiều khâu, từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến đến vận chuyển và bảo quản. Nếu thiếu giám sát chặt chẽ, nguy cơ xảy ra ngộ độc là rất lớn.
0: Trong bối cảnh đó, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc với việc tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định rằng nếu việc kiểm tra chỉ mang tính thời điểm mà thiếu giám sát thường xuyên, các sự cố vẫn có thể tái diễn. Do đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp suất ăn đến chính người tiêu dùng.
0: Bên cạnh những vấn đề trên, các cơ sở y tế cũng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh lý nguy hiểm được phát hiện muộn do tâm lý chủ quan của người dân.
1: Điển hình là một bệnh nhân nam được chẩn đoán ung thư gan ở giai đoạn tiến triển, dù trước đó đã có tiền sử bệnh lý nhưng không theo dõi định kỳ. Người bệnh chỉ đến viện khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân và đau tức vùng hạ sườn phải. Các bác sĩ cho biết ung thư gan thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người bỏ qua. Khi phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị.
0: Tương tự, một phụ nữ trung niên đi khám vì nuốt vướng kéo dài cũng được phát hiện khối u tuyến giáp kích thước lớn. Khi đến viện, khối u đã phát triển, chèn ép vào khí quản và cần can thiệp phẫu thuật.
1: Những trường hợp này cho thấy nhiều bệnh lý nguy hiểm vẫn đang bị bỏ qua do tâm lý chủ quan hoặc thiếu thói quen khám sức khỏe định kỳ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể dù là nhỏ, đồng thời duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ dịch bệnh, tai nạn sinh hoạt đến an toàn thực phẩm và các bệnh lý tiềm ẩn, tất cả đều cho thấy những nguy cơ đối với sức khỏe vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày.
1: Chủ động phòng bệnh, nâng cao ý thức và duy trì lối sống lành mạnh chính là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình

0: Sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần Đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược. Nổi bật là uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng
1: tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở? Giờ đủ thứ trên đời nhưng chọn được cái gì chất lượng uy tín là khó đấy.
2: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
1: Hợp lý. Chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
2: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
1: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
2: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Những sắc màu văn hóa, cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trại giam Hồng Ca nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho phạm nhân. Trò chuyện với đồng chí Hà Văn Lập, chủ nhiệm câu lạc bộ chạy bộ Công an tỉnh Lạng Sơn. Trước hết là những tin tức văn hóa thể thao Công an Nhân dân nổi bật tuần qua.
1: Tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam vừa phối hợp với tập đoàn TNT Group tổ chức lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị nhằm huy động nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển thể dục thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân. Theo nội dung thỏa thuận, tập đoàn TNT Group sẽ đồng hành tài trợ và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động trọng điểm của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam trong năm 2026. Việc ký kết thỏa thuận nguyên tắc được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần tăng cường nguồn lực cho phát triển thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển thể thao quốc gia. Trước đó, sáng 24 tháng 4 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu giải chạy Hành trình theo chân Bác vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Giải chạy diễn ra từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 5 tại Nghệ An do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026.
0: Tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Hiến, tỉnh Hưng Yên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng vừa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên nắng hạ xanh trong vì cộng đồng không ma túy. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước với mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị cho nhân dân kiến thức kỹ năng nhận diện các loại ma túy và

0: và phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy. Thông qua chương trình, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, phát huy vai trò của từng cá nhân trong việc phát hiện tố giác tội phạm với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi khu dân cư là một pháo đài, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển và không ma túy.
1: Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, chiều 25 tháng 4 tại Khánh Hòa, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu bóng đá giữa Công an tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Hành pháp quốc tế gốc Việt. Chương trình quy tụ 4 đội bóng đến từ Công an tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Hành pháp quốc tế gốc Việt, mỗi đội gồm 7 cầu thủ. Kết thúc buổi giao lưu, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các đội tham gia, trong đó đội Hiệp hội Hành pháp quốc tế gốc Việt xuất sắc giành chức vô địch. Hoạt động giao lưu nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa thể thao, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trong nước và quốc tế.
0: Giải vô địch canoeing châu Á 2026, đồng thời là vòng loại Olympic 2028, diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm nay tại thành phố Hợp Phì, Trung Quốc. Các vận động viên của thể thao Công an nhân dân gồm Nguyễn Thị Tâm, Bùi Thị Yến, Mạc Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hải Ánh, Lê Thị Phương Minh, Diệp Thị Thúy đã tạo được dấu ấn bằng thành tích tốt. Tính đến ngày 26 tháng 4, các vận động viên của thể thao Công an nhân dân đã góp phần mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 3 tấm huy chương tại nội dung đua thuyền truyền thống gồm 1 huy chương bạc cự ly 100m, 2 huy chương đồng tại các cự ly 200 và 400m.

0: của cụm thi đua số 5, Ngược chiều Bình An của cụm thi đua số 16, Từ Làng Sen của cụm thi đua số 2 và Vinh Quang Công an Nhân dân Việt Nam của cụm thi đua số 9.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa các bạn, Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc Bình Yên 2026. Cuộc thi hướng đến lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an, khuyến khích giới trẻ góp tiếng nói sáng tạo trong bảo vệ an ninh trật tự trên không gian mạng.
0: Tại lễ phát động tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, cuộc thi Tổ quốc Bình Yên là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 1946, 12 tháng 7 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những con người vì nước quên thân, vì dân phục vụ, khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường để học sinh sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng số, chủ động tham gia đấu tranh với thông tin xấu độc, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt qua cuộc thi hình thành phong trào sáng tạo nội dung tích cực trên không gian số, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên số. Cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc Bình Yên dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường công an nhân dân cũng như cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng công an. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Sản phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, motion graphic. Với thông điệp xuyên suốt, bình yên không đến từ sự thờ ơ mà được vun đắp mỗi ngày từ trách nhiệm và niềm tin. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo mà còn là lời kêu gọi hành động đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Mỗi video, mỗi thông tin tích cực được lan tỏa đều là những đóng góp thiết thực cho một xã hội an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin tích cực, qua đó trang bị cho người dân nguồn thông tin lành mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh, đấu tranh với các luồng thông tin xấu độc. Tham gia cuộc thi, mỗi cán bộ chiến sĩ có thể chia sẻ những câu chuyện đời thường trong công tác, những khoảnh khắc ý nghĩa, hình ảnh đẹp về người dân và lực lượng công an, từ đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng. Từ đó, cuộc thi sẽ lan tỏa sâu rộng trong lực lượng công an và toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ gìn giữ bình yên Tổ quốc.
3: Tôi đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, các em học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mọi đồng chí, các em học sinh, sinh viên hãy coi đây là nhiệm vụ chính trị, là cơ hội để lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn, gần gũi với cán bộ chiến sĩ công an, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là dịp để chia sẻ những câu chuyện chân thực, những kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với mọi người dân.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, công tác tuyên truyền của lực lượng công an cần được đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung và phương thức triển khai. Video clip với ưu thế trực quan sinh động, khả năng lan tỏa cao đang trở thành công cụ truyền thông hiệu quả, góp phần truyền tải thông tin chính thống, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây là định hướng quan trọng để công an thủ đô đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục thông qua các sản phẩm truyền thông hiện đại, gần gũi với giới trẻ trong thời đại số, phù hợp xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
4: Thực tế trong công tác tuyên truyền của bản thân tôi trong thời gian qua, thì tôi luôn chú ý đến cái vấn đề ngắn gọn, mang đầy cảm xúc, gần gũi với người dân, thậm chí cái ngôn phong phải ngọt ngào để tạo cái sự thu hút cả ở ngoài thực tế và kể cả trên các cái ứng dụng để mọi người cùng lắng nghe và thấu hiểu và từ đó thực hiện một cách nghiêm túc nhất để hướng đến là không cháy nổ, không có tội phạm để cuộc sống thật sự bình yên.
5: Đầu tiên chúng ta phải tổng hợp tư liệu và thứ hai là mình phải chắc lọc những cái tình tiết đắt giá và theo một bố cục rất rõ ràng. Thứ nhất là phải giới thiệu bối cảnh, thứ hai là phải khơi mào cái diễn biến của câu chuyện.
0: Thưa các bạn, cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc Bình Yên nhằm lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp, sự cống hiến thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới. Cuộc thi Tổ quốc Bình Yên không chỉ là một sân chơi sáng tạo,

mà còn là lời kêu gọi hành động đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Mỗi video đúng đắn, mỗi thông tin tích cực được lan tỏa, mỗi hành động đẹp được thực hiện đều là những đóng góp thiết thực cho một xã hội an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Thông qua sức mạnh của truyền thông số và sự tham gia của thế hệ trẻ, cuộc thi kỳ vọng góp phần xây dựng một không gian mạng lành mạnh, nơi những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và nhân lên, đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong hành trình giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

0: Thưa các bạn, cùng với công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân, những năm qua trại giam Hồng Ca Bộ Công an luôn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân. Đó không chỉ là sân chơi tinh thần lành mạnh mà còn góp phần rèn luyện thể chất, tăng cường gắn kết nội bộ và xây dựng môi trường giáo dục tích cực trong trại giam.
1: Bài này nếu mà sau đợt tới vào văn nghệ cháu nghĩ là cho bài này vào ý nghĩa
2: này. Bài này thì một đàn và sẽ hát thì sẽ rất là ý nghĩa rồi, và một vài hình tượng nữa thôi, đúng không? Thì sẽ tuyệt vời hơn đấy.
1: Thế cho hát thử thầy nhá.
2: Để hát đi.
3: Nhưng mình hát thử bài này.

0: do là mình ở trên vùng núi xuống thành phố thì cũng nhiều cám dỗ, nên là cũng bị vướng vào các tệ nạn, rồi là nhu cầu cần tiền sinh hoạt, rồi là thích đua đòi, tuổi trẻ thích đua đòi, nên là đã bị các đối tượng xấu lợi dụng và tìm gái để mang đi bán lấy tiền. Nghĩ về cái quãng thời gian vừa qua thì thật sự là thấy ân hận và cũng đang rất là cố gắng để chuộc lại những cái lỗi lầm của mình, để hy vọng là sẽ sớm được trở về, trở thành một người công dân có ích cho xã hội.
1: Sùng Sin là người Mông ở xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Hơn 10 năm trước, Sin là sinh viên của một trường cao đẳng, nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật và hám lời,
0: đã quá đắt chôn vùi hết tuổi thanh xuân ở trong này.
1: Hơn 11 năm cải tạo ở trại giam Hồng Ca, Sùng Sin góp mặt trong hầu hết các chương trình văn hóa văn nghệ bởi chất giọng dày ấm và đặc biệt là khả năng chơi đàn guitar điệu nghệ. Được một phạm nhân đi trước truyền dạy, Sin mày mò tự học thêm và tìm thấy niềm vui trong tiếng đàn, tiếng hát.
0: Bản thân tôi là một người rất là thích những hoạt động văn nghệ và đặc biệt là ca hát. Khi vào đây chấp hành án thì được các cán bộ tạo điều kiện cho tham gia vào đội văn nghệ của trại, thì đối với tôi đó là một vinh dự. Và đặc biệt là ở đó thì tôi được thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát của mình. Cũng song song với đó thì là tôi cũng được giao lưu, học hỏi và trao đổi với các phạm nhân khác từ các hoạt động văn nghệ đó. Và qua đó thì cũng giúp công việc cải tạo của tôi cũng yên tâm tư tưởng hơn. Và cũng thúc đẩy cái phong trào thi đua của tôi để hướng tới đây là tôi sẽ sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng để trở về xã hội.
1: Thưa các bạn, trại giam Hồng Ca có hơn 3.000 phạm nhân với 2 phân trại, thì phân trại nào cũng có đội văn nghệ. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó giám thị cho biết, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại trại giam Hồng Ca là hoạt động giáo dục cải tạo quan trọng, giúp phạm nhân giảm căng thẳng, rèn luyện sức khỏe và hướng thiện. Các hoạt động này bao gồm giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, đọc sách báo và tổ chức ngày hội, góp phần tích cực vào quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, trại giam Hồng Ca còn thường xuyên tổ chức nhiều nội dung thi đấu thể dục thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu. Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, thu hút đông đảo phạm nhân tham gia, giúp phạm nhân rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và ý thức chấp hành nghiêm nội quy của cơ sở giam giữ.
2: Trong quá trình cải tạo ở trại giam Hồng Ca thì ban giám thị và đồng cán bộ là tạo mọi điều kiện để cho phạm nhân được thể dục thể thao, tham gia các bóng chuyền rồi là cầu lông, đá cầu để tổ chức các hoạt động thể thao trong các dịp lễ Tết. Với sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám thị và đồng cán bộ thì làm cho tư tưởng phạm nhân là lao động tốt, cải tạo tốt, sớm để trở về với hòa nhập với cộng đồng xã hội.
3: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, cán bộ thường xuyên tổ chức những buổi tập thể dục thể thao cho phạm nhân toàn phân trại. Đặc biệt là những ngày lễ Tết thì trại giam Hồng Ca còn tổ chức những buổi thi đấu thể thao để nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho phạm nhân toàn trại, cả về thời gian trong những ngày nghỉ và có những phần thưởng trong những ngày lễ Tết, thì đó là niềm động lực cho chúng tôi trong quá trình cải tạo, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
1: Thưa các bạn, đứng chân ở xã miền núi Khánh Hưng của tỉnh Lào Cai, dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song phong trào văn hóa thể thao ở trại giam Hồng Ca luôn được quan tâm chú trọng. Phong trào được thực hiện thường xuyên trở thành một nội dung hướng thiện quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.
4: Chiến sĩ tài hoa.
5: Thưa các bạn, câu lạc bộ chạy bộ công an tỉnh Lạng Sơn với tên gọi là 12CA Runners được thành lập cuối năm 2025. Với nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, đoàn kết, câu lạc bộ hướng tới xây dựng môi trường lành mạnh để các thành viên giao lưu, hỗ trợ nhau trong luyện tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, lan tỏa phong trào chạy bộ trong toàn lực lượng. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với đồng chí Hà Văn Lập, chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng là một vận động viên giàu thành tích của công an tỉnh Lạng Sơn, về quá trình phấn đấu của cá nhân anh và hoạt động của câu lạc bộ này.
6: Thưa đồng chí ạ, trước khi được biết đến là chủ nhiệm câu lạc bộ chạy bộ công an tỉnh Lạng Sơn thì

0: Thì Hà Văn Lập là cái tên rất là giàu thành tích của bộ môn này. Anh có thể chia sẻ về cái cơ duyên đến với môn chạy bộ như thế nào ạ?
1: Từ thời sinh viên thì lúc vào trường là các thầy cô hay có bài kiểm tra thể chất đầu vào ấy. Đấy là ai có thành tích tốt thì lấy vài đồng chí có thành tích tốt đi. Thì nhà trường lại chọn em và thêm vài bạn nữa. Thì ra ngày trước. Ở đấy là 30 cây là đường đất. Mà mùa mưa ấy, là đường không xe xe to, xe ô tô không thể vào được. Xã đấy xã vùng 3, tách biệt. Với cả là nó là hồi đầu em vào 100% là chưa có đường bê tông, chỉ có đường đất thôi. Trời mưa là ở yên một chỗ luôn, không thể đi lại được. Nói chung là em đi cái đợt đầu tiên công việc thì nó mà đa phần là tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Sau khi không tổ chức công an cấp huyện được 1 tháng thì em về đây.
0: Về công an tỉnh Lạng Sơn thì Hà Văn Lập đã đạt được những cái thành tích gì nổi bật với bộ môn chạy bộ ạ?
1: Từ lúc em về công an tỉnh Lạng Sơn thì lúc đầu là về là Việt Giá tỉnh Lạng Sơn thì cũng giải khuyến khích là đấy vừa ra trường.
0: Giải
1: Năm
0: khuyến
1: em
0: khích tỉnh
1: về
0: Lạng
1: cái là năm
0: Sơn.
1: 2020, cuối năm 2020 đến 2021 thì Bộ Công an tổ chức giải chạy Việt Giá vũ trang ở Kiên Giang. Thì năm đấy đi cũng là được giải khuyến khích, chạy vũ trang 5 km vác súng mặc quân phục ấy. Rồi đến năm 2022 thì Covid hoãn, đến năm 2023 thì lại ở Quảng Bình cũng được giải khuyến khích cá nhân. Năm đấy em thi cả chiến sĩ khỏe, cũng vào tháng 9 năm đấy là tỉnh Lạng Sơn là có đại hội thể thể thao. Thì sau giải của bộ ấy thì em trở về thì năm ấy lại đại diện qua tỉnh Lạng Sơn đi thi đấu tại đại hội thể thao tỉnh thì được 1 vàng và 1 đồng. Đến năm 2024 lại đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc tổ chức ở Phú Thọ ấy. Cuối năm ngoái thì nội dung chạy vũ trang thì em lại được vàng và vàng chiến sĩ công an khỏe.
0: Để đạt được những cái thành tích đó thì bản thân anh đã phải tập luyện như thế nào ạ?
1: Trước khi đi giải chạy thì công an tỉnh thường thành lập đội tuyển ấy, thì là thường thành lập đội tuyển rồi tập luyện với nhau, tập luyện khoảng 20 ngày trước khi đi thi đấu. Ngày xưa là em công tác ở địa bàn cơ sở ấy, là em cũng đi hay tham gia mấy giải phong trào, rồi lúc ấy là mấy anh trên tỉnh là cũng biết là em chạy được. Những lần thành lập đội tuyển thì cho cả tên em vào. Hàng ngày em thường chạy từ 5 giờ sáng, ngày nào cũng chạy. Mỗi ngày duy trì như hiện tại thì em là một tuần khoảng 70 cây thì là rơi khoảng mỗi ngày khoảng 10 cây. Em chỉ chạy cự ly trung bình. Nói chung là nó làm mình tránh xa được những cái tệ nạn này, đặc biệt là bia rượu này. Nói chung là người chơi thể thao chạy bộ như bọn em thì cực kỳ là hạn chế bia rượu, khiến cho mình đầu óc mình lúc nào cũng tỉnh táo hơn, người mình sảng khoái hơn.
0: Câu lạc bộ chạy bộ Công an tỉnh Lạng Sơn được thành lập dựa trên cái nguyên tắc và cơ chế hoạt động như thế nào?
1: Đợt vừa rồi thì bọn em cũng vừa mới ban với tham mưu thành lập câu lạc bộ 12 công an runner ấy. 78 thành viên là tất cả là cán bộ chiến sĩ là công tác tại công an tỉnh Lạng Sơn. Người cao nhất là phải sinh năm 74 rồi, năm 74. Trẻ nhất rơi vào khoảng 2 lô ấy, thành lập nhóm và cũng hô hào nhau tập không? Rồi những cái thành tích lên ấy, thì nhiều anh em nó cũng cải thiện nhiều. Như đợt vừa rồi này, cuối tuần vừa rồi bọn em sẽ tổ chức chạy rồi bọn em mới ra mắt. Ra mắt lúc 10 giờ, còn lúc 7 giờ sáng là anh em hô hào ra ra để mà chạy bộ trước để khuấy động phong trào chụp ảnh để tuyên truyền trước. Nhiều anh em cũng có PR kiểu như là có thành tích mới. Khi mỗi khi có giải bọn em sẽ thành lập một nhóm để đăng ký đi chạy cùng nhau. Và bọn em cũng để những lúc đăng ký xong bọn em cũng hô hào nhau tập luyện. Rồi bọn em sẽ cũng mỗi lần đi chạy bọn em cũng in cái cờ ấy. Cái cờ của 12 công an tên câu lạc bộ ấy. Đấy, rồi bọn em mỗi khi chạy thì vào đi cùng nhau bọn em cũng sẽ chụp ảnh với cái cờ đấy hoặc là phát cho mấy anh em một cái cờ bé để khi về đích giơ lên để chụp ảnh ấy, để khuấy động phong trào. Mỗi lần lên như thế anh em vừa được sống ảo mà lại vừa có sức khỏe, lại có tinh thần hơn.
0: Với cương vị là chủ nhiệm câu lạc bộ thì đồng chí kỳ vọng gì ở câu lạc bộ chạy bộ Công an tỉnh Lạng Sơn ạ?
1: Trên tinh thần là ủng hộ theo phương thức là tự nguyện thì có nhiều. Vâng, vì là các phòng ban từ lúc bọn em ra mắt câu lạc bộ các phòng ban cũng ủng hộ nhiều. Vâng, về vật chất ấy. Còn về con người thì tự mọi người tự tập luyện ngoài giờ thôi thì không thể tạo điều kiện thời gian được. Cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trong môn này là chơi ngoài giờ thôi. Vâng. Thứ nhất là về kinh nghiệm tập luyện, thứ hai là về ý chí nữa. Ý chí tập luyện. Với cái môn chạy bộ này thường là về cái tính tự giác, tính kỷ luật ấy. Không ai nhắc nhở mình cả, mình tự ý chí, tự tự giác thôi. Những cái giờ tập luyện không ai biết cả thì có kết quả với có thể này mọi người nhìn thấy thôi. Thì là cái em thấy là cái yếu tố quyết định thì đa số là thứ nhất là về kinh nghiệm, thứ hai là về ý thức. Em không không kỳ vọng là mọi người sẽ đạt thành tích cao, đạt giải này giải nọ đâu, là hy vọng là mọi người duy trì tập luyện phù hợp với mình và cải thiện sức khỏe của mọi người thôi. Thì là duy trì được hàng ngày, hàng tuần và duy trì lâu dài. Bọn em vẫn tạo nhóm Zalo, mọi người tập luyện vẫn gửi thành tích lên đấy.

0: và để trao đổi nói chuyện với nhau, gắn kết cộng đồng trong nhóm. Và đa số thì mọi người từ lúc chưa chưa thành lập thì không nhiều thành viên còn không biết nhau, nhưng mà bây giờ khi mà tham gia câu lạc bộ rồi thì mọi người vẫn gắn kết và biết đến nhau.
1: Xin cảm ơn đồng chí.

0: Chương trình tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân tuần này xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do nhóm phóng viên Lê Dung, Như Quỳnh biên tập và thực hiện. Chịu trách nhiệm sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình này lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Viên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề

Sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên.

0: sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. À, chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì những mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi không ạ? Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đấng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận tráng dương mà hơn 2.000 năm nay, những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ xà sàng tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Tác giả thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể

người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa

0: sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình ngày hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân, thì các quý vị, các đấng mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia ạ. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, Dâm Dương Hoắc và Đông Trùng Hạ Thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sắc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này, quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Dạ, chào chuyên gia.
3: Chào em.
2: Năm nay tôi 40 tuổi.
3: 40 tuổi.
2: Vẫn còn trẻ. Vâng. Nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
3: Vâng.
2: Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
0: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì nó làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu không thì rất nên. Hoàn toàn nên, và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong 1 tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa

Chị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài Viễn Cước 1800.

0: và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối vào thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng 1 ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết và nhất là cái hiện tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người lên quan tâm chú ý cái chương trình này.
1: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
0: Tôi năm nay là 68 tuổi.
1: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ, thế thì mình có biểu hiện khác gì không, ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
0: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi. Đầu óc rũ rượi, nói đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả. Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy, cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng, do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực đấy, hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự liều sống cho chúng tôi.
1: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác, phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó đã không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nan đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, các bạn lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, các bạn. Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
0: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng, rồi là con người, rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%.
1: Trên 80% rồi.
0: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp. Tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và dưới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì lên sử dụng để cho nó khỏe.
1: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng.

0: không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm tinh giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của ba loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giác kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
1: Năm nay tôi 73 tuổi.
2: Vâng.
1: À, tôi nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì.
2: Dạ vâng.
1: À, tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Nói chung là cái tiến triển của cái này nó rất tốt.
2: Dạ vâng.
1: Mình uống vẫn đều đặn.
2: Dạ vâng, cái gì ạ? Trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ? Ví dụ như là mình giảm ham muốn, hay là mình rối loạn cương dương, hay là bị rối loạn về xuất tinh, hay hoặc là có những vấn đề gì mà mình phải tìm đến cái giải pháp này ạ?
1: À, tôi giảm ham muốn.
2: À, giảm ham muốn, vâng.
1: Giảm ham muốn.
2: Dạ vâng.
1: Một cái thứ hai nữa, rối loạn về cương dương đấy.
2: Rối loạn cương dương.
1: Thì dạ tôi thấy vâng. tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và những người bị rối loạn.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi uống để tôi tự tìm lại phong độ của mình thôi.
2: Dạ vâng. Thế tóm lại bây giờ là sử dụng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
1: Nói chung là rất tốt. Nói chung
2: rất
1: là phải được 70-80% rồi.
2: 70-80% rồi, vâng.
1: À, tôi muốn là uống cái này nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
2: dạ vâng.
1: Cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào để mình ngừng, hoặc là mình bây giờ thì chỉ uống có 2 viên thôi, trước
2: dạ vâng.
1: Thì 4 viên.
2: Dạ vâng.
1: Thế nhưng mà thỉnh thoảng trong một tuần cũng có vài ba lần uống 4 viên. Để
2: dạ
1: nói
2: vâng.
1: Chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng
2: dạ vâng.
1: Gì.
2: Dạ vâng. À, thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, thế rồi là cách dùng của anh là rất là chuẩn đấy ạ. Tức là mình dùng thời gian tương đối dài với cái liều 4 viên. Và khi mình đạt được 70-80% rồi, mình giảm xuống 2 viên. Sau rồi khi mình cảm thấy là cần phải có cái sự là tăng cường thêm một chút, mình lại dùng lấy 4 viên. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào căn cứ vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý của mình, mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, là thông thường cái suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì, nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng là gì? Là nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Để vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề là vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, và chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: tôi uống

0: này tôi thấy nó không đau lưng.
1: Dạ vâng.
0: Các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì.
1: Dạ vâng.
0: Nên tôi rất thích.
2: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
3: Vâng, xin chào bác ạ.
0: Xin chào bác sĩ. Vâng.
3: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền Ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Kinh sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên trong buổi phát sóng ngày hôm nay, kinh giáp đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sơn đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
4: Kinh giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu. Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn tản văn Tiếng gà gáy giữa trùng khơi và trích đoạn trường ca Đường tới sư đoàn của Nguyễn Đức Mậu. Cuối chương trình là chuyện ngắn Màu xanh ký ức. Sau đây là nội dung chi tiết.

thưa các đồng chí và các bạn, giữa mênh mông sóng nước, nơi tưởng chừng chỉ có tiếng gió rít qua mạn tàu, tiếng máy tàu vọng dài và nhịp tuần tra lặng lẽ của người lính biển bỗng vang lên tiếng gà gáy thân quen của đất liền. Âm thanh ấy nhỏ bé mà lay động, giản dị mà chứa chan hơi ấm quê nhà. Tiếng gà gáy giữa trùng khơi là những cảm xúc nơi đầu sóng của Văn Định.

Trong chuyến công tác mới đây, lần đầu tiên tôi được ngủ lại trên nhà giàn JK1, những cột mốc sống giữa biển khơi, nơi những người lính tiểu đoàn JK1 vùng 2 hải quân ngày đêm bám trụ giữa sóng gió. Trước khi đi, tôi nghĩ nhiều đến sóng lớn, đến gió mạnh, đến cái cảm giác xa đất liền. Nhưng rồi điều động lại trong tôi sau chuyến đi ấy lại bắt đầu từ một âm thanh rất quen thuộc, tiếng gà gáy. Đêm đầu tiên trên nhà giàn không dễ ngủ như tôi tưởng. Sóng vỗ liên hồi dưới chân, gió lùa qua khung sắt nghe rin rít, lúc dồn dập, lúc kéo dài. Những âm thanh ấy không dứt, cứ bao quanh tôi. Nằm trong căn phòng nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa một khoảng không rất rộng, rất xa. Giữa tiếng sóng và gió, tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Và rồi một âm thanh vang lên, rất rõ. Ò ó ó. Tôi nằm im nghe lại lần nữa, đúng là tiếng gà. Lúc ấy cảm giác đầu tiên không phải là ngạc nhiên mà là quen. Quen đến mức trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình đang ở nhà, ở đâu đó trên đất liền. Một buổi sáng bình thường có tiếng gà gọi ngày mới. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra mình đang giữa biển khơi. Tôi bật dậy, bước ra ngoài. Cầu thang sắt còn đọng hơi nước, gió tạt thẳng vào mặt, mặn mặn. Trời đang lưng chừng sáng. Phía xa, đường chân trời chỉ là một vệt mờ chưa rõ ràng. Biển vẫn sẫm màu, lặng và sâu. Giữa cái không gian chỉ toàn gió với sóng ấy, tiếng gà lại cất lên. Không to, nhưng rất rõ. Nó khiến nơi này không còn xa lạ, không còn là một điểm giữa biển khơi cách đất liền hàng trăm hải lý, mà như có gì đó rất gần, rất quen đang hiện diện. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mênh mông xung quanh. Tôi lặng im một lúc, không làm gì cả, chỉ để nghe. Thật khó tả cảm giác lúc đó. Chưa bao giờ một tiếng gà gáy lại khiến mình xúc động đến vậy. Ở đất liền thì quá đỗi bình thường, thậm chí có khi chẳng ai để ý. Nhưng ở đây, nó khiến người ta trùng xuống, tự nhiên thấy nhớ. Nhớ những buổi sáng sớm nơi quê nhà. Lúc ra khỏi phòng nghe tiếng gáy, tôi mới để ý. Gà được bộ đội nuôi ở khu vực tầng dưới của nhà phụ, nơi nối với khối chính bằng một cây cầu sắt. Nhà phụ vẫn có người ở sinh hoạt. Trên mái có vườn tăng gia trồng rau xanh, phía dưới đặt chuồng nuôi lợn, nuôi gà. Chính từ nơi ấy, mỗi buổi sớm, tiếng gà theo gió lan đi, len qua những khung thép, chạm đến từng người, như mang theo một phần nhịp sống đất liền giữa trùng khơi. Ở đó, mỗi buổi sáng thức dậy, giữa mênh mông sóng nước, cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn vẫn nghe được những âm thanh rất quen thuộc, rất đời thường ở quê nhà. Chuyến công tác rồi cũng kết thúc. Tôi trở về đất liền, trở lại với nhịp sống thường ngày. Tiếng xe, tiếng người, đủ cả. Nhưng lạ là, đôi khi giữa những ồn ào ấy, tôi lại nhớ về một buổi sáng rất xa. Một buổi sáng giữa biển, nơi tôi đã nghe thấy tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy rất đối bình thường, nhưng lại làm tôi nhớ mãi.

0: Thưa các đồng chí và các bạn,
1: Trường ca Sư đoàn là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, cây bút trưởng thành trong khói lửa kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm không chỉ mang giá trị văn chương mà còn có ý nghĩa tư liệu và lịch sử sâu sắc, phản ánh chân thực đời sống chiến đấu của bộ đội ta trong những năm tháng ác liệt. Trong Trường ca Sư đoàn, Nguyễn Đức Mậu đã vận dụng linh hoạt đặc trưng thể loại để tái hiện một bức tranh toàn cảnh về một đơn vị quân đội. Tác phẩm vì vậy mang dáng dấp của một biên niên sử bằng thơ, vừa giàu cảm xúc, vừa có tính khái quát cao. Người lính trong Trường ca Sư đoàn có những phẩm chất tiêu biểu của người lính Cụ Hồ là yêu nước, dũng cảm, kiên cường. Không chỉ tái hiện những trận đánh ác liệt, tác giả còn đi sâu vào đời sống nội tâm của người lính, nỗi nhớ nhà, những trăn trở trước sự sống và cái chết, và cả những ước mơ giản dị về tương lai hòa bình. Qua đó, tác phẩm góp phần làm nổi bật vẻ đẹp con người Việt Nam trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Nguyễn Đức Mậu cũng không né tránh

vào thành phố, những người thắng trận, một mảng trời bén lửa sau lưng, khuôn mặt đường xa chưa xóa dấu nhọc nhằn. Ngày 30 tháng 4, sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng, chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh. Hòa bình và chiến tranh cách nhau bằng nấc đạn, súng đã khóa an toàn, sân bay giặc bùng lên luồng khói sáng. Ngày thành phố chằn vai cơn bão lớn, ngày pháo hoa đan kín vòm trời, ngày đạn bắn chuyển rung mặt đất, ngày súng cầm trên tay thành thơi. Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai, hai miền đất vẹn tròn sum họp, đàn bầu hãy rung lên trong suốt câu nhớ, câu thương, câu đợi, câu chờ. Giọt buồn tan ra, giọt vui lắng lại, dây đàn trăng vào trời cao bao la, cho âm thanh sao rơi mặt đất, triệu người nghe khúc hát bây giờ. Này rừng xanh màu áo chiến khu, này quần đảo chuỗi cườm sinh biển cả, vòm trời rộng bay nhiều mây trắng xóa, những đàn chim không biết từ đâu về. Trăm giọng hót ngày hòa bình vui lạ, có phải chim từ nơi súng nổ bay ra? Tôi cứ nghĩ đàn chim ở tay người cầm súng, trải tin vui suốt dải đất hai miền. Trăng trên trời rơi xuống buổi đoàn viên, rơi xuống mái nhà chồng nam vợ bắc. Đây mặt đất mùa hè thay áo khoác, pháo hoa bay lên nước mắt nụ cười. Tiếng trống vỗ như mở đầu kết thúc, hòa bình về cuộc chiến tranh qua. Hòa bình về trên mái tóc người cha, và tiếng khóc oa oa thơ bé. Người lửa cháy suốt thời trai trẻ, kẻ chào đời tiếng súng đã lặng câm. Hai lứa tuổi cách nhau một nhịp cầu bến hải, một cuộc hành quân nắng rãi mưa dầm. Sư đoàn tôi vừa đi qua chiến tranh, hòa bình đến trên bàn tay lắp đạn, hái một trái sầu riêng đang đổ chín, cây sum xuê dâng hết ngọt ngào. Chiến tranh có từ hồi gieo hạt, ngày hòa bình trái chín nặng vòm cao. Vai áo anh còn vết máu bạn bè, vai áo tôi khét nồng thuốc đạn. Xin đặt vòng hoa, thắp nén hương tưởng niệm, có khoảng trời xanh dưới đất nâu. Một vuông đất, kẻ nằm, người đứng, nhưng hòa bình từ nay về ta. Đôi giày dã chiến, đôi dép cao su, chúng tôi đi, bước đồng bằng, bước biển, bước núi đồi, bước biên giới rừng xanh. Không đếm hết dấu chân dừng lại dọc đường, thành dòng chữ gọi người đang sống. Chúng tôi đi tới ngày toàn thắng, cánh tay người lính đã mọc thành cờ. Trời xanh sáng ngời, gương mặt tự do. Ngày 30 tháng 4, tôi cùng anh chung phút giờ hồi tưởng, mua bao thuốc ruby mời bè bạn, võng đung đưa, nhà gác sáng đèn, hạnh phúc lớn lao của đời người lính sau tháng năm xa phố

hiếu nghĩa tình quân dân. Giữa bom đạn, sự hy sinh thầm lặng và tấm lòng nhân hậu của người con gái miền sông nước đã trở thành điểm tựa ấm áp theo nhân vật suốt cả cuộc đời. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ sẽ gửi tới chúng ta truyện ngắn này.

Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những ký ức vẫn sống nguyên vẹn trong trái tim người lính. Bằng giọng văn giàu chất hoài niệm, mầm xanh ký ức của Lê Quang Trạng dẫn người nghe trở về những năm tháng chiến tranh ác liệt nhưng chan

Xuồng vừa chạm bến thì tiếng đạn bất ngờ nổ rền như sấm xé tan màn đêm. Địch phục kích, lửa lóe sáng giữa bóng tối, tiếng súng rát tai dội vang cả khúc sông. Nhóm người vội tản ra, người lao lên bờ, người len qua cầu khỉ, người lặn mình vào lùm cây tối sẫm. Giữa

0: Tiếng giày lính rầm rập vang lên trên cầu ván. Một giọng quát khô khốc.
1: Có thấy thằng Việt Cộng nào chạy vô đây không, con kia?
0: Cô gái nuốt khan, tay siết chặt mép mền.
2: Không, không có ai hết, mấy chú.
0: Một tên lính bước xuống ghe, ánh mắt săm soi, rồi phá lên cười hô hố khi nhìn thấy cảnh tượng dưới mền. Tiếng cười thô tục dần tan vào bóng đêm, cùng với bước chân toán lính khuất dần về phía chợ. Chuyến ghe ấy không buôn bán, không chở trái bưởi nào kịp ra chợ sớm mai, cũng chẳng có khách hàng nào đang ngóng đợi nơi bến bờ nào đó. Nó chỉ có một người khách lạ, không mời mà đến, và một ân tình vừa nhen lên, chưa kịp gọi thành tên đã vội giấu mình trong đêm tối. Khi đến một bờ vắng, nơi chỉ có cỏ lau rì rào và vài thân dừa nghiêng bóng soi mình xuống nước, anh giải phóng quân chậm rãi bước lên bờ. Toàn thân anh đẫm sương đêm, áo quần lấm bùn đất và khói súng. Nhưng trong mắt lại ánh lên sự biết ơn sâu sắc, pha lẫn chút ngập ngừng. Như thể lời nói cũng sợ làm vỡ đi điều gì mong manh.
2: Cảm ơn chị. Nếu không có chị, tôi... Có lẽ tôi đã không còn sống đến giờ này.
0: Cô gái nhìn anh, ánh mắt chao đảo trong ánh đèn dầu đã cạn. Môi cô khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô quay mặt đi, mắt nhìn về phía bãi sậy ngập sương, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nói khẽ, như sợ đêm nghe thấy.
2: Tôi tên Sáu Hương.
0: Họ ngồi lại bên nhau dưới bóng tối trùng trình, trong một khoảnh khắc hiếm hoi mà chiến tranh không thể chạm tới. Không phải để hẹn thề, không để kể lể, mà chỉ để nói với nhau bằng thứ im lặng dịu dàng hơn mọi ngôn từ. Cô kể, bằng giọng trầm đều như một khúc hát du buồn, rằng cha mẹ mất sớm, cô lớn lên giữa mênh mông sông nước, bám víu vào chiếc ghe hàng. Chưa kịp biết mùi son phấn, cô đã phải học cách đội thúng bưởi, nhẫn nhịn mặc cả, giấu nước mắt trong nụ cười mặn chát với khách hàng. Những ngày chiến tranh, ghe không chỉ là nhà mà còn là nơi trốn chạy bom rơi đạn lạc, là cái phao duy nhất giữ cô khỏi bị cuốn trôi giữa vòng xoáy thời cuộc. Đêm ấy, anh rời đi khi sương còn phủ kín mặt sông. Anh không dám ngoái lại, không phải vì sợ ai phát hiện mà vì sợ sẽ thấy ánh mắt cô gái đang dõi theo mình. Anh không muốn mang theo một điều gì thêm ngoài mạng sống đã được cô giữ lại. Hai ngày sau, khi đặt chân đến căn cứ đồi Tức Sụp, mệt lả, đói khát, quần áo tả tơi, anh mới hay tin cả tổ đội 6 người trong đêm ấy chỉ còn mình anh sống sót. Ngay lúc đó, trong lồng ngực anh vang lên một tiếng nấc không thành tiếng. Vì sự mất mát, lòng biết ơn và vì một cái tên vừa kịp biết đã hóa thành kỷ niệm. Sáu Hương. Người thanh niên cách mạng năm ấy, người đã từng lặn lội trong đêm trốn chạy cái chết trên chiếc ghe hàng của một cô gái tên Sáu Hương, chính là ba tôi. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh như những con sóng không dứt. Hết chiến trường miền Tây, ba lại lên đường ra trận tuyến phía Bắc. Những năm tháng ấy, ông sống trong khói lửa, trong những giấc ngủ chập chờn bên chiến hào, nơi tiếng súng không khi nào chịu yên. Có đôi khi, vào những khoảnh khắc hiếm hoi được ngả lưng, ba tôi lại nhớ đến cô gái năm nào với ánh mắt dịu dàng dưới tấm mền rách, nhớ chiếc ghe lặng lẽ trôi xuôi trong đêm. Rồi đất nước cũng hòa bình, ba tôi trở về, nhưng không còn nguyên vẹn như ngày ra đi. Một chân ông đã để lại chiến trường trong một trận pháo kích ác liệt. Tai trái ông không còn nghe được gì nữa. Sau lần áp sát chốt bị B-40 dội thẳng, cái dáng đi tập tễnh và ánh mắt luôn đăm đăm hướng về nơi xa lắc là hai thứ theo ông về suốt quãng đời còn lại. Ông từng là một người trai mạnh mẽ, từng chạy băng băng qua cầu khỉ, từng bơi qua sông Hậu giữa đêm mưa. Vậy mà sau chiến tranh, ông lại sợ. Sợ làm phiền một người con gái năm xưa, ông chưa kịp nói lời cảm ơn trọn vẹn. Ông từng dậy lên ý nghĩ đi tìm, chỉ để biết cô còn sống hay đã mất. Có hạnh phúc không? Có nhớ gì đến một người lính đã từng nấp sau tấm mền cũ của cô hay không?

Nhưng rồi ông lại thôi. Biết đâu cô đã có chồng, đã yên ấm bên đàn con, và sự xuất hiện của ông, một người tật nguyền, chỉ khiến ký ức ấy thêm nặng nề. Thế là ông âm thầm sống một mình, không cưới vợ, không mở lòng. Ông nhận nuôi tôi khi mới 5 tháng tuổi, một đứa trẻ không ai thừa nhận từ trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Từ đó, ngôi nhà chỉ có 2 cha con. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ấy, cô gái năm xưa như một giấc mộng cũ, cứ khi tỏ khi mờ. Nhưng tôi biết, trong những đêm trăng tròn, khi ông ngồi lặng thinh trước hiên, nhìn ánh trăng lấp ló sau hàng cau, ánh mắt ông lại ánh lên điều gì đó thật xa xôi. Mấy tháng trước, khi vừa bước qua tuổi 70, ba tôi lâm bệnh nặng. Một trận thập tử nhất sinh như con sóng cuối cùng cuộc đời ném vào ông sau biết bao bão giông. Những ngày đó, bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo. Hơi thở ông thỉnh thoảng đứt quãng như ngọn đèn dầu cạn. Tôi đã từng nghĩ có thể ông sẽ không qua khỏi, sẽ lặng lẽ đi như cách ông đã sống, không oán thán, không ồn ào, chỉ để lại cho tôi một khoảng lặng vời vợi. Nhưng rồi, bằng một ý chí mà có lẽ chỉ những người từng đi qua chiến tranh mới có, ông từ từ vượt qua ranh giới mong manh ấy. Ông gầy yếu hơn, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như đáy sông Hậu năm nào. Một chiều khi nắng vàng rơi loang lổ qua tán bông giấy trước hiên nhà, ông ngồi lặng bên bộ ván cũ, rồi khẽ gọi tôi lại. Giọng ông mỏng nhẹ như xương. Bà muốn tìm lại cô Sáu Hương. Tôi không ngạc nhiên, không phải vì tôi đã biết trước, mà bởi tôi cảm nhận được từ lâu, trong ông luôn có một điều gì chưa kịp hoàn tất, một mảnh ký ức chưa bao giờ chịu ngủ yên. Thế là hai cha con lên đường, chuyến đi không bản đồ, không định hướng rõ ràng, chỉ lần theo những lát cắt ký ức rời rạc, những bến nước phù rêu, những xóm chài đã đổi tên, những ngôi nhà sàn xưa nay đã thành phố thị. Chúng tôi gõ cửa từng mái lá còn sót lại, hỏi từng cụ già còn nhớ chuyện cũ. Có người bảo, hình như cô đó xuống Bạc Liêu. Có người đoán, nghe nói ghe cô chìm trong một đêm mưa bão. Gần một tháng trời rong ruổi, cuối cùng cũng có một cụ già ở ngã ba sông nhắc đến cái tên Sáu Hương với một tiếng thở dài. Bà sống ở làng rừng Cà Mau đó, có căn nhà nhỏ gần con kinh. Chúng tôi tìm đến nơi đó vào một buổi chiều mưa nhẹ. Căn nhà nhỏ nép mình bên con kinh vắng, rêu phong bám đầy vách lá. Khi ba tôi gõ cửa, một người đàn bà tóc đã pha xương, dáng gầy nhưng ánh mắt vẫn sáng bước ra. Nhìn thấy ba, bà chết chân trong vài giây, rồi bất chợt bật cười khan, nước mắt lăn dài. Lâu quá rồi, tôi tưởng anh chết trên sông đêm đó. Ba tôi không nói gì, ông chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt run rẩy. Họ ngồi xuống bậc tam cấp bằng xi măng cũ kỹ. Không ai lên tiếng trong một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rì rào trên mái lá, tiếng nước dưới sạch vỗ nhẹ vào chân cầu như gợi lại một đêm xa lắm. Rồi như vỡ òa sau hàng chục năm im lặng, cô Sáu kể. Sau cái đêm đó, cô bị gièm pha, bị lính theo dõi. Ghe hàng không còn là nơi yên ổn để mưu sinh. Cô bỏ lại mọi thứ, lên đường đi kháng chiến. Hết chiến tranh, trở về thì tóc đã điểm xương, lòng cũng nguội dần với những ý nghĩ về hôn nhân. Người ta bảo tôi dắt trai về ghe. Tôi buồn, nhưng cũng vì anh, tôi biết thế nào là lý tưởng, là có người đáng để mà mình hy sinh. Ba tôi nhìn xa xăm, mắt ông ươn ướt, nhưng miệng lại mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ như để tha thứ cho chính mình, cho năm tháng. Trên đường về, ông trầm ngâm không nói, tôi cũng không hỏi. Tôi biết có những mối duyên không thành nhưng lại sáng lên ở những góc khuất không ai ngờ tới. Đêm hôm ấy trên chiếc ghe hàng, không chỉ có một người được cứu sống, cả ông và cô, hai con người không hề hứa hẹn, đã giữ lấy nhau trong một khoảnh khắc tự sinh và mầm sống âm thầm nảy lên từ đó. Giờ đây, ngoài ba, tôi có thêm một người.

cô thân thiết và sâu sắc như ruột thịt. Cô Sáu Hương sống ở xa nhưng thường gọi điện về. Cô dặn ba nhớ uống thuốc đúng giờ, nhắc tôi ăn cơm đàng hoàng, hỏi An Giang mấy bữa nay còn mưa không, có thấy nước sông Hậu dâng cao không. Mỗi cuộc trò chuyện ấy là một nhành xanh mọc lên từ những mất mát. Ba và cô Sáu giống như hai gốc cổ thụ, không còn đứng thẳng nhưng vẫn kiên cường tựa vào nhau, chia sẻ bóng mát cho thế hệ sau là tôi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà qua giọng đọc của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hoài An, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Chính phủ xây dựng nghị quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng vừa qua, ngành du lịch hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm nay. Tỉnh Thái Nguyên nỗ lực triển khai mỗi xã phường có ít nhất một điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong phần tin thế giới, ngành quốc phòng Israel gánh nợ hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ. OPEC cộng sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu lần thứ 3 kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa. Bây giờ là tin chi tiết.

0: Quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Bộ Tài chính đề xuất chuyển giao nguyên trạng các cơ sở dôi dư về địa phương quản lý, kể cả trường hợp thiếu hồ sơ pháp lý, đồng thời cho phép phá dỡ công trình không còn phù hợp để chuyển đổi sang mục đích công cộng. Việc điều chuyển đổi công năng phục vụ trụ sở, công trình công cộng, quốc phòng an ninh được thực hiện trước, sau đó mới cập nhật quy hoạch liên quan. Đối với trường hợp giao cho thuê đất, tổ chức cá nhân phải hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất theo quy định, một số trường hợp đặc thù được miễn. Dự thảo cũng quy định rõ phương án bàn giao, thanh lý hoặc phá dỡ tài sản trên đất của tổ chức cá nhân khi không còn nhu cầu sử dụng.
0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý 1, qua đó tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% cho cả năm. Trên đà này, Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp tài khoá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay từ những tháng đầu năm nay. Theo đó, tăng trưởng GDP quý 1 ước đạt 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,58%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, khu vực dịch vụ tăng 8,18%. Để tạo đà cho tăng trưởng cao hơn trong các quý tiếp theo, hướng tới mục tiêu cả năm đạt trên 10%, ông Đinh Xuân Hà, vụ phó vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm.
2: Quyết tâm để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bám sát các tình hình kinh tế chính trị, nhất là tình hình xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông và các đối tác kinh tế thương mại lớn của Việt Nam để không bị động bất ngờ và ứng phó kịp thời, hiệu quả trước cái biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Nhóm thứ hai là sẽ tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các chính sách tài khoá hỗ trợ cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhóm thứ ba là chúng tôi sẽ triển khai là điều hành linh hoạt khối lượng lãi suất và thời điểm phát hành trái phiếu của chính phủ, rồi nghiên cứu phương án huy động vốn vay mới đa dạng các kênh để huy động cho ngân sách nhà nước. Nhóm thứ tư là các bộ cơ quan trung ương và địa phương sẽ tiếp tục triển để tiết kiệm thường xuyên, để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% thường xuyên để dành nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, nước ta đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm nay.
1: Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng. Cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 88 triệu lượt. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng, cân bằng hơn với sự nổi lên của nhiều thị trường tiềm năng, đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng sấp xỉ gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, Philippines tăng 73,4% vượt qua Malaysia, lọt vào top 10 thị trường hàng đầu. Châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm, với mức tăng chung hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực cho thấy hiệu quả rõ nét của chính sách thị thực trong việc kích cầu du lịch và mở rộng thị trường tại châu Âu. Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với rủi ro địa chính trị, xung đột và thách thức an ninh, yếu tố an toàn ngày càng trở thành tiêu chí then chốt trong lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về an ninh, Việt Nam còn tạo dấu ấn nhờ tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan đặc sắc và nền văn hóa giàu bản sắc. Xu hướng phát triển sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá bản địa đang mở ra dư địa lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Cùng với đó, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, kết nối hàng không thuận lợi và hệ sinh thái sản phẩm không ngừng đổi mới, giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại châu Á, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao, giúp thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách và doanh thu ấn tượng.
3: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Nổi bật là Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 với chủ đề rộn ràng hè về.

0: và lễ hội bánh mì năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách. Các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt tung ra nhiều gói ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch đêm. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị Công nghệ Thông tin Bến Thành Tourist cho biết, kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng lượt khách phục vụ khoảng 9.500 khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Dù cái chi phí vận chuyển, đặc biệt là vé máy bay có xu hướng tăng, nhưng Bến Thành Tourist vẫn giữ mức giá tour ở mức ổn định so với kỳ cùng kỳ năm trước. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp kích thích nhu cầu du lịch trong dịp lễ. Thì công ty chúng tôi ghi nhận sức mua thị trường tăng khá tốt, ước khoảng 15-20% so với năm 2025.
0: Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các điểm du lịch lân cận như Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.
2: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, địa phương đón khoảng 123.500 lượt khách, trong đó có 60.000 lượt lưu trú, doanh thu đạt 180 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, doanh thu du lịch của tỉnh đạt 347 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm ngoái. Kết quả này đến từ việc triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu gắn với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc. Nổi bật có các sự kiện như trình diễn khinh khí cầu quanh tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa hay trải nghiệm văn hóa ED, nghệ thuật dân gian, không gian cồng chiêng, ẩm thực truyền thống và trình diễn chế biến cá ngừ đại dương, góp phần tạo sức hút cho điểm đến Đắk Lắk. Hôm nay đang là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Lượng người và phương tiện từ các tỉnh trở lại Hà Nội rất đông đúc. Tình hình giao thông tại các cửa ngõ và các bến xe của thành phố bị ùn tắc cục bộ. Tin của phóng viên Thành Trung.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ chiều tối nay, dòng người khi trở lại Hà Nội ngày càng đông hơn, khiến cửa ngõ phía Nam rơi vào tình trạng quá tải. Từ cao tốc Pháp Vân đến vành đai 3 trên cao, nhiều điểm ùn ứ cục bộ, phương tiện di chuyển chậm. Đến khoảng 18 giờ, trời bắt đầu đổ mưa khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn. Tại khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng hành khách từ các tỉnh trở lại Hà Nội tăng cao. Các đơn vị vận tải đã tăng cường xe khách, xe buýt trung chuyển nhằm giải tỏa hành khách nhanh nhất có thể. Phòng Cảnh sát Giao thông đã huy động 100% quân số, bố trí lực lượng tại 287 nút giao, phối hợp công an xã tổ chức điều tiết giao thông, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đại úy Hoàng Tùng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 Công an Hà Nội cho biết.
4: Tại các cái nút giao trọng điểm như là nút giao Đỗ Mười, Pháp Vân, Giải Phóng và Ngọc Hồi, và thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông thì đã ổn định, các phương tiện vẫn di chuyển an toàn. Tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục duy trì quân số ứng trực làm nhiệm vụ tại các nút giao trọng điểm này để kịp thời xử lý những cái sự cố phát sinh cũng như đón người dân quay trở lại thủ đô làm việc, học tập được an toàn và thông suốt.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ tấp nập trở lại thành phố, khiến lượng phương tiện tăng cao tại các cửa ngõ thành phố. Tại khu vực phía Đông, lưu lượng xe từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây dồn về khiến nút giao An Phú và một số tuyến chính như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, quốc lộ 1A có thời điểm đông đúc, di chuyển chậm. Một số điểm như phà Cắt Lái và cao tốc Long Thành, Dầu Dây xảy ra ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết. Dù áp lực giao thông lớn, tình hình chung vẫn được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc kéo dài trên diện rộng. Trong khi đó, hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận gần 800 chuyến bay, phục vụ hơn 136.000 lượt khách. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai diễn ra ổn định, thông suốt, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới và tăng thu ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong thời gian này đạt hơn 11,7 triệu đô la Mỹ.
3: Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,1 triệu đô la Mỹ, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng truyền thống như gỗ ván bóc, trái cây tươi, sắn khô, giày dép và một số nông sản khác. Đây là những mặt hàng có nhu cầu ổn định trên thị trường, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa và chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu tiếp theo. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch đạt hơn 6,6 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các nhóm hàng rau củ quả, than cốc, hóa chất, máy móc thiết bị và điện năng. Việc duy trì ổn định hoạt động nhập khẩu đã góp phần đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước không bị gián đoạn trong dịp nghỉ lễ. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước qua cửa khẩu trong 4 ngày đạt hơn 4,6 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát và tổ chức thông quan hàng hóa.
2: Với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương dù là kỳ nghỉ lễ nhưng không nghỉ việc, các đơn vị thi công công trình trường học liên cấp ở các xã biên giới Sơn La đang nỗ lực từng giờ đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch chào đón năm học mới 2026-2027. Phản ánh của phóng

0: Nguyễn Thu Thùy, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Triềng Khương, xã biên giới Triềng Khương, tỉnh Sơn La, những ngày cuối tháng 4, không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương, sôi nổi. Hơn 400 công nhân lao động, ai nấy đều hối hả trong từng phần việc như xây, chát tường, đổ bê tông, vận chuyển vật liệu, v.v. Ông Trần Văn Quyền, giám đốc xí nghiệp xây lắp, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng, đơn vị thi công công trình cho biết sau 6 tháng thi công, đến nay công trình đã thi công đạt khoảng 60% khối lượng và đang tích cực thi công các phần việc tiếp theo.
2: Khó khăn nhất là cái giá cả biến động so với đỉnh mức nhà nước thì bây giờ các cái vật liệu là đang bị cao hơn so với nhà nước cho. Cái đấy là khó khăn cho đơn vị thi công. Nhưng mà quyết tâm của chỉ huy đơn vị là để công trình đạt được tiến độ thì bằng mọi giá là cứ nhập vật tư về để làm. Bây giờ cũng không thể là căn ke được nữa.
1: Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Triềng Khong, xã Triềng Khong, tỉnh Sơn La, ông Đỗ Trường Sơn, phó giám đốc công ty cổ phần Việt Dũng, đơn vị thi công công trình cho biết, đối mặt với không ít khó khăn như thời tiết nắng nóng kéo dài, giá vật liệu, nhân công biến động tăng cao. Song tất cả vì nhiệm vụ chính trị, gần 500 cán bộ, công nhân và người lao động trên công trường đều đang nỗ lực hết mình, kể cả những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vẫn hăng say lao động để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
3: Cái ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này, anh em trên công trường vẫn triển khai thi công ngày và đêm như ngày bình thường, không có ngày nghỉ. Và để khích lệ anh em trên công trường, chúng tôi đã treo băng rôn khẩu hiệu và có quy chế riêng để thưởng cho anh em. Thì tất cả anh em trên công trường đều rất là phấn khởi triển khai thi công bằng nỗ lực nhanh nhất có thể.
1: Dù đối mặt với không ít khó khăn, song khí thế thi đua lao động trên các công trình trường nội trú liên cấp đang tạo nên quyết tâm và động lực mới. Các trường học khang trang, hiện đại, hiện hữu tại các xã biên giới không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đặc biệt khó khăn, mà còn đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Sơn La và các địa phương khu vực biên giới trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai để trong tháng 5 này, mỗi xã phường có ít nhất một điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và một điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 vừa qua, phường Phát Đình Phùng là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ra mắt thư viện gắn với trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thư viện được bố trí tại nhà thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên cũ do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường quản lý. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đặt tại trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ cũ do trạm y tế phường phụ trách chuyên môn. Để duy trì hiệu quả, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ nghiệp vụ khai thác tài nguyên số và luân chuyển khoảng 300 ấn bản với nhiều thể loại như sách truyện, pháp luật, sách chăm sóc sức khỏe. Phường Phan Đình Phùng cũng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa từ Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch cùng sự chung tay của người dân để đảm bảo điều kiện hoạt động cho các thiết chế. Chị Trịnh Lộc Thủy, người dân phường Phan Đình Phùng, chia sẻ.
5: Là một người trẻ, mình thấy việc ra mắt trung tâm văn hóa là cực kỳ cần thiết. Đây sẽ là không gian lý tưởng để tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng, giao lưu văn nghệ và thể thao. Mình hy vọng trung tâm sẽ có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo để thu hút các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động cộng đồng nhiều hơn.
4: Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, thiết thực, tránh hình thức, giao thực hiện trên cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Các thiết chế được yêu cầu hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Đối với những nơi chưa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thời hạn chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Ông Đàm Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Đối với việc huy động nguồn lực trước mắt thì Đại học Khoa học Thái Nguyên, theo sự phân công ấy, thì sẽ hỗ trợ về mô hình thư viện. Và xã sẽ tận dụng những trang thiết bị sẵn có và vận động nhân dân ủng hộ các đầu sách cũng như
0: chuyển sang phần tin thế giới. Chưa đầy một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ giảm đáng kể sự hiện diện của quân đội tại Đức. Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump được xem là dấu hiệu cảnh báo về mối quan hệ rạn nứt giữa hai bờ Đại Tây Dương. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
7: Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục giảm số lượng binh sĩ tại Đức.
8: Mỹ sẽ cắt giảm xuống mức thấp và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 quân.
7: Đáng chú ý, không chỉ Đức, Tổng thống Donald Trump cũng từng cảnh báo rút quân Mỹ khỏi Italia và Tây Ban Nha

do quan điểm trái ngược về cuộc xung đột với Iran. Tin tức về việc Mỹ rút một phần quân khỏi Đức được đón nhận với thái độ không bất ngờ, nhưng cũng gây lo ngại tại châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Ralf Hechler, thị trưởng thị trấn Ramsdale, Đức, nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ bên ngoài nước Mỹ,

0: trong một NATO mạnh mẽ hơn tiếp tục diễn ra.
1: Các nguồn tin nội bộ cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Israel đang phải ứng vốn quy mô lớn cho nhà nước khi Bộ Quốc phòng Israel chậm thanh toán khoảng 4,3 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng mạnh do xung đột kéo dài.
2: Khoản nợ chủ yếu tập trung vào 3 doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trụ cột gồm ngân sách quốc phòng của Israel năm nay tiếp tục được điều chỉnh tăng, song giới chức thừa nhận vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tác chiến dài hạn. Cùng thời điểm, Israel phê duyệt kế hoạch mua thêm tiêm kích thế hệ mới từ Mỹ, trong đó có F-35I và F-15IA, nhằm tăng cường năng lực không quân. Đây được xem là một trong những chương trình hiện đại hóa không quân quy mô lớn nhất của Israel trong nhiều năm gần đây.
1: Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp hôm nay, 7 nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt thuộc OPEC cộng, bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 6 thêm 188.000 thùng mỗi ngày. Đây là tháng tăng sản lượng thứ 3 liên tiếp của nhóm này.
2: Mức tăng này tương đương với mức đã được thống nhất cho tháng 5 năm nay, trừ đi phần đóng góp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia đã rời nhóm từ đầu tháng này. Theo thỏa thuận, hạn ngạch sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hàng đầu trong OPEC cộng, sẽ tăng lên là 10,29 triệu thùng một ngày vào tháng 6, cao hơn nhiều so với sản lượng thực tế. Theo các nhà phân tích, quyết định của OPEC cộng như một thông điệp hai điểm gửi tới thị trường rằng việc sản xuất vẫn được duy trì liên tục bất chấp các việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm và khả năng kiểm soát bất chấp tác động thực tế đến nguồn cung do những ràng buộc ở eo biển Hormuz. Với việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời đi, OPEC cộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chỉ có 7 quốc gia này cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham gia vào các quyết định sản lượng hàng tháng. Lần họp tiếp theo của nhóm này dự kiến vào ngày 7 tháng 6 tới.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu của Philippines trong hai ngày 7 và 8 tháng 5 này. Thông qua hội nghị này, phía Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay được tổ chức với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai, nơi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thảo luận về định hướng khu vực trong bối cảnh áp lực toàn cầu. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto dự kiến tham gia một số chương trình nghị sự chính, bao gồm các phiên họp toàn thể, phiên họp kín của các nhà lãnh đạo. Hội nghị cấp cao tập trung vào việc ứng phó với các tác động của cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, cũng như an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á. Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, căng thẳng giữa Iran và Mỹ sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc họp. Các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ ưu tiên phản ứng tập thể đối với cuộc xung đột vốn đã ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, năng lượng và an ninh khu vực. Ngoài ra, vấn đề an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á cũng sẽ là trọng tâm trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Tại hội nghị, Indonesia sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tình đoàn kết khu vực. Chính phủ Indonesia coi sự đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia thành viên ASEAN là những yếu tố quan trọng trong việc đối phó với động thái địa chính trị ngày càng phức tạp.
1: Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết

0: Thời gian gần đây, một số tài khoản tự truyền thông khi đăng tải thông tin liên quan đến thời sự, chính sách công và các sự kiện xã hội đã không ghi rõ nguồn theo quy định, gây hiểu lầm cho công chúng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không ghi rõ nguồn đối với thông tin thời sự trong và ngoài nước, không nêu nguồn khi đăng tải nội dung về chính sách công và sự kiện xã hội, không gắn nhãn, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật và thỏa thuận nền tảng hơn 98.000 tài khoản vi phạm. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn các nền tảng chuẩn hóa việc ghi chú, gắn nhãn đối với nội dung video ngắn, đưa bước này trở thành yêu cầu bắt buộc trước khi đăng tải. Các nhà sáng tạo nội dung được khuyến cáo cần chủ động ghi rõ nguồn thông tin, gắn nhãn đúng quy định, bảo đảm nội dung công bố đầy đủ, trung thực, góp phần xây dựng môi trường mạng đáng tin cậy.
1: Số liệu theo dõi của Cục Phòng chống ma túy Campuchia cho thấy đang có xu hướng sụt giảm trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp tại nước này khi các nỗ lực thực thi pháp luật được tăng cường trên khắp Campuchia trong những tháng đầu năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.

0: xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ gần sáng ngày 4 tháng 5, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư do sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Dự thảo đề xuất chuyển giao nguyên trạng các cơ sở dôi dư về địa phương quản lý, kể cả trường hợp thiếu hồ sơ pháp lý, đồng thời cho phép phá dỡ công trình không còn phù hợp để chuyển đổi sang mục đích công cộng. Trong tháng 4 vừa qua, nước ta đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm nay. Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp hôm nay, 7 nhà sản xuất dầu chủ chốt thuộc OPEC Cộng, bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 6 tới thêm 188.000 thùng mỗi ngày. Đây là tháng tăng sản lượng thứ 3 liên tiếp của nhóm này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các
2: sinh lực vững phong độ, tâm mình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bà An à.
5: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
4: Ui, bà bị đau khớp à?
5: Vâng.
4: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp tâm bình đây.
5: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
4: Thế à?
5: Đêm đau khó ngủ quá.
4: Ừ.
5: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
4: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp tâm bình đi. Viên khớp tâm bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
5: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
4: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Câu chuyện quốc tế.
10: Câu chuyện quốc tế.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần dư luận quốc tế đổ dồn sự chú ý vào thời điểm ngày 1 tháng 5, thời điểm Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến sự với Iran hoặc phải trình bày trước Quốc hội về việc gia hạn theo luật quyền hạn chiến tranh. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã có bước đi mà ít người lường trước, đó là tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran hiện nay đã chấm dứt các hành động thù địch trong cuộc chiến với Iran. Vì vậy, Nhà Trắng có thể duy trì hiện trạng quân sự mà không cần sự phê chuẩn mới từ Quốc hội.
12: Trong thư gửi Quốc hội vào ngày 1 tháng 5, Tổng thống Donald Trump khẳng định,

0: Được hỏi về khả năng tái phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng này và khẳng định nếu phía Iran có những hành động không đúng mực, phía Mỹ sẽ xem xét nối lại các đợt tấn công. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa, đồng thời lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau. Tuy nhiên, phía Iran thừa nhận mức độ thiếu tin cậy sâu sắc với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esman Bakhaei cho biết.
1: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường. Chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực. Thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
2: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng cách lý giải của Tổng thống Donald Trump về việc kết thúc các hành động thù địch không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là một bước đi mang tính toán pháp lý và chính trị sâu sắc nhằm tránh phải xin phép Quốc hội theo quy định về quyền lực chiến tranh. Tuy nhiên, lập luận này cũng đang làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Washington khi giới lập pháp và dư luận đặt câu hỏi về ranh giới thực sự giữa kết thúc chiến tranh trên danh nghĩa và thực tế căng thẳng vẫn âm ỉ trên thực địa. Cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, khi kết thúc thời hạn 60 ngày theo quy định về quyền lực chiến tranh, thì ông Donald Trump lập luận là các hành động thù địch trong cuộc chiến Iran đã chấm dứt sau khi lệnh ngừng bắn được ban bố. Vì vậy, Nhà Trắng có thể duy trì hiện trạng quân sự mà không cần cái sự phê chuẩn mới từ Quốc hội. Vậy cái lập luận này đang tạo ra luồng tranh luận như thế nào tại Mỹ ạ, thưa anh?
4: Vâng, lập luận của Tổng thống Donald Trump đang tạo ra một cuộc tranh luận khá là lớn tại Washington, bởi cái vấn đề này không chỉ liên quan đến cái cuộc chiến với Iran mà còn chạm tới câu hỏi rất là căn bản trong chính trị Mỹ, đó là cái quyền phát động và duy trì chiến tranh thuộc về Tổng thống cho đến đâu và vai trò kiểm soát của Quốc hội đến mức như thế nào. Theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 thì nếu Tổng thống đưa lực lượng Mỹ vào cái tình trạng thù địch mà không cần có cái sự phê chuẩn Quốc hội thì sau 60 ngày về nguyên tắc là phải chấm dứt hoạt động quân sự trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục. Tuy nhiên, Nhà Trắng lại lập luận rằng là sau khi các lệnh ngừng bắn được công bố thì các hành động thù địch trên thực tế đã chấm dứt. Vì vậy, theo cách hiểu của họ, Mỹ không còn ở trong cái trạng thái chiến tranh và Tổng thống có thể duy trì lực lượng hiện tại có sẵn để bảo vệ lợi ích, bảo vệ binh sĩ và răn đe Iran mà không cần sự phê chuẩn mới. Điểm gây tranh cãi là phe phản đối thì cho rằng đây là cái diễn giải quá là hẹp, thậm chí là lách luật. Họ cho rằng nếu mà quân đội Mỹ hiện tại vẫn hiện diện trong khu vực và vẫn ở trong cái tư thế sẵn sàng chiến đấu và vẫn có cái nguy cơ đụng độ với Iran hoặc là cái các lực lượng thân Iran thì không thể nói rằng hành động thù địch là đã hoàn toàn kết thúc. Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ và cả một số nghị sĩ có tiếng nói thận trọng trong đảng Cộng Hòa thì lo ngại rằng cách lập luận này có thể làm suy yếu vai trò hiến định của Quốc hội trong cái vấn đề chiến tranh. Về mặt chính trị thì tranh luận này cũng phản ánh cái sự chia rẽ sâu sắc tại Mỹ hiện tại. Nhiều người ủng hộ ông Trump thì cho rằng Tổng thống cần có cái sự linh hoạt tối đa để xử lý khủng hoảng an ninh quốc gia, nhất là trong một cái khu vực phức tạp như là Trung Đông. Ngược lại thì phe chỉ trích thì cảnh báo rằng nếu mà Quốc hội không phản ứng thì cái tiền lệ này có thể giúp các đời Tổng thống tiếp theo tiếp tục mở rộng quyền lực quân sự mà không cần cái sự giám sát thực chất ạ.
3: Với cái lập luận của Tổng thống Donald Trump thì Quốc hội Mỹ có thể lựa chọn các hành động tiếp theo như thế nào ạ thưa anh?
4: Vâng, với lập luận của Tổng thống Trump thì Quốc hội Mỹ về lý thuyết thì vẫn có một cái số cái lựa chọn để phản ứng. Nhưng trên thực tế không có lựa chọn nào là dễ dàng trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng Hòa của ông Trump đang nắm được cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Trước hết thì Quốc hội có thể thông qua một cái nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh yêu cầu chính quyền chấm dứt hoặc là giới hạn các hoạt động quân sự liên quan tới Iran. Đây là cái cách trực tiếp nhất để khẳng định lại quyền giám sát của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên khó khăn là nếu mà nghị quyết này được thông qua nhưng bị Tổng thống phủ quyết, Quốc hội phải cần tối đa là 2/3 cả ở Thượng viện cả Hạ viện thông qua để vượt qua phủ quyết. Trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng Hòa thì đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện và chính trị Mỹ thì rất phân cực thì điều này rất khó xảy ra trừ khi là một cái sự cố nghiêm trọng có thể làm thay đổi cái cán cân chính trị. Cái lựa chọn thứ hai đó là Quốc hội sử dụng cái quyền kiểm soát ngân sách. Cụ thể là các nghị sĩ có thể đưa vào dự luật chi tiêu quốc phòng những cái điều khoản cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các hoạt động quân sự mở rộng trong Iran nếu không có cái sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Đây là một cái công cụ khá là mạnh vì mọi cái chiến dịch quân sự đều cần đến cái nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, cách này lại mất thời gian và thường phải thương lượng rất là phức tạp và có thể gắn với nhiều vấn đề chính sách khác. có một cái lựa chọn nữa đó.

0: là tăng sức ép chính trị thông qua các phiên điều trần, thì Quốc hội cũng có thể là yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hoặc là Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc là cố vấn pháp lý của Nhà Trắng ra điều trần, làm rõ lực lượng Mỹ đang làm gì, rủi ro đến đâu với Iran và vì sao Nhà Trắng lại không cần phê chuẩn mới. Những cái phiên điều trần như vậy thì có thể là không lập tức thay đổi chính sách nhưng lại tạo một cái sức ép dư luận rất lớn. Ngoài ra thì một số nghị sĩ có thể tìm cách kiện ra tòa, dù con đường này thường là không chắc chắn vì là tòa án Mỹ thì nhiều khi là né tránh can thiệp sâu vào tranh chấp giữa Tổng thống và Quốc hội, nhất là vấn đề đối ngoại và quân sự.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết là ông không hài lòng với cái đề xuất chấm dứt xung đột mới nhất từ phía Iran. Trong bối cảnh Nhà Trắng và Quốc hội còn bất đồng về quy định quyền lực chiến tranh, thì theo anh, ông Donald Trump sẽ tính toán như thế nào về các kịch bản tiếp theo với Iran ạ?
0: Vâng, trong cái bối cảnh hiện nay thì tính toán của Tổng thống Trump nhiều khả năng là duy trì tối đa cái quyền chủ động tại Trung Đông, nhưng tránh để tình trạng vượt qua ngưỡng buộc ông phải xin phép Quốc hội phê chuẩn. Điều đó có nghĩa là Nhà Trắng có thể là sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở khu vực, nhưng trình bày đây là cái sự hiện diện vì phòng thủ nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ, đồng thời là bảo vệ đồng minh và ngăn Iran có những hành động mới. Đây sẽ là cái cách mà giúp ông Trump vừa giữ được sức ép với Iran, vừa hạn chế được cái rủi ro pháp lý ở trong nước. Nếu mà không có giao tranh lớn thì Nhà Trắng sẽ tiếp tục lập luận rằng Mỹ không ở trong một cuộc chiến nào đang diễn ra theo nghĩa pháp lý đầy đủ. Về ngoại giao thì ông Trump có thể là tiếp tục sử dụng các cái sức ép, ví dụ như là không hài lòng với các cái đề xuất của Iran, nhưng vẫn để ngỏ cái cánh cửa đàm phán nếu Tehran nhượng bộ thêm. Đây là cách mà ông Trump thường sử dụng, gây áp lực rất là mạnh, giọng điệu rất là cứng rắn, nhưng vẫn để mình có cái không gian tuyên bố là thắng lợi nếu đạt được một cái thỏa thuận có lợi hơn. Tuy nhiên, cái kịch bản khó nhất với ông Trump là nếu Iran hoặc lực lượng thân Iran có hành động quân sự mới khiến Mỹ phải đáp trả. Khi đó thì Nhà Trắng phải cân nhắc rất là kỹ. Nếu đáp trả ở mức giới hạn thì họ có thể tiếp tục nói đây là hành động tự vệ. Nhưng nếu mà mở rộng thành một cái chi quân sự lớn, áp lực từ Quốc hội sẽ tăng rất là mạnh. Khi ấy thì cái tranh cãi về đạo luật quyền lực chiến tranh sẽ không còn là vấn đề kỹ thuật pháp lý nữa mà nó là trở thành một cái cuộc đối đầu chính trị trực diện giữa Quốc hội và Nhà Trắng. Vì vậy có thể nói là ông Trump đang cố gắng đi trên một cái ranh giới rất là hẹp, đủ cứng rắn để gây sức ép với Iran và thể hiện cái vai trò tổng tư lệnh, nhưng chưa đến mức biến cái lệnh ngừng bắn thành một cái cuộc chiến mới cần Quốc hội phải phê chuẩn. Trong ngắn hạn thì chiến lược của Nhà Trắng sẽ là duy trì cái sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế, đồng thời vẫn giữ cái cách diễn giải pháp lý có lợi nhất cho Tổng thống ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran không chỉ là câu chuyện trên chiến trường hay bàn đàm phán, mà còn là phép thử đối với cơ chế kiểm soát quyền lực trong nội bộ nước Mỹ. Kết quả khó dự đoán cho cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ, đồng nghĩa với việc cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran cũng không dễ dàng đi tới hồi kết. Chương trình Câu chuyện quốc tế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính.
3: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi, mình có biết thế nào được.
4: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
5: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
2: Phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp, tinh vi, trong khi cơ chế thực thi pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật còn hạn chế.
6: Đây là một cuộc cách mạng đối với người dân về vấn đề chọn lựa sản phẩm, cũng như là lương tâm và trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về Việt Nam, cũng như các đơn vị quản lý nhà nước. Chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để từng khâu mình kiểm soát chặt chẽ hơn.
2: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
7: Ở đây đừng có nói là tại em không biết em làm, biết hết á. Cái lúc mà nhận cái lợi nhuận đó thì tất cả đều biết, nhưng mà vẫn làm thì cái này là phải bị trừng trị đích đáng.
8: Phải cương

0: quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm làm thuốc giả để mà bán để kiếm cái lợi nhuận.
1: Cái việc rà soát để phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, nhất là những cái bộ ngành mà có liên quan ấy, để làm sao cho nó rạch ròi. Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, nhất là sớm có cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, truy xuất xử lý các vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.

0: thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là mục tiêu rất cao nhưng có thể trở thành hiện thực nếu phong trào khởi nghiệp sáng tạo thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
2: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ. Là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận nghị quyết 86 của Chính phủ ra sao?
2: Thực ra thì khi mà chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 của Chính phủ

0: chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ. Chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh ở lại dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm. Đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
2: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực, hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: Hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực.

0: Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế nên khởi nghiệp chúng ta phải gắn với cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân, nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thì làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra. Một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu. Cái này chưa phải là tất cả. Mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì. Cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền. Đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
1: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
2: Theo tôi thì khởi nghiệp thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta phải có một cái nền móng, đặc biệt đây là từ nền móng về giáo dục. Cái thứ hai nữa là về cái việc mà hỗ trợ từ chính phủ để tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ dám làm và dám thực hiện. Đầu tiên phải thấy đó anh ạ. Đó. Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều giai đoạn như chúng tôi thôi, từ cái thời mà khi mà là sinh viên thôi, rất muốn làm, rất muốn khao khát, rất muốn cống hiến. Cống hiến ở đây là gì ạ? Cống hiến tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị, mang cái giá trị đó giải quyết một cái nhu cầu nó thực tiễn trong đời sống của xã hội. Nhưng mà nó vướng nhiều thứ. Cho nên là tôi nghĩ là phải có chính phủ dẫn dắt. Đặc biệt là chúng ta có thấy đấy là từ cái nghị quyết 86 của chính phủ, thì thấy là cái việc mà thúc đẩy này, tạo ra hành lang pháp lý này, thậm chí là định hướng lại cho các anh em trẻ này, thậm chí là sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi mà ngồi ghế nhà trường. Đó là cái câu chuyện rất là quan trọng.
0: Trong cái khởi nghiệp ấy thì nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sinh viên khởi nghiệp, lớp trẻ khởi nghiệp.
2: Đúng.
0: Về bản chất thì các tổ chức lớn họ là một doanh nghiệp đang ổn định rồi, nhưng họ có lĩnh vực khởi nghiệp.
2: Vâng.
0: Họ có sản phẩm khởi nghiệp.
2: Dạ.
0: Đó, thế thì nếu như chúng ta không đẩy mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo lên, thế thì rõ ràng nó sẽ rơi vào cái vòng quấn như tôi nói, nó bão hòa thị trường.
2: Dạ.
0: Nó nằm trong tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
2: Đúng, chính xác.
0: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
2: Vâng.
0: Đó.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
0: Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố tại sao cái chỉ số của chúng ta lại như thế, trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc. Cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
2: Đúng.
0: Cái tâm lý sợ thất bại. Đúng không? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia cái này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia, thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
1: Tức là sợ thất bại.
0: Sợ thất bại. Đúng không?
2: Tức là một cái rào cản vô hình. Là...
0: Thế còn cái điều kiện ấy, trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn. Nào là chính sách, nào là nguồn vốn, còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
2: Đúng.
0: Nhưng nó chưa phải tất cả.
2: Chính xác ạ.
0: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Được. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế, thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không, đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
2: đón nhận nó,
0: sẽ đón nhận nó. Được. Đúng ạ. Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào

0: để họ thúc đẩy nó.
1: Vâng.
0: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp chưa cao, chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận, đúng không? Cái đó nó chưa đủ.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế vâng. Thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì cũng chúng ta cũng phải nhìn lại chủ trương của Đảng và Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi. Thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản, đúng không ạ? Khó tiếp cận cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ như chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
2: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
1: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi, đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Đấy, để mà mỗi người, mỗi sinh viên được va chạm với những dự án thực tế nó còn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế. Đấy, cho nên là sinh viên thì học quá nhiều kiến thức nhưng mà lại việc tham gia các dự án thực tế thì nó không quá nhiều. Tiếp cận được cái bài toán của doanh nghiệp rất là khó. Hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với khá nhiều các trường đại học. Từ cái việc mà chúng tôi cung cấp nền tảng cho các bạn sinh viên này, từ cung cấp về kit sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn. Rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai tôi định nói, là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những cái gọi là mentor hướng dẫn đấy đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các cách hành trình. Đầu tiên là ý tưởng, đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn, sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động và chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Vì biết bây giờ là thế giới phẳng rồi, công nghệ nó không giới hạn nữa. Các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên Internet này, từ câu chuyện về sử dụng những cái tool công cụ từ AI này, đúng không? Các bạn đã có nhiều hỗ trợ như tôi với anh Sơn ngày xưa, thậm chí là anh Sơn rồi là các anh đã trải qua quá nhiều những cái thứ là có những cái điều kiện nó không đầy đủ nhưng mà các anh vẫn thành công được. Là vì sao? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cùng phải thay đổi rất nhiều hướng.
0: Tôi có bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
1: Đúng.
0: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường. Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
1: Đúng.
0: Nó phải có cái tính mới của nó để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
1: Đúng.
0: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ? Và nó đạt giá trị cao hơn.
2: Tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Đức Sơn về vấn đề này.
0: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã. Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã. Nhận thức rõ cái nội hàm những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó

0: để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo, tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần, không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
1: Tinh thần là không đủ anh ạ.
0: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới, cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt, nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào, nhưng sau đó lại đổ bể và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn, bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường họ đang cần cái gì. Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực của họ tự có để họ đẩy thôi. Cho thị trường nó có cái push and pull mà, đẩy kéo mà. Khi nào mà sản xuất ra một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống tự vận hành của nó, khi đó nó mới giải quyết được vấn đề. Đó, thế thì làm thế nào để nhà trường định hướng cho sinh viên qua từng cái thế hệ một, nhận thức nó bài bản, thế và cái tầm nhìn nó rõ hơn, thì từ đấy xác suất thành công nó cao hơn.
2: Có lẽ là anh Bùi Tiến Dũng cũng đã có một thời gian trăn trở với câu hỏi là làm thế nào để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành các sản phẩm cụ thể và làm thế nào để các sản phẩm đó được đưa ra thị trường, phải không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng đối với tất cả các anh em trong làm công nghệ, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp thì đã từng trăn trở là khác. Thì theo tôi thì cái ý tưởng nó chỉ là cái khởi điểm ban đầu thôi. Bởi vì chúng ta là có quá nhiều ý tưởng, nhưng mà cái biến nó thành cái sản phẩm mà cái mang cái giá trị, rồi là mang những cái giá trị thực tiễn để áp dụng vào trong cụ thể một bài toán nào đó trong thực tế hay là thị trường thì nó rất là khó. Tôi đúc kết lại thôi, theo cái quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể là đúc kết theo cái việc mà ba bước thôi. Đầu tiên là làm nhanh phiên bản thử nghiệm. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm chứng với một cái tệp khách hàng thật nào đó liên tục để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó, khi sản phẩm đã được chứng minh với một cái giá trị nhất định nào đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm. Vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là P&L, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó. Cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
2: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai.
1: Đúng phải làm sai đã.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
3: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ? Xin mời ông Nguyễn Đức Sơn ạ.
0: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp.
1: Dạ.
0: Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
2: Dạ. Và đưa đến công tác tuyên truyền đã.
0: Chính xác, từ công tác tuyên truyền cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương.
1: Dạ.
0: Thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
1: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có cái bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các vị sở khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình.

0: đấy có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiểng tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia họ chuỗi đấy vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình.
1: Dạ. Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp nó lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, Chính phủ cho tới các địa phương. Đối với Chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
0: Dạ.
1: Không còn dừng lại một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa. Mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia, đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của Chính phủ, tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề ở đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt đó là doanh nghiệp.
0: Vâng.
1: Cái chiến lược của Chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này, nếu doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này, lĩnh hội được đúng, thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng nó lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.

0: thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả, cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì, giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân. Chuyển đổi số mà, thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đấy chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì, chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn, chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên, chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên, chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân. Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không? Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ, tôi muốn nói thêm này, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi. Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
1: Đúng.
0: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.

0: khởi nghiệp sáng tạo, xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
1: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có

0: vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta thì nó sẽ bị động rất nhiều.
1: Vicondex thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các thị trường, thậm chí có những thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
2: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã. Thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận và phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó. Chúng ta có thể là hình dung được đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là được thứ nhất là hậu thuẫn từ câu chuyện về chính phủ, từ nghị quyết 86 hay là từ câu chuyện tinh thần về đổi mới sáng tạo từ Make in Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam, sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ. Có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy. Thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là Go Global đi, Go Global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy. Thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị mà khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh

0: sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái thế giờ vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn là đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ áp vào, nó dễ dàng hơn nữa. Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa. Thế còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn, trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro quá. Cách đây 5 năm thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Về đặc biệt trong cái ngành trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số, chúng ta đang phát triển trong kỷ nguyên số, không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này. Thì cái này đã đóng vai trò rất là tốt, có một cái sự quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
1: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là cái chính sách này có ý nghĩa như thế nào từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình ạ?

0: thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra nhỉ, trên 30%.
1: Con gà quả trứng.
0: Con gà quả trứng. Bởi vì bản xuất chúng tôi sản xuất thiết bị, mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán đâu bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần mà...
2: Về cái câu hỏi của anh Trung ấy. Dạ. Thì về chính sách thì rất đúng đắn rồi.
1: Vâng.
2: Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt. Ví dụ như ưu đãi thuê. Vâng. Cái đó triển khai tốt.
0: Dạ.
2: Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia.
0: Vâng.
2: Thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà quả trứng.
0: Dạ.
1: Cần phải linh hoạt
2: và nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
0: Đúng rồi.
2: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng như Dũng vừa chia sẻ,
0: dạ,
2: cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo.
0: Vâng.
2: Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó là hàm lượng chất xám. Đó là thời gian và hàm lượng chất xám người ta đổ vào.
0: Vâng.
2: Đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị. Nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
0: Đúng rồi.
2: Thì bây giờ lại...
0: Phải có thước đo nhé.
2: Phải có cái thước đo. Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung. Xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cash flow hoàn tiền cho người dân ấy.
0: Dạ.
2: Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
0: Chi phí R&D, chi phí phát triển, đặc biệt là
2: nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó không định giá được. Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn. Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu. Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
0: Phải tài sản đảm bảo đúng không ạ?
2: Đúng rồi, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng ạ. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh.
1: Là phải một là phải kịp thời,
2: vâng,
1: hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
0: Đúng rồi. Đóng vai trò
1: từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách, vâng, họ mới dám nghĩ, vâng, mới dám làm
2: chính xác.
0: Theo tôi thì nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm,
1: vâng,
0: rủi ro mạo hiểm. Đấy, và nói thế thôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ra, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đẩy là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đâu ạ, đúng không ạ?
2: Chính xác.
1: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
2: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã, cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì?
0: Giống như khi cái mục tiêu đúng không anh?
2: Cái mục tiêu của cậu.
0: Dạ, dạ, dạ.
2: Khởi nghiệp để làm gì?
0: Vâng.
2: Cái thước đo nó là gì?
0: Vâng.
2: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Đấy, cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này.
1: Vâng.
2: Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng mà không phải là nó trông chênh. Vào là nó phải vững tâm vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta đã nhìn thấy nhiều vết xe đổ trên thị trường rồi. Vậy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp, các doanh nghiệp thì tôi không dám nói, khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
0: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ. Mà cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà: nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa anh ạ. Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thế thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Đấy, khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa và được những cái ý

0: về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào thì nó sẽ là một
1: từ
0: cái
1: lý thuyết đến thực tiễn
0: đúng rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sanie rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến lãnh đạo cấp cao nước ta, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực, phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Sáng nay, Cục Thống kê công bố báo cáo cho thấy kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, bất chấp bối cảnh thế giới biến động. Sản xuất công nghiệp, đặc biệt là chế biến, chế tạo, duy trì tăng trưởng khá, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong 4 tháng đầu năm là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546.000 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng, song áp lực rút lui khỏi thị trường vẫn còn lớn. Lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng phù hợp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trong hai kỳ nghỉ lễ, Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách nhờ đa dạng hoạt động văn hóa du lịch. Riêng kỳ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, địa phương ước đón 910.000 lượt khách, khách lưu trú đạt khoảng 360.000 lượt. Hôm nay, lượng khách giảm so với cao điểm đạt khoảng 100.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch toàn kỳ nghỉ ước đạt 2.820 tỷ đồng, cho thấy sức hút ổn định của các điểm đến trên địa bàn. Còn tại Huế, trong 5 ngày dịp lễ 30 tháng 4 đến 1 tháng 5, từ 29 tháng 4 đến 3 tháng 5, tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, ngày 1 tháng 5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tính trong một ngày. Nhằm đưa các dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội cán đích trước mùa mưa năm nay, các nhà thầu, đơn vị thi công trên các công trường đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công xuyên lễ, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại cụm dự án Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa 1 và 2, xã An Khánh, Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng nhằm góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng chống ngập cũng như giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây. Tất cả các hạng mục đang được đồng loạt thi công. Để dự án về đích trước mùa mưa năm nay, các kỹ sư, công nhân cũng đang chạy đua thi công để hoàn thành đúng tiến độ. Ông Trịnh Văn Tá, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô cho biết,
5: đơn vị xác định đây là một công trình khẩn cấp của Hà Nội, nên là đơn vị

0: sẽ tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, con người và làm xuyên lễ xuyên Tết để phục vụ cho cái công tác là đảm bảo úng ngập mùa mưa của thành phố. Và trong quá trình làm thì chúng tôi cũng luôn đảm bảo về cái tiến độ, song song việc tiến độ thì an toàn và đảm bảo chất lượng công trình.
1: Cũng với tinh thần ngày nghỉ không nghỉ tiến độ, tại dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với mục tiêu bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Trên công trường, 25 mũi thi công cũng đang tăng tốc
2: dệt cái úng ngập năm 2026.
3: Hôm nay, tức ngày 17 tháng 3 âm lịch, tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề Tràng An – Mạch nguồn – Linh khí. Sự kiện là dịp để khơi dậy truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc của các lớp thế hệ người dân, cùng các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, mang bản sắc riêng của một kinh đô cổ giữa lòng di sản, quần thể, danh thắng Tràng An. Cũng hôm nay, Chư Tôn, Đức Tăng Ni, Phật tử, du khách thập phương và nhân dân phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng đã đón nhận kỷ lục Chùa Cương Xá là ngôi chùa có hệ thống tường đá khắc chữ vạn nhiều nhất do Tổ chức Kỷ lục Châu Á trao tặng. Công trình hiện có diện tích hơn 7.300 m², nổi bật với gần 3.000 chữ vạn được chạm khắc trên đá xanh. Quá trình xây dựng kéo dài gần 7 năm, kết hợp giá trị kiến trúc, điêu khắc và biểu tượng Phật giáo. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, 30 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người chết và 114 người bị thương, giảm so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm phần lớn với 176 vụ, đường sắt xảy ra 1 vụ, đường thủy không ghi nhận tai nạn. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 53.800 trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng chục nghìn phương tiện, tước gần 1.500 giấy phép lái xe. Vi phạm nồng độ cồn và tốc độ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, bên cạnh nhiều lỗi như sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá tải, quá số người quy định. Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện gần 1.650 trường hợp vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo các nguồn tin khu vực, trong đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất vừa chuyển tới Mỹ, Iran đã đặt ra tối hậu thư một tháng cho các cuộc đàm phán về mở lại eo biển Hormuz và dỡ phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran. Vấn đề hạt nhân tiếp tục bị đẩy lại giai đoạn sau, tương tự như khung đàm phán đề xuất ban đầu. Giới chức Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan chưa lên tiếng xác nhận các thông tin trên. Phản hồi chính thức của Mỹ với đề xuất mới nhất của Iran cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng của phương án mới. Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết nước này đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí với trị giá lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, tập trung vào hai dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, lô vũ khí vừa được phê duyệt gồm một phi đội 25 chiếc F-35i do hãng Lockheed Martin chế tạo và một phi đội 25 chiếc F-15IA do tập đoàn Boeing sản xuất. Israel hiện là quốc gia duy nhất tại Trung Đông được Mỹ cung cấp dòng tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 với tổng cộng 48 trên 50 chiếc thuộc hợp đồng đầu tiên đã được bàn giao. Năm 2023, Israel đặt mua thêm 25 chiếc F-35 và lô hàng dự kiến bắt đầu bàn giao vào năm 2028. Về dòng máy bay F-15, Israel đặt mua 25 chiếc đầu tiên vào năm 2024 và dự kiến bắt đầu nhận bàn giao từ năm 2031. Với thương vụ vừa được phê duyệt, sau khi hoàn thành, Israel sẽ có tổng cộng 100 chiếc F-35 và 50 chiếc F-15. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định, thương vụ mua sắm này nhằm đảm bảo ưu thế vượt trội về không quân của Israel tại khu vực trong vài thập niên tới. Tuy nhiên, thời gian hoàn tất thương vụ mới không được đề cập. Cách đây ít ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đã phê duyệt thương vụ bán đường vũ khí và khí tài quân sự trị giá 86 tỷ đô la Mỹ cho 4 nước Trung Đông, trong đó có Israel. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận, kể từ đầu xung đột với Iran cuối tháng 2 năm nay, nước này đã nhận được tổng cộng hơn 115.600 tấn vũ khí và đạn dược từ Mỹ.
3: Hội đồng bầu cử quốc gia Peru chính thức yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện và triệt để đối với kết quả cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 12 tháng 4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành vị trí thứ hai để vào vòng 2 ngày càng gay cấn, đồng thời những cáo buộc về gian lận và sự cố hậu cần đang làm lung lay niềm tin của cử tri vào hệ thống chính trị vốn đã bất ổn của quốc gia Nam Mỹ này. Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London của Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE

0: hay Paris, Pháp trong bảng xếp hạng thường niên lựa chọn của du khách, tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất. Hôm nay, mùng 3 tháng 5 là Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2026. Với chủ đề Kiến tạo một tương lai hòa bình, ngày kỷ niệm năm nay tái khẳng định giá trị của sự thật và việc bảo vệ các nhà báo, những người đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, chấp nhận rủi ro để đưa tin về sự thật. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Hưởng ứng lời kêu gọi của UNESCO nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, Hiệp hội Phụ nữ trong ngành phát thanh và truyền hình quốc tế đã chính thức phát động chiến dịch Đoàn kết toàn cầu. Chiến dịch tập trung phản ánh thực tế khốc liệt mà các nữ nhà báo đang phải đối mặt tại các điểm nóng như Palestine, Afghanistan, Sudan, Somalia. Bà Birgit Jalov, chuyên gia truyền thông người Đan Mạch với hơn 40 năm kinh nghiệm và là giám đốc tổ chức Empower House, nhấn mạnh.
2: Hôm nay tôi ở đây để bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc dành cho các nữ nhà báo đang đưa tin từ vùng chiến sự và xung đột, thường phải đối mặt với rủi ro rất lớn để đảm bảo rằng sự thật không bị vùi lấp. Sự thật đang bị xói mòn theo cách nào đó thông qua tin giả, áp lực chính trị và các không gian kỹ thuật số, nơi tiếng nói của phụ nữ thường xuyên bị nhắm mục tiêu, bị im lặng và bị gạt sang một bên. Tôi thấy không gian dành cho sự thật đã trở nên mong manh như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi muốn tiếp tục gửi đi thông điệp, hãy bảo vệ các nữ nhà báo, tăng cường truyền thông độc lập và truyền thông cộng đồng cũng như bảo vệ sự thật ở khắp mọi nơi.
1: Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là chuỗi thông điệp video từ các nữ phóng viên trên toàn mạng lưới Hiệp hội Phụ nữ trong ngành phát thanh và truyền hình quốc tế. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự kiên định trước những đe dọa về bạo lực giới và áp lực tư pháp sẽ là minh chứng cho ý chí vững vàng của những người cầm bút. Let's celebrate World Press Freedom Day, buddy. Một sự kiện đáng chú ý kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2026 được tổ chức tại Lusaka, Zambia là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, giới báo chí và cộng đồng công nghệ cùng thảo luận các giải pháp thực tiễn nhằm củng cố hệ sinh thái thông tin. Việc kỷ niệm ngày 3 tháng 5 hàng năm không chỉ là dịp để tôn vinh những nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, mà còn là lời nhắc nhở đanh thép đối với các chính phủ về cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế tri ân những nhà báo đã ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ vì một thế giới hòa bình, minh bạch và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 Quân đội Nhân dân phỏng vấn đồng chí Tư lệnh binh chủng pháo binh tên lửa về những đột phá trong huấn luyện đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, chiến lược tự chủ năng lượng của EU trước áp lực địa chính trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng năng lực đầu tư và chuyển đổi số ngành xây dựng, phát triển hạ tầng. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật tiếp cận thông tin 2026, đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, điểm nhấn ba nhất ở công an thành phố Cần Thơ. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, vốn vay ưu đãi, phao cứu sinh cho người nghèo. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chặn đường thủy sản bất hợp pháp, khẩn trương gỡ thẻ vàng EC. 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, thiếu hụt lực lượng sáng tác văn học tuổi mới lớn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam Ấn Độ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, mưa đá, dông lốc bất ngờ, làm sao để không bị động. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh, nơi trao gửi những giá trị nhân văn cho cộng đồng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, phát động phong trào thi đua trên toàn quốc mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu gắn chặt với chương trình hành động của từng bộ ngành địa phương, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đồng thời đề nghị cả nước quyết tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Thông điệp nêu rõ, thi đua phải thực chất gắn với chương trình hành động của từng bộ ngành địa phương, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, lấy hiệu quả với kết quả đầu ra làm thước đo, không hình thức, không dàn trải. Mục tiêu trọng tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ cụ thể, từ cải cách thể chế, chuyển đổi số đến nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển, huy động sự tham gia của toàn xã hội.
7: Chúng ta phải thống nhất nhận thức, tư duy và hành động và khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước. Thì muốn thế thì không chỉ các bộ ngành, các địa phương mà cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều phải tham gia vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Như vậy thì cái nhiệm vụ thi đua là chúng ta phải khơi dậy toàn xã hội, chứ không chỉ bộ máy chính quyền các cấp, rồi là hệ thống tổ chức đảng, rồi là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, mà toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc.
6: Phong trào thi đua tập trung vào các khâu đột phá, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Đi cùng với đó là yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.
7: Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu, chính phủ đã có công điện rồi, trong bối cảnh này các nước người ta đều phải thực hành tiết kiệm, chúng ta cũng phải như vậy. Thì phong trào thi đua phải đề ra những cái nhiệm vụ giải pháp và yêu cầu các ngành các cấp. Ví dụ như bộ ngành này, địa phương này tiết kiệm bao nhiêu chi thường xuyên, đặt ra của chính phủ là như thế, nhưng các anh phấn đấu cao hơn, hoặc là tiết kiệm việc sử dụng điện, rồi năng lượng, tất cả những cái đó chúng ta hoàn toàn có thể đề ra các cái chỉ tiêu định lượng cụ thể để các ngành các cấp phấn đấu.
6: Tinh thần xuyên suốt, thi đua phải gắn với việc, với người, với kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ, có trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể để tạo chuyển biến thực chất và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn quý thính giả đã cùng thức với Khánh Ngọc trong khung giờ của chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện thú vị về binh đoàn xe đạp thổ huyền thoại và nét độc đáo sáng tạo của bộ đội công binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chương trình, chúng ta cũng đến với một số câu chuyện về kỷ niệm của những chiến sĩ đã từng tham gia chiến dịch. Trước khi đến với những nội dung này, chúng ta đến với bài hát Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành qua sự thể hiện của Tốp Ca Nam, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 21.000 xe đạp cải tiến, mỗi chiếc chở 200-300 kg đã góp phần giải quyết bài toán vận tải quân lương vũ khí cho chiến dịch. Chúng ta cùng tìm hiểu về binh đoàn xe đạp thổ huyền thoại này trong chiến dịch Điện Biên Phủ qua bài viết sau.
1: Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tổng tiến công vào pháo đài bất khả xâm phạm của quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Theo tính toán của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Tổng cục cung cấp, để phục vụ hơn 87.000 người ở tuyến đầu, gồm 54.000 bộ đội và 33.000 dân công, cần huy động ít nhất 16.000 tấn gạo, chưa kể gạo cho dân công, 100 tấn thịt, 100 tấn rau, 80 tấn muối và khoảng 12 tấn đường. Nguồn lương thực thực phẩm cung cấp cho chiến trường chủ yếu được huy động từ các vùng Việt Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Liên khu 3 như Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng Yên và Hải Dương. Và liên khu 4 là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Hầu hết phải vận chuyển qua chặng đường 500-600 km, phần lớn là đèo dốc hiểm trở, máy bay Pháp thường xuyên dội bom. Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận Trung ương do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm chủ tịch. Nhiệm vụ là chỉ đạo các cấp ngành ở Trung ương và địa phương huy động tối đa sức người, sức của, phục vụ cho chiến trường. Ngoài ô tô tải hơn 530 chiếc, một trong những lực lượng chủ lực phục vụ hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ là xe thổ. Xe đạp thời đó rất hiếm, phổ biến là Peugeot hay Lincoln do Pháp sản xuất và chỉ những gia đình giàu có mới có thể sở hữu. Mỗi chiếc Peugeot trị giá bằng cả gia tài, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng cung cấp mặt trận các địa phương, nhiều gia đình không ngần ngại ủng hộ. Theo thống kê trong chiến dịch Điện Biên Phủ, các tỉnh Việt Bắc huy động được hơn 8.000 xe đạp thổ, liên khu 3 hơn 1.700 xe và liên khu 4 là hơn 12.000 chiếc xe.
2: Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, một trong những người đầu tiên có công cải tiến giúp xe đạp chở được nhiều hàng hóa là ông Ma Văn Thắng, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đang là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Thanh Minh, huyện Thanh Ba, đầu năm 1954, ông Thắng nhập đoàn dân công, được phân công làm trưởng đoàn xe đạp thổ tỉnh Phú Thọ. Đoàn gồm 100 người, phiên hiệu là T20. Nhiệm vụ chính là chở hàng từ kho Âu Lạc, tỉnh Yên Bái, lên chân đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, quãng đường hơn 200 km qua nhiều đèo dốc hiểm trở. Ông Thắng được giao chiếc Lincoln, thời gian đầu trung bình mỗi chuyến chỉ chở được 80-100 kg gạo. Quá trình vượt đèo dốc, ông Thắng cùng đồng đội nảy ra sáng kiến buộc thêm đoạn tre nhỏ vào ghi đông. Khúc tre dài gần 1 mét giúp dễ dàng điều khiển cho xe đạp rất cồng kềnh vì chất các bao tải gạo. Một đoạn tre khác

0: được buộc vào trục dọc yên xe cao hơn khoảng 50cm, vừa giúp giữ thăng bằng, vừa có thể dùng vai đẩy xe đi thuận tiện hơn. Dân công còn gia cố thêm sắt, buộc thêm gỗ quanh khung xe và gác ba ga để tăng thêm độ cứng cáp khi chất hàng lên. Họ còn lấy vải, quần áo cũ hoặc các miếng xăm cắt nhỏ lót vào bên trong nhằm tăng độ bền của xăm lốp. Hai chiếc ghế gỗ ba chân cũng được bổ sung, một chiếc để dựa xe trong lúc nghỉ chân, chiếc còn lại để chèn xe mỗi khi xuống các cung đường đèo dốc. Với cách làm sáng tạo này, ông Thắng và đoàn xe thổ T20 đã tăng dần khối lượng chuyên chở lên 200-300kg mỗi chuyến đi. Xe thổ cải tiến có thể chở gấp hơn 10 lần dân công gánh bộ, giảm tối đa mức tiêu hao gạo ăn dọc đường cho các đoàn người chuyên chở. Ngoài ra, xe thổ còn có thể hoạt động tốt trên những tuyến đường nhỏ hẹp, gồ ghề hay lầy lội mà ô tô hay các loại hình vận tải khác không thể đi. Sáng kiến của ông Thắng sau đó được nhiều người học tập, song cũng có người hoài nghi. Trong một lần chở hàng đến ngã ba Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, xe của ông bị kiểm tra đột xuất. Lúc này khối lượng hàng hóa trên xe lên tới 352kg. Con số này được coi là kỷ lục trong một chuyến xe thổ, được Ban Chi viện Chiến dịch xác nhận, biểu dương trên toàn mặt trận. Kết thúc chiến dịch, đoàn xe đạp thổ T20 Phú Thọ đã vận chuyển được khoảng 85 tấn hàng, vượt chỉ tiêu 15%, được tặng thưởng cờ thi đua. Tính toàn chiến dịch, riêng ông Thắng đã vận chuyển được 3.700kg hàng hóa trên tổng chiều dài 2.100km. Chiếc xe ông sử dụng được công nhận là xe thổ có năng suất cao nhất chiến dịch Điện Biên Phủ.
1: Xe đạp thổ cải tiến sau đó được phổ biến rộng rãi khắp các vùng Việt Bắc, Liên Khu 3, Liên Khu 4. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa là địa phương huy động nhiều nhất phương tiện này với khoảng 3.500 chiếc xe. Theo tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đoàn xe thổ dân công kháng chiến thị xã Thanh Hóa ra đời sớm nhất với gần 100 người và xe. Tiếp theo là các đoàn xe thổ của huyện Quảng Xương, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Thạch Thành, Hà Trung, Nông Cống, v.v. Ông Trịnh Quang Thềm, đội trưởng đội dân công hỏa tuyến xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, từng tham gia đoàn xe đạp thổ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ kể. Khoảng cuối năm 1953, khắp nơi ở Thanh Hóa sục sôi khí thế ra trận. Cùng năm đó, ông Thềm xung phong vào đoàn xe đạp thổ của địa phương. Sau thời gian huấn luyện ngắn ở huyện, ông lên phố Cống, huyện Ngọc Lặc nhận xe chở hàng đi Lai Châu, Sơn La. Cung đường hơn 500km đèo dốc, nhưng chuyến nào xe của ông và đồng đội cũng chất đầy lương thực. Cứ ngày nghỉ đêm đến lại hành quân để tránh máy bay oanh tạc. Cung đường đèo dốc lên Tây Bắc vốn gian lao lại hành quân đêm tối nên khó khăn thêm gấp bội. Mỗi ngày trung bình đoàn xe thổ của ông Thềm di chuyển được 15-20km. Mưa cũng như nắng, họ đi không ngừng nghỉ. Lúc bây giờ hầu hết nông dân nghèo như ông Thềm không có xe đạp nên không biết đi. Nhận nhiệm vụ tải lương, mọi người được tập huấn sơ qua cách điều khiển xe, nhưng cũng chỉ tập đẩy tập thồ chứ không có thời gian tập đi xe. Nhiều người thồ rất giỏi nhưng không hề biết đi xe đạp, ông Thềm kể lại.
0: Hơn 11.000 dân công xe thồ của tỉnh Thanh Hóa tập kết tại các kho lương ở huyện Cẩm Thủy và thị trấn Hồi Xuân của huyện Quan Hóa, cách thành phố Thanh Hóa hơn 120 km để biên chế và chỉnh đốn đội ngũ. Người khỏe và xe tốt được phân công tham gia hỏa tuyến, người trung bình tham gia trung tuyến, phụ nữ và người cao tuổi ở hậu tuyến. Các đội xe biên chế theo từng huyện, mỗi huyện một đại đội, dưới đại đội là trung đội, với mỗi đơn vị có khoảng 30 đến 40 người và xe. Trung đội lại chia thành các tiểu đội, khoảng 15 người, hợp thành các tổ tam tam, 3 người một. Khi xuống dốc, một người cầm tay lái, hai người kéo cho xe hàng khỏi trôi. Khi lên dốc, một người đi trước buộc dây vào cổ xe kéo lên, người phía sau dùng sức đẩy. Trong mỗi đội hình xe đạp thổ còn có một xe chuyên chở đồ nghề, phụ tùng thay thế, bếp than để vá chín xăm cho các xe bị hỏng hóc. Xưởng sửa chữa lưu động này sẵn sàng thay lốp, tăng vành, hàn khung để đảm bảo toàn đội hình hành quân chi viện đúng thời gian quy định. Phong trào thổ nhiều, đi nhanh, ngày càng lan rộng, cổ vũ dân công tăng trọng lượng thổ hàng. Ban đầu mỗi xe chỉ chở 100-200kg một chuyến, về sau tăng lên 300kg và nhiều hơn nữa. Trong số dân công xe thổ ở xứ Thanh ngày ấy, nổi bật là kiện tướng xe thổ Cao Văn Tị luôn chở 315kg. ông Bùi Tín, người

0: hai lần vinh dự được tặng thưởng huy hiệu Hồ Chí Minh và huân chương chiến công hạng 3, chở được 320 kg trong suốt chiến dịch. Đặc biệt là nhà vô địch xe thồ xứ Thanh Trịnh Ngọc với kỷ lục vận chuyển 345,5 kg một chuyến, được coi là huyền thoại trên những cung đường đèo dốc treo leo hiểm trở khi đưa hàng từ Thanh Hóa ra Điện Biên Phủ. Phát minh cải tiến xe đạp thồ thực sự là kỳ tích, bởi nếu cứ gánh mỗi lượt 20 kg thì không biết đến bao giờ mới đủ số quân lương cho chiến dịch.
1: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa là hậu phương lớn khi huy động hơn 180.000 dân công gánh bộ, 11.000 dân công xe đạp thồ chuyển tiếp. Toàn tỉnh đã có hơn 1 triệu lượt người với khoảng 27 triệu ngày công tham gia chiến dịch, bằng nửa số dân của tỉnh lúc bấy giờ. Cùng với ô tô, thuyền nan, xe bò, xe ngựa, đoàn xe đạp thồ hơn 3.500 chiếc của Thanh Hóa đã thực hiện gần 16.000 lượt vận chuyển lương thực, thuốc men, đạn dược ra mặt trận. Tỉnh đã vận chuyển hơn 9.000 tấn gạo, chiếm 56% tổng lượng gạo cho tuyến đầu, 450 tấn cá khô, 2.000 con lợn, 1.300 con bò, 250.000 quả trứng, 150 tấn đậu, 20.000 chai nước mắm cùng hàng trăm tấn rau củ, chiếm 40% số thực phẩm sử dụng trong toàn chiến dịch. Nhà báo Pháp Di Win Ra cho rằng, không phải viện trợ của Trung Quốc đánh bại tướng Nava, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh ở Đông Dương, mà chính là những chiếc xe đạp Peugeot thổ 200-300 kg hàng được đẩy bằng sức người, những người ăn chưa no và ngủ nằm ngay dưới đất trải tấm ni lông. Tướng Nava thất bại không phải bởi các phương tiện, mà bởi trí thông minh, lòng quyết tâm chiến thắng của đối phương. Khi tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết trong hồi ký Điện Biên, điểm hẹn lịch sử: vận tải xe thổ đã trở thành binh chủng vận tải quan trọng thứ hai, đứng sau xe cơ giới.

Chúng ta vừa nghe bài hát Hành Quân Xa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nghệ sĩ hữu nội Đăng Khoa và Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, lực lượng công binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có Trung đoàn Công binh 151, Tiểu đoàn Công binh, Cục Vận tải, 3 đại đội công binh thuộc 3 đại đoàn, Đại đoàn 308, Đại đoàn 312 và Đại đoàn 316.

0: Thực tiễn chiến dịch cho thấy, công tác tổ chức bảo đảm công binh là nét độc đáo sáng tạo của bộ đội công binh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. Qua bài viết của Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, chúng ta cùng tìm hiểu về nét độc đáo sáng tạo của bộ đội công binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
1: Bảo đảm đường cơ động để đưa vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của chiến dịch. Tháng 10 năm 1953, Bộ Tổng Tư lệnh điều Trung đoàn Công binh 151 lên Tây Bắc mở đường. Công việc ban đầu là sửa đường cho xe ô tô vận tải hậu cần và xe kéo pháo vào tập kết, sau đó thực hiện nhiệm vụ chống lầy, lún, sụt, lở do mưa lũ, phá bom mìn do máy bay địch đánh phá. Trung đoàn Công binh 151 cùng các đơn vị thanh niên xung phong và công nhân giao thông tập trung sửa chữa, mở rộng các con đường với chiều dài hàng trăm km, bảo đảm đường vận chuyển cho xe ô tô, xe đạp thồ và người gánh hàng bộ. Đầu năm 1954, nhận nhiệm vụ phá thác khơi luồng sông để vận chuyển hàng hóa. Trung đoàn Công binh 151 thành lập một phân đội dùng thuốc nổ phá 110 thác gành, mở đường vận tải thủy trên sông Nậm Na, vận chuyển về Lai Châu hơn 2.000 tấn gạo tiếp tế cho chiến dịch. Cuối tháng 12 năm 1953, công binh chuyển sang bảo đảm đường cho xe kéo pháo vào Điện Biên Phủ. Bằng sức lao động của hàng chục nghìn người, với các tời quay tay hỗ trợ, ta đã kéo 24 khẩu pháo 105 ly qua sườn núi treo leo, dốc đứng vào trận địa bí mật an toàn. Là chiến dịch tiến công, song bộ đội bí mật làm nhiều công sự dã chiến, nhiều hào chiến đấu, hào giao thông áp sát các cứ điểm của địch. Hệ thống công sự trận địa này giúp cán bộ chiến sĩ cơ động an toàn, tạo thế tiến công địch liên tục dài ngày, hạn chế được thương vong. Để thực hiện cách đánh của chiến dịch là vây hãm tiến công, đột phá lần lượt. Vấn đề mấu chốt là phải giải quyết và xây dựng trận địa tiến công. Thực hiện cách đánh, ta kéo pháo lên sườn núi, xây dựng trận địa vững chắc, bí mật, bất ngờ, bảo đảm cho pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng. Sau một tháng, lực lượng công binh và pháo binh làm được 11 trận địa pháo lựu, 21 trận địa pháo cao xạ đúng theo yêu cầu, bảo đảm phát huy sức mạnh hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh, tiêu diệt từng trung tâm đề kháng của địch. Giữa tháng 3 năm 1954, quân Pháp hết sức kinh ngạc vì pháo binh của ta đã trút bão lửa xuống căn cứ Tiền Tiêu, Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo. Mạng đường cơ động gồm các trục dọc, trục ngang, bảo đảm cho tiến công vây lấn đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Đồng thời ở Điện Biên Phủ, mạng đường chiến dịch có nét độc đáo riêng, đó là hệ thống chiến hào, giao thông hào vừa là đường cơ động chiến đấu vận chuyển, vừa là công trình chia cắt, vây lấn địch rất hiệu quả. Dựa vào thế trận đã tạo ra, ta tổ chức lực lượng đánh địch rộng khắp, thực hiện triệt để việc vây, lấn, tấn, diệt, vừa hạn chế được hỏa lực của địch, vừa phá hủy từng ổ đề kháng của chúng, làm cho sinh lực của chúng hao mòn, tinh thần căng thẳng, hoảng loạn. Do địch bố trí vật cản dày đặc xung quanh cứ điểm và có hỏa lực bảo vệ rất chặt chẽ, nên muốn đột phá vào cứ điểm phải mở cửa khắc phục nhiều loại vật cản. Trong chiến dịch, quân ta chưa có khí tài chuyên dụng mở cửa nên sử dụng phương pháp đưa thuốc nổ vào bãi vật cản của địch. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là xác định vị trí hướng cửa mở, sau đó phối hợp chặt chẽ giữa phân đội bộc phá mở cửa với bộ phận hỏa lực kiềm chế hỏa lực địch bảo vệ vật cản. Bộ phận xung kích nắm chắc thời cơ, khi cửa được mở nhanh chóng xung phong vào trong cứ điểm. Việc đánh chiếm đồi A1 có ý nghĩa quyết định đến chiến dịch, nên cuộc chiến đấu giữa ta và địch rất quyết liệt. Đại đoàn 376 triển khai đào đường hầm, nhưng khó khăn về kỹ thuật nên chuyển cho Trung đoàn Công binh 151 thực hiện. Đêm ngày 20 tháng 4 năm 1954, nhiệm vụ đào đường hầm bắt đầu. Quá trình đào đường hầm, địch liên tục ném lựu đạn và bắn phá ra xung quanh. Ban đêm chúng dùng đèn pha, pháo sáng kiểm soát nghiêm ngặt nên càng vào sâu công việc càng khó khăn hơn. Quá trình đào, đất được cho vào túi vải dù để đổ ra xa, đèn pin được che bớt ánh sáng, buộc ở đầu cọc đặt tại cửa đường hầm để ngắm hướng. Ống thuốc tiêm dùng làm thước thăng bằng. Độ rộng và cao của hầm gần 1 mét nên khi đào sâu vào trong nhiều người bị ngất vì thiếu dưỡng khí. Có chiến sĩ một đêm ngất 4 đến 5 lần nhưng không một ai nao núng. Cán bộ, chiến sĩ nằm nối tiếp nhau, dùng quạt nan quạt gió vào trong đường hầm để cung cấp thêm dưỡng khí. Sau 15 ngày đêm kiên cường bền bỉ làm nhiệm vụ, phân đội công binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào đường hầm với chiều dài 49 mét. Chiều và đêm ngày 4 tháng 5 năm 1954, khối thuốc nổ gần 1.000 kg được đặt vào cuối đường hầm. Đêm ngày 6 tháng 5 năm 1954, khối thuốc nổ gần 1.000 kg được gây nổ, phá hủy một phần hầm ngầm, sát thương một số tiền địch. ngày 7 tháng 5 năm 1990.

0: Bài hát chúng ta vừa nghe có tựa đề Em là bông lúa Điện Biên của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát Linh Hương. Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ, phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Quý thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài thơ, những bài ca đi cùng năm tháng, cùng lời nhắn gửi tặng đồng đội người thân, xin gửi thư về địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử phát thanh quân đội a@gmail.com. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin về số điện thoại của biên tập viên thực hiện chương trình là 0987 146 848 trong giờ hành chính. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời các đồng chí và các bạn nghe bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan.
1: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng, đồ nung lửa sắt 56 ngày đêm, khoét núi ngủ hâm, mưa dầm cơm vắt, máu tuồn bùng non gan không nung chỉ không mòn, những đồng chí thân chôn làm giả sùng, đồ bịt lộ châu mai băng minh qua núi thép gai, ao ao vũ bạo những đồng chí che

nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện. Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến, mấy từng mấy gió lớn mưa to, dốc pha đinh chỉ gánh anh thôi. Đèo lũng lô anh thò chỉ hát, dù bom đạn xương

Hỡi các chị, các em trên chiến trường ngã xuống, máu của anh chị của chúng ta không uống, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, mường thanh hồng cũng hiếm.

lũ chúng nó phải hang, phải chết. Quyết trận này quét sạch Điện Biên, quân giặc điên chúng bay chui xuống đất, chúng bay chạy đằng trời, trời không của chúng bay. Đảng ta rao lưới sắt, đất không của chúng.

Một là tử địa, hai là tù binh. Hạ súng xuống, rung mình rung dậy, nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm. Nghe trưa nay tháng năm mồng bảy, trên đầu bay thác lửa hơn trăm, trong bốn mặt lũy hầm sập.

0: thắng hoang hô chiến sĩ Điện Biên.
1: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những chiến sĩ Điện Biên, những nhân chứng lịch sử của hơn 70 năm trước qua bài viết của Quách Du.
2: Ông Nguyễn Trọng Áp, 91 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, cho biết những ký ức về ngày tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong ông chưa bao giờ quên. Đến bây giờ, bước qua tuổi 90, nhưng tôi vẫn không thể nào quên về chiến dịch cách đây 70 năm. Ngày ấy tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi mới tuổi 20. Thời điểm đó, bố mẹ tôi đã mất cả. Biết tin tôi xung phong tham gia chiến dịch, bà nội đã khuyên tôi nên ở nhà vì gia đình neo người. Tuy nhiên sau đó, tôi thuyết phục bà nội với lý do Tổ quốc đang cần, con phải lên đường góp chút sức nhỏ để xây dựng nền độc lập của đất nước. Cũng theo ông Áp, tham gia chiến dịch, ông làm lính công binh, sửa đường, làm hầm cho pháo cao xạ. Cái khó nhất của lính công binh lúc bấy giờ là sau khi địch ném bom phá đường, lính công binh phải sửa chữa, hoàn trả đường một cách nhanh chóng nhất để phục vụ chiến dịch. Quá trình này vô cùng cam go vất vả khi phải làm việc trong hoàn cảnh, trên thì lo bom, dưới lo lát đường. Tuy nhiên mọi vất vả hiểm nguy đều tan biến khi những cung đường được lính công binh làm xong cho đoàn xe bon bon qua. Kỷ niệm đáng nhớ của tôi là vào ngày 22 tháng 11 năm 1953. Khi đang sửa đường thì bị máy bay địch ném bom khiến cả người tôi gần như bị vùi lấp. Khoảnh khắc đó tôi tưởng mình không sống nổi vì toàn thân bị thương nặng. Một kỷ niệm khác cũng không thể nào quên là khi tôi cùng đồng đội đang sửa đường gần khu vực sân bay Mường Thanh. Nghe tin chiến dịch toàn thắng, lúc đó không có một từ nào diễn tả nổi. Tất cả anh em bỏ hết cuốc xẻng, dụng cụ xuống đất, nhảy lên reo hò, ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Ông Áp nhớ lại. Cũng như ông Áp, ông Nguyễn Cảnh Hưng, 89 tuổi, ở tỉnh Nghệ An cho biết, tham gia chiến dịch, kỷ niệm khiến ông nhớ nhất là trận chiến trên đồi A1, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Trên đồi A1, tôi và đồng đội chiến đấu giáp lá cả với địch, giành giật nhau từng tấc đất mét hào. Quân địch hỏa lực mạnh, quân ta vũ khí thô sơ, nhưng rồi với tinh thần quả cảm quật cường, chúng ta đã giành chiến thắng. Với tôi, đồi A1 vẫn là một ký ức không thể nào quên. Tôi luôn nhớ và biết ơn những đồng đội đã ngã xuống cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc.

Năm 1954, khi mới 19 tuổi, chàng trai Văn Hiển là một trong số những chiến sĩ mới trẻ tuổi vinh dự tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong đợt cuối cùng của chiến dịch. Nhớ lại thời điểm này, ông Hoàng Văn Hiển cho hay chống chọi với muỗi, vắt, thú dữ và máy bay biệt kích thổ phỉ. Nhưng với ý chí nghị lực, sức trẻ, đại đội của ông đã hành quân lên đích an toàn, đúng hạn định. Vẫn vẹn nguyên ký ức về Điện Biên, ông Hiển kể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, khi chiến dịch vừa mở màn, pháo cối của ta bắn dữ dội vào các cứ điểm toàn mặt trận. Đại đội 35 của ông thuộc tiểu đoàn 215, trung đoàn 98, được phân công đánh vào một góc phải ngọn đồi C2 do đại đội trưởng Thành trực tiếp chỉ huy đội hình chiến đấu. Quân ta ào ào tấn công như vũ bão vào đồi C2, khi địch đang ngoan cố dai dẳng bám giữ. Lúc này, trung đội bộc phá được phân công đi đầu phá hủy nhiều tầng lớp dây thép gai dày đặc. Bọn địch trong lô cốt bắn ra ác liệt, làm một số đồng chí thương vong. Nhưng không vì thế, quân ta chùn bước. Lệnh đại đội trưởng mở đợt phản kích, cả ban chỉ huy đại đội cùng các chiến sĩ trung liên, tiểu liên, súng trường lưỡi lê, lựu đạn dũng cảm xông lên quần nhau ác liệt với địch. Cả phía quân ta và phía địch đều thương vong nặng. Nhưng lúc đó, các chiến sĩ của ta vẫn dũng cảm lao về phía trước với quyết tâm chỉ tiến chứ không lùi. Những chớp lửa lớn như sấm sét kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, bộ đội ta xông lên đập tan hoàn toàn sức kháng cự của địch, làm chủ đồi A1. Chiến thắng ở cứ điểm đồi A1, sau đó là C2, đã tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Chỉ huy Chiến dịch tổ chức trận tổng công kích vào sở.

hổ. Lúc ấy cảm xúc của tôi như vỡ òa, vui mừng xen lẫn vinh dự tự hào. Ông Hiền chia sẻ: những năm tháng được sống bên Bác, ông xem đó là quãng đời đẹp nhất của mình. Khi được hỏi về cảm xúc trong quá trình tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Hoàng Văn Hiển chia sẻ: tôi là chiến sĩ mới,

0: Bài hát Đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Văn An qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Kiều Hưng, Thu Phương và Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam đã kết thúc chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của Thanh Tuấn và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm.
1: VOVA
2: Voice of Vietnam Asian.
1: VOVA
2: chấp cánh giai điệu Á Châu.
3: Phi thuyền nấm của VOVA đã chuẩn bị cất cánh cho hành trình khám phá châu Á đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Mình là Daisy xinh đẹp, sẵn sàng cùng với... quên mất, hôm nay Daisy muốn giới thiệu với các bạn. Không có Liam của chúng ta đâu nha, mà hôm nay là một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Xin chào Sally.
4: Vâng, xin chào. Sally rất vui được đồng hành cùng các bạn. Và Daisy hãy bật mí về chủ đề ngày hôm nay đi nào.
3: Trong chương trình chắp cánh giai điệu Á Châu ngày hôm nay, Sally và quý thính giả hãy cùng chơi trò chơi hỏi đáp nhé.
4: Cái này mới à nha. Hỏi đáp về vấn đề gì Daisy nhỉ?
3: Daisy sẽ tiết lộ ngay sau khi chúng ta thưởng thức ca khúc Xuân Thì qua giọng ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn các bạn nhé.

0: B. Bhutan và Tây Tạng. Và C. Nepal và Pakistan.
1: Câu này thì Sally biết đây nè. Nepal và Tây Tạng chính là đáp án cuối cùng của mình.
0: Chính xác. Đường lên đỉnh Everest là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, đỉnh Everest cao 8.848m là nóc nhà của thế giới, thu hút hàng triệu người đến chinh phục. Các nhà leo núi có thể đi theo hai đường chính, một là leo phía đông nam từ Nepal, hai là leo phía đông bắc từ Tây Tạng.
1: Và trong tiếng Nepal thì đỉnh núi này được gọi là Sagarmatha, có nghĩa là chán trời. Người Tây Tạng lại gọi nó là Cholo Langma, thánh mẫu của vũ trụ. Câu hỏi tiếp theo, quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới nằm ở Trung Á, đó là quốc gia nào? A. Uzbekistan, B. Kazakhstan và C. Kyrgyzstan.
0: Câu này thì Daisy chịu thôi.
1: Sally nghĩ là câu này khá là khó với cả Daisy cũng như là các quý vị thính giả, phải không nào?
0: Đúng vậy.
1: Và đáp án cuối cùng của câu này chính là Kazakhstan. Đây là quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới. Quốc gia không giáp biển được định nghĩa là không có phần lãnh thổ trực tiếp giáp biển. Theo World Atlas thì thế giới có 43 quốc gia thuộc nhóm này, trong đó Kazakhstan lớn nhất với diện tích hơn 2,7 triệu mét.
0: Quá khen.
1: Vâng, biển Caspi là hồ nước lớn nhất thế giới về cả diện tích và thể tích. Diện tích mặt nước là 371.000 km2 và thể tích

0: là 78.200 km khối. Nó cũng là một trong những hồ nước sâu nhất thế giới.
1: Đúng vậy, biển Caspi nằm ở đường giao nhau của châu Âu và châu Á, với dãy núi Kafkas ở phía Tây và các thảo nguyên Trung Á về phía Đông. Nó được bao quanh bởi 5 quốc gia: Nga, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan và Iran. Không nối ra biển hay là đại dương, Caspi được tính là hồ nước. Tuy nhiên, nó được gọi là biển khi do người La Mã cổ đại đến đây, họ nhận thấy nước có vị mặn. Tên gọi được đặt theo bộ lạc Caspi, những người từng sinh sống ở phía tây của hồ.
0: Vâng, câu hỏi tiếp theo thì khá dễ này các bạn ơi. Đâu là quốc gia nhỏ nhất châu Á? A. Sri Lanka, B. Bangladesh, C. Maldives và D. Brunei.
1: Daisy chọn đáp án C. Maldives đúng không?
0: Tại sao Daisy lại trả lời nhanh như vậy nhỉ?
1: Thế đáp án chính xác của câu hỏi này là gì nhỉ?
0: Và đáp án của câu hỏi này thì sẽ có sau một ít phút nữa.

0: thính giả đang lắng nghe chương trình Chấp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Các bạn ơi, chúng ta đang chờ đáp án cho câu hỏi đâu là quốc gia nhỏ nhất châu Á. Sally nào hãy trả lời đi nào.
0: Và không để Daisy cũng như là các thính giả phải chờ đợi lâu hơn nữa. Đáp án chính xác là Maldives ạ.
1: Mình trả lời đúng rồi nha.
0: Vâng, Cộng hòa Maldives có tổng diện tích là 298 km2, là một trong 10 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Hầu hết các đảo ở đây thì là những dải đất mỏng manh, thoát ẩn thoát hiện giữa đại dương và chỉ có gần 200 đảo có diện tích tương đối rộng có cư dân cư trú.
1: Mặc dù là quốc gia nhỏ bé nhất châu Á, nhưng ngày nay Maldives đã được cả thế giới biết đến với danh xưng là thiên đường du lịch, mỗi năm đón khoảng 1,7 triệu du khách. Nhờ vào phát triển du lịch, Maldives đã có một sự chuyển mình thần kỳ từ quốc đảo nhỏ bé, biệt lập và kinh tế kém phát triển, trở thành một trong 26 thiên đường biển thu hút du khách bậc nhất thế giới.
0: Mình cũng rất muốn nói một chút về địa điểm du lịch này. Hình ảnh quen thuộc của Maldives là những rặng dừa ngút ngàn ôm lấy bãi cát trắng mịn, trời xanh thẳm. Mặt nước lăn tăn sóng nhỏ nhưng vẫn trong veo đến độ có thể nhìn thấu tận đáy, những khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm nổi trên mặt biển.
1: Ở Maldives, du khách có thể tìm thấy mọi hoạt động liên quan tới du lịch biển, từ trải nghiệm đơn giản như tắm biển, tìm hiểu hoạt động đánh bắt truyền thống của ngư dân trên đảo, câu cá ngắm hoàng hôn cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập đã được huấn luyện, đến những trải nghiệm xa xỉ như bay thủy phi cơ ngắm nhìn toàn bộ quần đảo từ trên cao, thưởng thức bữa tối ở các nhà hàng được xây ngầm dưới lòng đại dương.
0: Hãy đến Maldives trước khi quá muộn. Câu nói đó không phải chỉ là một lời mời gọi mà nó còn là một lời cảnh báo. Tình trạng nước biển đang dâng cao đe dọa tới 1/10 dân số thế giới sống tại những vùng đất thấp, trong đó có cả quần đảo thiên đường Maldives. Theo website của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, 80% diện tích quốc đảo này nằm ở mực nước biển chỉ 2 mét. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao như hiện nay thì Maldives có thể sẽ biến mất vào năm 2050.
1: Và đây thì không phải là một đe dọa suông đâu các bạn nha. Năm 2004, thảm họa động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương đã khiến Maldives chịu ảnh hưởng nặng nề. 20 hòn đảo của Maldives đã chìm xuống biển hoặc biến mất, khiến người ta phải vẽ lại bản đồ quốc đảo này. Thời điểm đó, chính quyền Maldives thậm chí còn đưa ra ý tưởng di cư toàn bộ dân của quốc đảo đi nơi khác. Song việc đưa gần 400.000 người dân của quốc đảo này đi đâu thì thật là khó có câu trả lời. Tuy vậy thì ý tưởng này cũng khiến thế giới phải nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề môi trường, về nguy cơ nhiều quốc đảo sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới vì nước biển dâng, về việc một dân tộc có thể phải đi tị nạn.
0: Vâng, ngày nay thì việc xây dựng các đảo nhân tạo, các công trình chống lại sự dâng cao của mực nước biển vẫn đang được gấp rút thực hiện ở Maldives. Chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thiên đường du lịch này.
1: Và trước khi đến với câu hỏi và những thông tin thú vị tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Seven của nam ca sĩ điển trai người Hàn Quốc Jungkook kết hợp với Latto.

0: bạn vừa nghe bài hát Left and Right qua giọng hát của Charlie Puth và Jung Kook. Mình là Sally, cùng Daisy đang cùng các bạn hỏi đáp về châu Á. Và câu hỏi tiếp theo là gì Daisy nhỉ?
1: Câu hỏi tiếp theo như sau. Đâu là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất châu Á? A. Brunei, B. Bangladesh, C. Mông Cổ và D. Afghanistan.
0: Câu hỏi này thì khó đó nha. Để mình suy nghĩ một lát xem nào.
1: Mấy câu sau này mà Sally trả lời được hết thì quá siêu luôn đây này.
0: Vậy thì đáp án mình chọn là C. Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất châu Á là Mông Cổ phải không?
1: Chính xác đấy. Theo World Atlas, mật độ dân số Mông Cổ thấp nhất do địa hình chủ yếu là thảo nguyên rộng. Phần lớn cư dân là người du mục, luôn đi từ vùng này sang vùng khác. Tỷ lệ ở Mông Cổ cũng rất là thấp, dân tập trung chủ yếu là ở thủ đô Ulaanbaatar.
0: Đúng rồi, mình cũng có suy luận giống như vậy nên mới chọn là Mông Cổ. Thế đố Daisy biết quốc gia nào có đường bờ biển dài nhất châu Á? A. Indonesia, B. Philippines, C. Nhật Bản và D. Trung Quốc.
1: Câu này quá là đơn giản nha. Đáp án của Daisy là Indonesia. Sở dĩ Daisy biết là vì mình đã từng đến đây và du lịch rồi đấy. Và Sally biết không, theo World Atlas, Indonesia thì có đường bờ biển dài nhất châu Á, khoảng 54.720 km. Điều này thì mang tới cho Indonesia khá là nhiều thuận lợi về mặt du lịch, kinh tế hay là sự đa dạng của hệ động thực vật biển.
0: Thế còn quốc gia nào ở châu Á có địa hình trung bình cao nhất? A. Tajikistan, B. Bhutan và C. Nepal.
1: Đáp án là Nepal phải không là Sally?
0: Sai rồi. Và đáp án chính xác phải là Bhutan cơ Daisy à. Theo World Atlas thì Bhutan có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới, gần 3.300m so với mực nước biển. Phần phía bắc của Bhutan là các đỉnh núi cao của dãy Himalaya, trong đó Gangsa Puensum cao nhất gần 7.600m. Phía nam của Bhutan gồm nhiều đồi núi, cao nguyên, thung lũng và là nơi cư trú của phần lớn dân Bhutan.
1: Thì ra là vậy. Và câu hỏi số 10 cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Sally và các bạn đây. Đâu là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á? A. Việt Nam, B. Thái Lan, C. Singapore và D. Malaysia.
0: Còn gì tự hào hơn nữa, Sally mạnh dạn chọn Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á.
1: Đúng vậy, và các bạn biết không, Việt Nam thì đứng thứ 5 trong top 10 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016 và trở thành quốc gia hạnh phúc nhất châu Á. Thái Lan thì là quốc

0: các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp Cánh Giai Điệu Á Châu và các bạn đang đồng hành với Daisy và Sally. Vừa rồi thì là giọng hát của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý với ca khúc Đôi Bờ. Trước đó thì Daisy và Sally đã mang đến cho các bạn những câu hỏi về những cái nhất của châu Á, như là quốc gia nào hạnh phúc nhất châu Á này, quốc gia nào có thiên đường bờ biển dài nhất, hay là quốc gia nào có thành phố đông dân nhất.
1: Lượn một vòng khắp châu Á rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng quay về Việt Nam thôi. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài cái nhất của Việt Nam các bạn nhé.
0: Trên bản đồ thế giới, Việt Nam thì là một quốc gia nhỏ bé ở vùng Đông Nam Á. Nhưng trên lĩnh vực du lịch thế giới thì Việt Nam là một trong những điểm đến bậc nhất của thế giới.
1: Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đây luôn là một lợi thế khiến cho Việt Nam có những sắc thái du lịch đa dạng riêng. Từ thị trấn du lịch Sapa huyền ảo của sương mù đến sự hùng vĩ khô cằn của điểm đến du lịch Hà Giang cũng có sự cuốn hút riêng biệt. Hay từ biển đảo xa xôi nổi tiếng với những bãi biển đẹp hoang sơ luôn nằm trong top đẹp nhất của thế giới như là Phú Quốc, Côn Đảo, đảo du lịch Cát Bà v.v. đến những công trình kiến trúc văn hóa độc đáo tạo nên một miền di sản của thế giới, hay một thế giới ẩm thực luôn khiến cho du khách có những hương vị khó quên. Tất cả đã tạo cho Việt Nam luôn xinh đẹp trong lòng du khách đến tham quan.
0: Và những cái nhất của du lịch Việt Nam phải kể đến như là hang Sơn Đòn, được đánh giá là hang động đẹp nhất thế giới với những cảnh quan tựa như xứ sở thần tiên. Hang được nổi tiếng sau những bức ảnh của National Geographic. Nơi đây được nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood lựa chọn là bối cảnh chính điển hình như là Pan và vùng đất Neverland.
1: Vào năm 2013 thì hang Sơn Đòn được tổ chức Guinness phát hành cuốn sách kỷ lục thế giới năm 2013, trong đó ghi danh hang Sơn Đòn là hang động tự nhiên lớn nhất trên thế giới.
0: Và như các bạn đã biết, hang Sơn Đòn nằm ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, địa danh vốn đã rất nổi tiếng với nhiều cảnh quan đẹp. Chiều cao đủ để chứa một tòa cao ốc 40 tầng, hang Sơn Đòn có kích thước lớn tới mức một chiếc Boeing 747 có thể dễ dàng bay qua.
1: Những khối thạch nhũ khổng lồ, dòng sông ngầm xanh biếc, bãi cát trắng mịn màng cùng với không khí trong lành dưới lòng đất đã khiến cho nơi đây thêm đẹp và cuốn hút. Từ những miệng hang khổng lồ, từ luồng ánh sáng rọi xuống

0: cà phê đá, nem cua bể, cháo cá, bánh cuốn, mực nướng, rất là nhiều món.
1: Vâng, vào năm 2011 thì Vịnh Hạ Long chính thức lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới do New Seven Wonders tổ chức. Để rồi nơi đây tiếp tục giữ vững ngôi đầu về cảnh quan thiên nhiên đẹp và ấn tượng. Trên thế giới cùng với Sơn Đòn và hang động Tràng An, Vịnh Hạ Long xuất hiện trong phim bom tấn Hollywood Pan and the Neverland với danh xưng là xứ sở thần tiên.
0: Tại Vịnh Hạ Long có hàng nghìn đảo đá kỳ vĩ, hang động

0: lại với những cái nhất của Việt Nam, trang du lịch nổi tiếng là Skyscanner đã liệt kê danh sách 5 thành phố có ẩm thực ngon nhất châu Á, gồm có Hà Nội, Bangkok, Đài Bắc, Fukuoka, Penang, trong đó Hà Nội xếp vị trí đầu tiên.
1: Hà Nội là nơi quy tụ nhiều món ăn tinh túy của ẩm thực Việt Nam như phở, bún, chả nướng, đặc biệt là các khu phố cổ được ví như là thiên đường ăn uống ẩm thực. Chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều hàng quán với các món ăn như là bún riêu, chân gà nướng, xôi.

0: tế vào năm 2014 đã công bố danh sách 10 địa điểm mới thu hút nhất hành tinh và Đà Nẵng của Việt Nam đã đứng đầu, đồng thời nhận được sự yêu mến, phản hồi tích cực cùng nhiều lượt bình chọn nhất của du khách. Bên cạnh đó, CNN đưa tin thành phố biển xinh đẹp này nổi tiếng với những đền chùa, miếu mạo cổ và đặc sắc. Bãi biển thanh bình, đẹp cuốn hút, môi trường sạch sẽ và khu du lịch trên cao Bà Nà Hills vô cùng hấp dẫn, được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
1: Còn với Sài Gòn, đây là thành phố được đánh giá là đa dạng và phong phú nhất thế giới. Trong đó kể đến là bánh mì Sài Gòn đã làm điên đảo trên các trang review ẩm thực du lịch. Ngoài ra còn kể đến một số món ăn nổi tiếng như là hủ tiếu gõ, mì gõ dọc các con phố, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, súp cua, chè, gỏi xoài, mực nướng.
0: Sánh vai cùng những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và nổi tiếng của thế giới, ruộng bậc thang của Việt Nam đã lọt vào top 10 cảnh đẹp thế giới do tờ Telegram bình chọn. Xếp vị trí thứ 6, ruộng bậc thang Việt Nam với những đường cong quyến rũ và đẹp mắt ở vùng núi cao phía Bắc thực sự đã thu hút du khách quốc tế. Trong danh sách 12 ruộng bậc thang đẹp nhất trên thế giới được bình chọn bởi tờ báo Anh Telegraph, Việt Nam xuất sắc góp mặt hai đại diện, đó là ruộng bậc thang ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và thị trấn Sapa của Lào Cai.
1: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thì đã đứng thứ tư trong top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á bằng cách tái hiện chân thực những văn hóa truyền thống, đặc biệt là những ngôi nhà truyền thống độc đáo. Bảo tàng Dân tộc học đã gợi được cho du khách hứng thú tham quan một cách say mê và truyền đạt thật ấn tượng vẻ đẹp văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài. Những nét đặc trưng về 54 dân tộc anh em trên đất Việt đã tạo nên sự phong phú và đa dạng cho nguồn thông tin trong bảo tàng. Chính bởi điều này, Bảo tàng Dân tộc học đã thu hút được sự quan tâm của các bạn trong nước và quốc tế.
0: Vâng, và đó là toàn bộ những thông tin thú vị mà ngày hôm nay Sally và Daisy muốn gửi tới các thính giả của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu.
1: Và thay lời chào tạm biệt, Daisy và Sally xin gửi đến các bạn ca khúc

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò cầm quân của Tổng chỉ huy Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết của quân và dân cả nước.
2: Trên chiến trường Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã làm nên một chiến thắng vô cùng oanh liệt. Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam.
1: Khi nhắc tới mảnh đất và con người Điện Biên cùng chiến thắng hào hùng của dân tộc, một thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này. Mời quý vị cùng nghe.
3: Tôi là Ngô Thị Hoài. Dịp tháng 5 này là dịp mà toàn dân tộc ta ai cũng nhớ về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tôi cũng đã được đến thăm di tích lịch sử ở Điện Biên. Thì tôi thấy phong cảnh ở đây rất là đẹp và con người Điện Biên thì rất là thân thiện, gần gũi và chăm chỉ cần cù. Khi đến Điện Biên thì tôi thấy ngoài du khách của Việt Nam mình, còn rất nhiều du khách của thế giới cũng đến tham quan. Họ rất khâm phục chiến thắng Điện Biên lịch sử của dân tộc ta. Tôi rất tự hào về điều đó. Qua chương trình hôm nay thì tôi muốn xin yêu cầu được nghe bài hát Trở lại Điện Biên. Đây là bài hát mà tôi rất yêu thích. Xin cảm ơn chương trình.
2: Cô Hoài kính mến, chúng tôi rất vui khi được trò chuyện với cô và nghe chia sẻ của cô về chủ đề lớn của dân tộc. Mong rằng chương trình sẽ ngày càng nhận được sự tin yêu của cô nhiều hơn nữa. Bây giờ, kính mời cô lắng nghe bài hát chào này do soạn giả Thanh Mạnh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Thưa quý vị, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên lịch sử, chúng tôi nhận được nhiều những cuộc điện thoại của thính giả cả nước yêu cầu được nghe lại những bài dân ca và nhạc cổ truyền viết về mảnh đất Điện Biên cũng như chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.
1: Bên cạnh đó, có nhiều vị thính giả còn muốn nghe lại những bài ca ca ngợi vị tướng tài của dân tộc trong trận thắng Điện Biên, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
0: Khi chia sẻ cảm xúc về chiến thắng Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thính giả ở Hải Phòng đã nói:
2: Tôi là Phạm Ngọc Long ở Hải Phòng. Khi nghĩ đến Điện Biên Phủ thì không chỉ tôi mà tất cả dân tộc Việt Nam đều đấy là một cái mốc son chói lọi của chúng ta trong cuộc kháng chiến để bảo vệ đất nước. Khi nhắc tới Điện Biên Phủ thì mọi người luôn luôn nhớ tới vị đại tướng của dân tộc, đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một bậc chỉ huy quân sự tài tình lỗi lạc của dân tộc, cũng như lối sống khiêm nhường giản dị của ông, người học trò ưu tú của Bác Hồ. Và trong mỗi chiến thắng của những người học trò đấy đều có bóng dáng của người thầy vĩ đại, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và vai trò của Đảng và Bác Hồ thì luôn luôn là người chỉ đường dẫn lối cho tất cả mọi chiến thắng sau này của dân tộc.
0: Vâng, quả thật những lời chia sẻ vừa rồi của thính giả Ngọc Long đã mang tới cho chúng tôi cảm xúc vô cùng tự hào và thêm biết ơn những người có công với quê hương đất nước.
1: Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được đáp ứng bài hát mà thính giả Ngọc Long muốn nghe lại, đó là bài ca Huế mang tên Đại tướng về quê nhớ các anh, do soạn giả Lê Quang Chí viết lời, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

0: Thưa quý vị, vào đêm mùng 1 tháng 2 năm 1954, tiểu đội pháo cao xạ 37 ly thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367 do tiểu đội trưởng Tô Vĩnh Diện chỉ huy, khi kéo pháo ra đến dốc chuối đã bị đạn pháo của địch bắn trúng. Dây tải đứt, Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm lấy thân mình chèn pháo, bảo vệ khẩu pháo không bị rơi xuống vực và anh đã anh dũng hy sinh.
1: Câu chuyện về tấm gương của chiến sĩ liệt sĩ Tô Vĩnh Diện đã được soạn giả Trọng Nguyễn kể bằng nghệ thuật cải lương qua bài Đổi dốc chuối. Từ khi bài ca này được thu thanh phát sóng trên

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Đồi dốc chuối, lời của soạn giả Trọng Nguyễn do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bài dân ca Nghệ Tĩnh mang tên Bài ca Điện Biên, lời của soạn giả Hoàng Ngọc Lan do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan thể hiện.
0: Đây là bài ca mà thính giả Trần Bảo Lộc ở Thạch Hà, Hà Tĩnh có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới tất cả những người chiến sĩ đã từng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

0: Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát.
0: Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
2: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca, để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi. Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tôi là Giáp Thị Minh. Tôi xin hát với chương trình một bài hát là Hát mừng Điện Biên, dân ca quan họ.
4: Dạ, vâng ạ. Cháu xin mời cô ạ.

0: Trước xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca, tôi là Tạ Thị Minh Nguyệt, hiện đang sống tại tỉnh Tuyên Quang.
1: À, chị Nguyệt thân mến, năm nay chị Nguyệt bao nhiêu tuổi ạ?
0: Tôi năm nay 35 tuổi, sau đây tôi xin tham gia với chương trình bài hát Điện Biên Vui Mùa Xuân Mới.
1: Dạ vâng, xin mời chị Nguyệt ạ.
0: Điện Biên sáng tươi xin tung cánh chào xuân vui, muôn cánh hoa tươi đẹp nụ cười, khắp cánh đồng ánh nắng chan hòa, trong tiếng ca tưng bừng rể hoa. Điện Biên thắm tình trong ánh sáng điện lung linh, dân ấm no xây dựng hòa bình, các em nhỏ đua vui chơi trường, vui sống trong muôn vàn tình thương. Tôi xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Cảm ơn sự nhiệt tình tham gia với chương trình của chị Nguyệt. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ yêu mến tiếng hát vừa rồi của chị Nguyệt và chúng ta sẽ cùng làm quen giao lưu với chị Nguyệt qua địa chỉ mà chị Nguyệt vừa chia sẻ nhé.
3: Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bài dân ca Thái mang tên Điện Biên Vui Mùa Xuân Mới do Túc Ca trình bày, lời của soạn giả Ngọc Phan.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng các chiến sĩ những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc ngợi ca đất nước, quê hương và tri ân các chiến sĩ trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Các anh đã không tiếc máu xương của mình để bảo vệ bình yên cho dân tộc Việt Nam.
2: Tôi đi suốt chiều dài

Vừa rồi là bài Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ nhân dân Ánh Điện và Tốt Ca trình bày. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bài ca trù Tự hào có một Điện Biên do soạn giả, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt viết lời và thể hiện.

Thưa quý vị và các chiến sĩ, trong bài ca Hành Hương về Điện Biên, soạn giả Dân Huyền đã viết: chiếc áo trấn thủ còn lưu lại đến mai sau, với kỳ tích và những địa danh Him Lam, Mường Thanh, Hồng Cúm mà bao mẹ già hậu phương chắt chiu dành dụm. Quả thật, trong mọi bước hành quân của những người chiến sĩ ấy, luôn có tình yêu thương của bao người hậu phương dõi theo, trông ngóng những chiến công. Và bây giờ, nghệ sĩ nhân dân Minh Thành sẽ thể hiện bài ca này. Mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

Chương trình sẽ được nối tiếp với bài hát văn mang tên Đường lên Tây Bắc của soạn giả Văn Bang do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và Tốt Ca thể hiện. Mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

quốc chúng ta, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi. Quyết chiến, quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa mở đầu chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, lời thơ Tố Hữu do Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày. Chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ sống lại những thời khắc hân hoan của niềm vui chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026. Tiếp theo, mời quý thính giả nghe tổ khúc Hát về rừng núi Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày. Bài 1 Hát về rừng núi Điện Biên

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe tổ khúc hát về rừng núi Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày. Khép lại chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả nghe chương trình trích giới thiệu chương 1 có tên gọi Trên chiến trường không bao giờ quên trong bản tổ khúc hợp xướng Điện Biên Phủ của nhà

Nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là chương quen thuộc với thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam, được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác năm 1990 với ấp ủ về một đại hợp xướng Điện Biên Phủ hoành tráng ngợi ca chiến thắng này. Tuy nhiên, phải đến năm 2004 thì hợp xướng Điện Biên Phủ với 4 chương mới được hoàn thiện.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên
1: tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
0: Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026, tích cực phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.
0: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, tinh thần to lớn cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
2: Nhiệt liệt chào mừng 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
1: Mùng 7 tháng 5 năm 1954.
0: Mùng 7 tháng 5 năm 2026.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục của nhóm nhạc Mỹ The Piano Guys, hòa tấu piano và cello kết hợp nhạc cổ điển, đương đại và nhạc rock and roll. Mở đầu chương trình là các bản nhạc What Makes You Beautiful, Titanium và

Vừa rồi là các bản nhạc What Makes You Beautiful, Titanium và Just The Way You Are. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản hòa tấu piano và cello mang tên Someone You Loved, Rolling In The Deep và Can't Help Falling In Love do nhóm The Piano Guys trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Ngay sau đây là các bản nhạc Home, Let It Go và A Thousand Years qua phần trình bày của nhóm The Piano Guys.

Tiếp theo chương trình, nhóm The Piano Guys sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản hòa tấu piano và cello mang tên Over the Rainbow và Before You Go.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Over the Rainbow và Before You Go. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các bản nhạc Begin Again, Anyone và Story of My Life do nhóm The Piano Guys trình bày.

0: ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
0: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Quý vị và các bạn thân mến, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò cầm quân của Tổng chỉ huy Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết của quân và dân cả nước.
3: Trên chiến trường Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã làm nên một chiến thắng vô cùng oanh liệt. Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam.
2: Khi nhắc tới mảnh đất và con người Điện Biên cùng chiến thắng hào hùng của dân tộc, một thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Tôi là Ngô Thị Hoài. Dịp tháng 5 này là dịp mà toàn dân tộc ta ai cũng nhớ về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tôi cũng đã được đến thăm di tích lịch sử ở Điện Biên. Thì tôi thấy phong cảnh ở đây rất là đẹp và con người Điện Biên thì rất là thân thiện, gần gũi và chăm chỉ cần cù. Khi đến Điện Biên thì tôi thấy ngoài du khách của Việt Nam mình, còn rất nhiều du khách của thế giới cũng đến tham quan. Họ rất khâm phục chiến thắng Điện Biên lịch sử của dân tộc ta. Tôi rất tự hào về điều đó. Qua chương trình hôm nay thì tôi muốn xin yêu cầu được nghe bài hát Trở lại Điện Biên. Đây là bài hát mà tôi rất yêu thích. Xin cảm ơn chương trình.
3: Cô Hoài kính mến, chúng tôi rất vui khi được trò chuyện với cô và nghe chia sẻ của cô về chủ đề lớn của dân tộc. Mong rằng chương trình sẽ ngày càng nhận được sự tin yêu của cô nhiều hơn nữa. Bây giờ, kính mời cô lắng nghe bài hát chào này do soạn giả Thanh Mạnh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Thưa quý vị, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên lịch sử, chúng tôi nhận được nhiều những cuộc điện thoại của thính giả cả nước yêu cầu được nghe lại những bài dân ca và nhạc cổ truyền viết về mảnh đất Điện Biên cũng như chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.
1: Bên cạnh đó, có nhiều vị thính giả còn muốn nghe lại những bài ca ca ngợi vị tướng tài của dân tộc trong trận thắng Điện Biên, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
0: Khi chia sẻ cảm xúc về chiến thắng Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thính giả ở Hải Phòng đã nói:
2: Tôi là Phạm Ngọc Long ở Hải Phòng. Khi nghĩ đến Điện Biên Phủ thì không chỉ tôi mà tất cả dân tộc Việt Nam đều đấy là một cái mốc son chói lọi của chúng ta trong cuộc kháng chiến để bảo vệ đất nước. Khi nhắc tới Điện Biên Phủ thì mọi người luôn luôn nhớ tới vị đại tướng của dân tộc, đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một bậc chỉ huy quân sự tài tình lỗi lạc của dân tộc cũng như lối sống khiêm nhường giản dị của ông, người học trò ưu tú của Bác Hồ. Và trong mỗi chiến thắng của những người học trò đấy đều có bóng dáng của người thầy vĩ đại, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và vai trò của Đảng và Bác Hồ thì luôn luôn là người chỉ đường dẫn lối cho tất cả mọi chiến thắng sau này của dân tộc.
0: Vâng, quả thật những lời chia sẻ vừa rồi của thính giả Ngọc Long đã mang tới cho chúng tôi cảm xúc vô cùng tự hào và thêm biết ơn những người có công với quê hương đất nước.
1: Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được đáp ứng bài hát mà thính giả Ngọc Long muốn nghe lại, đó là bài ca Huế mang tên Đại tướng về quê nhớ các anh, do soạn giả Lê Quang Chí viết lời, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

Thưa quý vị, vào đêm mùng 1 tháng 2 năm 1954, tiểu đội pháo cao xạ 37 ly thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367 do tiểu đội trưởng Tô Vĩnh Diện chỉ huy, khi kéo pháo ra đến dốc chuối đã bị đạn pháo của địch bắn trúng. Dây tải đứt, Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm lấy thân mình chèn pháo, bảo vệ khẩu pháo không bị rơi xuống vực và anh đã

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Đồi dốc chuối, lời của soạn giả Trọng Nguyễn do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bài dân ca Nghệ Tĩnh mang tên Bài ca Điện Biên, lời của soạn giả Hoàng Ngọc Lan do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan thể hiện.
0: Đây là bài ca mà thính giả Trần Bảo Lộc ở Thạch Hà, Hà Tĩnh có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới tất cả những người chiến sĩ đã từng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

0: Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát.
0: Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
2: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi. Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tôi là Giáp Thị Minh. Tôi xin hát với chương trình một bài hát là Hát mừng Điện Biên, dân ca quan họ.
4: Dạ, vâng ạ. Cháu xin mời cô ạ.
3: Điện Biên.

0: Trước xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca, tôi là Tạ Thị Minh Nguyệt, hiện đang sống tại tỉnh Tuyên Quang.
1: À, chị Nguyệt thân mến, năm nay chị Nguyệt bao nhiêu tuổi ạ?
0: Tôi năm nay 35 tuổi, sau đây tôi xin tham gia với chương trình bài hát Điện Biên Vui Mùa Xuân Mới.
1: Dạ vâng, xin mời chị Nguyệt ạ.
0: Điện Biên sáng tươi xin tung cánh chào xuân vui, muôn cánh hoa tươi đẹp nụ cười, khắp cánh đồng anh nắng chan hòa, trong tiếng ca tưng bừng rể hoa. Điện Biên thắm tình trong ánh sáng điện lung linh, dân ấm no xây dựng hòa bình, các em nhờ đua vui tươi trường, vui sống trong muôn vàn tình thương. Tôi xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Cảm ơn sự nhiệt tình tham gia với chương trình của chị Nguyệt. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ yêu mến tiếng hát vừa rồi của chị Nguyệt và chúng ta sẽ cùng làm quen giao lưu với chị Nguyệt qua địa chỉ mà chị Nguyệt vừa chia sẻ nhé.
3: Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bài dân ca Thái mang tên Điện Biên Vui Mùa Xuân Mới do Túc Ca trình bày, lời của soạn giả Ngọc Phan.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng các chiến sĩ những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc ngợi ca đất nước, quê hương và tri ân các chiến sĩ trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Các anh đã không tiếc máu xương của mình để bảo vệ bình yên cho dân tộc Việt Nam.
2: Tôi đi suốt chiều dài đất

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
2: Chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 có ý nghĩa lịch sử to lớn và tầm vóc vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
1: Là biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam, là kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại.
2: Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 40 năm thực

0: hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
1: Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026, tích cực phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.
1: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
0: Mùng 7 tháng 5 năm 1954.
1: Mùng 7 tháng 5 năm 2026.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

Đấy. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3,

động tác 7. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026, tức ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phỏng vấn đồng

0: chí tư lệnh binh chủng pháo binh tên lửa về những đột phá trong huấn luyện đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn chiến lược tự chủ năng lượng của EU trước áp lực địa chính trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng năng lực đầu tư và chuyển đổi số ngành xây dựng, phát triển hạ tầng. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật tiếp cận thông tin 2026 đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, điểm nhấn ba nhất ở công an thành phố Cần Thơ. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, vốn vay ưu đãi, phao cứu sinh cho người nghèo. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chặng đường thủy sản bất hợp pháp, khẩn trương gỡ thẻ vàng EC. 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, thiếu hụt lực lượng sáng tác văn học tuổi mới lớn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam Ấn Độ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, mưa đá, dông lốc bất ngờ, làm sao để không bị động. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh, nơi trao gửi những giá trị nhân văn cho cộng đồng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, trong một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều cơ chế đặc biệt đã được hiện thực hóa, tạo chuyển biến rõ nét. Các chính sách như bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp mới hay ưu đãi chi phí nghiên cứu và phát triển tới 200% đã bước đầu hỗ trợ giảm chi phí, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, chính sách đất đai được đẩy mạnh, ưu tiên quỹ đất giảm chi phí thuê tới khoảng 30%, giúp doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất. Đáng chú ý, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích tham gia các dự án quan trọng quốc gia, khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận.
2: Các cái chính sách đi kèm thì chúng ta đã thể chế hóa, rồi đã có những cái bước đi để doanh nghiệp tư nhân được thụ hưởng và nó phát triển. Cái rất lớn là chủ trương là các doanh nghiệp tư nhân là được tiếp cận và tham gia những cái dự án quan trọng quốc gia, là rất khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia và tạo ra những cái cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương thực hiện được các cái dự án này, đóng góp và thể hiện được cái vai trò quan trọng nhất như tinh thần của cái nghị quyết 68.
1: Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay với các chỉ số tăng trưởng đáng chú ý. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 344 tỷ đô la, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu tăng 19,7%, nhập khẩu tăng 28,7%, cán cân thương mại nhập siêu 7,11 tỷ đô la. Riêng tháng 4, kim ngạch nhập khẩu đạt 94,32 tỷ đô la, tăng mạnh 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động doanh nghiệp khởi sắc với hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại, tăng 32,8%. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, đón 88 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay trong 4 tháng đầu năm. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, bình quân 4 tháng qua tăng 3,99%, lạm phát cơ bản tăng 3,89%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Từ bức tranh kinh tế vĩ mô với nhiều điểm sáng 4 tháng đầu năm cho thấy sức cầu và dòng khách quốc tế đang phục hồi rõ nét, thể hiện qua du lịch sôi động tại các địa phương trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Theo thống kê mới nhất, trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, cả nước đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như là Quảng Ninh đón hơn 800.000 lượt khách, Huế trên 600.000 lượt, Lào Cai khoảng 540.000 lượt, công suất phòng tại nhiều điểm đến đạt từ 90 đến 100% trong những ngày cao điểm, cho thấy sức cầu du lịch vẫn rất lớn. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5,

0: Thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1 triệu rưỡi lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Ngành du lịch đã triển khai nhiều chương trình kích cầu với gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới. Nổi bật là Ngày hội du lịch lần thứ 22 và Lễ hội bánh mì 2026 thu hút đông đảo du khách. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 tháng 4 như Ngày hội non sông thống nhất, bắn pháo hoa tại 7 điểm cùng với các chương trình văn hóa nghệ thuật tại 3 khu vực sáp nhập như Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũ. Doanh nghiệp lữ hành ghi nhận tín hiệu tích cực với lượng khách phục vụ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị Công nghệ Thông tin Bến Thành Tourist cho biết.
1: Dù cái chi phí vận chuyển, đặc biệt là vé máy bay có xu hướng tăng, nhưng Bến Thành Tourist vẫn giữ mức giá tour ở mức ổn định so với kỳ cùng kỳ năm trước. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp kích thích nhu cầu du lịch trong dịp lễ. Thì công ty chúng tôi ghi nhận sức mua thị trường tăng khá tốt, ước khoảng 15-20% so với năm 2025. Bến Thành Tourist đã chủ động chuẩn bị từ sớm để đảm bảo được nguồn cung và giữ ổn định chất lượng dịch vụ.
0: Theo nhận định từ các chuyên gia, thị trường đang dịch chuyển từ giá rẻ sang giá trị. Du khách sẵn sàng chi trả cao hơn nếu nhận được trải nghiệm xứng đáng. Một điểm nhấn khác là sự gia tăng của các hoạt động văn hóa lịch sử. Trong dịp lễ, nhiều điểm đến gắn với di tích, sự kiện lịch sử thu hút đông đảo du khách. Đây được xem là xu hướng bền vững giúp nâng cao giá trị của ngành du lịch Việt Nam trong dài hạn. Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch Golden nhận định.
2: Du lịch Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn, khách hàng thông minh hơn trong lựa chọn, doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn trong vận hành và thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm. Đây là nền tảng rất tốt cho mùa hè 2026 sắp tới.
0: Trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Toàn quốc xảy ra 177 vụ làm chết 95 người, bị thương 114 người, giảm 72 vụ, 35 người chết và 65 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Về công tác xử lý vi phạm, đáng chú ý, công an các địa phương xử lý gần 13.400 trường hợp vi phạm tốc độ và hơn 11.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Tiếp theo là phần tin thế giới. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi đảo quốc này. Dù danh sách thực thể bị trừng phạt cụ thể chưa được xác định, song sắc lệnh nêu rõ trọng tâm sẽ là các lĩnh vực then chốt gồm quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida. Ông đề cập tới việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần bờ biển Cuba sau khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông. Trong đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất vừa chuyển tới Mỹ, Iran đã đặt ra tối hậu
3: thư. Thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ, nên Mỹ không tuân thủ thỏa thuận thương mại đó. Mỹ đã tăng thuế quan đối với tất cả ô tô nhập khẩu lên 25%. Nếu các hãng sản xuất xây dựng nhà máy ở Mỹ, thuê những người lao động Mỹ sẽ không phải chịu thuế quan.
0: Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp ngày hôm qua, bảy nhà sản xuất dầu chủ chốt thuộc OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 6 năm nay thêm 188.000 thùng một ngày. Đây là tháng tăng sản lượng thứ 3 liên tiếp của nhóm này. Quyết định của OPEC cộng như một thông điệp hai điểm gửi tới thị trường rằng việc sản xuất vẫn được duy trì liên tục, bất chấp việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm và khả năng kiểm soát bất chấp tác động thực tế đến nguồn cung do những ràng buộc ở eo biển Hormuz. Chính phủ Thái Lan đang liên tiếp triển khai các gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trước dự báo nền kinh tế giảm tốc mạnh với tăng trưởng GDP năm nay ước đạt 1,3%. Để hỗ trợ người dân ứng phó áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp giảm giá khoảng 3.000 mặt hàng thiết yếu với hơn 900 điểm bán hàng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bộ Thương mại Thái Lan đã phát hành 500.000 phiếu giảm giá, mỗi phiếu trị giá khoảng $3 nhằm khuyến khích người dân tiêu dùng. Từ ngày 30 tháng 4, nhiều đồ dùng học tập và đồng phục học sinh cũng được đưa vào diện trợ giá nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh trước thềm kỳ học mới. Hy Lạp ngày hôm qua đã phóng thành công 4 vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc chương trình vệ tinh siêu nhỏ quốc gia, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc tăng cường bảo vệ dân sự và khả năng đối phó với biến đổi khí hậu. Các vệ tinh này được phát triển và thiết kế đặc biệt sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển và các vùng nước nội địa. bao gồm hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình sử dụng đất từ khu vực nông nghiệp và rừng

0: đến khu vực đô thị và vùng đất ngập nước và kịp thời phát hiện và giám sát gần như thời gian thực hiện các vụ cháy trên khắp lãnh thổ của Hy Lạp. Thị trường thẻ bài Pokemon tại Indonesia đang bùng nổ mạnh, giá tăng cao và tiềm ẩn rủi ro. Cơn sốt được thúc đẩy bởi dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu cùng hiệu ứng từ người nổi tiếng, khiến giao dịch sôi động từ cửa hàng, sự kiện đến sàn thương mại điện tử. Nhiều thẻ hiếm được bán tới 1,5 tỷ rupiah mỗi bộ, trong khi các phiên bản đặc biệt cũng có giá hàng trăm triệu rupiah. Trước nguy cơ gian lận và đầu cơ đẩy giá, Bộ Thương mại Indonesia cho biết sẽ tăng cường giám sát thị trường. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tình trạng bong bóng có thể lặp lại không dễ kiểm soát chỉ bằng biện pháp quản lý. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi số, cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử là nội dung trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày. Nông sản bản địa, từ chế biến sâu đến khát vọng vươn xa. Áp dụng tưới nước tiết kiệm cho cây trồng trong thời tiết nắng nóng, được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về hành trình lan tỏa văn hóa đọc ở vùng nông thôn thành phố Cần Thơ trong chuyên mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh, ở nhiều vùng nông thôn, ngành khuyến nông đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khi bán hàng.
1: Chuyển đổi số được đánh giá là cơ hội lớn để hàng chục triệu hộ nông dân nước ta nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý quy trình và chất lượng nông sản. Thực hiện chuyển đổi số cũng là giải pháp để sản phẩm của người nông dân tiếp cận được với thị trường, người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
3: Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, mấy năm gần đây, Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ Tổng hợp Bằng Luân, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ đã tập trung nguồn lực xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ngay từ khâu chọn giống, quy hoạch vùng trồng và sản xuất đều được Hợp tác xã áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Việc sản xuất được các thành viên của Hợp tác xã thực hiện nghiêm túc theo quy trình Việt Gáp với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông cơ sở. Điều này đảm bảo cho chất lượng đầu ra của trái bưởi Hợp tác xã luôn đồng đều, từng bước tạo được uy tín trên thị trường. Anh Nguyễn Tuấn Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ Tổng hợp Bằng Luân cho biết, mấy năm nay, việc tiêu thụ nông sản tại địa phương gặp nhiều khó khăn do cung vượt cầu. Để tìm kiếm đầu ra ổn định, Hợp tác xã đã đẩy mạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt liên kết với các đơn vị vận chuyển đã giúp Hợp tác xã có được một kênh phân phối ổn định. Anh Nguyễn Tuấn Oanh nói.
4: Cái hệ thống bưu điện nó rất là mạnh, họ có một cái tư tưởng liên kết chuỗi hơn cả siêu thị. Thì chúng tôi cũng là hợp tác xã thì trên địa bàn thì cũng nhiều năm nay, 5 năm nay thì đi làm với hệ thống siêu thị Coop Max, Sài Gòn Coop, làm sao để đảm bảo cái đầu ra với lại cái giá trị nó cao. Các cái sàn thương mại điện tử vài năm nay thì đã phát huy nhiều cái hiệu quả đấy.
3: Phú Thọ là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển đa dạng cây ăn quả với tổng diện tích gần 36.000 hecta. Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất cây ăn quả, đánh giá tiềm năng và nhu cầu thị trường, ngành nông nghiệp địa phương đã quan tâm khôi phục phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay tỉnh Phú Thọ đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung quy mô lớn, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, ngành nông nghiệp và môi trường cũng như chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ sắp xếp ổn định bộ máy chuyên môn để hỗ trợ người dân sản xuất. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn được triển khai rộng rãi đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng và giá trị nông sản ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đang thực hiện chuyển đổi số trong cái việc là quản lý cái hệ thống canh tác, trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại. Thế để cho người dân mà được tiếp cận gần hơn với các sàn giao dịch thương mại điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác. Với cái chính quyền hai cấp thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ luôn.
3: Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số trở thành một giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp tối đa hóa chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế. Nhờ chuyển đổi số, người nông dân, hợp tác xã có thể áp dụng kiến thức, kỹ thuật mới vào sản xuất, tiếp cận thị trường nhanh và hiệu quả hơn. Để làm được điều này, rất cần một chiến lược tổng thể của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ trung tâm

0: Ở góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái liên kết, việc chuyển đổi số cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay là vô cùng cấp thiết và cấp bách. Có thể đánh giá ở bốn khía cạnh. Cái thứ nhất là xuất phát từ bối cảnh và áp lực của hội nhập. Thì chúng ta đều biết là thị trường ngày càng cạnh tranh, yêu cầu minh bạch, truy xuất nguồn gốc, chất lượng cao. Nếu không có hệ thống số hóa thì hợp tác xã rất khó chứng minh năng lực và khả năng tiếp cận thị trường. Cái thứ hai nữa là chuyển đổi số đã là chiến lược quốc gia, thì chính phủ đã xác nhận chuyển đổi số là một nền tảng để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. Và nếu hợp tác xã không tham gia thì sẽ bị tụt hậu, sẽ bị gạt ra khỏi chuỗi giá trị. Đặc biệt trong bối cảnh như biến đổi khí hậu, như là cái báo cáo tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG, rồi là tiêu chuẩn xanh và cái yêu cầu mới thị trường quốc tế đòi hỏi phải có giải pháp số để theo dõi và báo cáo các cái dữ liệu về phát triển bền vững và sự trỗi dậy của thị trường sàn thương mại điện tử. Còn nếu không số hóa, hợp tác xã sẽ không tiếp cận được người tiêu dùng một cách kịp thời. Và cuối cùng thì kết luận việc chuyển đổi số với khu vực kinh tế hợp thể hợp tác xã, theo như ý kiến của tôi thì cần được nhìn nhận đó là ưu tiên chiến lược cấp bách và triển khai theo hướng liên kết hệ sinh thái, doanh nghiệp, hợp tác xã, công nghệ, nhà nước và tài chính.
1: Ông nhìn nhận và đánh giá như thế nào về khả năng nắm bắt và thực tiễn ứng dụng chuyển đổi số của tổ chức kinh tế này?
0: Thứ nhất là tư duy chuyển đổi số, người nông dân và hợp tác xã thì cũng có nhiều ưu điểm. Chuyển biến nhận thức bước đầu về tầm quan trọng của số hóa này, quản trị sản xuất này, kinh doanh này, nghĩa vụ thuế bán hàng online. Nhưng hạn chế ở đây thì tư duy vẫn còn mang tính thủ công, rồi là tùy tiện và rất là ngại đổi mới, rồi ghi chép sổ sách bằng điện tử. Thì bà con nông dân là hiện nay là còn rất ngại và chưa có cái tác phong, cái nề nếp này. Về cái năng lực sử dụng công nghệ thì phần lớn cán bộ, tập tác xã và xã viên nông dân thì chưa đào tạo kỹ năng số cơ bản. Đây là một cái yếu nhất mà chúng ta đang có chính sách là bình dân học vụ số để cho ý này. Và còn lại thì còn chưa sử dụng thành thạo phần lớn là các công cụ số, phần mềm kế toán, truy xuất nguồn gốc, quản lý kho, nông nghiệp chính xác. Rồi là cái hạ tầng kỹ thuật và cái dữ liệu để cái hạn chế là ở vùng Internet, vùng sâu, vùng xa thì còn yếu. Nhiều hợp tác xã thì chưa có thiết bị phù hợp, máy tính, máy in, phần mềm chuyên gia, chuyên dụng. Rồi là chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu sản xuất, tiêu thụ, truy xuất hoặc kết nối thị trường. Một cái điểm thứ tư là ứng dụng thực tiễn còn hạn chế. Thì một số hợp tác xã triển khai hệ thống số nhưng không đồng bộ. Trong đó thì cái đứt gãy chỉ ứng dụng một khâu thôi. Hoặc là truy xuất thì chỉ có là thông tin thôi. Không có minh bạch về các quá trình sản xuất. Thế rồi là thiếu hỗ trợ sau đào tạo. Đầu tiên thì thấy rằng là hay nhưng mà sau đó thì lại ngơi bỏ. Thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải có những các cái rút kinh nghiệm để tiến tới là chuyển đổi số đi vững chắc vào trong thực tiễn của hoạt động hợp tác xã và nông dân.
1: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ giúp tổ chức hợp tác xã tối ưu nguồn lực đầu tư cũng như là tham gia chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu. Vậy đâu là yếu tố có tính quyết định đến năng lực chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của tổ chức hợp tác xã ở nước ta thưa ông?
0: Để mà thành công trong cái việc chuyển đổi số và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ở Việt Nam thì cái yếu tố con người, cái yếu tố nội tại bên trong hợp tác xã về cái công nghệ quản trị thì cái đó là cái mà phát huy tiềm năng cơ sở. Nhưng mà cái mà cái điều rất là quan trọng có những cái cơ chế, thể chế phù hợp và chính sách hỗ trợ đúng lúc, đúng trọng tâm thì vấn đề nó mới có thể giải quyết được. Thì như vậy là ở đây thì cái thể chế, cái chính sách là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số. Vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết. Thì như vậy là nhờ cái chính sách thì các hợp tác xã có thể giảm rủi ro đầu tư công nghệ và tăng cái động lực chuyển đổi. Và nếu muốn hợp tác xã vượt qua cái ao làng nội địa để hội nhập toàn cầu thì vai trò của chính sách và thể chế rất là quan trọng. Còn yếu tố về chất định về cái nội tại thì vấn đề năng lực lãnh đạo, quản trị tư duy và chuyển đổi số của người đứng đầu hợp tác xã cũng cần phải quan tâm. Rồi nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận hỗ trợ, rồi mức độ liên kết chuỗi và tham gia thị trường để mà đẩy nhanh cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong cái khối kinh tế tập thể và hợp tác xã.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Mai Quang Vinh về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
4: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
3: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
4: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao á?
4: Chứ còn gì nữa?
3: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
4: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho

0: cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
1: Được quá, thì bón vào lúc nào?
0: Phân hữu cơ 2-3 lâm thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 2-3 lâm thao là tuyệt vời luôn.
1: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 2-3 lâm thao thôi.
2: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: Làm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi. Đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Ồ, Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
2: Ồ,
3: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, mắc-ca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Sức bền lần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng sức bền lần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Mùi gì mà thơm thế?
5: Yến mạch và hạt sen.
4: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
6: Wow, là gì đây?
5: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
4: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản vật quen thuộc của quê hương, nhiều nông sản hôm nay đang bước sang một hành trình mới, hành trình của công nghệ, của chế biến sâu và của khát vọng vươn xa. Ở Ninh Bình, câu chuyện ấy đang hiện hữu rất rõ qua những mô hình sản xuất bài bản, sáng tạo, biến nông sản bản địa thành những sản phẩm có giá trị cao hơn, chinh phục cả những thị trường khó tính. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung.
11: Nói chuyện gạo rươi phải nói chuyện câu chuyện của con rươi. Cái con rươi này phải đòi hỏi môi trường thực sự là phải trong sạch.
10: Tại vùng bãi bồi ven biển Nghĩa Hưng, Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, con rươi và cây lúa đã cùng nhau tạo nên một vùng nguyên liệu đặc biệt, gần như đo được độ sạch của môi trường sản xuất. Chính sự cộng sinh tự nhiên ấy đã tạo ra dòng gạo rươi có giá trị cao, được người tiêu dùng đón nhận. Theo ông Trần Quốc Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Xuân, đơn vị có hơn 1.500 ha diện tích lúa rươi. Chỉ cần một tác động nhỏ từ hóa chất, rươi sẽ không còn xuất hiện. Bởi vậy, vùng canh tác này được xem như một mô hình nông nghiệp sạch thực thụ, nơi sản phẩm không chỉ là gạo mà còn là câu chuyện về môi trường và niềm tin của thị trường. Nhờ hướng đi đó, sức tiêu thụ của gạo rươi đã tăng mạnh, có thời điểm tăng tới 4,5 lần chỉ tính riêng tại địa phương. Điều đáng chú ý là người nông dân hôm nay không còn sản xuất theo cách cũ, từ bón phân, gieo hạt bằng thiết bị bay không người lái đến sấy đóng gói bằng dây chuyền tự động. Công nghệ số đang thay đổi căn bản cách làm nông, không chỉ nâng năng suất, giải pháp này

0: còn giúp đồng nhất chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Không dừng ở hạt gạo, doanh nghiệp còn tận dụng tối đa phụ phẩm để phát triển kinh tế tuần hoàn. Chấu được dùng làm viên nén năng lượng, còn cám gạo trở thành nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm. Mỗi phần của cây lúa vì thế đều được khai thác một cách hiệu quả hơn, giá trị hơn.
1: Để mà có cái sản phẩm mà đi ra thế giới thì đầu tiên phải làm chuẩn mực theo tiêu chí mà các cái nơi mình hướng tới là yêu cầu mà phải đạt, chấp nhận ở cái mức cao, trung bình và cao. Hay nói cách khác là để mà có cái sản phẩm mà ra thế giới thì ông phải khẳng định được cái ưu việt và cái bản sắc địa phương. Tôi đang lấy cái tiêu chí của tôi, bản sắc địa phương là cái gạo vùng đồng bằng sông Hồng nó có cái giá trị riêng. Chúng tôi khai thác bản sắc riêng của cái đồng bằng sông Hồng.
0: Không chỉ có gạo rươi nức tiếng, Ninh Bình còn nổi tiếng là vùng đất của các loại thảo dược. Tại công ty dược liệu Vũ Gia, từng mẻ hoa vàng, loài hoa được trồng và bảo tồn tại rừng Quốc Phương, sau khi đi qua công đoạn sấy thăng hoa, vẫn giữ được nguyên sắc vàng tươi và dáng vẻ tự nhiên. Để làm được điều đó, doanh nghiệp đã áp dụng quy trình nghiêm ngặt, kết hợp công nghệ hiện đại với tiêu chuẩn, thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nhằm đảm bảo tối đa giá trị dược liệu của sản phẩm. Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty Dược liệu Vũ Gia tại thôn 4 xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình, không chỉ dừng lại ở sản phẩm trà truyền thống, từ những bông hoa tuyển chọn, Công ty Dược liệu Vũ Gia còn phát triển thêm nhiều dòng hàng hóa khác nhau như trà túi nhúng, trà hòa tan, rồi các sản phẩm mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang. Từ một nguyên liệu thảo dược, giá trị đã được mở rộng thành cả một hệ sinh thái sản phẩm.
2: Cái việc đa dạng hóa sản phẩm thì đây là yếu tố quan trọng và quyết định cái sự tồn tại của ngành hàng đó. Cái thông qua cái việc chế biến sâu đó thì giá trị sản phẩm là sẽ gia tăng từ 30 cho đến 40 và thậm chí 50% so với các sản phẩm nguyên liệu thô. Đồng thời từ cái việc mà gia tăng giá trị như vậy thì sẽ giúp cho doanh nghiệp mở toang cơ hội đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
0: Ngoài xúc tiến thương mại cho các sản phẩm bản địa, tỉnh Ninh Bình cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ các chủ thể sản xuất theo hướng xanh bền vững, đồng thời chuẩn hóa quy trình truy xuất nguồn gốc bằng mã QR để tăng niềm tin của người tiêu dùng. Theo ông Lê Hồng Đức, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, địa phương xác định sản phẩm nông nghiệp không chỉ là hàng hóa mà còn có thể trở thành đại sứ văn hóa gắn với du lịch trải nghiệm.
3: Cái mục tiêu đối với tỉnh Ninh Bình hiện nay thì phấn đấu đến hết 2030 sẽ có thêm 200 cái sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Thì trong đó có 1 đến 2 cái sản phẩm đạt OCOP 5 sao, hỗ trợ tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để giúp cho các chủ thể yên tâm trong vấn đề mà đầu tư sản xuất, phát triển cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo công việc làm cho vùng nông thôn.
0: Chỉ với những sản phẩm bản địa, nông sản Ninh Bình đang đổi thay từng ngày. Sự đổi thay ấy không chỉ nằm ở mẫu mã hay bao bì, mà sâu hơn là sự thay đổi trong tư duy. Làm nông không chỉ để bán, mà còn để nâng tầm giá trị, giữ bản sắc và bước ra thị trường rộng lớn hơn.

0: Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nước là nhân tố quyết định đến năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Sử dụng nước tiết kiệm sẽ giúp giảm chi phí canh tác và nâng cao hiệu quả, thu nhập cho bà con. Ở những vùng thường xuyên đối mặt với hạn hán như khu vực miền Trung Tây Nguyên hiện nay, nguồn nước đang vô cùng khan hiếm và tưới nước tiết kiệm là giải pháp bắt buộc đối với cây trồng nơi đây, đặc biệt là cây có giá trị kinh tế cao. Vậy những giải pháp sử dụng nước tiết kiệm như thế nào có thể áp dụng hiệu quả trên cây trồng trong thời điểm nắng nóng hiện nay? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Ngọc, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nguyễn Hữu Ngọc, hiện nay chúng ta đang áp dụng một số mô hình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất. Với một số khu vực khó khăn về nguồn nước thì những mô hình nào là phù hợp?
2: Theo quan điểm của tôi là tùy vào từng địa hình và từng loài cây trồng khác nhau để chúng ta có thể bố trí được các cái mô hình tưới tiết kiệm nước có phù hợp. Chẳng hạn như là đối với cái việc trồng các đối tượng cánh quả thì việc sử dụng cái hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun mưa cục bộ là một cái giải pháp và tưới phun sương hoặc là hệ thống tưới phun mưa.
1: Qua triển khai trên thực tế thì việc áp dụng các biện pháp tưới nước tiên tiến tiết kiệm như vậy mang lại hiệu quả gì hơn so với cách tưới thông thường mà bà con vẫn hay làm thưa ông?
2: Đầu tiên thì cái việc mà áp dụng cái hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước thì nó sẽ giúp hạn chế và tiết kiệm được cái lượng nước tưới phục vụ cho

0: còn cây trồng. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm được cái thời gian và cái nhân công, nhất là cái hệ thống tưới tự động áp dụng cái công nghệ cao kết hợp với là cái hệ thống bón phân và sử dụng cái thuốc phòng trừ sâu bệnh ở trong cùng cái hệ thống. Cái này thì được áp dụng khá nhiều ở các cái vùng mà sản xuất cây ăn quả tiên tiến và các loại rau tiên tiến. Thứ ba đó là chủ động cái sản xuất và thuận lợi trong cái việc áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lợi ích thứ tư đó là khi sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước sẽ giúp cho cái kết cấu đất không bị phá vỡ, không làm gì dẻ đất, đất không bị rửa trôi như các phương pháp tưới thông thường. Và cái lợi ích thứ năm đó là giúp cho cây trồng sử dụng phân bón hiệu quả hơn, cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn, sẽ hạn chế được cái sâu bệnh hại, vì vậy giảm thiểu được cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
1: Thưa ông, mặc dù kết quả ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn cả nước là khá khả quan, nhưng thực tế thì việc áp dụng công nghệ này trong nông nghiệp nước ta vẫn còn rất hạn chế so với tiềm năng. Thời gian tới thì cần phải có những giải pháp nào để đưa những tiến bộ kỹ thuật này vào sản xuất nhiều hơn, thưa ông?
0: Thì hệ thống tưới thì chúng ta cũng đã áp dụng rất là nhiều năm rồi, đặc biệt là cái hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel ấy, cũng đã chuyển giao về cho Việt Nam ta nhiều năm rồi. Tuy nhiên ấy, là cái việc áp dụng hệ thống tưới này chưa được hiệu quả, và đặc biệt đó là sự đồng bộ trong cái việc áp dụng là vẫn chưa đạt cao. Chính vì vậy mà qua đây ấy, thì chúng tôi cũng đề xuất một số cái giải pháp để chúng ta nâng cao được hiệu quả sử dụng cái hệ thống tưới trong cái sản xuất nông nghiệp. Cái thứ nhất đó là mỗi địa phương phải có các cái mô hình áp dụng cái hệ thống tưới hiệu quả, và thông qua cái việc áp dụng cái mô hình này ấy, giao cho các cái đơn vị, các cái cơ quan có liên quan, truyền các đơn vị truyền thông để giới thiệu và thông tin đến cho bà con nông dân ở các cái vùng trong và ngoài tỉnh đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm, từ đó là áp dụng vào trong sản xuất. Cái thứ hai nữa là để xây dựng được các mô hình mà giảm được cái chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời với đó thì tăng cường cái tập huấn hướng dẫn chi tiết cho người dân về cái quá trình thiết kế, lắp đặt và vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cái hệ thống tưới này. Đồng thời với đó nữa thì là tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân hiểu được về nhu cầu nước của từng cái đối tượng cây trồng để mình có cái quá trình điều tiết tưới và cung cấp nước cho cây trồng phù hợp nhất, hạn chế được cái việc sử dụng nước không hợp lý. Và thứ tư đó là cơ quan quản lý nhà nước cần phải có các cái chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích những cái hộ dân áp dụng những cái công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước vào trong cái sản xuất nông nghiệp. Và thông qua cái việc hỗ trợ các chính sách này thì cần cái cơ chế để giúp cho bà con là áp dụng theo đúng quy trình hướng dẫn để đảm bảo hệ thống hoạt động được tốt nhất và hạn chế được cái việc sử dụng lượng nước tưới là thấp nhất.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Ngọc về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại các vùng nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ trường học cho đến cộng đồng, văn hóa đọc đang từng bước lan tỏa trong đời sống người dân. Những cuốn sách không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức, phục vụ tốt cho việc học tập trên lớp mà còn góp phần mở rộng hiểu biết, rèn luyện kỹ năng tự học.
3: Bên cạnh đó, sách còn giúp cho người dân nông thôn thay đổi nhận thức, ứng dụng vào sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nhiều gia đình, hướng đến xây dựng người dân nông thôn tri thức trong thời đại mới. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Văn hóa đọc tại nông thôn đang dần được khơi dậy. Từ thư viện ở trường học đến tủ sách cộng đồng đã trở thành nơi quen thuộc được người dân và học sinh tìm đến bổ sung kiến thức, phục vụ học tập và sản xuất. Tại trường trung học cơ sở Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, để hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, nhà trường chú trọng xây dựng thư viện với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, các loại sách kỹ thuật sản xuất nông nghiệp được lựa chọn nhằm giúp học sinh không chỉ học tốt các bộ môn có liên quan mà còn có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống và gia đình. Em Lê Đức Anh, học sinh lớp 7A1, trường trung học cơ sở Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, bà Bạch.
5: Đọc sách giúp con mở rộng tìm hiểu thêm những kiến thức, không chỉ là ở trong nhà trường mà có thể tìm hiểu thêm những kiến thức ở ngoài, giống như là đọc con có thể biết được cách trồng cải hoặc trồng bông để giúp phát triển kinh tế của gia đình.
4: Không chỉ trong trường học, văn hóa đọc từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Tại các nhà văn hóa ấp ở xã Vĩnh Thuận Đông, tủ sách được duy trì và bổ sung thường xuyên nhiều đầu sách, trở thành nơi để người dân tìm hiểu kiến thức, đặc biệt là các tài liệu về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Nhỏ ở ấp 6B, xã Vĩnh Thuận Đông cho biết:
6: xem sách rất là bổ ích, thường cũng đến đây để đọc sách, để

0: có cái kiến thức để mình chăn nuôi, rồi trồng trọt, rồi để phát triển kinh tế, rồi sau đó giảm nghèo. Sách là nó hướng dẫn được cụ thể, nó rõ ràng lắm, dễ hiểu. Mình có sách mình xem hoài, quên nào mình lại ra mình xem ví dụ hướng dẫn cụ thể hơn.
1: Từ những kiến thức có được qua sách, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, không chỉ nâng cao hiệu quả chăn nuôi trồng trọt, việc ứng dụng kỹ thuật còn góp phần cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, tri thức từ sách tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với những thay đổi của thị trường. Theo ông Phạm Văn Bằng, trưởng phòng văn hóa xã Vĩnh Thạnh Đông, thành phố Cần Thơ, thời gian qua địa phương rất quan tâm trang bị đầu sách cho các trường và nhà văn hóa xã, ấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa đài phát thanh về tầm quan trọng của việc đọc sách. Từ đó văn hóa đọc ngày càng lan tỏa. Hiện toàn xã có 22 nhà văn hóa ấp và 13 trường học có thư viện tủ sách.
2: Phòng cũng đã tham mưu lãnh đạo về cái kế hoạch hướng tới sẽ phát triển mạnh về cái mô hình văn hóa đọc, quan tâm nhất là đối với cái cho đồng bào dân tộc thì sẽ có một cái chính sách phù hợp hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer đọc về cái văn hóa của người Khmer và cái truyền thống của người Khmer và những cái kỹ thuật hiện đại, thì chắc hướng tới cũng đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ địa phương về các đầu sách để cho người dân đến đọc tìm hiểu.
1: Từ trường học đến cộng đồng, văn hóa đọc đang từng bước lan tỏa trong đời sống nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Việc phát triển văn hóa đọc tại nông thôn không chỉ dừng lại ở nâng cao kiến thức mà còn góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế hệ nông dân tri thức và phát triển nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Đình Trung và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
5: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
4: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
5: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
4: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà An à.
9: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
8: Ui, bà bị đau khớp à?
9: Vâng.
8: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
9: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
8: Thế à?
9: Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
8: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
9: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
8: Vâng. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch

Tẩy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Người thì...

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui. Mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi. Đúng là nông dân thế hệ mới.
10: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
9: Ừ, dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
10: Đơn giản là nhà anh dùng phần Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
9: Ồ, Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
10: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
9: Ồ,
10: Super Lần Trung Tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Super Lần.
9: Dạ.
10: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
9: Ôi,
10: tăng năng suất cho cây. Nè, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu.

0: Đâu hả? Lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
1: Triển ngay.
2: Phân 45 thau, bạn của nhà nông.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao nổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: À, mẹ đi trở về rồi.
11: Mẹ có quà cho con đây.
10: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
11: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
10: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
11: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
10: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
11: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
10: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
11: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
10: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
11: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5, tức ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

Sau một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã có những chuyển biến tích cực. Hôm nay là hạn cuối các tổ chức cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường trung học phổ thông và cho phép học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Hy Lạp lần đầu tiên phóng thành công loạt vệ tinh nhiệt siêu nhỏ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ vũ trụ và giám sát môi trường từ không gian. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày mai mùng 5 đến mùng 7 tháng 5. Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm

0: trọng trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: For Vietnam, India is one of the important actors in Indo-Pacific.
2: Mặc dù kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 16 tỷ đô la Mỹ, song con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô và dư địa phát triển của hai nền kinh tế. Vì vậy, giáo sư Rina Marwa và phó giáo sư tiến sĩ Amun Mukhia kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước đột phá mới.
3: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Ấn Độ. Đặc biệt đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước.
1: And this is how from the high level visit, you know.
0: Tôi tin rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của lãnh đạo Việt Nam, những khía cạnh hợp tác cụ thể sẽ được làm rõ từ những lĩnh vực chiến lược đã có sự hợp tác sâu rộng từ trước đến nay cho đến những tiềm năng mới chưa được khai thác. Điều đó chắc chắn sẽ luôn mang lại những lợi ích thiết thực trong thời gian tới.
1: And there is always a gain.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ vì thế không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho quan hệ song phương mà còn góp phần nâng cao vai trò của hai quốc gia như những trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực và toàn cầu đang tái định hình.
4: Hôm nay, mùng 4 tháng 5, tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
5: Ngày 4 tháng 5 năm
6: cắt giảm được chi phí khi mà gia nhập vào thị trường và chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới thì đây cũng là chính sách mà cũng đang được triển khai trên thực tế rồi. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều các địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này.
5: Về đất đai, các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo định hướng của Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 và được hướng dẫn tại Nghị định 20. Theo đó, quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm được ưu tiên bố trí cho doanh nghiệp

0: Ông Trần Văn Hào nêu thực trạng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn để giải bài toán thiếu hụt lao động. Từ đó, đề xuất tỉnh Cà Mau tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mô hình khu công nghiệp đô thị, tích hợp nhà máy, nhà ở, trường học, y tế ngay trong khu công nghiệp để công nhân an cư lạc nghiệp gắn bó với doanh nghiệp.
1: Mô hình này thì giúp người lao động giảm được chi phí logistics, giảm chi phí đưa đón, tăng năng suất lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.
0: Ông Bùi Kiều Anh Tuấn, giám đốc tư vấn đến từ tập đoàn FPT cho rằng Cà Mau cần ứng dụng AI, IoT trong nuôi trồng, blockchain trong truy xuất nguồn gốc để nhân đôi lợi thế cũng như tốc độ phát triển hiện có.
2: Tỉnh Cà Mau cũng nên nhanh chóng có những chính sách ưu đãi, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực trọng điểm hoặc là những cái ngành trọng điểm khác mà tỉnh thấy là có cái khả năng phát triển mạnh trong thời gian sắp tới.
0: Trước những kiến nghị từ doanh nghiệp, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Cà Mau cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành và tháo gỡ các khó khăn kịp thời. Vấn đề cải cách thể chế, trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính sẽ được tỉnh đặc biệt quan tâm để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và thu hút đầu tư.
3: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm. Quý 1 vừa qua, GDP nước ta ước
4: 5% như thường xuyên để dành nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, nước ta đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm nay.
5: Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng là lần đầu tiên khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Trong 4 tháng qua, 10 thị trường người khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Nhóm thị trường này đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 39,8%. Đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng dấp xỉ 300% so với cùng kỳ.
3: Thưa quý vị, hôm nay là hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người giật mình khi kiểm tra e-tax mobile phát hiện các khoản thu nhập vãng lai nhỏ, nghĩa là chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng, chưa khấu trừ thuế. Nếu không được nhắc nhở kịp thời, những khoản tưởng không đáng kể này khiến người nộp thuế bị truy thu và phạt chậm nộp, thậm chí số tiền phạt cao gấp nhiều lần thu nhập phát sinh dù không cố tình sai phạm.
5: Thực tế cho thấy không ít trường hợp bị xử phạt nặng dù không cố tình vi phạm. Có người nhận vài trăm nghìn đồng nhưng phải nộp phạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng khi bị truy thu sau nhiều năm.
3: Thu nhập cũng như là nợ thuế phát sinh nếu có, từ đó xử lý kịp thời, tránh trường hợp nợ thuế kéo dài dẫn đến việc bị truy thu, phạt chậm nộp, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh mà không biết. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã vượt mốc 1,2 triệu người. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, từ nay đến 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin và môn thi.
5: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước. Thí sinh dự thi phải làm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng một bài thi gồm hai môn.

0: đúng đầu năm học mới đang được các cấp các ngành ở tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
1: Do đặc thù địa lý ở vùng cao núi đá, thiếu quỹ đất, thiếu nước, cước vận chuyển cao, thiếu lao động có tay nghề, nên làm được một dự án là vô cùng khó khăn, tốn kém. Cùng với đó, do dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được xếp vào danh mục đầu tư công khẩn cấp, nên đòi hỏi áp lực về tiến độ rất lớn. Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cho các dự án, ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Bây giờ giải quyết cái vật tư vật liệu cho người cho doanh nghiệp. Cái này thì cũng kiến nghị báo cáo với tỉnh là các cái mỏ vật liệu là phải tập trung sản xuất được, nhất là các cái nhà máy gạch. Bây giờ cũng phải nâng công suất để đảm bảo đáp ứng các cái gạch cho một trong sử dụng các cái trường. Thì giải quyết cho nhà thầu là cái giá cả tăng hiện nay. Thì chúng tôi quan điểm là theo luật là ông thi công thời điểm nào thì sẽ hưởng đơn giá thời điểm đó. Để các nhà thầu cũng yên tâm. Thế còn về nhân sự thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó thường ở giai đoạn nước rút dưới cuối thì có thể sẽ huy động thêm lực lượng quân đội.
0: Khoảng 16 giờ chiều qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa dông kèm theo gió giật và mưa đá. Cũng tại tỉnh Nghệ An, trận mưa đá kèm theo dông lốc bất ngờ xảy ra vào 17 giờ chiều qua tại nhiều xã miền núi đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Đáng chú ý, mưa dông kèm sấm sét đã đánh trúng một bể chứa mật mía của một nhà máy tại xã Nhân Hòa làm bể bị thủng. Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục căng thẳng khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi quốc đảo này.
3: Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố gói trừng phạt mới, cho phép nhắm tới hầu hết các cá nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Cuba, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, tài chính và khai khoáng. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau, Tổng thống Trump còn ám chỉ khả năng can thiệp quân sự, đề cập việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần Cuba. Từ tháng 1 năm nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như toàn diện nhằm gây áp lực cho Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận đàm phán về thể chế chính trị.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương, trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải tại khu vực này tiếp tục leo thang. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch này mang tính chất nhân đạo nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ dẫn đường để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức triển khai, quy mô lực lượng hay vai trò cụ thể của Hải quân Mỹ trong chiến dịch. Lầu Đông Góc và Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ trừng phạt bất kỳ tàu thuyền nào đóng phí cho Iran để đi qua biển Hormuz. Theo thông báo, Washington không chỉ nhắm tới các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà còn mở rộng sang nhiều hình thức khác như tài sản số, giao dịch bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán hiện vật. Mỹ cũng cảnh báo các khoản đóng góp từ thiện hoặc chi trả tại các cơ quan đại diện của Iran có thể bị coi là vi phạm và dẫn tới chế tài.
0: Ở diễn biến khác, truyền thông Iran khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía nam quốc gia này. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, Pakistan đã cấp phép chính thức cho việc lưu chuyển hàng hóa đi qua lãnh thổ Pakistan tới Iran, theo một thỏa thuận song phương đã ký giữa hai nước từ năm 2008. Với bước đi này, Pakistan cho phép trung chuyển 1/3 lượng hàng hóa đi qua lãnh thổ sang Iran trên các tuyến đường bộ được chỉ định từ các cảng Wada, Karachi, Qasim ở Pakistan tới các cửa khẩu Ghat và Taftan với Iran. Nguồn tin khẳng định bước đi giúp Iran hoán chuyển đáng kể hoạt động giao thương truyền thống vốn dựa vào các cảng của UAE và hiện đang bị Hải quân Mỹ khóa chặt. Trước đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cũng cho biết Iran đã sử dụng tuyến vận tải gần bờ để đưa hàng chục lượt tàu chở hàng, đặc biệt là các tàu chở dầu, vượt qua phong tỏa của Hải quân Mỹ và đi tới các cảng của Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai phía xác nhận.
0: Các quan chức y tế Palestine cho biết một người Palestine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc đột kích của Israel vào bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã nổ súng vào những kẻ khủng bố. Hy Lạp đã bước sang một chương mới trong lĩnh vực giám sát môi trường từ không gian khi những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc chương trình vệ tinh siêu nhỏ quốc gia

0: của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh trái đất. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công tác bảo vệ dân sự, giám sát môi trường và năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển của quốc gia này. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
1: 4 vệ tinh nhiệt chuyên dụng đã được phóng thành công trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành từ căn cứ không gian Vandenberg ở California. Sứ mệnh này là một trong phần chiến lược quốc gia mở rộng hơn của Hy Lạp nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện công tác quản lý thiên tai. Ngoài nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các vệ tinh này sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển, hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình như khu vực nông nghiệp, rừng, môi trường đô thị và vùng đất ngập nước. Những khả năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc đưa ra những quyết định dựa trên những bằng chứng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo vệ môi trường.
0: Mùa giải mới. Vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, rạng sáng nay Aston Villa đã để thua đội khách Tottenham Hotspur với tỷ số 1-2. Trước đó, tối qua, đánh bại Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford giúp Manchester United chắc suất tham dự cúp C1 châu Âu mùa sau. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đội chủ nhà Espanyol đã để thua đội khách Real Madrid với 2 bàn thua không gỡ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sau một năm

0: soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn đồng chí tư lệnh binh chủng pháo binh tên lửa về những đột phá trong huấn luyện đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
0: Tiếp đó trong một sự thật luận bàn là bài xét lại lịch sử cuộc tấn công có chủ đích.
1: Ở phần cuối chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc. Tại nghĩa trang có nhiều khu tưởng niệm liệt sĩ từ các ngành nghề, giáo dục, ban kinh tài Trung ương cục miền Nam, thanh niên xung phong, cán bộ chiến sĩ ban dân y miền Nam, lực lượng công an vũ trang. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đoàn cũng thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia 60

liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 515, đội 91 Bắc Thái. Cũng trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới thăm các gia đình, thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, các đồng chí nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Trọng Tấn và Đại tướng Hoàng Văn Thái. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm và trao hàng trăm suất quà tặng các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Khánh Hòa. Dâng hương dâng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền biển đảo và vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Hải Đông, tỉnh Khánh Hòa. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Cũng nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đến thăm thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nơi yên nghỉ của 1969 liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể. Dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, nơi hơn 40 năm trước từng là chiến trường khốc liệt, nơi cán bộ chiến sĩ ta đã kiên cường bám trụ, giữ vững từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Tại các hoạt động tri ân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đưa đất nước phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cơ quan đơn vị trong toàn quân cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc thiết thực như dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang, di tích lịch sử, chăm sóc chỉnh trang phần mộ liệt sĩ, làm đẹp cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị tổ chức gặp mặt thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, đồng thời triển khai các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, giúp cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của độc lập tự do. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, trang trọng, giàu ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, đồng thời bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Chủ trì hội nghị làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: xây dựng vòm phòng không bền vững là nhiệm vụ cấp thiết. Đồng chí yêu cầu toàn quân khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phương án tác chiến, bảo đảm đồng bộ khả thi hiệu quả, đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các khu vực không để biến động bất ngờ. Dự lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công nhận cấp xã an toàn khu và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Long Thuận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, cần đặc biệt coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng. Việc đầu tư phục dựng các công trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước mà còn tạo động lực phát triển du lịch kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Tuần qua, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết phối hợp sản xuất phim Không Giới Hạn. Bộ phim gồm 35 tập, thu hút hơn 750 triệu lượt xem, lan tỏa hình ảnh chân thực về cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp sản xuất các tác phẩm chất lượng cao về bộ đội Cụ Hồ, đồng thời nghiên cứu các đề tài mới giàu tính thời sự, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 4 năm 2026, dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Sư đoàn 316 Quân khu 2. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân

0: dân và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý đơn vị cần tập trung xây dựng doanh nghiệp công nghệ hiện đại chuyên nghiệp hiệu quả, làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, triển lãm là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng, hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đây cũng là dịp để lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt Nam với thế giới, qua đó thể hiện nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập. Theo kế hoạch, triển lãm lần này có chủ đề Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Tuần qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số và tháng công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn quân đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả đầu tư công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc và năng lực sản xuất sửa chữa vũ khí trang bị, đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, quan tâm các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở dự án đầu tư hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến nội bộ của Tổng cục Chính trị. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Cục Dân quân tự vệ và Cục Pháp chế về việc tổng kết Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013, v.v. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong những cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh gần đây trên thế giới, sự xuất hiện của các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay tàng hình, UAV, cảm tử hay tác chiến không gian mạng có ý kiến cho rằng thời kỳ của vua chiến trường, pháo binh mặt đất đã khép lại. Thế nhưng, thực tiễn chiến trường lại đang chứng minh điều ngược lại. Pháo binh, tên lửa vẫn đang xác lập vai trò hỏa lực mang tính quyết định trong tác chiến hiện đại. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới và sự xuất hiện của các hình thái chiến tranh kiểu mới, lực lượng pháo binh, tên lửa của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang có những bước phát triển như thế nào? Công tác huấn luyện, diễn tập và nghệ thuật tác chiến cần được đổi mới ra sao để chúng ta luôn giữ thế chủ động và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, trước hết xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trong bối cảnh mà tác chiến hiện đại với sự phát triển của vũ khí công nghệ cao thì từng có nhận định cho rằng là pháo binh thì đã qua thời kỳ là vua chiến trường. Dưới góc nhìn chuyên môn thì đồng chí đánh giá như thế nào về quan điểm này?
4: Trong tác chiến hiện đại đã xuất hiện rất nhiều các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay tàng hình, tên lửa dẫn đường chính xác, các loại UAV tiến công cảm tử từ trên không, trên biển, dưới mặt nước, rồi vũ khí laser cường độ cao, vũ khí sóng siêu âm, tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử. Vì thế mà đã có những nhà quân sự cho rằng thời kỳ của pháo binh tên lửa mặt đất là vua của chiến trường, là thần của chiến tranh đã qua. Tuy nhiên, từ thực tiễn của cuộc xung đột quân sự và chiến tranh cục bộ gần đây cho thấy pháo binh tên lửa đã và vẫn xác lập với vai trò mang tính quyết định trong tác chiến hiện đại. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu các cái cuộc xung đột vũ trang gần đây trên thế giới và cho thấy rằng lực lượng pháo binh tên lửa mặt đất bao gồm cả tên lửa đất đối đất, tên lửa đất đối hải, rồi tên lửa chống tăng cùng các cái loại UAV đã có chi phối rất lớn đến kết quả tác chiến trên chiến trường.
3: Đồng chí có thể đưa ra một vài những cái minh chứng cụ thể từ các điểm nóng đang diễn ra trên thế giới để có thể làm rõ hơn về sức mạnh chi phối của lực lượng pháo binh tên lửa.
4: Tôi ví dụ như thế này, trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã hơn 4 năm qua, cũng đã chứng minh với Nga có ưu thế về pháo binh tên lửa mạnh hơn, nhờ những năng lực trực tiếp sản xuất, sửa chữa pháo đạn, tên lửa. Do đó mà Nga đã giành lợi thế trên chiến trường, từng bước vững chắc mở rộng các cái vùng lãnh thổ. Kết quả hỏa lực pháo binh tên lửa của Nga đã gây tổn thất cho Ukraine đến 70%. Cái thứ hai là trong cuộc xung đột cục bộ giữa Iran và liên quân Mỹ-Israel hiện nay, thì mặc dù là Iran phải chịu tổn thất ban đầu khi Mỹ và Israel chiếm ưu thế ở trên không, song thì Iran đã nhanh chóng ổn định lại về tổ chức chỉ huy và đã sử dụng rất nhiều các loại tên lửa đất đối đất, tên lửa đất đối hải kết hợp với các loại UAV để phản công vào Israel, rồi uy hiếp một số cái tàu chiến Mỹ, đánh phá các cái căn cứ quân sự của Mỹ ở các cái nước xung quanh của Iran.
3: Vậy từ những gì đã và đang diễn ra như vậy, và để có thể đáp ứng được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu từ sớm từ xa, thì việc mà đổi mới phương pháp hình thức huấn luyện diễn tập là yêu cầu rất là quan trọng. Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa đã có những đổi mới ra sao để mà sát với các hình thái chiến tranh kiểu mới?
4: Diễn tập là một hình thức huấn luyện cao nhất, sát gần với thực tế chiến đấu, để nhằm nâng cao cái năng lực tổ chức chỉ huy chiến đấu cho cán bộ các cấp và trình độ hiệp đồng của phân đội, giải quyết các cái nhiệm vụ chiến đấu theo cái tưởng định chiến thuật chung, một ý định thống nhất của người chỉ huy. Xuất phát từ cái vai trò của công tác huấn luyện diễn tập chiến thuật trong những năm vừa qua, thì Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa luôn coi trọng và luôn đổi mới các cái hình thức diễn tập chiến thuật phù hợp với tổ chức biên chế của Bộ Tư lệnh và các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cái thứ nhất là tổ chức nghiên cứu cập nhật về tình hình thế giới khu vực và các cuộc xung đột, các điểm nóng trên thế giới và các phương thức tác chiến, các hình thái chiến tranh mới như là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh sử dụng thiết bị không người lái, chiến tranh không gian mạng, thông tin, từ đó để đổi mới các cái hình thức diễn tập sát với tình hình thực tiễn. Cái thứ hai là trước các cái cuộc diễn tập thì chúng tôi tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về công tác tham mưu tác chiến, soạn thảo các hệ thống văn kiện diễn tập, nắm chắc về tổ chức phương pháp diễn tập chiến thuật, diễn tập chiến thuật có bắn hàng thật ở các cấp. Thứ ba là tham gia diễn tập tổ chức bắn hàng thật trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ, rồi diễn tập các cấp với nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng, xác định một số cái cuộc diễn tập có thời gian chuẩn bị ngắn, rồi là chú trọng rèn luyện đối với các cấp đại đội, tiểu đoàn, rèn luyện bộ đội trong điều kiện áp lực lớn, cường độ cao với mọi thời tiết khí hậu. Và thứ tư là căn cứ vào thực tiễn để tiến hành vận dụng, tổ chức sử dụng các lực lượng pháo binh tên lửa trong tác chiến phòng thủ chiến lược, trong các loại hình tác chiến, chiến dịch tiến công, phản công, phòng ngự phù hợp, trong diễn tập rèn luyện khả năng cơ động của các cấp đại đội, tiểu đoàn pháo binh tên lửa trong công tác bảo đảm và các loại hình tác chiến chiến lược chiến dịch.
3: Về phương diện nghệ thuật tác chiến thì Bộ đội Pháo binh Tên lửa đang có những bước đột phá nào để có thể tối ưu hóa hiệu suất hỏa lực, thưa đồng chí Tư lệnh?
4: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, và mới đây là cuộc tiến công quân sự của Liên minh Mỹ-Israel vào Iran, thì cho thấy rằng bất kỳ cái điều kiện nào chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt, sẵn sàng đối phó với các cái tình huống chiến tranh có thể xảy ra. Đối với Bộ đội Pháo binh Tên lửa thì chúng tôi tập trung đi sâu vào, đó là tổ chức sử dụng, bố trí lực lượng, chú trọng về tổ chức sử dụng pháo binh tên lửa với các quy mô, các cấp, phân đội là chủ yếu. Về bố trí thì đội hình chiến đấu phải được phân tán, bố trí tận dụng khả năng chia đỡ, địa hình thuận lợi, cơ động chiếm lĩnh di chuyển. Và tổ chức chỉ huy hỏa lực pháo binh thì phải tập trung vào làm tốt công tác chuẩn bị để có thể bắn với hiệu lực ngay từ đầu, rút ngắn thời gian bắn thử, đồng thời phải triệt để vận dụng các phương pháp bắn luân phiên và cơ động linh hoạt, bảo toàn lực lượng.
3: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa đã trả lời phỏng vấn của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Sự thật luận bàn.
6: Sự thật luận bàn.
7: Các đồng chí và các bạn thân mến, lịch sử là hồn cốt của dân tộc, là cội nguồn sức mạnh và là điểm tựa vững chắc để chúng ta vững bước đi tới tương lai. Thế nhưng, trong thời gian qua, trên các diễn đàn mạng xã hội và truyền thông hải ngoại, chúng ta đang chứng kiến xu hướng trào lưu xét lại lịch sử. Đây thực chất là một chiến dịch tấn công tư tưởng có chủ đích. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang dùng mọi thủ đoạn tinh vi để bóp méo, xuyên tạc, đảo lộn trắng đen những sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mục đích của chúng là gieo rắc sự hoài nghi, làm phai nhạt niềm tự hào dân tộc. Từ đó phá hoại nền tảng tư tưởng, làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái này, mục sự thật luận bàn tuần này mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Trường Giang với tựa đề Xét lại lịch sử, cuộc tấn công có chủ đích.
2: Thời gian gần đây xuất hiện những luận điệu rêu rao xuyên tạc rằng chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một sự hy sinh vô nghĩa. Không cần đánh, Pháp cũng tự trao trả độc lập. Việt Nam có thể giành được hòa bình bằng đàm phán, thương lượng, không nhất thiết phải tiến hành cuộc chiến tranh hao người, tốn của với người Pháp. Đây là những luận điệu xét lại lịch sử. Thực tế, lịch sử đã chứng minh không có kẻ xâm lược nào tự nguyện dâng trả độc lập nếu không bị giáng những đòn chí mạng. Bản chất của thực dân Pháp lúc bấy giờ là ngoan cố, bám giữ thuộc địa, thể hiện rõ qua kế hoạch Navarra, hòng xoay chuyển cục diện chiến trường. Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử này, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định.
8: Đây là một luận điệu xuyên tạc lịch sử hết sức nguy hiểm. Và như chúng ta đã biết, thì trong suốt chiều dài lịch sử, để tồn tại và phát triển, các thế hệ người Việt thường xuyên phải trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rất sâu sắc giá trị của hòa bình. Có một quy luật chung đã cho thấy rằng là kẻ đi xâm lược thường mạnh hơn chúng ta cả về vũ khí và phương tiện chiến tranh. Chúng không dễ gì từ bỏ mưu đồ của

0: triệu quân cùng lượng bom đạn khổng lồ nhằm duy trì sự chia cắt đất nước ta. Sự thật về cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Thậm chí, chính những người đứng bên kia chiến tuyến cũng phải cúi đầu thừa nhận sự thất bại. Bình luận về vấn đề
1: của Từ Bảo, ngay người tham gia trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đó là nguyên là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara, cũng đã thừa nhận họ đã thất bại thảm hại ở Việt Nam. Và ông cũng đã tìm ra và khẳng định một nguyên nhân hết sức đúng đắn. Thua Việt Nam là bởi vì Hoa Kỳ không hiểu về nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chính nền văn hóa Việt Nam có sức sống vĩ đại cho nên giành được thắng lợi. Điều đó chúng ta không cần giải thích, cả thế giới cũng biết. Chỉ trừ những người cố tình làm ngơ không biết. Xét cho cùng, họ là những người phi nghĩa, đến nay vẫn giữ mãi quan điểm bảo thủ phi nghĩa của mình, cho nên không chịu thừa nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
0: Xu hướng trào lưu xét lại lịch sử là thủ đoạn nguy hiểm nhằm để đánh sập thành trì tư tưởng của dân tộc. Lãng quên lịch sử hay hiểu sai lịch sử sẽ làm đứt gãy sợi dây liên kết giữa các thế hệ và làm mầm mống cho tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các thế lực thù địch đang áp dụng một chiến thuật nhào nặn lại ký ức. Chúng lợi dụng những khó khăn, những sai lầm thiếu sót mang tính thời điểm trong lịch sử để thổi phồng, cắt xén, lấy hiện tượng làm bản chất nhằm phủ nhận sạch trơn những thành quả vĩ đại. Đây thực chất là một hình thái của chiến lược diễn biến hòa bình. Vạch trần thủ đoạn tinh vi này cũng như chỉ rõ sự nguy hiểm của cái gọi là cách mạng trắng. Đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích.
2: Các cái thế lực thù địch muốn hòa nhà cái ranh giới cái ký ức quốc gia. Mà bây giờ người ta còn gọi vào đấy là cách mạng trắng. Tức là tẩy trắng ký ức, tẩy trắng cái trí nhớ của mình. Thế họ tẩy trắng để làm gì? Để là người ta quên ký ức đi. Để bỏ một cái hồn cốt của cái dân tộc, bản cách của dân tộc. Đồng thời người ta tiêm nhiễm vào đấy những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến hành động không đúng. Cái đề chính là gì? Phá hoại một nền tảng tư tưởng, là phá hoại cả cái hệ tư tưởng của một quốc gia. Cái cuộc cách mạng trắng nó làm bằng rất nhiều thủ đoạn. Trước hết, đấy là cắt ghép những cái sự kiện có tính rời rạc để cho người ta hiểu sai về bản chất lịch sử. Trong mỗi sự kiện lịch sử, bao giờ nó cũng có hai mặt. Những cái chiến thắng nào thì cũng có cái hy sinh. Và những cái thành công nào thì cũng phải vượt qua những cái thất bại. Nhưng người ta cố tình thổi phồng cái sai lầm, những cái thất bại. Thì cái điều đấy dẫn đến cái gì? Dẫn đến con người ta hiểu sai về lịch sử. Và từ đấy người ta ngờ vực về lịch sử.
0: Trong bối cảnh hiện nay, để bảo vệ ký ức dân tộc, để bảo vệ sự thật lịch sử, chúng ta phải bằng những hành động thực tiễn, bằng khoa học lịch sử chân chính và bằng phương pháp truyền đạt hiện đại hấp dẫn. Để lịch sử thấm sâu, truyền tỏa trong các thế hệ người Việt Nam, chúng ta cần phải minh bạch thông tin, chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Đại tá Lê Quang Lạng, trưởng phòng tổng kết và lịch sử chiến tranh, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam và tiến sĩ Tống Thanh Bình, giảng viên Đại học Tây Bắc nêu đề xuất.
3: Theo tôi, để định hướng nhận thức đúng về lịch sử, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa những thông tin chính thống, những kết quả nghiên cứu lịch sử đã được kiểm chứng. Bên cạnh đó, việc đưa thông tin trên không gian mạng và các nền tảng số cần sử dụng những hình thức phù hợp. Mọi đối tượng đều có thể dễ hiểu, dễ tiếp nhận hoặc công bố những tài liệu gốc làm minh chứng cho sự kiện, số liệu lịch sử.
4: Hiện nay do cái sự phát triển của cái nền kinh tế thị trường và do có quá nhiều cái sự cám dỗ các cái kênh thông tin, cho nên là cái thách thức đó là các bạn trẻ còn chưa thực sự quan tâm đến lịch sử dân tộc. Thứ hai, nếu đối với những bạn quan tâm ấy, thì các bạn sẽ có những nhiều cái luồng kênh thông tin khác nhau. Vì vậy cho nên là nên đa dạng hóa các cái thông tin kiến thức lịch sử để cho học sinh và những cái bạn trẻ có cái cơ hội tiếp cận để hiểu đúng, hiểu chính xác và thấy được cái giá trị của lịch sử và những cái đóng góp của thế hệ cha ông đi trước, và qua đó thì sẽ thấy được sứ mệnh của mình đối với tương lai đất nước.
0: Một dân tộc không biết quá khứ của mình thì tương lai sẽ vô định. Cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, xét lại lịch sử là một cuộc chiến cam go, phức tạp và lâu dài. Cuộc chiến ấy đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Mà trong đó, vũ khí sắc bén nhất chính là sự thật lịch sử được minh chứng bằng các tư liệu khách quan, khoa học

0: lan tỏa những thông tin chính thống, chính là vaccine hữu hiệu để tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ. Nhớ về quá khứ để vững bước ở hiện tại và tự tin kiến tạo tương lai. Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đồng hành với chiến sĩ mới. Quy chuẩn chung bước tiến của chiến dịch 500 ngày đêm, Cục Xe máy vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, cuộc sát hạch toàn diện đội ngũ cán bộ chính trị, đột phá trong huấn luyện chuyên ngành ở Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân, nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 Quân khu 1, vùng Cảnh sát biển 1,

thắng Điện Biên Phủ, bước trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật tác chiến và phóng sự Chiến thắng phát xít, bản hùng ca chính nghĩa. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân về công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng về những kết quả nổi bật trong thực hiện đề án 137 trong hành trình tiến lên hiện đại, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn Radar 295, Sư đoàn 363 về huấn luyện làm chủ vũ khí khí tài hiện đại trong quản lý vùng trời, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong quân đội. Mục Nhịp cầu pháp luật chúng tôi trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến luật phòng thủ dân sự. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình trả lời câu hỏi về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân đội. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, kỷ niệm về ba tiếng nổ. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mục vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự 80 năm nâng cao chất lượng tham mưu kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, sáng thứ năm, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật vây, lấn, tấn, triệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Mục quân đội với công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật có phóng sự Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu tuần này là chủ đề Tiếp bước truyền thống, vững bước hôm nay và chuyện kể ở đại đội, vượt sóng, cứu tàu. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cuộc phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2 về hiệu quả mô hình Mỗi ngày một lời Bác dạy gắn với năm từ vựng tiếng Anh. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy, chúng tôi giới thiệu chùm ca khúc về người chiến sĩ tuyên huấn. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh 10 năm lần thứ nhất. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật là cảm nhận bài thơ Đường hạnh phúc và truyện ngắn Một tấm lòng. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về Trường Sơn. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.